0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte v májovej hudbe Rádia Regina. Je svieža ako tradičná májová brindza, plná chutí a sviežých tónov. Tak napríklad dnes si zahráme Jasona Donovena, ale aj Donovena. Ďalej Dalidu, Frankie Goes to Hollywood alebo aj Olgu Záblackú. Rebríček 10 súťažných skladieb som zložil vďaka vašim hlasom a tak teraz jednému z vás ako prejav vďaky za spoluprácu posielam všetky veľké hity Jana Vericha na CD. Tá kolekcia nezabudnutelných piesní má názov Nebe na zemi a obsahuje 24 skladieb, čo predstavuje takmer 80 minút počúvania. A počúvať Jana Vericha je príjemné a aj poučné. Komu tento milý darček pošlem? Bude to pani Norika Šohárová z Bratislavskej Rače. Gratulujem. Už teraz sa ale ďakujem za vaše hlasy, ktoré mi pošlete tento týždeň. Stačí, ak mi napíšete, ktoré tri pesničky si zaslúžia 3, 2 a 1 bod a ja už si to tu spočítam. Píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Týmto spúšťam hlasovanie a náš dnešný hodinový výlet považujem za odštartovaný. V nasledujúcich minútach sa o vašu nedeľnú pohodu budú starať Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ako predskokan sa dnes predstaví Jason Donovan. Every day I love you more.
0: 10. miesto.

0: Jason Donovan je austrálsky spevák a herec, ktorý na mňa vždy pôsobil tak trochu detsky. Napokon narodil sa na Deň detí 1. júna v roku 1968, takže chápem. A ak mi neveríte, pozrite si obal jeho albumu Ten Good Reasons z roku 1989, na ktorom je aj pieseň Every Day. Olga Záblacká po vstupe do našej hitparády nezaváhala a zabudovala 9. Prvé milovanie.
1: 9. miesto.

0: Tak to bolo prvé milovanie Olgy Záblackej. To znie zvláštne, tak inak na 9. mieste máme pieseň Prvé milovanie v podaní Olgy Záblackej.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Donovan Leitch, škótsky spevák, skladateľ a gitarista, sa narodil 10. mája 1946 v Glasgowe. Svoju prvú pieseň zložil v roku 1964 a odvtedy gitaru doslova nepustil z ruky. Podľa mňa s ňou aj spáva. Teda, aspoň ja som ho bez gitary vlastne ani nevidel. To je pekné, tomu sa hovorí láska na celý život. Donovana v jeho začiatkoch porovnávali s Bobom Dylanom, ale nakoniec, ako vždy, keď veľmi porovnávame, zistíme, že je to zbytočné. Každý z nich bol vždy osobitý a dostatočne svojbitný a tak našťastie Dylan zostal Dylanom a Donovan Donovanom. Z najznámejších piesní spomeniem aspoň Jennifer Juniper, Sunshine Superman, Colors, Mellow Yellow či Atlantis. Keď spočítam všetky albumy, ktoré vydal, tak ten súčet je vyšší ako 100. Mám na mysli štúdiové a koncertné, ale aj výberové a špeciálne albumy. Naozaj Donovaných má na svojom konte viac ako 100. A práve dnes má 80, teda rokov, nie albumov. A my si pri príležitosti jeho životného jubilea zahráme pesničku Catch the Wind. Donovan.

0: Donovan a jeho Catch the Wind. Túto citlivú pieseň sme si zahrali pri príležitosti dnešných 80. narodenín jej autora a interpreta. Donovan sa narodil 10. mája v roku 1946. Pred týždňom 2. mája oslávil 80. aj hudobný skladateľ Vladimír Zahradníček. Zložil hudbu k piesni Prelom všetky múry pre súrodencov Hečkovcov. V podstate objavil Arnošta Pátka a ten spieva viacero jeho skladieb, vrátane toho najväčšieho hitu Poslední prázdniny. Vladimír Zahradníček zložil aj pieseň Emancipované trio famózní, s ktorou sa na bratislavskej líre v roku 1978 predstavili Bezinky. Teraz ju nasadím na 8. mieste. Emancipované trio famózní.
1: 8. miesto.

0: Emancipované trio Famózní, taká trošku recesistická skladba z autorskej dielne hudobného skladateľa Vladimíra Zahradníčka, ktorý mal pred týždňom 80 rokov. Spievali Bezinky a tie otázky im kládol dirigent Milivoj Uzelac. Milá spomienka, nie? Naše 8. miesto Bezinky a Emancipované trio Famózní. Pán Jaroslav Calík z Ružomberka ma upozornil na slovenskú hudobnú novinku. A ako píše, ideálne je pozrieť si aj videoklip k nej. To ja nedokážem zabezpečiť teraz, ale môžem ju nasadiť. 7 noc za deň medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: čo si spomalený.
1: Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Za tento hudobný tip ďakujem pánovi Calíkovi z Ružomberka. A ďalší hudobný tip je priamo pred nami. Prichádza Johnny Wakelin. V roku 1974 sa v Kinžase, hlavnom meste vtedy Zairu, dnes je to Konžská demokratická republika, uskutočnil slávny súboj v ringu. Stretli sa favorizovaní George Foreman a Muhammad Ali, ktorý sa vrátil do ringu po viac ako 3 rokoch. Muhammad Ali potom, čo odmietol vstúpiť do armády a odísť

Johnny Wakelin in Zaire, tento hudobný typ mi poslala pani Tatiana Matichová z Rovinky. Ďakujem a len pripomínam, že na ďalšie vaše hudobné tipy sa teším na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Zajtra bude mať 85 rokov Eric Burdon, anglický spevák a skladateľ a člen skupiny The Animals. A tak na 6. mieste nasadím práve túto kapelu. 6. The Animals. Don't let me be understood. 6. miesto.

0: Song Let Me Be Understood Nina Simone nahrala túto skladbu v roku 1964 a o rok neskôr s ňou prievan vo svete hudby spôsobila skupina The Animals. To bolo naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Príjemný víkendový čas a pekný deň, matiek. Áno, špeciálny pozdrav teraz posielam všetkým matkám. Dúfam, že sa vám naša dnešná hudobná ponuka páči. Mala by sa vám páčiť, veď pesničky si týždeň čo týždeň vyberáme spoločne. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom skladbám z našej súťažnej desiatky a ja si aj o týždeň pozorne vaše odporúčania prečítam a zostavím ďalšiu našu spoločnú hudobnú hodinovku. Adresa sem k nám do štúdia je mailová hitparada@rozhlas.sk. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. V druhej polovici dnešnej hitparády si zahráme napríklad Gine, The Power of Love, Píseň pro mne, alebo aj Deti spíra. Práve teraz, v tejto chvíli nám zaspieva a do výročnej hitparády smelo vykročí Darina Rolincová. 5 autostop. Peknú nedeľu vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák.
1: 5. miesto.

0: Darina Rolincová postúpila práve teraz do našej výročnej hitparády, ktorú odvysielame koncom roka. Gratulujem, z 5. miesta postupuje Autostop.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V tomto májovom čase, presnejšie 19. mája v roku 1909, sa v Piešťanoch narodil Otto Kaušic, známy tiež pod pseudonymom Otto Ivančan. Bolo to pred takmer 117 rokmi. Otto Kaušic zomrel 30. apríla v roku 1982 vo veku 72 rokov. Pred 10 dňami teda uplynulo 44 rokov od jeho úmrtia. Rozhodol som sa, že dnes je ten správny deň pripomenúť si tieto dve výročia spojené s menom Otto Kaušic. Tento slovenský libretista, textár a prekladateľ napísal texty k približne 150 piesňam a k tomu musíme pripočítať libretá k asi 30 operetám. Jeho texty spievali predovšetkým František Krištof Veselý, ale aj Melánia Oláriová či Zuzka Lónská. A teraz vám pripomeniem zo pár textov piesní, ku ktorým napísal texty práve Otto Kaušic, že či ich poznáte. Tak napríklad: Zatancuj si so mnou, holubička, alebo Vám, jedine vám, Poprosme hviezdy, Podaj mi rúčku, alebo, a túto pesničku si teraz aj zahráme, Nečakaj ma už nikdy. Veľké slovenské evergreeny, veľké texty. V rubrike Naši textári si pripomíname textára Otta Kaušica. Jeho text Nečakaj ma už nikdy spieva Jozef Kuchár. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu.

0: hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli autora mnohých legendárnych textov pána Otta Kaušica. Z jeho tvorby som vybral text, ktorý poznáme snáď všetci. Pieseň Nečakaj ma už nikdy spieval Jozef Kuchár. Na štvrtom mieste si veľa vašich hlasov vyspievala Dalida. Aj dnes na nás dýchne more. Ak si môžem vybrať, tak na mňa dýchne more Egejské. Ale slobodne si vyberte, ktoré more si budete v hlave predstavovať pri počúvaní nasledujúcej piesne. Naše štvrté miesto Dalida a jej verzia piesne Deti z Pirea.
1: Štvrté miesto.

0: Na štvrtom mieste vďaka vašim hlasom aj dnes skvelá Dalida. Deti Spíra v jej podaní nám pripomínajú, že leto sa blíži. A teraz sa vrátime do roku 1968. V septembri v roku 1968 naspieval Václav Neckář Píseň pro mne. Skladbu zložil jeho brat Jan a v televízii sa objavila len raz. Vtedy bola taká doba spievať a ja mám strach, co bude dál, sa vtedy krátko po okupácii Československa nemohlo. Ale dnes sa môže. A tak po takmer 60 rokoch Jan Neckář vyčistil pôvodný spev brata Václava a spracoval k nemu nový hudobný aranžmán. Výsledok si teraz vypočujeme. 3. Václav Neckář, Píseň pro mne.
1: Tretie miesto.

0: Václav Neckář, píseň pro mne. To bolo naše tretie miesto, ale nemusíte si to pamätať. O chvíľu vám kompletnú dnešnú súťažnú desiatku pripomeniem. Ale ešte predtým si vypočujeme ikonickú skladbu skupiny Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Vznikla v roku 1984, ale sa takmer 42 rokov nestratila nič zo svojej sily. Ani pieseň, ani láska, naopak. Naše druhé miesto, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Jasona Donovana Everyday. 9. Olga Záblacká, Prvé milovanie. 8. Bezinky, Emancipované trio famózní. 7. Noc a deň, Medzi tebou, mnou a nebom. 6. The Animals, Don't let me be understood. 5. Postup do výročnej hitparády, Darina Rolincová, Autostop. 4. Dalida, Deti spíra. 3. Václav Neckář, Píseň pro mne. A na dvojke máme Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Jednotku teraz tiež preraďujem do výročnej hitparády. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje Jana Kirchner. V cudzom meste.
1: Prvé miesto.

ilúzie, až duše z toho.

0: Do výročnej hitparády práve teraz postúpila Jana Kiršner V cudzom meste. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes vám za príjemne strávenú hodinku pri peknej hudbe ďakujú Pavel Draganovský a Luboš Černák. Rozlúčkovú pesničku nám zaspieva Falko. Rozhodol o tom pán Pali Semán z Trsteného pri Hornáde. Vybral pre nás jeden z jeho najväčších hitov. Rozmýšľate, ktorý? No ten srdcervúci. A ak to chcem ešte vystupňovať, tak najdojímavejší. Názov nasledujúcej piesne je Gine. Ďakujem za skvelý hudobný tip, pán Paľko. Tu je Falko.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

0: Rok 1967, Naďa Urbánková, Ježi Grossman, Drahý môj. Pieseň o vojakovi, ktorý dostal na front list od svojej milej, v ktorom mu oznamuje, že ho opúšťa. Smutný, dojemný, ale zároveň aj reálny príbeh, aký sa prihodil tisíckam vojakov po celom svete. Ani jedna z piesní, ktoré vám budeme v dnešných hudobných spomienkach hrať, by nebola vznikla, keby nebolo vojen.
1: Jo, vzduch byl plnej boje, jak sem tak do něj pliv. Ta slina byla mu...

Pieseň Jo, to sem ešte žil bola jedna z posledných spoločných piesní Jiřího Švitra a Jiřího Suchého. Vznikla v roku 1969, v tom roku, v ktorom Jiří Švitr tragicky zomrel. Ďalšia pieseň, tentoraz v interpretácii Marty Kubišovej, Cesta, je z 1968 a Marta za ňu vtedy získala Zlatú bratislavskú líru.

Cesta, víťazná pieseň Bratislavskej líry z jej tretieho ročníka v interpretácii Marty Kubišovej. V prvom ročníku, teda v roku 1966, zvíťazil Karel Gott s piesňou Mám rozprávkový dom, ale v tom ročníku súťažil až s dvoma piesňami. A tou druhou bola práve protivojnová Pošli to dál. Porota jej udelila aspoň cenu kritiky. Vtedy bolo po druhej svetovej vojne ešte len 21 rokov.

To bol Karel Gott z roku 1966. Miroslav Žbírka má na svojom albume z 1983. Roky a dni aj nenápadnú, ale tiež veľmi hlboko výpovednú pieseň Chlapčenská tvár.

Do roku 1989 sa u nás o víťaznom konci druhej svetovej vojny hovorilo viac menej najmä v súvislosti so sovietskou armádou. O tom, že západ Československa, konkrétne napríklad Plzeň, oslobodila americká armáda, oficiálne padla nutná zmienka iba sem tam. A tak skupina Zelenáči s Janom Vyčítalom hneď v 1990 využila príležitosť.

No a na záver týchto 25 minút si zahráme titulnú pieseň z 15. štúdiového albumu skupiny Elán Najvyšší čas, ktorý vyšiel v roku 2019. Paradoxne v čase, keď ešte žiadna z vojen, ktoré sa dnes vo svete dejú, ešte neexistovali.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Želáme vám ešte pokojný večer. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán poslal svoj návrh na ukončenie vojny so Spojenými štátmi. Podľa Trumpa je nepriateľný. Únijní ministri prerokujú ruskú agresiu, deportáciu ukrajinských detí aj Blízky východ. Cez deň bude oblačno, postupne dážď a teplota 18 až 25 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Iránsky návrh na ukončenie konfliktu s USA zdôrazňuje nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií uvalených na Teherán, informovala iránska agentúra TASNIM. Teherán svojim protinávrhom reagoval na pôvodný americký návrh mierovej dohody. Donald Trump odmietol odpoveď Iránu. Návrh označil za úplne nepriateľný. Podľa britskej spravodajskej televízie Sky News, Teherán požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií do 30 dní po uzavretí prípadnej dohody s Washingtonom. Teherán zároveň požaduje okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia. Únijní ministri zahraničných vecí budú dnes v Bruseli rokovať o ruskej agresii proti Ukrajine a situácii na Blízkom východe. Stretnú sa tiež so svojimi náprotivkami zo šiestich krajín Západného Balkánu a s kanadskou šéfkou diplomacie Anitou Anandovou. Po skončení stretnutia sa uskutoční ešte stretnutie Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí a prvý politický dialóg na vysokej úrovni medzi Európskou úniou a Sýriou. Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že zbierkové predmety v Slovenskej národnej galérii nie sú v bezpečí, približuje výtvarník Erik Šile.
2: Otvorená kultúra získala informácie znútra Slovenskej národnej galérie, ktoré vyvolali v nás znepokojenie. V reštaurátorských ateliéroch a v depozite neodborným konaním zle identifikoval systém vlhkovzduchu a diela v depozitoch boli vystavené neprirodzenej vlhkosti vzduchu až 83%.
1: Štandardná vlhkosť v miestnostiach s papierom je pritom 20 až 30%, s tabuľkovými maľbami 50 až 55%. Odborná obec sa obáva, že takéto výkyvy môžu viesť k nenapraviteľným škodám, preto vyzývajú Ministerstvo kultúry, aby konalo. Slovenská národná galéria reagovala, že v dôsledku vzniknutej situácie k poškodeniu zbierkových predmetov nedošlo. V stanovisku tiež uvádza.
3: Príslušné odborné oddelenia sa predmetnou situáciou intenzívne zaoberali a sledovali ju. Došlo k okamžitej náprave. Zároveň sa ohradzujeme voči dezinterpretáciám, ktoré vytvárajú nepravdivý obraz o činnosti inštitúcie a znevažujú odbornú prácu zamestnancov galérie.
1: Futbalisti Barcelony obhájili titul v španielskej La Lige. Šlágri 35. kola zdolali Real Madrid 2-0 a 3 kola pred koncom spečatili zisk majstrovskej trofeje. V anglickej najvyššej futbalovej súťaži zvíťazil Arsenal na pôde West Hamu 1-0 a upevnil si vedúcu priečku v tabuľke. Londýnčania majú pred druhým Manchesterom City 5-bodový náskok. Citizens však majú zápas k dobru. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou opravujú cestu. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. Na D1 medzi Odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice taktiež opravujú cestu. Blokovaný je tam ľavý pruh. Radary ste videli na D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad a na R4 za Košickými Olšanmi smerom do Maďarska. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Keď si tak človek uvedomí, čo povie takto v pondelok po 5 ráno po prebudení, keď zazvoní budík, tak tie citoslovcia veru nie sú na zverejnenie. Ja som si s kolegami povedala, že je to práca, vstaneme, ak sa podarí a ideme do toho. Príjemné prebudzanie sa alebo zaspávanie závisí od toho, aké máte zmeny. Dobré ráno vám dnes 11. mája prajem s Tiborom Kurilom a Lukom Krbičom.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

Nové ráno, nový deň máte s Rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 4 na 6. 11. mája oslavujú meniny Blažený a toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu a znamená Blažená. Nositeľky tohto mena rozšíreného skôr na českom území ako na Slovensku oslovujeme Blaža, Blažka alebo Blaženka. No a hovorí sa o nich, že sú odhodlané, neoblomné a nedôverčivé, majú sklon uzatvárať sa do seba a nedávajú vždy najavo svoje názory a pocity. A ich veľké sebavedomie vychádza z poslania, ktoré majú naplniť. Ak nejakú Blaženu poznáte, tak vy viete, či je to pravda alebo nie, no nezabudnite na ňu určite dnes. Ja som si spomenula na Blaženu Škopkovú z trilógie Slunce seno, stvárnila ju vtedy Veronika Kánska. Tak všetkým Blaženám prajeme pekné meniny.

Karol Gott dospieval Lady Carnival, no tak ono v pondelok ráno to zvykne byť taký karneval, keď človek má pocit, že naozaj absolútne nič nestíha. Je 5 hodín, 17 minút, my zatiaľ ideme podľa plánu a pozrieme sa teraz na počasie. Na väčšine územia východného Slovenska máme oblačné počasie, no a teploty v Poprade plus 7 stupňov, v Košiciach 11,5 stupňa, v Rožňave 8,5 stupňa, v Trebišove máme 6 stupňov, v Kamenici nad Cirochou takmer 6 stupňov, v Prešove 7 stupňov a v Bardejove 5 stupňov Celzia. Dnes budeme mať skôr oblačný deň a na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami. Ojdniele môžu byť aj búrky, no a denná teplota 20 až 25, naspíšia miestami aj na Šariši okolo 18 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo plus 7 stupňov, no a prevažne bude fúkať južný vietor, a to 5 až 25 km za hodinu a miestami môže dosiahnuť až 30 km za hodinu, nad pásmom lesa prudký až burlivý vietor.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín a 20 minút. Dnes ráno budeme tak trochu spomínať spolu s vami na maturity, skúšky dospelosti. Nie všetci však s touto symbolikou súhlasia, pretože skúška dospelosti prichádza postupne, nielen jedným dňom, prichádza s vedomosťami, aj skúsenosťami, aj takou individuálnou edukáciou a vedomím, čo vôbec chceme v živote dosiahnuť a či sa vôbec chceme niečo naučiť. A možno so mnou súhlasí aj Luka, ktorému prajem pekné ránko. Ahoj.
2: Dobré ránko. Súhlasím s tebou, samozrejme, že súhlasím. Ja inak by som ti aj chcel tak povedať, že ja by som si tú maturitu kľudne zopakoval znovu. Ono pre mňa to vôbec nebolo také náročné a stresujúce a myslím si, že ani pre hockoho iného by nemalo byť. S rešpektom k tomu pristupovať treba, to určite, ale báť sa vyslovene, pokiaľ človek za 4 roky ukázal a snažil sa, tak potom by nemal mať problém na tej maturite až taký.
1: A vieš čo, ja nemám rada maturita formalita. To sa mi vôbec nepáči.
2: Nie je to úplne tak.
1: Pre mňa je to skúška, áno, presne skúšanie tých vedomostí, v mojom prípade to bolo skúšanie vedomostí 5 rokov, počas 5 rokov štúdia teda. A veľmi rada na to spomínam a na veľké prekvapenie som vstala ráno taká pokojná, že by si neveril.
2: Ja som tiež
1: by... Ja som normálne bola presvedčená o tom, že ja si vytiahnem otázky, aké chcem, stalo sa. To je neuveriteľné, aký človek nastavený.
2: Ale aj mne sa podarilo vytiahnuť na teórii mass médií dosť ľahkú otázku na pomery a to bola fotografia v printe, ako to som o tom som rozprával vlastne, fotografovia a print a ako odfotiť správnu fotografiu, aby korešpondovala so správou krátkou alebo rozšírenou, no a takéto veci som sa učil ja a teraz učím ostatných a budú podo mnou maturovať tento rok.
1: Teraz sa tak predstavujem, keby som mala pri tebe odpovedať.
2: Práve, že to bude v pohode, myslím si. Som pohodiak.
1: Ale tak ja viem, ale vieš, vzhľadom na náš kolegiálny vzťah, vieš si, možno by mi to pripadalo zábavné. No, vieš, ako to myslím.
2: Tak budeme sa určite smieť na tej maturite, nebudeme tam taký vážny sedieť a stresovať.
1: No, presne tak, o tom to má byť a ústne maturity budú budúci týždeň v plnom prúde a možno už aj teraz niektorí zarezávajú doma a učia sa, pripomínajú si niečo, to som možno naivná, keď si toto myslím, ale možno to tak je a keď teda sme sa tak pousmiali s Lukom, tak možno ste sa pousmiali aj vy a dnes ráno sa vás pýtame, že či máte nejakú veselú alebo vtipnú príhodu z maturity. Ako si spomínate vy na tie maturity? Či máte nejaký predmet, ktorý vám išiel najlepšie? Možno si spomeniete aj na nejakú maturitnú otázku, takú, ktorú ste si chceli vytiahnuť, alebo takú, ktorú ste si nechceli vytiahnuť a bohužiaľ vytiahli. Tak nám napíšte na naše známe kontakty.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: nadčasový a úžasný Queen v pondelkovom rádio budíku. Prajme vám dobré ráno aj dobré prebudzanie. Aká je situácia na cestách? Na to sa pozrieme o chvíľu. O 2 minúty bude 5:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna. Priestor opäť dostáva doprava, pozrime sa na cesty. Kolona je v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom do Šace, kde sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Na D1 medzi Lomešanmi a Novou Polhorou opravujú cestu, v oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. Na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lomešanmi smerom na Košice taktiež opravujú cestu, blokovaný je tam ľavý pruh. Radary ste videli na D1 pri Spišskom štvrtku smerom na Poprad a na R4 za Košickými Olšanmi smerom do Maďarska. Želáme vám pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Každý z nás má v sebe takú akúsi dvojicu, Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Tak hlavne nech vyhrá to vaše lepšie ja. Vstávate s rádio budíkom, prajme vám dobré ráno. Je 5 hodín, 33 minút. O chvíľu sa presunieme na Spiš, kde sa stále majú čím pochváliť.

0: 5 hodín 37 minút naladené máte Rádio Regina Východ. Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štvrtku oslavuje 140. výročie svojho založenia. Môže sa pochváliť stovkami trofejí. Svoju prácu sa snažia predstaviť aj mladej generácii. Lenka Jureková bola pri tom, keď boli na návšteve deti z miestnej materskej školy.
1: Čo robia hasiči? Kto mi vysvetlí?
2: Hasia oheň.
1: Čo všetko môžu hasiť?
3: Dom.
2: Auto.
1: Čo hasiči nosia oblečené?
3: Prilba.
2: Rukavice.
1: Oblek. Rukavice.
4: Henka, tak čo si tu už všetko pozažívala, prezraď mi?
3: Videli sme stroje, čo používajú, keď idú do ohňa, aj oblečka.
4: Zdenka, čo ťa tu tak najviac zaujalo?
5: Oblečenia.
4: A ste si prilby skúšali, či nie?
5: Ja som si skúšala prilbu.
4: Naozaj, chcela by si byť niekedy v budúcnosti hasičkou?
5: Ešte neviem, ale možno by som sa aj chcela stať.
6: Štefan Neuwirth, starší. Máme deň otvorených dverí a chceme prilákať našich najmladších detí zo škôlky, zo školy a ukázať im našu prácu.
4: Koľko má váš dobrovoľný hasičský zbor členov?
6: Má 60 členov. Máme tu dorasteneckú kategóriu, ženskú kategóriu a muži.
4: Je o to záujem aj zo strany mladých ľudí?
6: Práve že nie, lebo doba sa zmenila. Mládež, šport ich neláka, ani hasičina. Sú iné priority pre nich, ale my chceme ukázať im cestu, aby sa vrátili k športu a hlavne pomáhať ľuďom.
4: My sme v takej miestnosti, kde sú všetky poháre, ktoré ste povyhrávali. Koľko ste ich teda vyhrali?
6: Ja ani nevieme koľko, lebo niektoré sme aj porozdávali, ale tu asi v miestnosti je 700 pohárov.
4: To je za tú 140-ročnú históriu?
6: Nie, to je za posledných 15 rokov.
4: To je neurekom. To si neviem predstaviť do roka, koľko vlastne musíte absolvovať takýchto súťaží.
6: 30 súťaží máme. 3 družstva, takže je to dosť toho.
4: No a ako prebieha tréning alebo príprava?
6: Tréning je náročný. Pripravuje sa už to v zimnej príprave, v telocvični a potom na jar už sa vychádza na ihrisko a trénuje sa s vodou a hlavne fyzická príprava.
4: Zhovorám sa s dobrovoľnou hasičkou Kamilou Gajovou, tak porozprávajte najskôr o vašich úspechoch.
7: Štvornásobné majsterky sme Slovenska. To je vlastne veľký úspech, lebo sme to dokázali 4-krát po sebe. Musím podotknúť, že sme aj dvojnásobné majsterky Superligy. Je to vlastne súťaž, je taká veľká, pretože sú to vyhercovia líg. Potom sa títo vyhercovia líg stretnú z celého Slovenska na jednom mieste a pokúšajú sa o takýto titul Superligy.
4: Čo pre vás znamená dobrovoľné hasičstvo?
7: Je to rodina. Nie je to len šport, nie je to hobby, je to pre nás rodina. Ak nie je dobrá partia, myslím si, že aj tie úspechy sa robia veľmi ťažko.
4: Vy pomáhate aj profesionálnym hasičom?
7: Ženský tým menej, ale máme členky, ktoré pomáhajú, áno, aj pri hasení takto vonku.
0: Hasiči zo Spišského Štvrtku pripravujú pre širokú verejnosť viacero preventívno-výchovných aktivít, aby odhalili kúsok zo svojho náročného povolania.

0: Vašimi rannými aktivitami vás prevádza Rádio Regina Východ. Prajeme pekné ráno aj dobre počúvanie naďalej. O minútu bude 6:45. No ale ako to bude vyzerať s počasím? Zatiaľ máme na väčšine územia oblačné počasie a teploty sú pomerne vysoké od tých 7 stupňov na severe po tých 12 stupňov na juhu Slovenska. No a Luka, ako sa vyvinie tá situácia? Ako bude? Teda čo hovorí SHMU?
1: Presne ako vravíš, dnes bude prevažne oblačno až zamračené. Miestami sa môže oblačnosť na chvíľu zmenšiť. Postupne však treba na viacerých miestach počítať s dažďom alebo prehánkami. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denné teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na Spiši a miestami aj na Šariši bude chladnejšie, okolo 18 stupňov. Vo vyšších horských polohách približne vo výške 1500 metrov bude okolo 7 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, na juhu môže byť prechodne silnejší a v nárazoch dosiahnuť okolo 60 km za hodinu. Pri búrkach sa vietor môže ešte viac zosilniť, na horách nad páspom lesa bude miestami prúdky až búrlivý.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Po týždni technických záhad rozhlasového vysielania sa dnes vrátime do histórie toho nášho. Rádio, ktoré ako rádiožurnál začalo pravidelne vysielať na jar v roku 1927, malo od začiatku zaujímavý a trochu neočakávaný program. Jana Pataráková o ňom hovorí s historikom Dušanom Bárešom.
2: Rádio, ktoré vzniklo v Košiciach a ktoré začalo pravidelne vysielať v roku 1927, muselo niečím naplniť svoj program. Špecifikum Košic a východného Slovenska sa veľmi rýchlo odrazilo aj vo vysielaní. Takže ako?
3: Štruktúra vlastne vysielania Košického rádia bola jednak podmienená samotnými zamestnancami, ktorí tam pôsobili alebo pracovali, a samozrejme aj inými faktormi vo vzťahu ku Košiciam alebo k samotnej novej Česko Slovenskej republike. Ako sme spomínali, tak základ v tom čase tvorila hlavne tá reprodukovaná hudba, ale aj vystúpenia niektorých košických umelcov, ochotníkov, divadelníkov. No a druhou takou dôležitou súčasťou hneď v tých počiatkoch bolo literárne vysielanie, ktoré držal vlastne pod záštitou hlavne Emil Rusko.
2: A to všetko naživo, pretože záznam v tom čase, ten, ktorý poznáme dnes, neexistoval.
1: A čo si mohli poslucháči pred 99 rokmi vypočuť, sa dozviete zajtra.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Pavol Habera a skladba Preč, preč. No niekedy človek má chuť uísť a ísť preč, preč od povinnosti, od problémov. Možno ste mali taký stav v deň maturít. Tak aké to bolo? Zábava? Stres? To je naša dnešná ranná téma, ktorej sa budeme venovať aj v tej ďalšej hodine pondelkového rádiobudíka. O 6 minút bude 6 hodín.
1: Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde sa začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Spojené štáty nebezpečne vyčerpali svoje zásoby munície, varoval americký senátor. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Dnes o 8:30 sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. V tom hlavnom čeli obžalobe desiatka ľudí pre podozrenie zo zneužívania polície za skoršieho vládnutia strany Smer SD. Medzi obžalovanými sú okrem iných podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident za Smer SD Tibor Gašpar a aj ďalší niekdajší čelní predstavitelia slovenskej polície či prokuratúry. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o politicky motivovanom procese. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD zdôraznil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné.
2: Dôchodok nad 2000 eur má na Slovensku iba 469 ľudí. Preto nerozumiem tej nervozite zo strany Hlasu, akože máme sa teraz hrať so 469 ľuďmi a nedať im 13. dôchodok, tak prosím Hlas, nech sa ukludni.
1: Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok tento týždeň vyhlásil, že ak niekto začne upravovať 13. dôchodky, jeho strana odíde z koalície.
3: Bola to strana Hlas sociálna demokracia, ktorá pred voľbami jasne povedala, že bude súčasťou iba takej vlády, ktorá vie garantovať, že dôchodci dostanú plnohodnotné 13. dôchodky, ktoré budú vyplácané v čo najskoršom možnom termíne.
1: Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Zdôraznil tiež, že Donald Trump zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom bez strategického cieľa, plánu aj časového harmonogramu. To podľa neho viedlo k rozsiahlej spotrebe munície. Vplyvný člen senátneho výboru pre ozbrojené sily sa odvolal na briefingy Pentagonu o stave zásob konkrétnych typov munície. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo roky. Pentagon v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Iránske úrady nechali previesť väznenú iránsku aktivistku a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadiovú do nemocnice v Teheráne, ako si prijala jej rodina. Známa aktivistka vo väzení skolabovala a stratila vedomie. Podľa jej nadácie jej úrady trest odňatia slobody pozastavili po zaplatení kaucie. Nie je však jasné, na ako dlho. Volejbalisti Slavie Nitra získali v Nike Extralige bronzové medaily. V rozhodujúcom piatom zápase o tretie miesto zvíťazili nad Myjavou 3-0 a sériu ovládli 3-2 na zápasy. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 6 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna. Cestári na D1 a pribudli aj radary, pozrime sa na cesty. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou opravujú cestu, v oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. Na D1 medzi odpočívadlom Janových a Lemešanmi smerom na Košice taktiež opravujú cestu, blokovaný je tam ľavý pruh. Radary ste videli na výjazde z Bohdanoviec na Košice a Chmeľové merať obojsmerne. Budeme radi, ak naše informácie doplníte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Zelený stôl, mokré dlane, tep srdca v prekročenej rýchlosti, takto si ja teraz spomínam na svoje maturity, no bolo to dávno. Zrejme to dnes adolescenti berú inak, v závislosti od školy. Budúci týždeň, 18. mája, sa začínajú ústne maturity a maturita je pre mnohých generálnym krstom do dospelosti, no okrem stresu prináša aj situácie, na ktorých sa spätne všetci dobre zasmejú. Aj keď ide o stres, tak väčšina spätne hodnotí minúty strávené s priateľmi v spoločnom strachu ako nezabudnutelné momenty. momenty, ktoré priateľstva skôr posilnili. A dnes ráno sa vás pýtame na to, čo ste postvárali na maturitách, aký bol napríklad váš akademický týždeň, tak na vaše odpovede je pripravený náš Facebook a v podstate, keď sa to tak vezme každý deň, keď sa nad tým zamyslíme, je nejakou skúškou, tak prajme vám, aby ste ten dnešný zvládli na výbornú. Prajú vám to so mnou dnes v štúdiu aj Tibor Kurila a Luka Grbič. Prajeme pekné pondelkové ráno.
5: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ignátovou.

0: Priorek na východ. Historický kalendár.
1: O dve minúty bude 7:15, chvíľu budeme spomínať. 83 rokov by dnes 11. mája slavil herec Jozef Stražan. Jeho život bol pevne spätý s divadlom Jonáša Záborského. Prežil v ňom celú svoju hereckú dráhu a stal sa jeho neodmysliteľnou súčasťou. Bol manželom herečky Kvety Lukošíkovej Michalcovej. Narodil sa v Bratislave v rodine ľudového bábkara Jozefa Stražana. Jeho syn zdedil po ňom nadanie, len zanechal túlavé topánky a v 18 rokoch prišiel do Prešova. Študoval herectvo na vysokej, o to viac však chodil do divadla a na predstavenia, kde nehrával a sledoval kolegov. Aj keď patril v Prešovskom divadle medzi najobsadzovanejších hercov, sám seba nepovažoval za žiadnu hviezdu, ale za regionálneho herca. Na nezabudnutelného Jozefa Stražana si zaspomínala jeho dcera Barbara.
2: To bol človek, ktorý držal nad nami všetkými ochrannú ruku, ktorý nebol by dopustil nikdy žiadnu skrivodlivosť. Nemám na neho spomienku ako na prísneho otca vôbec. Prísna skôr bola vždycky mamka. Uh-huh. Otec bol ten, ktorý to všetko tak sa snažil ospravedlniť a veľmi filozoficky všetkým vysvetliť akékoľvek lapsusy a prešlapy, ktoré sme boli schopní spraviť. Otec bol veľmi inteligentný človek a okolie, ktoré ho vnímal len za dverami nášho bytu, ho vnímalo ako veľmi, veľmi veselého človeka, ale tí, čo sme s nimi žili v tej domácnosti, tak vieme, že mal, ja som mu vždycky vravela, že on je taký smutný principál.
1: Jozef Stražan zomrel pred 5 rokmi 10. marca po dlhej chorobe.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

Lucia Gibarty, speváčka, ktorá rozvírila vody slovenskej hudobnej scény. No a či s nami zametie počasie, tak to si povieme o chvíľu. Na dážnik však určite nezabudnite, to už teraz môžem povedať. Je 6 hodín 18 minút.

0: počasie.
1: 6 hodín 20 minút. Čo to nám popršalo minulý týždeň? No a ako som si tak pozerala predpovede počasia rôzne stránky, tak Slovensko by mala v nadchádzajúcich hodinách zasiahnuť výrazná vlna zrážok a čaká nás teda ďalšia vytúžená vlaha. Ale toto už nie je na mne. To mi možno potvrdí alebo vyvráti meteorologička Martina Sadloňová. Prajem pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem. Áno, zrážky budú postupne od juhu až juhozápadu na mnohých miestach a teraz aktuálne sa vyskytujú len ojedinele, čo slabá ochutnávka, predovšetkým na hornom Spiši, takže treba veriť, že deficit vlahy, ktorý máme, sa ako tak trošičku zlepší.
1: Tak k tomu sa dostaneme a ako je teda aktuálne aj čo sa teplot týka?
2: Máme oblačno a zamračené, len ojedinele prechodne aktuálne zmenšená oblačnosť na severe východného Slovenska. Teplota vzduchu je nasledujúca. Poprad má 9 stupňov, Kežmarok 11, Tatranská Lomnica 9, Štrbské Pleso 8, Skalnaté Pleso 6, Plaveč 6 stupňov, Bardejov 7, Prešov 9 stupňov, Tisiniec 6, Medzilá Borce 6 stupňov, Jakubovany 11, Čaklov 8, Kamenica nad Cirochou 7, Vyšná Slaná 8, Silica 13, Moldava nad Bodou 12, Gelnica 7, Kojšovská Hoľa 8 stupňov, Košické letisko 12, Trebišov 8, Somotor 9 a Orechová 7 stupňov. V tejto chvíli fúka prevažne slabý vietor.
1: No a ako bude, čo nám dnešok prinesie, čo to ste už naznačili?
2: Počasie u nás bude ovplyvňovať frontálny systém. Dnes budeme ešte takom teplom vzduchu. Postupne na viacerých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami a ojedinele môže zahrmieť. Úhrny väčšinou budú do 15 mm. Pri búrkach sa môže ojedinele stať, že budú aj vyššie, teda do 30 mm. A dnes maximálna denná teplota 20 až 25 stupňov. Na Spiši a miestami aj na Šariši okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 7 stupňov. Fúkať bude prevažný južný vietor do 25 km za hodinu. Na juhu východného Slovenska môže byť ojedinele prechodne aj silnejší, okolo 30 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť a pozor, nad pásmom lesa postupne očakávame až búrlivý vietor.
1: Povedali ste, že dnes teda ešte bude teplo, no malo by sa to zmeniť v noci a zajtra?
2: Zajtra máme, áno, v kalendári prvého zmrznutého pankreáca, takže ochladenie v tomto prípade príde na čas. Takže zajtra veľa oblačnosti, na viacerých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami a v nočných hodinách ojedinele môže ešte aj zahrmeť. V denných hodinách naopak sa začne ochladzovať a preto už vo vyšších polohách postupne očakávame sneženie. Ojedinele môžu byť aj výdatné zrážky. No a nočná teplota bude väčšinou od 14 do 9 stupňov. Na severe môže byť ojedinele chladnejšie, okolo 7 stupňov a maximálna denná teplota zajtra 14 až 19 stupňov. Pozor, bude to veterný deň.
1: Tak počasie len potvrdzuje, že je to naozaj dynamický jav. Za predpoveď ďakujem meteorologičke Martine Sadloňovej. Majte sa pekne, do počutia.
2: Ďakujem, krásne ráno prajem.

0: Pondelkové ráno býva dynamické. Nehoda pribudla na cestách na R4 konkrétne a viac informácií má Luka v našej zelenej vlne. A to už o chvíľu. Prajme vám dobré a pohodové ráno. O 3 minúty bude 6:30.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Zelená vlna. Priestor opäť dostáva doprava, pozrime sa na cesty. Na R4 za Košicami na kilometri 9,5 smerom do Maďarska sa prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu, blokovaný je tam pravý pruh. Kolona je za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov, kde sa zdržíte 10 minút. Na trase z Lípnik do Lady stratíte 4 hodinu. Radary ste videli na výjazde z Bohdanoviec na Košice a v Chmeľove merať obojsmerne. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

slová túžbami. Všetko je tu cudzie, až duša z toho.

Je 6 hodín 31 minút a vedeli ste, že práve v tento deň zažilo Slovensko jeden z najväčších momentov svojej športovej histórie. Slovenská hokejová reprezentácia získala na majstrovstvách sveta svoju v roku 2002 svoju prvú zlatú medailu, keď vo finále zdolala Rusko 4-3. Finálový zápas priniesol obrovské emócie aj dramatický priebeh. Po záverečnom hvizde prepukla obrovská radosť nielen na štadióne vo Švédsku, ale aj doma na Slovensku. Námestia boli plné ľudí, oslavovalo sa dlho do noci a mená hráčov ako Bondra, Palfi, Višňovský, Jan Lašák sa definitívne zapísali do histórie slovenského športu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Prajeme vám dobré ráno, je 6 hodín 36 minút. Na budúci týždeň v pondelok sa začínajú ústne maturity a ja to poviem takým adolescentným slovníkom. Niektorým už lepí z toho. Možno sa už pripravujú pomaly na... ako to nazvať? Čas stresu, Luka, čo myslíš?
2: Je to asi tak, že ja si spomínam, keď sme mali ten akademický týždeň, kedy sme sa museli učiť. Tak ja som sa neučil. A väčšinou som chodieval von ako každý mladý človek, že práve využíval som ten voľný čas na to, aby som mohol vtedajšou priateľkovi zvonku alebo s kamarátmi alebo tak a tak. Neviem, či to teraz ľutujem, ale tá panika a stres sa prejavila, keď som sa tomu nevenoval až tak, ako som sa chcel tomu venovať. Takže všetkým odporúčam, že aspoň si to trošku pozrieť s tým rešpektom, pretože naozaj v tej panike nemusíte prísť na všetko hneď. Ako píše napríklad Monika, že na svoju maturitu takto nikdy nezabudne. Najvtipnejší moment prišiel ešte pred skúškou, keď si uvedomila, že si doma zabudla občiansky preukaz a musela ho v panike priniesť mama. Dnes sa na tom už len smeje, ale vtedy jej vraj nebolo všetko jedno. Najlepšie išla slovenčina a dejepis, naopak matematika bola pre ňu nočná mora celé 4 roky. Ja som tiež inak vybral si školu na základe toho, aby som tú matematiku trošku tak nemal. Bál som sa jej, nemal som ju rád.
1: To si ako viacerý z nás patríš do tej kategórie, ale ja som sa aj tak nevyhla prvé 3 roky na strednej odbor škole, na ktorú som chodívala na ekonomickú, tak mala som matematiku.
2: Áno,
1: aj dokonca aj fyziku, ako si spomínam, ale vidíš, to ani si nespomínam, že či som mala fyziku, ak áno, tak koľko rokov. No nič, to...
2: Ale
1: vidíš,
2: spomína
1: to je
2: si...
1: taká sonda naozaj tohto minulosti.
2: Spomína si posluchač Peter, že pri maturite z angličtiny dostal otázku, ktorú si vytiahol ako jedinú, ktorú si nestihol poriadne prejsť. Hovorí, že prvé sekundy boli čistá panika, ale potom začal improvizovať a nakoniec z toho bola dvojka. Najlepšie mu vraj išla geografia a šport, no fyzika bola predmet, pri ktorom len dúfal, že prejde. A toto je tiež jedna z tých vecí, že vy nemusíte všetko vedieť. Maturanti. Stačí, že si to pozeráte počas roka a niekedy na niečo prídete. Proste tá improvizácia, všeobecný rozhľad veľa dokáže vás to posunúť.
1: No počúvajte, pozrite sa na neho, na psychoanalytika. Ale pekne, áno, pekne si to povedal. Áno, dobre si to povedal, netreba všetko vedieť, ale netreba si to ani nechávať na posledné dni. Sem tam pozrieť každý deň do nejakých tých poznámok, aby už aj nejakým spôsobom mentálne sme sa nastavili. Aspoň ja som to tak mala. Bola som niečo pokojnejšia, keď aspoň každý deň som si niečo pozrela. Samozrejme, že ja som tomu nevenovala toľko hodín.
2: No jeden z najväčších základov voči tomu je chodiť do školy, sedieť a počúvať. A to sa 50% úspechu je za vami.
1: Presne tak. A maturita je inak aj dosť taká komplexná skúsenosť, ktorá preveruje nielen vedomosti, ale aj to, ako sme na tom odolní v rámci našej psychiky. Ale tak dobrá príprava a taký pozitívny prístup a dá sa to naozaj úspešne zvládnuť. Tak ako si spomínate vy na maturity? Máte nejakú veselú alebo vtipnú príhodu z maturity? Čo vám išlo najlepšie? Aký predmet? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Príjemné pondelkové ráno, počúvate Rádio Regina Východ. O minútu bude 6:45. A ako to aktuálne vyzerá s počasím, tak máme skôr oblačno až zamračené, by som povedala, ale teploty sú pomerne vysoké, okolo tých 8 až 10 stupňov. No ako sa vyvinie situácia, zrejme nám bude treba dážniky.
1: No bude prevažne oblačno až zamračené, ako vravíš, postupne sa na viacerých miestach pridá dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na Spiši a miestami na Šariši bude okolo 18 stupňov Celzia a vo vyšších horských polohách približne 7 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

Naďalej dobre počúvanie prajeme, je 6 hodín 48 minút. Určite sa každý z vás v živote stretol aj stretáva s niekým, koho prerástlo jeho vlastné ego. Až mám pocit, že je to miestami epidémia. Pojem ego má mnohokrát nepriaznivý vplyv na náš každodenný život. No a dnešok 11. máj, na to má upozorniť. Prvý deň povedomia o egu vznikol v roku 2018 s úmyslom pomôcť tým, ktorí trpia pokročilým prípadom egoizmu a naučiť ich zaobchádzať so svetom zo skromnejšej perspektívy. Egoizmus má niektoré pomerne významné dopady na život, napríklad vedie k zneužívajúcemu správaniu, slepote k realite situácií okolo. Počas celého dnešného dňa povedomia o egu je dôležité pomáhať ľuďom vo vašom okolí, aby viac dbali na svoje správanie a zároveň si boli vedomí svojho vlastného. Egoistická myseľ môže byť veľmi nezdravá a môže spôsobiť rôzne konflikty, a to vnútorné aj s našimi vzťahmi s inými ľuďmi. No len otázne je, či povedomie tohto dňa o egu vôbec dôjde tým, ktorých ho to ich vlastne prerástlo.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Pre jedných strašiak, pre iných formalita a ďalší vnímajú ako krok k dospelosti. Blíži sa obdobie ústnych maturitných skúšok a ešte v marci písomná časť maturít preverila vedomosti vyše 42 tisíc maturantov na viac ako 600 stredných školách. Maturita patrí medzi prvé veľké životné skúšky mladých ľudí a prečo je práve toto obdobie pre mnohých tak psychicky náročné, hovorí predsedníčka Asociácie školskej psychológie Lucia Košťálová.
2: Deje sa v tom významnom veku, kedy plne preberajú zodpovednosť za vlastné výsledky alebo si uvedomujú taký ten dopad a presah na život, v ktorom sa budú ďalej pohybovať a orientovať. A rovnako sa končí nejaká významná etapa predovšetkým strednej školy, ktorú považovali naozaj za významnosť mnohých ohľadov, či už z otázky vzťahov, že skúsili prvé tesné kamarátske vzťahy, možno také tie najhlbšie, našli si tú prvú lásku a niečo sa tým definitívne končí, naozaj to tak akože spoločensky diskutujeme a zároveň my ako spoločnosť kladieme veľký dôraz práve na maturitu a častokrát to počúvajú práve od nás dospelých, no počkaj, na maturite ťa to počká, že to už nebude len taká brnkačka, že tam budeš môcť robiť čokoľvek, ale predovšetkým je to aj o tom, čo majú napočúvané, pretože sami si myslím, že nemajú skúsenosť ešte s takou skúškou, kde by stáli vyslovene, že pred skúšobnou komisiou formálne oblečení a prezentovali niečo v tom slova zmysle, že je tam ešte aj externý človek.

0: Zelená vlna.
1: Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je tam pravý pruh. Kolona je na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, kde sa zdržíte 10 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov stratíte rovnako 10 minút. 10-minútové zdržanie je aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Veľký pozor si dajte na D1 pri Levoči smerom na Poprad, pri ceste sa pohybuje jeleň. Ďalšia zelená vlna už po rádiožurnále. Ale.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Predstavenie, kde účinkujú Zuzana Tlučková, Sveťo Malachovský, Alexandra Ferková s bratom Ondrejom. Ak by ste na také chceli ísť a užiť si bravúrne výkony a veselé predstavenie, tak stačí len počúvať aj tú ďalšiu hodinu Rádiu Budíka. Hlavne pohodové ráno a úspešný štart do nového dňa. O 3 minúty bude 7 hodín.
3: V H&M iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvyšovanie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho! Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dnes by sa malo začať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Na lavici obžalovaných sa stretnú Tibor Gašpar, Norbert Böder či Dušan Kováčik. Iránsku predstavu o mieri označil Donald Trump za absolútne nepriateľnú. Tehrán žiada garancie a ukončenie sankcií. Pondelok bude prevažne pod mrakom s dažďom a teplotou 18 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes o 8:30 ráno sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o politicky motivovanom procese.
2: Na lavici obžalovaných budú bývalí policajní funkcionári ako Tibor Gašpar, Peter Hraško, Bernard Slobodník, Robert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrece, ale aj nitriansky podnikateľ Norbert Böder či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a ďalší. Obžaloba z 20 skutkov bola podaná ešte v decembri 2021. Proces však zdržali námietky zaujatosti. Dnes už podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že obhajoba bude argumentovať zaujatými orgánmi činnými v trestnom konaní.
3: Som pripravený sa obhájiť pred súdom. Myslím si, že máme dostatok argumentov na to, aby sa nám podarilo preukázať, že nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som neurobil, alebo že sa to ani vôbec nestalo.
2: Premiér Robert Fico verí, že súd sa bude zaoberať otázkami porušovania práv v rokoch 2020 až 2023.
4: A že Tibor Gašpar dostane rovnaké zadosťučinenie ako bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
2: Opozícia kritizuje, že vláda chce pre kauzu zmeniť postavenie spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová.
5: Aj keby táto právna úprava bola najlepšia na svete, v situácii, kedy sú otvorené trestnoprávne procesy, ktoré nevyhnutne táto právna úprava ešte asi ovplyvní, nemá táto vláda morálne právo takúto právnu úpravu meniť.
2: Tibor Gašpar reagoval, že tieto zmeny by sa nemali týkať procesu Očistec. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: V Pezinku by zas malo pokračovať pojednávanie so Samuelom S., ktorý je obžalovaný z vlanejšieho útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Zomrela pri ňom zástupkyňa riaditeľa školy a jedna zo študentiek, ďalšia spolužiačka útok prežila. Na predchádzajúcom pojednávaní súd prehrával nahrávky z rekonštrukcie skutku, v ktorých obžalovaný opisoval priebeh udalostí. V zázname uviedol, že si nepamätá, ako zaútočil na jednu zo študentiek, pri druhej však vedel opísať viacero detailov. Jeho obhajca Ľuboš Dobrovič vtedy reagoval.
6: Z vykonaného dokazovania vyplýva, že klient vypoveda konzistentne, klient opisuje skutok tak, ako sa stal.
1: Na záznamoch zazneli aj tvrdenia obžalovaného o zelenom dyme. Obhajoba aj prokuratúra to nekomentovali, nechávajú to na súdneho znalca z oblasti psychiatrie. Prokurátor Michal Šoltýs.
7: Si obžalovaný zvolil, obžalovaný sa môže brániť spôsobom, akým uzná za vhodný.
1: Vláda musí naďalej konsolidovať verejné financie, potvrdil to premiér Robert Fico s tým, že opatrenia sa teraz nedotknú životnej úrovne ľudí. Ministerstvo financií tvrdí, že keby nebolo vonkajších vplyvov, dlh štátu voči HDP by bol už stabilizovaný. Opozícia hovorí o zavádzaní. S vonkajšími vplyvmi sa podľa nej vyrovnávajú aj okolité štáty a vláda podľa nej s opatreniami mešká.
8: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD hovorí, že tri prijaté konsolidačné balíky znížili deficit o 2%. Zopakoval, že vláda v roku 2023 prebrala verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii. Slovensko má preto pri prijímaní prorastových opatrení obmedzené možnosti.
9: My môžeme robiť prorastové opatrenia v rámci možností. To, čo nás nestojí v rámci rozpočtu, alebo relatívne, čo sú menšie peniaze, aby sme mohli ďalej pokračovať v tom, ja to poviem, posledných bordeli, ktorý nám tu nechali, ktoré musíme dneska naprávať.
8: Prorastovými opatreniami by sa mala vo štvrtok zaoberať koaličná rada. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD tento týždeň uviedla, že rezort vypracoval desiatky konkrétnych opatrení.
10: Sú rozdelené do piatich rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté efektívne podnikateľské prostredie.
8: Detaily však pred rokovaním koaličnej rady prezradiť nechcela. Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že vláda s prorastovými opatreniami mešká.
11: Už sme sa naozaj nadiali, že ich uvidíme v stredu, tak ešte na tlačovke ohlasil, že teda to nebude túto stredu. Najskôr niekedy štvrtok na koaličnej rade a možno o týždeň neskôr v stredu nám to možno predstavia.
8: Transakčnej dani sa v poslednom čase kriticky vyjadrujú aj v koaličných radoch. Koaličná rada by sa preto mala venovať aj jej možnej úprave. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti označil najnovší iránsky návrh na ukončenie vojny za absolútne nepriateľný. Čo to znamená pre ďalší vývoj, nie je známe. Nedávno sa však šéf Bieleho domu Iráncom vyhrážal obnovením útokov, keď sa nedohodnú. Podľa médií Teherán teraz zdôraznil nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií. Doterajšie mierové rokovania boli neúspešné.
12: Práve som si prečítal odpoveď tzv. Zástupcov Iránu. Nepáči sa mi, je totálne neakceptovateľná. Napísal v krátkom vyhlásení americký prezident Donald Trump. Bielý dom posledné dni čakal na iránsky protinávrh. Americký 14-bodový mierový plán dostal Tehrán približne pred týždňom. Ešte minulú stredu prezident Trump tvrdil, že vyjednávania napredujú. Sme v dobrej pozícii, darí sa nám, musia nám dať, čo chceme. Chcú uzavrieť dohodu. Za posledných 24 hodín sme mali veľmi dobré rozhovory. Je možné, že sa dohodneme. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre televíziu CBS zdôraznil. Veľa sme už dosiahli, ale vojna sa neskončila, lebo Iránci majú obohatený urán, ktorý musíme získať. Majú jadrové zariadenia, ktoré musia rozobrať. Podporujú ozbrojené skupiny v regióne a majú balistické rakety, ktoré vyrábajú. Musíme pokračovať. Tehrán sa odmieta vzdať jadrového a raketového programu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo roky. Pentagon v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú v utorok hostiť stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv. Oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, keď Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Obe krajiny zdôraznili, že ide o predbežné rozmiestnenie pred prípadnou medzinárodnou misiou na ochranu lodnej dopravy. Americký prezident Donald Trump sa bude počas návštevy Pekingu snažiť zmierniť napätie medzi USA a Čínou, píše agentúra AFP. Očakáva sa tiež, že bude vyvíjať tlak na prezidenta Xi Jinpinga ohľadom podpory Iránu. Donald Trump priletí do Číny v stredu večer a odletí v piatok popoludní.
1: Nemecká vláda odmieta návrh ruského prezidenta Vladimira Putina angažovať ex-kancelára Gerharda Schrödera za sprostredkovateľia medzi Moskvou a Kievom. V medializovanom stanovisku kabinetu kancelára Friedricha Merca sa píše, že prvým testom dôveryhodnosti by bolo, keby Rusko predĺžilo prímerie.
14: Nemeckí analytici považujú návrh ruského prezidenta za prehľadný ťah na šachovnici, ktorým chce vyvolať len napätie a rozkol v Európe. Aj keď Vladimír Putin jedným dýchom dodal, že Európania si môžu sprostredkovateľa vybrať, už neraz vyšlo najavo, že to bolo len naťahovanie času. Gerhard Schröder bol roky Putinovým obchodným cestujúcim, bol na jeho výplatnej listine a teraz ho opäť vyťahol ako najvhodnejšieho európskeho sprostredkovateľa. Pripomína nemecký analytik Albrecht von Lucke. Situácia na fronte sa však v poslednom čase značne zmenila v neprospech Ruska a podľa von Luckeho ruský prezident vyslal tento doslova jedovatý návrh, aby vnútorne rozdelil aj sociálnych demokratov, ktorí sú v nemeckej vládnej koalícii. Nemecko a Európa sa rozdeliť nenechajú, odkázala nemecká vláda do Moskvy v prvej reakcii na Putinov návrh. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Ministrov zahraničných vecí Európskej 27-ky dnes čaká ďalšie rokovanie v Bruseli o Západnom Balkáne, ale aj analýza bezpečnostných hrozieb. Hlavnými témami budú aj Blízky východ či Ukrajina. Očakáva sa, že ministri príjmu nové sankcie súvisiace s deportáciou ukrajinských detí do Ruska.
15: Deportácia a presuny ukrajinských detí do Ruska a na okupované územia sa stali jednou z najvážnejších tém v Európe po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa Kieva bolo do Ruska či Bieloruska presunutých približne 20 000 detí. Ukrajina, mnohé západné krajiny aj medzinárodné organizácie tvrdia, že deti boli odvezené bez súhlasu rodičov a násilím. Padli aj obvinenia z rusifikácie, teda snahy zmeniť identitu a občianstvo detí. Moskva to popiera. Medzinárodný súd v Hágu vydal v tejto súvislosti aj zatýkač na Vladimíra Putina a Európska únia prijala viacero rezolúcií a sankčných balíkov. Nové sankcie by mali dnes odsúhlasiť aj unijní ministri zahraničných vecí. O deportáciách ukrajinských detí budú hovoriť na okraj zasadnutia v Bruseli. Po skončení rady sa uskutoční aj stretnutie Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Česko rieši následky futbalového derby, počas ktorého fanúšikovia klubu Slavia Praha vtrhli na trávnik a fyzicky napadli niekoľkých hráčov jej najväčšieho rivala Sparty Praha. Ligová asociácia začala disciplinárne konanie voči Slavii a výtržníci dostanú doživotný zákaz vstupu na pražský štadión.
16: Slávia mohla v sobotu na domácom ihrisku oslavovať titul, pretože nad Spartou viedla 3-2. V nadstavenom čase však jej fanúšikovia vtrhli na hraciu plochu a napadli niekoľkých hráčov Sparty vrátane slovenského brankára Jakuba Surovčíka. Doplňa predseda disciplinárnej komisie Českej ligovej futbalovej asociácie Jiří Macner.
17: To jednání bylo motivováno práve tým, co si myslím, že dneska už všichni veľmi dobře znají, což byly záběry z toho, co se děje na hrací ploše. Utkání bylo zahájeno se zpožděním pro pyrotechniku, která byla použita. No a pak jsou to zprávy samozřejmě o napadení hráčů a těch záběrů, které vlastně jsme všichni viděli.
16: Predseda predstavenstva Slávie Jaroslav Tvrdík povedal, že klub spolupracuje s políciou, disciplinárnou komisiou aj futbalovou asociáciou a odovzdá kamerové záznamy či identifikačné údaje držiteľov stupeniek a permanentník z tribúny Sever, ktorej fanúšikovia vtrhli na ihrisko. Klubu Slávia hrozí za incident tzv. Kontumačná prehra 0-3, zároveň môže podľa disciplinárneho poriadku dostať pokutu až do výšky 400 000 eur a komisia môže Slávii uzavrieť aj štadión. Rozhodnúť by mala už v utorok. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: V zámorskej NHL Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sa tak ujali celkového vedenia 2-1. Futbalisti Trnavy zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Nikel Ligy Žilinu 1-0 a s určitosťou sa umiestnia v top 3. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času lúčiaci sa Michal Ďuriš.
19: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a ešte keď to skúmali na VAR, tak som trošku trpol, ale vedol som, že je to gól a akorát asi to bolo niekde takto napísané.
18: V skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. KFC zostáva na chvoste tabuľky a v sobotu si to v priamom súboji s predposledným Prešovom rozdá o záchranu v najvyššej súťaži. Tri kola pred koncom španielskej La Ligy Barcelona spečatila zisk titulu. O majstrovskom primáte prvýkrát v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, keď Blaugrana zdolali Real Madrid 2-0. Hádzanárky Michalovieci rekordný 16. titul vybojovali vo 4. kole nadstavby víťazstvom nad Čaľou 30-21. Krídelníčka Martina Popovcová.
20: Som vďačná dievčatám, že dali do toho všetko, bojovali do poslednej sekundy a začali sme dávať ľahké góly, čo už nás posunulo až na majstra.
18: 17-ročný vodný slalomár Dominik Eďházy prekvapil na nominačných pretekoch v Čunove. V kategórii kanoistov si vybojoval miesto v seniorskej reprezentácii na úkor 5-násobného olympijského medailistu Michala Martikána.
21: Fajný pocit, prekvapený nie som, splnil som cieľ. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
18: Slovenský dvojkajak Samuel Baláž Adam Botek skončil na úvodnom svetovom pohári v Segede 6. v K2 na 500 metrov. Peter Kizek bol na 5000 metrov 7. a ženský dvojkajak Rejka Bugárová Bianka Šidová 12.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na špecializovanom súde v Banskej Bystrici by sa malo otvoriť hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen navštívi Slovensko. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude financovanie zdravotníctva.
0: Rádiožurnál počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu a nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Tomáš Šandor, od techniky Marian Bagala a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričanská a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na R4 a kolóny v Košiciach, počúvate dopravné správy. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je tam pravý pruh. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 15 minút. Na viazde do Košic Šace z Čečejoviec je rovnako 15-minútové zdržanie. Na viazde do Prešova zo Sabinova sa zdržíte dokopy 20 minút. Na viazde do Košic Košických Olšian si pripravte 10 minút a 20-minútové zdržanie je na trase Skap Pušian do Prešova. Veľký pozor si dajte na D1 pri Levoči smerom na Poprad, pri ceste sa pohybuje jeleň. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
22: Krajíček úsmevu. Čo si tak pod tým predstavíte? Kúsok radosti, optimizmu, malý nežný úsmev, že by? Tak áno, ten rozdával Ivan Krajíček a takéto pomenovanie niesie názov predstavenia, ktoré ho predstavuje. Samotný názov je taká slovná hračka, ktorá spája priezvisko umelca so slovným spojením Krajíček chleba, ktorý nasýti tak ako úsmev, úprimnosť a tiež dobrá nálada. Na to všetko sa nesie predstavením, na ktoré vám ponúkame vstupenky v tejto hodine, k tomu aj hudba, ktorú máte radi. Bude sprevádzať vašu cestu dnešným ránom. Z Košického štúdia pozdravujú a so mnou dobré ráno prajú Tibor Kurila a Luka Grbič.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút, čas na našu rannú hru Krajíček úsmevu. Tak to je podsta legende Ivanovi Krajíčkovi, divadelná show o umelcovi, ktorý svojim talentom prekračoval hranice aj čas. A vy môžete toto predstavenie vidieť. Máme pre vás dva lístky na predstavenie, ktoré bude 22. mája, teda v piatok v Starej Ľubovni v Dome kultúry. Aká bola životná dráha umelca, ktorý celý život rozdával ľuďom radosť, humor, smiech, dobrú náladu, bolo to jeho poslanie a údel, tak o tom sa tiež dozviete na predstavení Krajíček úsmevu, v ktorom účinkuje aj herečka prešovčanka Alexandra Ferková. Pozorne ju počúvajte, pretože v jej výpovedi sa skrýva odpoveď na súťažnú otázku, ktorú vám položím o chvíľu.
2: Ja a zároveň teda aj môj brat, keďže spoločne účinkujeme v inscenácii, tak sme naozaj skutočne veľmi vďační pánovi režisérovi Strušanskému, že nás oslovil do tohto krásneho projektu a dal aj nám mladším veľkú šancu a skutočne obrovskú dôveru a pre nás je to obrovská česť. Nemôžem to nazvať nejak inak, než skutočne česť stáť na javisku s osobnosťami, na ktorých sme vyrastali, ktorých sme poznali z televízie a obdivovali ich od malička. Ten prvý pocit, keď nás oslovil pán režisér a teda povedal nám, že si nás vybral, že by bol rád, keby sme na tomto projekte spolupracovali, tak to sme naozaj skákali 3 metre vysoko a boli sme nadšení a veľmi sme sa tešili na to všetko, čo to prinesie. A teraz najnovšie sa už nevieme dočkať tejto východoslovenskej túr a už teraz pozývame srdečne všetkých poslucháčov a divákov a budeme sa na nich veľmi tešiť.
1: Tak Alexandru Ferkovú tiež môžete vidieť na predstavení Krajíček úsmevu 22. mája v Starej Ľubovni. Ak chcete vstupenky, tak odpovedzte na otázku, kto režiroval predstavenie Krajíček úsmevu. Zaznelo to v tej výpovedi. Telefónne číslo 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Krajíček úsmevu, tak to je podsta legende, predstavenie o Ivanovi Krajíčkovi. No a vy tento týždeň môžete vďaka vysielaniu Rádia Regina Východ byť na tomto predstavení, pretože v tejto našej hre môžete získať dva vstupenky. Tento raz boli v hre vstupenky do Starej Ľubovne, kde bude predstavenie 22. mája. No a ja som sa vás pýtala na to, kto režiroval predstavenie Krajíček úsmevu, a správnu odpoveď pozná Natáša z Bardejova. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak aká je správna odpoveď?
2: Režiroval to Svetozar Prušanský.
1: Z Prušanský, áno, presne tak, máte pravdu. Máte, Natáša, nejakú inscenáciu alebo niečo konkrétne, zábavné, s čím si spájate práve Ivana Krajíčka?
2: No práve, najviac si naňho spomínam z jeho pesničiek a z tej show, ktorú robil, to sme sedeli všetci pri telke, povinne, a teda ani nie tak povinne ako s radosťou, a veľmi som mala rada jeho pesničky so Zarou Kolinskou, ktoré spieval, to sa mi veľmi páčilo.
1: Áno, sa aj mne teraz vynorili spomienky, tak aký bol Ivan Krajíček, tak to sa dozviete na predstavení, kde sa bude aj spievať, na predstavení, ktoré je zaujímavé, zábavné, napokon uvidíte to, takže dve vstupenky sú vaše, blahoželám vám.
2: Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším na predstavenie. Pekný deň.
1: Tak všetko dobré, pekný deň, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: čerstvá nehoda v Košiciach Steel Arena smer mesto, tak o tom bude informovať zelený aniel Luka už o chvíľu, tak hlavne opatrne. Je 7 hodín 32 minút.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna. Nehoda v Košiciach a na východe pribudli aj ďalšie kolóny, pozrime sa na cesty. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je tam pravý pruh. V Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene smerom do centra sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a rátajte aj so zdržaním. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 20 minút, na viazde do Košic, Šace z Čečejoviec stratíte 15 minút, na viazde do Prešova zo Sabinova sa zdržíte do 20 minút. 15-minútové zdržanie je v Košiciach na Prešovskej a Palackého smerom do centra. V Košiciach v Krásnej smerom do centra sa zdržíte rovnako štvrť hodinu. Na viazde do Košíc košických Olšian si pripravte 10 minút a na trase z Kapušian do Prešova sa zdržíte 20 minút. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: 7 hodín, 38 minút, maturita. Tak čo sa vám vybaví pri tomto slove? To je naša dnešná téma. Maturita je taký rituál dospelosti, tak sa zvykne hovoriť, že je to skúška nielen vedomosti, ale aj schopnosti zvládnuť tlak. A väčšina ľudí na ňu s odstupom času spomína ako na moment, keď zistili, že zvládnu viac, ako si mysleli. Bol si na tom podobne, Luka?
2: Ja som si myslel, že tú maturitu zvládnem, ale to som ja. Ja som veľmi, jak to povedať, sebavedomý v týchto veciach. Nebojím sa takýchto výzv.
1: Áno, si, no.
2: Ale tým chcem povedať, že všetci by, nikto by sa nemal vyslovene báť. Kto sa naučí, ten sa báť nemusí. A je to aj o tej zodpovednosti a tom rešpekte k týmto skúškam, že sledujete si to celý rok a v podstate si to opakujete deň čo deň a nakoniec verím, že všetci to zvládnu úspešne.
1: Takže ty si si veril a vlastne si sa z toho aj tak povedec vyrozprával.
2: Je to tak, je to
1: teda,
2: tak.
1: Teda reči ti pomohol. Teda nechcem dehonestovať, ja samozrejme, tvoje vedomosti, to nie.
2: Ja si spomínam, že som si tak neúplne tiež lajdacky som sa učil, no priznám to, trošku lajdacky som sa učil. Mal som šťastie, dodnes nezabudnem, že som si na slovenčine vytiahol Sofokles Antigona a celé to dielo som prerozprával, tak už videli, že viem a netrapili ma nejak viac extra. Ale tiež mi pomohlo to, že som mal dobrý, ako keby dobré vzťahy počas 4 rokov. Nerobil som problémy, bol som celkom dobrý študent a dalo sa so mnou aj porozprávať. Tak možno mi to aj trošku tak pomohlo, že vlastne ako si človek urobí tú mienku o sebe, že či tí učitelia sa budú chcieť na ňom potom vyblázniť, alebo ho iba takto posunúť ďalej toho človeka. Lucia napísala, že ich trieda bola počas maturít známa tým, že všetko riešili s humorom. Keď išla odpovedať jej kamarátka, od stresu si obliekla sako na ruby a všimla si to až pred komisiou. Vraj sa vtedy smiali aj profesori a atmosféra sa hneď uvoľnila. Lucii išli najlepšie jazyky a literatúra, ale účtovníctvo by už vraj nechcela vidieť ani dnes. Jozef si spomína, že počas ústnej maturity z dejepisu sa tak rozprával o jednej téme, že ho profesor po chvíli zastavil so slovami: pán kolega, to už stačí, my vám veríme. Dodnes to berie ako jeden z najlepších komplimentov. Najradšej mal dejepis a občiansku náuku, no chémia bola podľa neho čisté utrpenie. Hovorí, že najväčšiu oporu mu vtedy robili spolužiaci, pretože stres mali všetci rovnaký, ale vedeli sa navzájom motivovať.
1: A to je potvrdenie toho, že tie 4 alebo 5 rokov to je vizitka toho, ako sa učí študent a čo všetko ovláda. Mne sa napríklad takisto stalo pri jednej disciplíne, vysokoškolský termín, pri jednom predmete na maturite, že stačila pol minúta a už to bolo jasné mojej skúšajúcej. Tak aj takéto sú zážitky z maturít. Aké sú tie vaše? Na čo si spomínate? Čo vtipne sa vám stalo? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O minútu bude 7:45, aký bude dnešný 11. májový deň, tak s tým nás oboznámi meteorologička Martina Sadloňová.
2: Počasie u nás bude ovplyvňovať frontálny systém. Dnes budeme ešte takom teplom vzduchu. Postupne na viacerých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami a ojedinele môže zahrmieť. Úhrny väčšinou budú do 15 mm. Pri búrkach sa môže ojedinele stať, že budú aj vyššie, teda do 30 mm. A dnes maximálna denná teplota 20 až 25 stupňov. Na Spiši a miestami aj na Šariši okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 7 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Na juhu východného Slovenska môže byť ojedinele prechodne aj silnejší, okolo 30 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť a pozor, nad pásmom lesa postupne očakávame až búrlivý vietor.

0: Východ. Šport.
1: Viac ako 5400 ľudí prišlo v sobotu večer podporiť domáci Tatran Prešov v zápase so Skalicou, v ktorom išlo obom tímom o veľa, a to doslova o ligovú existenciu. Tatran na poslednom mieste strácal pred zápasom, v tom čase predposledné Komárno 2 body a na 10 Skalicu, teda miesto, ktoré zaručuje vyhnutie sa zostupu či baráži 5 bodov. Oba týmy preto museli predposledné kolo ročníka vyhrať. Fanúšikovia na tribúnach štadióna Ladislava Pavloviča v Prešove tak mali voči domácim hráčom v zelenobielých farbách jediné želanie. Na mieste bol Dávid Palaščák.
2: A tataranisti veru, že bojovali, a to nielen v podobe 12. hráča, ktorým boli fanúšikovia, ale aj 11 hráči na ihrisku. A tak si už v 26. minúte mohli všetci spolu zakričať gól, keď si Skalice rozvonil domáci kapitán Martin Regáli. No už o 6 minút lopta znovu skončila v skalickej sieti, keď autorom gólu bol hráč domáceho Tatrana Jan Bernát.
3: Tak vedeli sme, že už máme nôž na krku, ako keby museli sme vyhrať, a chvála Bohu sa nám to podarilo. Konečne sme dali ten prvý gól a potom si myslím, že sme sa uvoľnili a hrali fakt dobrý futbal, a teraz už ostáva len jeden zápas, ktorý musíme zase zvládnuť, aby sme sa minimálne dostali do toho play-off.
2: Domáci však z výkonu nepoľavili, a tak boli gólom odmenení ešte raz, a to v 47. minúte po gole Brazilčana Gabriela Barbosu Avelina. Skaličanom tak nezostalo nič iné, len sa v sobotu v noci vrátiť na Záhorie s prehrou, s ktorou sa zmierovalo len ťažko, hovorí hráč Skalice Erik Daniel.
4: Tak prehrali sme si ho sami vlastnými chybami, čo je škoda, lebo myslím, že sme nezačali zle, ale dobre, chyby sme urobili, ale akože tí traja páni, čo predvádzali po tých našich chybách, to je veľa. Fakt jasné, my sme chceli to vyhrať, alebo aspoň uhrať bot, ale to sa nám nepodarilo, čo je veľká škoda pre nás, ale no nič, musíme sa dať dokopy a máme posledný zápas a zvládnuť ho.
2: A prehra na tlačovej konferencii trápila aj trénera Záhorákov Romana Hudeca. Veď Skalica je tak povediac naďalej v zóne ohrozenia, či už baráže, alebo priamého vypadnutia z ligy.
5: Myslím si, že sme odohrali, ako sme predpokladali, nervózny zápas, emotívny zápas v dobrej divackej kulise, a samozrejme, že v tom zápase išlo o veľa. Predpokladali sme, že domáci na nás vyvinú tlak, a jednoducho sme sa bavili. Bavili sme sa o tom, že aby sme ten úvodný tlak ustáli, a myslím si, čo sa nám aj podarilo, a mrzí ma ten prvý lacný inkasovaný gól, kde sme urobili lacnú chybu, a samozrejme, že na to narušilo plán, a jednoducho potom sa nám hralo ťažko, a myslím si, že Prešov dnes vyhral zaslúžene, jednoducho išli tomu naproti, a my sa musíme už pozerať dopredu a sústrediť sa na to samotné posledné kolo a vyhnúť sa baraži.
2: Podstatne viac dôvodov na radosť mal domáci tréner Tatrana Prešov Erik Havrila, a hoci Tatrany na tom tabuľkovo pred posledným kolom horšie ako Skalica, do posledného existenčného zápasu, ktorý o týždeň odohrá Tatran v Zlatých Moravciach proti Komárnu, tak idú východniari v podstatne veselšej nálade.
6: Tak z môjho pohľadu kvalitný zápas, a ja som na chalanov pyšný, pretože to, čo sme chceli, a ukázali, že za ten klub chcú a vedia bojovať, a o to viac ma ešte teší, že sme boli hlavne efektívni, lebo aj v minulých zápasoch sme tie šance mali, ale konečne sme ten gól dali, a potom sa nám samozrejme hralo ľahšie, a okrem toho tam tie šance ešte boli aj ďalšie v druhom polčase, takže myslím si, že dominantný výkon a veľmi dôležité víťazstvo. Dnes jednoducho možno aj po tej chybe supera sme skôr otvorili, a to nám veľmi psychicky pomohlo, ale chalani boli dobre nastavení a za tými gólmi išli, takže samozrejme pod tlakom sme boli, ale tí chalani ukázali, hovorím, že za ten klub chcú bojovať.
1: Včera v skupine udržanie sa bodovali aj hráči FC Košice, ktorí doma zdolali Komárno 2-1 a s určitosťou skončia na 7. mieste tabuľky. V skupine o titul v sobotu rovnako v 9. kole zvíťazili Michalovce na Dunajskou Stredou pred domácim publikom 2-1.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: Počúvate Rádio Regina Východ a ocitáme sa pomaly, dosť rýchlo už v záverečnej hodine Rádio Budíka. Rýchlo to plynie, no a verím, že s nami aj príjemne o 4 minúty bude 8 hodín.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: V HN iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvyšovanie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa a Grátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa má začať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Futbalisti Košíc si v najvyššej súťaži včerajšou domácou výhrou zabezpečili konečné 7. miesto. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, hroziť môžu aj búrky. Na severe 18, na juhu až 25 stupňov. Dobré ráno praje Peter Bereš. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa má dnes začať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. Na lavici obžalovaných budú napríklad bývalý policajný funkcionár Tibor Gašpar, nitriansky podnikateľ Norbert Böder či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Dnes už podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru sociálnej demokracie tvrdí, že obhajoba bude argumentovať zaujatými orgánmi činnými v trestnom konaní.
2: Som pripravený sa obhájiť pred súdom. Myslím si, že máme dostatok argumentov na to, aby sa nám podarilo preukázať, že nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som neurobil, alebo že sa to ani vôbec nestalo.
1: Opozícia kritizuje, že vláda chce pre kauzu zmeniť postavenie spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová.
3: Aj keby táto právna úprava bola najlepšia na svete, v situácii, kedy sú otvorené trestnoprávne procesy, ktoré nevyhnutne táto právna úprava ešte asi ovplyvní, nemá táto vláda morálne právo takúto právnu úpravu meniť.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar reagoval, že tieto zmeny by sa nemali týkať procesu Očistec. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie počas uplynulého víkendu opätovne zdôraznil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné.
4: Dôchodok nad 2000 eur má na Slovensku iba 469 ľudí. Preto nerozumiem tej nervozite zo strany Hlasu, akože máme sa teraz hrať so 469 ľuďmi a nedať im 13. dôchodok, tak prosím Hlas, nech sa ukludni.
1: Predseda Hlasu sociálnej demokracie Matúš Šutaj Eštok minulý týždeň vyhlásil, že ak niekto začne upravovať 13. dôchodky, jeho strana odíde z vládnej koalície.
5: Bola to strana Hlas sociálna demokracia, ktorá pred voľbami jasne povedala, že bude súčasťou iba takej vlády, ktorá vie garantovať, že dôchodci dostanú plnohodnotné 13. dôchodky, ktoré budú vyplácané v čo najskoršom možnom termíne.
1: V predposlednom 9. kole nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže zdolali včera Košice na domácom trávniku Komárno 2-1 a zabezpečili si tak konečné 7. miesto. Záložník domácich Miroslav Sovič.
6: Tak určite aj do budúcna je to pre nás taká možno väčšia motivácia, že sme to dokázali a aj do toho posledného zápasu môžeme ísť uvoľnení, pretože už nás nemôžu predbehnúť.
1: V skupine o titul vyhralo včera trnavský Spartak nad Žilinou 1-0 gólom v 7. minúte nadstaveného času. V oblačnom až zamračenom dni postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota má stúpnuť na 20 až 25, na Spiši a miestami aj na Šariši na 18, vo výške 1500 metrov na 7 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhu v nárazoch silný, nad pásmom lesa búrlivý južný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú na R4 za Košicami smerom do Maďarska. Na 9. kilometri sa prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je pravý pruh. A ďalej v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene smerom do centra mesta. Jeden pruh je blokovaný, rátajte so zdržaním. V kolónach stratíte aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 15 minút. Na vjazde do Košic Šace smerom z Čečejoviec 15 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta 15 minút. V Košiciach Krásnej smerom do centra mesta 10 minút. Na vjazde do Košic smerom z Košických Holšian rovnako 10 minút. V Prešovskej na Sabinovskej smerom do centra mesta 20 minút a na trase z Kapušian do Prešova sa zdržíte rovnako 20 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Máj je láske čas, tak začnite hneď ráno tým, že budete mať radi hlavne sami seba. Doprajte si o jednu minútu dlhšie raňajky, niečo si zaspievajte, prehlušte ticho a nezabudnite, že aj ten najväčší mrzút v kancelárii sa zlomí, keď mu darujete jeden úprimný úsmev, alebo ho na zlosti. Závisí od vašich vzťahov. O chvíľu po našej trojtýždňovej hre Hit na prvé počutie pokračujeme v kávri k našej i vašej káve. No a tá káva mi pripomína, keďže dnes hovoríme o maturitách a máme také retro chvíle, ako sa tá vôňa kávy niesla triedami, keď sme od pedagogov čakali na výsledky. Tak ešte stále nám môžete písať, ako ste to mali na maturitách vy, či sa stalo niečo, čo vás pobavilo napríklad. Nech sa vám dobre počúvame. So mnou sú tu dnes aj Tibor Kurila a Luka Grbič.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: Ahojte, tu je Ema Drobná.
9: Ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Dnes sa ešte aspoň hudobne vrátime k včerajšiemu sviatku Dňu matiek a najprv vám vo francúzštine zahráme pieseň z roku 1963 La Mama, ktorú zaspieva francúzsky spevák a šanzonier Charles Aznavour. V roku 2018 prespieval túto skladbu v češtine operný spevák a košický rodák Štefan Margita. Pesnička sa volá Mama a spolu s jej pôvodnou verziou si ju teraz môžete vypočuť.

Je 8 hodín 17 minút a v rámci našej rannej témy pribudol ďalší ohlas. Andrea píše, že stres z maturity mala už mesiac dopredu. Najvtipnejšie však bolo, keď si počas odpovede úplne pomýlila meno autora knihy a profesor ju musel nenápadne opraviť. Vtedy sa vraj červenala ešte cestou domov. Najlepšie išla biológia, naopak matematiku zvládla len s veľkým sebazaprením. Pomohlo jej hlavne to, že si večer pred maturitou zakázala učiť a namiesto toho si pozrela film, aby sa trochu upokojila. Tak ja verím, že aj vy tento rok zvládnete tú maturitu v poriadku. A to, ako si vy spomínate na maturitu, naši poslucháči, to nám stále môžete dávať vedieť do 9.

stane ti odvaha a tiež sila, čo strach premáha. Pristanem ti možno, keď sa trochu nahodím, radosť smie mať viacej poschodí.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Problémy s rečou dokážu človeku poriadne strpčiť život, znižujú sebavedomie a obmedzujú ho v živote a teda i v práci. Na správnom vývine reči sa musí pracovať už od narodenia, aby nenastali zbytočné komplikácie, upozorňuje logopedička Katarína Ďorková.
2: Napríklad trojmesačné bábetko reaguje na hlas matky, trebárskymi mladšie ako 3 mesiace aj sácimi pohybmi. Okolo 6. mesiaca produkuje tzv. Napodobňujúci džavot. To sa snaží imitovať s istou ako keby sluchovou väzbou spätnou. Okolo roka by dieťatko malo začať tvoriť prvé slova. Zase okolo 2 rokov dieťatko by malo mať už v zásobe a vôbec produkovať 50 slov alebo nejaké dvojslovné vety. Ak má napríklad s porozumením reči problém, ak napríklad naopak veľmi dobre rozumie, ale neprodukuje. Ak má problém mať komunikačný zámer, byť nejakej recipročnej interakcii komunikačnej, tak určite aj vtedy treba prísť a netreba riešenie týchto vecí nechávať na poslednú chvíľu, pretože potom veľakrát sa chytáme za hlavu, že a teraz rýchlo.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Pondelok je, dá sa povedať, naplno rozbehnutý. Ako sa ale vyvíja situácia na cestách, tak tieto informácie má pripravené Luka. Naďalej dobre počúvanie. O 3 minúty bude 8:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna. Priestor teda opäť dostala doprava, pozrime sa na cesty. V Košiciach na Štúrovej pri Stylárene smerom do centra sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a rátajte aj so zdržaním. Kolóna je na viazde do Košíc, šace z Čečejoviec, kde sa zdržíte 10 minút, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra stratíte 20 minút a na trase z Kapušian do Prešova sa zdržíte 20 minút. Medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú cestu, úsek je neprejazný, obchádzajte to cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V rádiu Budíku miesto aj pre kráľa popu Michaela Jacksona. Je 8 hodín 33 minút. Čo tak spestriť si deň, ak sa vám nechce sedieť doma, tak niečo s tým treba spraviť. V Košickom kine Úsmev sa dnes od 10. do 22. hodiny koná program Ku dňu Európy. Do poludnia Európska dedinka, od 14. divadlo Haliganda, kreatívny workshop Odpadneš, o 20. talk show s AI o AI a na záver koncert Olivera Cooka. Čarovný príbeh o Jankovi a Marienke a zlej Ježibabe, Perníková chalúbka je na scéne Spišského divadla dnes už o 10. Tri ženy pod orechom, inscenácia podľa novely Václava Pankovčina je dnes 18. hodine 30. minúte na malej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove. No a Národné divadlo Košice dnes o 19. hodine na malej scéne znovu uvádza hru Ferdinanda von Schiracha Ona hovorí, on hovorí v réžii Matúša Bachinca.

0: počasie.
1: O 8:41 minúte pripravený Dávid Farnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem dobrý deň, alebo dobré ráno, neviem, ako to máte.
2: No, môj opáv, že príjemné predpoludne teda prajem.
1: Áno, tak dobre, už predpoludne teda. No, aké máme teda predpoludne na východe Slovenska aktuálne?
2: Momentálne polojasno až oblačno, najviac oblačnosti je práve na hranici so stredným Slovenskom, odkiaľ tá oblačnosť bude postupne pribúdať, zrážky sa momentálne nevyskytujú, no a máme pomerne teplé ráno, najchladnejšie momentálne v obci Koškovce, kde 11 stupňov a najteplejšie v Moldave nad Bodvou, kde je takmer 19 stupňov, no a fúka nám prevažne slabý vietor.
1: No a čo by ste povedali k dnešku, zaprší?
2: Určite áno, bude stále veľa oblačnosti, ktorá sa len ojedinele môže prechodne zmenšiť. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky, tie očakávame najmä na Gemery alebo Spiši. Tie denné teploty pomerne vysoké, 20 až 25 stupňov na Spiši a miestami aj na Šariši okolo 18, na horách vo výške 1500 m bude okolo 7 stupňov, no a bude fúkať prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, ktorý v nárazoch môže dosahovať až 60 km za hodinu, ale pri búrkach môže prechodne ešte zosilnieť. No a nad pásmom lesa očakávame prudký až burlivý vietor.
1: No a ako sme sa dohodli mimo éter, tak ešte niečo k noci a zajtrajšku. Ochladí sa zajtra, ako bude?
2: No ten východ Slovenska práve ten sa toho ochladenia až tak nedočká, ale bude určite chladnejšie ako je dnes. V podstate stále veľa oblačnosti a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v noci očakávame ešte ojedinele aj búrky, no a postupne nám bude klesať aj hranica sneženia a v podstate večer by malo snežiť už od vyšších poloh, teda poloh nad približne 1200 až 1300 metrov. Tie denné teploty 14 až 19 stupňov, teda porovnaní s dneškom, áno, ochladenie, ale ešte viac sa ochladí v iných častiach Slovenska. Nočné teploty 14 až 9 stupňov, na severe ojedinele okolo 7, no a v podstate zajtra sa nám cez deň rozfúka nepríjemný severozápadný vietor s rýchlosťou do 45 km za hodinu, ktorý v nárazu môže dosahovať až 70 km za hodinu a nad pásmom lesa až výchrica.
1: Tak aj to potrebné ste zdôraznili. To bol Dávid Farnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem a pekný deň. Do počutia.
2: Napodobne, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Maturita, skúška dospelosti, nie všetci, ale s týmto súhlasia, pretože skúška dospelosti prichádza postupne a to nie len jedným dňom. Prichádza s vedomosťami, ale aj so skúsenosťami. Dnes ráno sme sa vás pýtali na to, ako si spomínate na maturity, ako vám bolo pri tom stole so zeleným obrusom, či máte nejakú veselú alebo vtipnú príhodu s maturity. My už sme sa s Lukom rozprávali, aj sme si tak povedali ano. Svoje zážitky, pospomínali sme si trošku, aj sme pozdravili, teda ty si pozdravil niektorých svojich pedagogov. Ja pozdravujem svoju nemčinárku zo strednej školy, ktorá sa mi vyhrážala, keďže ja už som pracovala v rádiu a stále z poslednej hodiny som musela odísť kvôli vysielaniu a to bola nemčina. A sa mi vyhrážala, počkajte Vierka, ja si na vás gusnem pri tom zelenom stole. No a stalo sa to, že nejak to išlo rýchlo a nakoniec ma skúšala úplne iná učiteľka. Takže asi takto. No.
2: Tak moji žiaci vedia, kto ich bude skúšať, tak týmto vátom ich aj pozdravujem. Ale napísala mi pani Mária. Maturovala som v roku 1962, cez akademický týždeň sa pri mne pri učení stále driemalo a dievčatá mi radili dať si kávu. Vypila som takmer 1 liter a nepomáhalo. Bola to melta. O inej som dovtedy ani nepočula. No a ak nejakého nášho poslucháča alebo vaše deti čaká maturita a možno sú vystresovaní, pretože majú pocit, že ide o najdôležitejšiu skúšku života. Pravda však je, že maturita síce vie potrápiť nervy, ale netreba z nej robiť nejakého strašiaka. To najdôležitejšie už máte za sebou, roky učenia, písomiek, skúšania aj ranného vstávania do školy. Dôležité je veriť si, nenechať sa zbytočne vystresovať a uvedomiť si, že aj skúšajúci sú len ľudia. Nikto od vás nečaká dokonalosť, často rozhodne pokoj, zdravý rozum a to, že sa jednoducho nezľaknete prvých sekúnd pred odpoveďou. Takže všetkým maturantom držíme palce. Nech sa vám podarí vyťahnuť dobrú otázku a nech vás neopustí pamäť.
1: Tak to bol Luka a jeho óda. Znel si ako už taký, akože starý skúsený
2: ja
1: profesor.
2: Ja sa to chystám povedať aj tým našim, to isté.
1: Tak si to potom môžeš postupne opakovať. A aj sa pobavila Danuša Reginová, ktorá je už u nás v štúdiu spolu s nami, teda ahoj.
3: Pekný deň prajem vám aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam, no tak maturity.
1: Som si spomenula
3: úplne
1: na niečo.
3: Zaspomínala, ste ma vrátili 100 rokov dozadu. Ale ja nemám s týmto obdobím spojené nejaké stresové spomienky. Možno to súvisí aj s tým, že ja som tú maturitu vnímala ako také úplne prirodzené vyvrcholenie štvoročného snaženia stredoškolského štúdia tým, že ja som bola pomerne zodpovedná žiačka, som sa priebežne pripravovala, tak ono to tak prirodzene vlastne dospelo do tej maturitnej skúšky a za mňa to bola veľká pohoda. Viac menej, my sme sa poznali s učiteľmi, oni vedeli, čo môžu od nás očakávať. Bolo to veľmi priateľské, veľmi podporné. Najviac si spomínam s takým úsmevom, maturovala som z jazykov a aj z dejepisu, môj obľúbený predmet, a videla som si staroveké Grécko, čo je proste, že úplne najkrajšia otázka zo všetkých, takže my sme sa tak zarozprávali s našim profesorom, že aj zvyšok maturitnej komisie vyšiel vonku, lebo my sme už riešili tam Vojtecha Zamarovského a encyklopédie a kde čo už to bolo mimo toho stredoškolského učiva, takže ale myslím, že väčšina z nás zdieľali sme takéto nejaké pozitívne emócie.
1: Ako tak počúvam a sledujem, tak je to téma, o ktorej by sa teda dalo veľmi dlho rozprávať. A je to téma, ktorá nás
3: tak
1: aj
3: všetci sme
1: potešila,
3: tým prešli, takže nás spája.
1: Nás potešila, tak sme si pospomínali a ty si hovorila o tom, že si bola zodpovedná, no tá zodpovednosť ti zostala. A to sa podpisuje aj pod tvoju zodpovednú prípravu pod dnešným predpoludnejším vysielaním.
3: Ale čo by bola zase moja zodpovednosť bez spolupráce, pretože toto je naozaj tímová práca a celé predpoludnejšie vysielanie mi pomohli vyskladať aj naši kolegovia a kolegyne, takže i tento výsledok si budete môcť vypočuť už o chvíľu, krátko po 9. hodine, hneď po správach. Budeme v ňom reflektovať teda aj tie maturity. Začínajú sa už o týždeň, 18. mája, ďalšie 3 týždne až do 5. júna, takže poradíme najmä študentom a študentkám, ako zvládať rôzne stresové situácie, ktoré tieto skúšky prinášajú, ale pôjdeme aj do regiónu, vlastne zajdeme do Hanušoviec nad Topľou, kde v týchto dňoch prebieha výsadba územia zasiahnutého minuloročnou veternou smršťou a prinesieme vám aj veľa ďalších tém.
1: Tak po 9. hodine sa na vás teší Danuša Reginová.

0: Rádio Budík s dátumom 11. maj sa končí. Prebudzali vás Tibor Kurila, Luka Grbič a Vira Ihnatová. Prajeme pekný deň.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk. Yeah.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počas celoslovenských oslav výročia víťazstva nad fašizmom zložilo prísahu 262 nových vojakov. Hádznarky Juventy Michalovce oslavujú zisk 16. titulu majsteriek Slovenska. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, hroziť majú aj búrky, na severe 18, na juhu až 25 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie hovorí, že potvrdenie ratingu Slovenska agentúrou Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom je dobrá správa. Agentúra podľa neho konštatuje, že konsolidácia verejných financií u nás prináša efekt.
2: Ani ju nepreceňujem, ani ju nepodceňujem. Ratingy sú v podstate dôležité pre postavenie krajiny na medzinárodných finančných trhoch, ale ani to, čo sa udialo pri Standard & Poor, nemalo žiadny vplyv na naše postavenie na medzinárodných finančných trhoch.
1: Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska reagoval, že agentúra Fitch Slovensku tento rok hodnotenie neznížila, no urobila tak už vlani.
3: Sme na hrane tzv. Investičného pásma. Keby sme boli ešte o krok ďalej, teda keby nám Fitch tento víkend znížila rating, tak spadneme do toho špekulatívneho. Tam sú rozvojové krajiny. To je miesto, kedy už teda končí akákoľvek sranda, kedy je všetko drahšie, obzvlášť správa dlhu a potom nie sú peniaze na to, čo má vláda robiť.
1: Počas včerajších celoslovenských oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila aj slávnostná prísaha kadetov, budúcich vojakov z povolania. Zúčastnilo sa jej 262 čakateľov, účastníkov 6-týždňového základného vojenského výcviku, ktorý sa začal 1. apríla. Jeho súčasťou sú aj fyzické a psychické previerky, rovnako praktické úlohy v teréne. Po prísahe pokračuje druhá časť výcviku. Hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič.
4: Vojaci absolvovali základné veci vševojskové, sú rozdelené na dve polovice. Minulý týždeň teda jedna polovica absolvovala streľby, druhá prežitie. Po prísahe pokračujú vo výcviku, pretože základný výcvik končí až 22. mája. Na základe výsledkov, ktoré dosiahli, ich zaradí na jednotlivé útvary ozbrojených síl Slovenskej republiky. A potom ešte majú dostrojenie uniformami, maskáčmi, podľa toho, do akých síl boli zaradení.
1: Vo výcviku nechýba ani 63 žien, hovorí vojačka Ema Delcerová.
5: Som sa chcela už pridať veľmi dlho, dokonca už som chcela ísť na strednú vojenskú školu. Nakoniec mi to nevyšlo, išla som zdravotným zameraním, som sem chcela patriť. Aj v rodine máme vojakov a podľa mňa je to niečo úžasné.
1: Hádznarky Juventy Michalovce sa stali 16-krát majsterkami Slovenska. Vo včerajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti zdolali HK Slovan Duslo Šaľa 30-21 a pred záverečným zápasom v Dunajskej strede majú na čele skupiny o titul nedostihnutelný štvorbodový náskok. Tréner Juventy Maroš Vikartovský.
6: Chvala Bohu, sa nám to podarilo. Ozaj dneska suverénny výkon. Ozaj tešíme sa strašne. Takže opäť každá jedna hráčka, ktorá tam bola, sa objavila na ihrisku, si mala plniť svoje úlohy. Nehovorím, nebolo všetko 100%, ale vyšli nám veci, ktoré sme si povedali a ozaj super. To bolo základný kameň úspechu.
1: Dodajme, že Michalovčanky uzavrú účinkovanie v domácej súťaži 16. mája. O deň na to odohrajú na domácej palubovke prvý finálový zápas Európskeho pohára EHF proti španielskému tímu Guardes. V prevažne oblačnom až zamračenom dni postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota má stúpnúť na 20 až 25, na Spiši a miestami aj na Šariši na 18 a vo výške 1500 metrov na 7 stupňov Celzia. Slabý až mierny, na juhu v nárazoch silný, nad pásmom lesa až búrlivý južný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú na R4 za Košicami smerom do Maďarska. Na 9. kilometri sa prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je pravijazdný pruh. V Košiciach na Štúrovej pri Stylaréne smerom do centra mesta jeden pruh je blokovaný rátajte so zdržaním. A v Košiciach aj na Slaneckej za výjazdom z mosta VSS ľavý pruh je blokovaný aj tam rátajte so zdržaním. V kolónach stratíte aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca a to asi 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: Želáme príjemné pondelkové predpoludnie. Máme tu 11. máj a s ním aj začiatok nového pracovného týždňa. Tak sa naň nalaďte spolu s nami. Ponúkame vám 3 hodiny dobrej hudby a zaujímavých informácií. Už o týždeň sa napríklad začínajú tohtoročné ústne maturity. Predpokladom k ich úspešnému zvládnutiu je hlavne dôkladná príprava, ale aj zvládanie stresových situácií, ktoré zo sebou tieto skúšky prinášajú. Téme sa venujeme v našej poradenskej rubrike už o chvíľu. Ale ešte predtým zájdeme do Hanušoviec nad Topľou, kde v týchto dňoch prebieha výsadba územia zasiahnutého minuloročnou veternou smršťou. V štúdiu sú s vami Viktor Vataščin a Danuša Reginová.

0: 9 hodín 12 minút počúvate Rádio Regina Východ. Začiatkom júla minulého roka zasiahli územie Prešovského a Košického kraja silné búrky. Veterná smršť vyčíňala aj v lesoch v okolí Hanušoviec nad Topľou. Poškodené boli územia v lesných celkoch Hanušovce, Okrúhle a Giraltovce. V tomto období už prebieha výsadba zasiahnutého územia. O jej obnove sa Lívia Godová zovárala s vedúcim lesnej správy Hanušovce nad Topľou Tomášom Gdovinom.
1: Jednalo sa o kalamitu spôsobenú vetrom. Poškodenie alebo štruktúra kalamity bola prevažne rozptýlená kalamita a jednalo sa vo veľkej miere o zlomy, čiže neboli to celé vyvratené stromy, tie len vo veľmi malej miere.
2: Vy ste už tedy vykonali nejaké prvotné zásahy?
1: Áno, samozrejme, každá kalamita má, alebo jej spracovanie má svoju postupnosť. Prvý krok je samozrejme sprístupnenie tých lesných ciest, svážnic, liniek.
2: No tá letná veterná smršť, to nebolo jediné, čo potrápilo lesy tu v okolí Hanušoviec nad Topľou.
1: Nie. Následne potom v zimných mesiacoch prišla snehová kalamita s ťažkým mokrým snehom, ktorý takisto vo veľkej miere sa podpísal na zničení lesných porastov. Vo veľkej miere už kalamitu z tohto obdobia máme spracovanú, doznievajú práce. Je to aj taká hra o čas z dôvodu toho, aby nedošlo k nejakému ekonomickému a technickému znehodnoteniu dreva. Samozrejme, aj tá bezpečnosť. Naším cieľom potom je tým včasným spracovaním kalamity, aby sme zabezpečili obnovu lesa, plnenie ostatných celospoločenských funkcií, ako je vodoochranná, klimatická funkcia lesa.
2: Kedy sa teda začalo s obnovou poškodeného územia a v akom rozsahu?
1: Nakoľko je to rozptýlená kalamita, snažili sme sa využívať prirodzené zmladenie, ktoré je pôvodné v týchto porastoch, čiže stromčeky, ktoré sa nachádzajú pod materským porastom, ale v tých miestach, kde vznikli holiny, kde sa ten les v podstate odkryl, odslonil, nebola to veľká plocha, dohromady asi od 2,5 do 3 hektárov. Začali sme mesiacov začiatkom marca, keď nám to v poveternostné a klimatické podmienky dovolili, so zalesňovaním. Zalesňovali sme hlavne v okolí Hanušoviec a lesnom celku Okrúhle a Giraltovce. Zalesňovali sme drevinami buk a dub. To zalesňovanie jarné bolo ukončené ku koncu marca a čaká nás ešte jesenné zalesňovanie v jesenných mesiacoch s drevinou dub.
2: Prečo práve tieto dreviny?
1: Snažili sme sa hlavne u buka vyzdvihovať z porastov jedince, ktoré sú domáce, pôvodné, sú odolné, boli vyzdvihnuté z materských porastov. U duba pôjde o jedince, ktoré budú pochádzať z lesnej škôlky a tie v podstate idú na doplnenie, na zmiešanie porastov. Tieto jedince pochádzajú z našich vlastných škôlok. Sú to vyslovene malé stromčeky, o veľkosti možno cca 30-40 cm. Sú máčané do takého hydrogelového roztoku a následne sú uskladnené v snehových jamách, kde je chlad, aby sa zabránilo ich nejakému predčasnému rozvoju.
2: Ako dlho potom následne potrvá, kým sa les vráti do toho pôvodného stavu?
1: Na územiach, kde les zmizol a vznikli nám holiny, začína proces obnovy lesa v podstate odnova. Ten cyklus až po vypestovanie dospelého lesa je radovo doba od tých 50 do 100 rokov.
2: A je vôbec možné predchádzať takýmto škodám?
1: V súčasnom kontexte dnešných tých klimatických zmien a výkyvov počasia je, si myslím, že veľmi ťažké predchádzať takýmto dopadom počasia. My lesníci ale ich dokážeme zmierniť a to práve tou vhodnou výchovou porastov. Dokážeme upravovať drevinové zloženie, pestovať zmiešané lesy, ktoré sa čo najviac v podstate približujú tým pôvodným porastom, ktoré sú najodolnejšie.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Pre jedných strašiak, pre iných formalita a ďalší ju vnímajú ako krok k dospelosti. Blíži sa obdobie ústnych maturít, ktoré tohto roku absolvuje vyše 42 tisíc maturantov na viac ako 600 stredných školách. Maturita patrí medzi prvé veľké životné skúšky mladých ľudí. Prečo je práve toto obdobie také psychicky náročné, hovorí predsedníčka Asociácie školskej psychológie Lucia Košťálová.
2: Deje sa v tom významnom veku, kedy plne preberajú zodpovednosť za vlastné výsledky alebo si uvedomujú taký ten dopad a presah na život, v ktorom sa budú ďalej pohybovať a orientovať. A rovnako sa končí nejaká významná etapa predovšetkým strednej školy, ktorú považovali naozaj za významnú z mnohých ohľadov, či už z otázky vzťahov, že skúsili prvé tesné kamarátske vzťahy, možno také tie najhlbšie, našli si tú prvú lásku a niečo sa tým definitívne končí, naozaj to tak akože spoločensky diskutujeme a zároveň my ako spoločnosť kladieme veľký dôraz práve na maturitu a častokrát to počúvajú práve od nás dospelých, no počkaj, na maturite ťa to počká, že to už nebude len taká brnkačka, že tam budeš môcť robiť čokoľvek, ale predovšetkým je to aj o tom, čo majú napočúvané, pretože sami si myslím, že nemajú skúsenosť ešte s takou skúškou, kde by stáli vyslovene, že pred skúšobnou komisiou formálne oblečení a prezentovali niečo v tom slova zmysle, že je tam ešte aj externý človek.

0: Secret Love, tajná láska v podaní slávnej skupiny Bee Gees, krátko pred pol desiatou, no a my sa už o chvíľu pozrieme na východoslovenské cesty.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: 9 hodín 29 minút počúvate dopravné správy a začíname kolónou, ktorá sa tvorí na viazde do Popradu z Ozelca, zdržíte sa 10 minút. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa prevrátil kamión, blokovaný je tam pravý pruh. No a cestárov stretnete na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice. Opravujú tam povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. Jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Nie si sám, tieto tri slová k vám cez ETR Rádia Regina Východ preniesli Marika Gombitová, Marie Rotrová a Miro Žbirka. No a my vám už o pár minút ponúkneme našu pravidelnú rubriku o bývaní, ktoré budeme dnes hovoriť na tému ročného vyúčtovania nákladov spojených s bývaním za minulý rok. Ostaňte s nami.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: V máji bude jednou z hlavných tém, o ktorých sa budú rozprávať vlastníci bytov, ročné vyúčtovanie nákladov spojených s bývaním za uplynulý rok. Minule sme už spomínali, že tí, ktorým bola prisúdená štátna energopomoc a v máji by mali dostať druhú platbu, by si poukázané peniaze mali odložiť. Zídu sa im pri nasledujúcom vyúčtovaní. No počas nasledujúcich mesiacov roka sa o peniaze navyše možno postarať aj vlastným pričinením. Pokračuje Miroslav Talavašek.
2: Najprv pripomeňme a zdôrazníme, po doručení vyúčtovania nie je dôležitý len údaj nedoplatok, preplatok. Peter Berinšter opakuje.
3: Je dobré, keď zástupca vlastníkov bytov má prehľad aj o počte ľudí, ktorí bývajú v bytovom dome, aj kvôli prehľadu hlavne pri médiách, ktoré si platia vlastníci v rámci spoločných zariadení a tak ďalej. A okrem toho, že si pozriem, či mám preplatok alebo nedoplatok, si pozrieť aj konkrétne hodnoty, neskončiť len pri tom, odkiaľ to zaplatím alebo bude navyše.
2: Keď už tento dokument za rok 2025 budú mať vlastníci bytov v rukách, prídu otázky, na ktoré budú hľadať odpovede.
3: Otázky sú, ale priamo odpovede ešte nie sú.
2: A teraz k tomu, ako každá bytovka i jednotliví majitelia bytov môžu vlastnými silami a šetriacimi opatreniami svoj záverečný účet za tento rok vylepšiť. Napríklad aj po vzore predsedu spoločenstva vlastníkov bytov v bytovke, kde sám býva Igora Handkeho a jeho susedov.
4: Na kúrení sme už dosť veľa urobili na šetrení. Zateplili sme bytové domy, vymenili okná, ležaté rozvody sa zateplili, aby neunikali. Urobili sa merače na radiátoroch a dali sa aj termoventily. Vyregulovala sa celá sústava, takže je tam nejaká úspora, povedzme až 40%, niekde aj viac, u blokov pred zateplením, vyregulovaním a týmito úpravami.
2: V prípade výšky úspory výdavkov na teplo to nie sú nezaujímavé opatrenia, ktorými to docielili. No nie každý pristupuje k šetreniu na teple v byte rovnako.
4: Čo sa týka užívateľského komfortu, ľudia otvoria okna, nechajú vetrať aj pol hodiny a sa čudujú, že im peniaze za kúrenie vytiekli von oknom. Poznám aj takých, ktorí majú otvorené celú noc okno, lebo potrebujú čerstvý vzduch, ale bohužiaľ doplácajú na to aj susedia, jednak hoci on má zavretý radiátor, ale aj on sám, lebo tým pádom sa zvýši spotreba kúrenia za celý bytový dom.
2: Zrejme aj sami tušíte, kde sú v tomto prístupe prehrešky voči správnemu hospodáreniu s teplom v byte. Igor Handke to ešte potvrdí.
4: Takže keď vetrať, tak krátko a intenzívne, prípadne zavrieť v tom čase termoregulačný ventil na radiátore, aby zbytočne sa nezapol a neťahal tie dieliky, podľa ktorých sa to bude ďalej rozúčtovávať. Sú aj také termoregulačné hlavice, nové, digitálne, že už vedia rozpoznať, že sa vetrá, tak to odstavia a po určitom čase znovu napoja.
2: Efektivita pri správnom hospodárení s teplom je však iba polovica možných úspor. Druhá časť sa skrýva v hospodárení s teplou užitkovou vodou v domácnosti. O tej si povieme nasledujúci pondelok.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Po týždni technických záhad rozhlasového vysielania sa dnes vrátime do histórie toho nášho. Rádio, ktoré ako rádiožurnál začalo pravidelne vysielať na jar v roku 1927, malo od začiatku zaujímavý a trochu neočakávaný program. Jana Pataráková o ňom hovorí s historikom Dušanom Berešom.
2: Rádio, ktoré vzniklo v Košiciach a ktoré začalo pravidelne vysielať v roku 1927, muselo niečím naplniť svoj program. Špecifikum Košic a východného Slovenska sa veľmi rýchlo odrazilo aj vo vysielaní. Takže ako?
3: Štruktúra vlastne vysielania Košického rádia bola jednak podmienená samotnými zamestnancami, ktorí tam pôsobili alebo pracovali, a samozrejme aj inými faktormi vo vzťahu ku Košiciam alebo k samotnej novej Česko Slovenskej republike. Ako sme spomínali, tak základ v tom čase tvorila hlavne tá reprodukovaná hudba, ale aj vystúpenia niektorých košických umelcov, ochotníkov, divadelníkov. No a druhou takou dôležitou súčasťou hneď v tých počiatkoch bolo literárne vysielanie, ktoré držal vlastne pod záštitou hlavne Emil Rusko.
2: A to všetko naživo, pretože záznam v tom čase, ten, ktorý poznáme dnes, neexistoval.
1: No a čo si mohli poslucháči pred tými 99 rokmi vypočuť, sa dozviete už zajtra.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Obľúbená slovenská speváčka Zuzana Smatanová v závere tejto hodiny. No a aj tá následujúca po 10:00 bude v Rádiu Regina Východ patriť viacerým zaujímavým témam. A odštartujeme ju spolu s košickými deťmi, ktoré sú tento týždeň v Žakarovciach v škole v prírode. A vy môžete byť pri tom.
1: Pohotovosť.
2: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.
3: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. V priestoroch rádu pre monštrátov v Jasove otvorili nové európske informačno-komunitné centrum. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, hroziť majú aj búrky. Na severe 18, na juhu až 25 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béreš. Na R4 pri Košiciach v smere od Šebastoviec na Milhosť sa ráno prevrátil kamión, pričom náklad, cukor, sa vysypal na vozovku. Dýchová skúška u vodiča bola negatívna, následne ho previezli na kontrolné vyšetrenia do nemocnice. Ako informovala polícia, úsek R4 medzi 8 a 9 kilometrom má byť uzavretý zhruba do 12 hodiny. Polícia žiada vodičov, aby v danom úseku rešpektovali pokyny policajtov a rátali so zdržaním. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec. Krátko pred začiatkom pojednávania prišli na súd obvinený nitriansky podnikateľ Norbert Böder a podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru sociálnej demokracie. Spolu s nimi prišli aj bývalí funkcionári polície Robert Kramer a Marian Zetucha či ex-policajt Milan Mihálik. Na súde sú prítomní aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, policajný ex-funkcionár Bernard Slobodník, ako aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece. Obe strany sporu veria, že v procese nedôjde k ďalším prieťahom a že sa kauza ovplyvňovania polície objasní. Momentálne vyhlásil súd prestávku, a to pre poradu Senátu. Padol procesný návrh na spojenie s kauzou ex-policajta Romana Štála. Obžalovaný je z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, avšak riešený je v inom konaní. V priestoroch rádu pre monštrátov opáctvo Jasov v okrese Košice okolie včera otvorili nové informačno-komunitné centrum Europe Direct Jasov. Pokračuje šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Som rád, že vďaka kolegom z centra Europe Direct v Jasove budeme môcť ešte viac vysvetľovať hodnoty a výhody európskej spolupráce občanom tohto mesta, ale aj širšieho okolia. Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí ešte viac priblížiť celému regiónu nielen hmatateľné výsledky eurofondových investícií, ale aj bežné a dnes už samozrejme výhody členstva Slovenska v EÚ, ako sú sloboda pohybu, európska solidarita, spoločný trh, spoločná mena či možnosti študovať a pracovať v zahraničí.
1: Európske informačno-komunitné centrum v Jasove je už 9. svojho druhu na Slovensku. Okrem iného sa v ňom chcú venovať práci s mladými ľuďmi, seniormi a marginalizovanými skupinami. Futbalisti Trnavy zdolali včera v 9. kole nadstavbovej časti Nike ligy Žilinu 1-0. Spartak sa tak s určitosťou umiestni v top 3 našej najvyššej súťaže. V skupine o udržanie sa včera Košice uspeli na domácom trávniku, keď Komárno zdolali 2-1. Komárno tak zostalo na chvoste tabuľky. Najbližšiu sobotu sa v zápase Komárna s predposledným prešovským Tatranom rozhodne o tom, kto zostane v najvyššej súťaži. Obranca Komárna Martin Šimko.
3: Tak určite máme veľmi ťažkú, ale treba sa zodvihnúť, hej. Teraz sme síce sklamaní, ale už sobotu je ďalší zápas o všetko, takže musíme rýchlo zregenerovať, dať sa dokopy a verím, že budeme úspešní.
1: V prevažne oblačnom až zamračenom dni postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota má stúpnuť na 20 až 25. Na Spiši a miestami aj na Šariši na 18 a vo výške 1500 metrov na 7 stupňov Celzia. Slabý až mierny na juhu, v nárazoch silný, nad pásmom lesa až búrlivý južný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na R4 za Košicami smerom do Maďarska na 9. kilometri, kde sa prevrátil kamión. Premávku v úseku riadi polícia. Cestári na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Cestu medzi Vykartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú úsek neprejazdný. Obchádzajte cez Poprad, Lučivnu a okolité obce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
4: Zo štúdia želáme pekný 11. máj. Ak nás teraz počujete, je zrejme, že ste sa rozhodli stráviť pondelkové predpoludne v spoločnosti Rádia Regina Východ, čo nás veľmi teší. Veríme, že vám bude plynúť príjemne aj vďaka nášmu rozhlasovému vysielaniu dnes vo voňavom jarnom šate. No a už o chvíľu sa vyberieme do prírody, presnejšie do školy v prírode v Žakarovciach, kde je v tejto chvíli aj naša kolegyňa Lenka Jureková. Už po pesničke osloví deti z Košickej Slobodnej demokratickej školy, ktoré prezradia, ako si užívajú vyučovanie na čerstvom vzduchu. A to nie je všetko. Ak s nami ostanete aj naďalej, dozviete sa zároveň zaujímavé informácie o princípoch inovatívneho vzdelávania. Pohodu pri počúvaní na teraz zo štúdia želajú Viktor Vataščin a Danuša Reginová.

0: Presne o 10:45 počúvate predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ. Učitelia, ktorí sprevádzajú deti svetom v slobode, inklúzii, pri zachovaní vnútornej motivácie a hojnom pobyte vonku. Taká je škola, ktorá využíva model slobodného vzdelávania a voľnej hry. Sídli v Košiciach, ale deti a ich učitelia sa dnes presunuli do obce Žakarovce pri Gelnici. Prečo? To už prezradí kolegyňa Lenka Jureková. Želáme ti pekný deň z Košíc.
1: Ahoj Danuška, deti sa z Košíc presunuli do Žakaroviec, pretože práve v Žakarovciach dnes začínajú školu v prírode. No a ešte predtým, než sa s nimi pozhováram, som si k mikrofónu pozvala zakladateľa tejto školy Juraja Mazáka. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Pán Mazák, vy sa vo vašej škole snažíte učiť slobodne. Čo to znamená? Vysvetlite nám princípy takéhoto vzdelávania.
2: Slobodné školy vo svete stoja na dvoch princípoch vzdelávania. Prvým je sebariadené vzdelávanie, to znamená, že žiaci, podobne ako my dospelí, sa sami rozhodujú, či sa chcú učiť, čo sa chcú učiť, kedy, s kým a podobne. A druhým pilierom je demokratická samospráva. To znamená, že každý deň sa zvyčajne v slobodných školách žiaci zídu spolu s dospelými a rozhodujú o rozpočte, výletoch, pravidlách prezúvania, pracovných zmluvách a čomkoľvek ďalšom.
1: Nebudeme rozvíjať všetko to, čo ste povedali s vami, ale s deťmi, ale ešte predtým jedna dôležitá vec. Vašu školu navštevuje približne 900 domoškolákov a 50 žiakov, ktorí fyzicky teda navštevujú vašu školu. Tak akým spôsobom poskytujete zázemie domoškolákom?
2: Naši doma vzdelávaní žiaci spadajú do viacerých skupín. Jedna z nich sú napríklad žiaci v zahraničí na zahraničných školách, ktorí často majú vlastné kurikulum príslušné tej krajine. Časť sú žiaci, ktorí sú na domácom vzdelávaní bežne na Slovensku. A to znamená, že rodič o to požiadal, my mu poskytujeme rozličnú podporu a dvakrát ročne sa zúčastňuje na preskúšaní podľa štátneho vzdelávacieho programu. A potom poslednou skupinou sú žiaci so zdravotnými znevýhodneniami, ktorí majú individuálne upravované kurikulum, podmienky, hodnotenia a všetko ostatné.
1: A teraz sa idem pozhovorať s Noemi a s Ryškom. Noemi, ako vyzerá taký váš bežný deň? Prídete do školy a teda, ako už bolo načrtnuté, vy sa sami rozhodujete o tom, čo sa dnes budete učiť?
3: No áno, my máme vlastne ráno ranný kruh, kde každý sprievodca, vlastne učiteľ, povie, že čo bude dnes robiť. Napríklad angličtinárka ide s nami variť, alebo video po anglicky bude prekladať na interaktívnej tabuli. A tak, no a každé dieťa sa môže slobodne rozhodnúť, s ktorým učiteľom chce ísť niečo robiť, alebo robiť nič. Takže aj také je možnosť.
1: Ryško, vybral si niekedy už aj takú možnosť, že nerobiť nič? Lebo to asi niekedy aj láka. Aj my dospelí máme občas také dni, keď sa nám nechce robiť nič. Žiaľ, my si to nemôžeme vybrať. Väčšina chodíme do práce.
4: Áno, áno, to už som párkrát robil väčšinou. To skončilo pri tom, že som len tak tam chodil s kamarátmi po chodbe. Sme sa tam rozprávali. Sme si robili srandu a niekedy sme hrali proste aj nejaké slovné hry, ale ja väčšinou robím nejakú aktivitu počas toho vzdelávacieho okienka od 9. do 11.
1: Takže aj napriek tomu, že máte tu možnosť nerobiť nič, tak ako si spomínal, väčšinou si predsa len niečo nájdete. No ešte mi povedz, že aké máte predmety v škole, či sú to tie klasické, alebo sú aj nejaké iné?
4: Sú to viac menej tie klasické, ale my sa smieme slobodne rozhodnúť, či chceme prijať to, že nás proste požiada náš učiteľ, či s ním chceme tie predmety robiť, a ak nechceme, nemusíme, ale môžeme to slobodne prijať, aby sme s nimi išli robiť nejaký predmet. Ale akže nejaké špeciálne predmety, nieme si predstaviť, akože nový predmet je to dosť ťažké, takže také asi špeciálne žiadne nemáme.
1: No a je to vlastne tak, že ten učiteľ predsa len vám dá niečo na výber, z čoho si môžete teda vybrať.
3: Áno, je to tak. Každý učiteľ vlastne má ráno pripravenú nejakú ponuku každý deň a máme aj také dvojtýžňové témy, takže na to sa to viaže.
1: No a v škole, v ktorej sa snažia učiť deti slobodne, kladú prirodzene veľký dôraz aj na pobyt vonku, no aj o tom sa budeme zhovárať po hudobnej prestávke.
0: Toto bola redaktorka Lenka Jureková, s ktorou, ako ste počuli, sa spojíme opäť o chvíľu.

0: Po pesničke sa opäť spájame s Lenkou Jurekovou do Žakaroviec, kde sú práve v škole v prírode deti z Košíc. Škola, ktorú navštevujú, je však odlišná, napríklad aj v tom, že deti trávia veľa času vonku. Však Lenka.
1: Áno, Danuška, ja ešte pripomeniem, že v pozadí počujete asi rôzne zvuky, je to práve to, pretože tá škola prírode sa už začala, už sú tu deti, je to tu naozaj veľmi živé. Takže späť k tvojej otázke. Áno, deti uplatňujú pri učení sa uplatňuje lesná pedagogika. A čo to znamená, to už prezradí zakladateľ tejto školy Juraj Mazák, pán Mazák, teda lesná pedagogika. Čo si pod tým máme predstaviť?
2: Určite si pod tým predstavte veľký priestor, ktorý nemusíte upratovať, napríklad les alebo lúku. Deti tam môžu robiť hluk, môžu sa voľne pohybovať, sú vystavené exteriérovým vplyvom, nepohode a mnohým ďalším aspektom, ktoré my dospelí zažívame, často v nejakom syntetizovanom prostredí. Les je ale o mnoho lepšie prostredie na to, aby deti mohli byť vonku.
1: Les je aj nepochybne podnetným prostredím na to, aby sa učil napríklad aj matematiku v lese. Aj takto to nejako máte?
3: Áno, určite. Vlastne my sa učíme v škole celý čas vlastne školou života, takže aj keď sme v lese, tak sa učíme tou školou života stále.
1: A je nejaký predmet, Ríško, ktorý ťa baví najviac?
4: Asi telesná, takže floorball.
1: Ešte my sme spomínali v prvom vstupe, že deti sa v podstate spolu podieľajú aj ako keby na riadení školy. Tak to mi vysvetlite, Noemi, akým spôsobom vlastne sa spolu podieľate teda na takomto vodení školy?
3: No tým, že my sme škola, ktorej je takým hlavným bodom demokracia, tak vlastne my sa na všetkom dohadujeme a na všetko vlastne hlasujeme. Takže tam vlastne ten dospelý človek je vlastne ako my, má tiež jeden hlas, aj riaditeľ, aj najmenší žiak. Takže vlastne všetko spolu plánujeme.
1: Čiže vy ste si spolu naplánovali aj túto školu v prírode a rozhodli ste sa napríklad aj o tom, aké budete mať aktivity, alebo napríklad aj čo budete jesť?
4: Áno, o tom sme sa dohadovali na našej komisii výletovej, ale to, čo budeme jesť, tak to sme museli podľa technických noriem, takže o tom sme sa bohužiaľ nemohli dohadovať, len nejaké približné veci.
1: A ešte sa idem pozoberať s pani Troščákovou, pretože vy máte tiež deti, ktoré teda navštevujú túto školu. Prečo ste sa vlastne rozhodli pre takúto formu vzdelávania pre vaše deti?
5: Naše deti sú od začiatku na domácom vzdelávaní, ale uvedomili sme si, že vnútorná motivácia je viac ako akákoľvek pedagogika a pedagogický prístup. A chceli sme im dopriať práve tú lesnú pedagogiku vo veľkej miere a takisto sebariadené vzdelávanie, lebo vidíme, máme viac detí a vidíme, že každé z nich potrebuje iné podnety, ináč vnímať, ináč sa učí a to im slobodná škola dovoluje a zároveň škola a pedagógovia v škole úžasne doplňajú našu výchovu s témami, s ktorými prichádzajú k deťom. Nám to veľmi pasuje k tomu, čo im chceme my, aké hodnoty do života dať.
1: Ale aj sloboda vlastne zahŕňa nejaké pravidlá. Vždy to tak bolo. Takže na základe akého mota, Noemi, sa v škole snažíte vzdelávať, ale aj správať sa k sebe navzájom?
3: No, kde moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého.
1: A s týmto pekným motom by sme sa mohli rozlúčiť. A ešte prajem všetkým deťom, ktoré už sú teda v škole v prírode, lebo ešte sa vám chystajú, aby zažili veľa krásnych spomienok a zážitkov.
0: No a my v štúdiu sa k tomuto želaniu pripájame a zároveň ďakujeme Lenke Jurekovej za dnešné živé vstupy. Želáme ešte pekný deň do Žakaroviec a vám, priatelia doma pri rádiach, posielame nasledujúcu skvelú rytmickú pesničku. Toto je Jana Kiršner na Čiernom koni z Rádia Regina Východ.

0: Nehoda v Košiciach na námestí Osloboditeľov a prevrátený kamión na R4 za Košicami smerom do Maďarska. Podrobnosti v zelenej vlne už o pár minút.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Zelená vlna.
0: Je pol jedenástej, ponúkame pohľad na cesty. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa prevrátil kamión, blokovaný je pravý pruh. Diaľnica bude od 11. asi na hodinu v tomto smere uzavretá pre vyťahovanie kamióna. Obídete to cez Seňu. V Košiciach sa na námestí Osloboditeľov pred Auparkom smerom do centra zrazili dve autá, krátko sa tam zdržíte. Pozor, za Nižnými Ružbachmi smerom do Podolínca sa presúva cyklista. Cestárov stretnete na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice. Opravujú tam povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. Videli ste aj radary? V Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Strážským smerom do Naci. Z Rádia Regina Východ už želáme pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: čo si spomalený.
1: Košická roková kapela Noc za deň a ich nový melancholický singel Medzi tebou, mnou a nebom v rádiu Regina Východ. No a my sa v ňom už o chvíľu vrátime do Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré v októbri oslávi 35 rokov od svojho založenia.

0: Andy v kraju.
1: Po malej odbočke k dielu Andyho Varhola sa dnes vrátime na našu milú východoslovenskú perifériu. Práve tu stojí už 35 rokov Múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaporciach. Ako najväčšia záhada sa aj dnes po toľkých rokoch javí myšlienka, prečo a ako vznikol nápad, aby múzeum bolo práve v Medzilaborciach. Pochádzali odtiaľ Varholovi rusínsky rodičia a jeho bratia tu preto chceli niečo zanechať. Ostatné je zázrak. Reálnejší pohľad dnes má aj jeden z iniciátorov vzniku múzea, fotograf Rudo Prekop.
2: Na prelome režimov okolo roku 88, 89, 90 ľudia sa prestali báť, začali otvárať dovtedy utajované rodinné archívy, rodinnú korešpondenciu a kontakty s príbuznými v Amerike. A v tom období sme s Michalom Bickom a s Michalom Cihlážom vlastne začali tieto rodinné archívy mapovať. Zistili sme, že pred nami je poklad, ktorý pred nami žiadny Američan nevykopal. No. Samozrejme, a priori sme tie veci shromažďovali z dôvodu toho, že dávali sme dohromady exponáty pre expozíciu rodinného zázemia Andy Warhola, ktorá bola jednou zo štyroch pôvodných trvalých expozícií v 91. roku, keď sa Warholovo múzeum podarilo otvoriť.
3: Ak by sme si mysleli, že slávnostným otvorením Múzea moderného umenia rodiny Warholových v Medzilaborciach sa začali pokojné pracovné časy, mýlili by sme sa. Áno, umelecky mohli byť v múzeu spokojní, veď na stenách viseli sľúbené originály od Warhola. Svetová tlač o múzeu písala s obdivom, dramaturgia výstav bola odvážna a rozbiehali sa spolupráce so svetovými múzeami a galériami. Ale pripomeňme si, že oficiálne otvorenie múzea bolo v októbri 1991 v narýchlo predizajnovanom Dome kultúry. A pripomeňme si, že ten stavali dlhých 10 rokov. Takže aj keď šlo o novostavbu, veľmi rýchlo sa ukázalo ako kvalitne postavenú. Už prvú zimu do nej začalo zatekať, už prvú zimu radiátory takmer nehriali. A to všetko ešte pred prvými Vianocami v múzeu. A tak opäť zúfali Michal Bicko telefonuje všetkým kompetentným, do všetkých médií, aby je na poplach. Do múzea zateká a z vlhka sa vlnia aj Warholové originály. A to ešte on ani my netušíme, koľkokrát za tých 30 rokov budeme túto vetu počuť. Ale prvýkrát to vždy znie veľmi zlovestne, veď keď Warhol navlhne, splesnivie, vezmu nám ho. A znovu sa vynorí ďalší nevyriešený a odsunutý problém. Komu patrí budova? A kto to má opraviť? Takže sa dostávame k tomu, že múzeum od začiatku sedí na dvoch stoličkách. Metodicky v tých časoch spadalo podriadenie ministerstvom kultúry, budova ostala mestu Medzilaborce, ktoré v nej prevádzkovalo kino. Takže kto to má ratovať? John Warhola v Amerike je opäť v strehu, lebo problémy prichádzajú priskoro a musí mu byť jasné, že tu sa nič nezmenilo. Výsledkom zimnej kauzy je rezignácia riaditeľa múzea Alexandra Franka. A znovu sme pri tom starom a večnom. Múzeum je na periférii.
4: To sa potvrdilo, že je to periféria, ale z iného pohľadu, z pohľadu toho mentálneho prístupu k faktu, ktorý tu je. Ja vidím realitu potvrdenia prognózy v tom, že periféria je v hlave, nie v rozmere alebo vzdialenosti.
1: Hovorí Michal Bicko, zakladateľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaporciach.
0: Andy v kraju.

0: Počúvate pondelkové predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Východ a v ňom sa v nasledujúcich minútach dozviete, že v týchto dňoch aj vo Vyhorľackom múzeu v Humennom štýlovo otvorili letnú turistickú sezónu. Šermiari, kuchári, remeselníci lákali do Kaštieľa nielen na vynovené expozície. Jana Pataráková sa rozprávala s riaditeľkou múzea Zuzanou Koščovou.
1: Vyhorľacké múzeum v Humennom otvorilo originálne letnú sezónu, pretože najskôr to bolo v skanzene pre tých, ktorí majú radi ľudovú architektúru a folklór, a dnes otvárate na stredoveký spôsob.
2: Takto sme si to nejako rozdelili, pretože aj expozície v Kaštieli sú dosť veľké, je tu čo pozerať, aj dostatok času na stravenie po pozeranie si celého Kaštieľa, a taktiež expozícia ľudovej architektúry má svoj rozsah a je to malebná dedinka uprostred mesta, tak sme si to takto rozdelili, aby návštevníci vedeli si svoj čas rozdeliť a prispozriť to, čo ich zaujíma.
1: Čiže jeden deň boli zamestnanci oblečení v krojoch. Dnes ste odeli stredoveké úbory, a to od zbrojnošov cez pacholkov až po princezne?
2: Asi tak. V skanzene sme mali aj rozprávku o hlupom Janovi a tie deti mali naozaj veľké očakávania a tie očakávania sa im splnili. Smiech sa niesol celým skanzenom. No a dnes naozaj máme tu princezne, zbrojnošov, rôzne tradičné dobové remeslá, dobovú kuchyňu.
1: Počas celej letnej sezóny tu u vás v Kaštieli, pretože otvárate ju, tak čo ste na ňu pripravili?
2: Samozrejme, pripravené máme expozície, ktoré sú pre návštevníkov už od dnešného dňa prístupné. Takým najväčším lákadlom je samozrejme ten interiér dobový po Andrášiovcoch, ktorý máme reinštalovaný na základe dobových fotografií, ktoré nám zanechali rodový album Andrášiovci, a všetky nábytky, ktoré sme identifikovali, snažili sme sa ich vrátiť na pôvodné miesto a zvyšný interiér zariadiť dobovo tak, aby sedel a ladil s tými miestnosťami.
1: Zároveň ste dnes verejnosti sprístupnili novú výstavu, takže môžete sa pochváliť aj vlastnými archeologickými nálezmi.
2: Keďže zbierkový fond archeológie je naozaj bohatý, tak sme pristúpili a vytvorili sme novú dočasnú výstavu Humenské pánstvo očami archeológie, kde sa predstavujú zbierkové predmety, a teda nálezy z hradov Brekov, Jasenov a aj z Humenného. A vlastne tieto všetky hrady aj mesto bolo súčasťou Humenského pánstva, a preto sme to nazvali Humenské pánstvo očami archeológie, a môžete tam nájsť naozaj zaujímavé predmety, ktoré sa viažu k týmto lokalitám.
1: Kristián Božko, kurátor výstavy Vyhorľacké múzeum v Humennom, má za sebou 10 ročia vykopávok. Takže na tejto výstave ste zhromaždili všetky črepy sveta, ktoré sa v okolí našli, a podelili ich do troch miestností, pretože tri náleziska, je to tak?
3: Je to tak. Vlastne táto výstava je koncipovaná do troch miestností. Prvá miestnosť je vlastne venovaná nálezom z hradu Brekov, druhá miestnosť je venovaná nálezom z hradu Jasenov a tretia je venovaná nálezom práve z mesta Humenné, či je to kostol všetkých svätých alebo Kaštieľa vlastne s výskumov.
1: Maj je mesiacom, kedy majú múzea a galérie svoj sviatok, takže ako ho oslavíte tu u vás vo Vyhorľackom múzeu?
2: Naozaj máme cez leto bohatý program, a na čo sa zameriavame, tak najbližšie bude noc v múzeu, ktorá sa odohrá trošku netradične, odohrá sa v skanzene, teda v expozícii ľudovej architektúry a bývania, a nechajte sa prekvapiť, príďte, bude to naozaj zážitok.
0: Pripomeňme, že noc múzeí nás čaká aj vo Vyhorľackom múzeu v Humennom už 23. mája.

Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia najviac nehôd dlhodobo eviduje v Prešovskom a v Košickom kraji. Došlo aj k nárastu počtu smrtených. V Šugove, nedaleko Medzeva, sprístupnili zrekonštruovaný hámor, ktorý je posledným funkčným u nás. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, hroziť majú aj búrky. Na severe 18, na juhu až 25 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Policajný zbor eviduje u nás od začiatku januára do konca apríla tohto roka viac ako 3500 dopravných nehôd. Je to o 209 prípadov viac oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najčastejšou príčinou bolo porušenie povinnosti vodiča či nedovolená rýchlosť. Z regionálneho pohľadu najviac nehôd dlhodobo evidujú Prešovský a Košický kraj, pričom v oboch krajoch došlo aj k nárastu počtu usmrtených a ťažko zranených osôb. Polícia preto prijíma preventívne opatrenia. Do akcie na Rady od vás sa môže verejnosť zapojiť svojimi návrhmi dnes a zajtra. Doplňa hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Polícia v dňoch 4. a 5. júna vykoná zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Podnety bude možné zasielať prostredníctvom sociálnych sietí policajného zboru v dňoch 11. a 12. mája.
1: Problém s nedostatkom parkovacích miest chce radnica v Prešove riešiť výstavbou parkovacích domov. Napríklad na sídlisku Sekčov ráno vodiči autom nedokážu výjsť bez toho, aby predtým neodtláčali iné autá.
3: Však ľudia nemajú kde auta postaviť, keď prídu z práce.
4: Kto skôr príde, ten skôr melie, by som povedala.
1: Radnica chce využiť posledné parcely, ktoré má. Zatiaľ plánuje, že by spolupráci s firmami pribudli parkovacie domy na štyroch miestach. Primátor mesta František Oľha.
5: Či to bude spoločná firma so súkromným investorom, či to bude prenájom pozemku. Dáme si vypracovať štúdiu, čo je najvýhodnejšie pre mesto.
1: Prvý parkovací dom by chcelo mať mesto, hotový koncom budúceho roka. V Medzeve, okrese Košice okolie, počas uplynulého víkendu vyvrcholil seriál podujatí pri príležitosti 650. výročia vzniku tamojšieho hámorníctva. Súčasťou programu bolo aj sprístupnenie zrekonštruovaného mestského hámru v Šúgove, ktorý je jediný funkčný u nás, pokračuje primátor Medzeva Radoslav Gedeon.
6: My sme získali minulého roku dotáciu z Košického samosprávneho kraja vo výške 7,5 tisíc a z tejto dotácie sme v podstate vymenili všetky drevené časti. Dosky, kolesa, teraz naposledy sme menili kladivo, takže v podstate tie časti, ktoré sú najviac ničené vodou, tie sa vymenili. Podarilo sa zachrániť hámor pre ďalšie generácie, keďže je už to posledný hámor, kde funguje aj to vodné koleso. Voda poháňa koleso, koleso poháňa kladivo a kladivo spracováva železo.
1: Dodajme, že medzevskí kováči vyrábali v hámroch motyky, rýle, lopaty, sekery, kosy, klince či podkovy, ktorými zásobovali celé Uhorsko. Ešte v roku 1900 fungovalo v regióne 109 takýchto hámrov. A teraz je už len posledný v Šugove. V Zámorskej národnej hokejovej lige útočník Juraj Slavkovský prispel v noci na dnes nášho času gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Canadiens sa tak ujali v sérii hranej na 4 víťazstvá vedenia 2-1.
7: I like late hour power play we had.
8: Páčili sa mi naše presilovky, mali sme oveľa viac šancí na skórovanie. Niekedy máte šťastie a takýto teč sa vám podarí, i keď väčšie šance neskončia v bránke. Ale berieme to, bol to pre nás ďalší gól a zvýšili sme vedenie.
7: So I take it.
1: 22-ročný rodák z Košíc Juraj Slavkovský tak v 10 doterajších zápasoch play-off zaznamenal 4 góly a 1 asistenciu. prevažne oblačnom až zamračenom dni. Postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Teplota má stúpnuť na 20 až 25. Na Spiši a miestami aj na Šariši na 18. Vo výške 1500 metrov na 7 stupňov Celzia. Slabý až mierny na juhu, v nárazoch silný nad pásmom lesa až búrlivý južný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Košiciach na námestí Osloboditeľov pred Auparkom smerom do centra mesta. Krátko sa tam zdržíte. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu. Ďalej na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Strávským smerom do Nacinej Vsi.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
9: Bol extravagantný a provokatívny, no za ikonickými fúzami sa skrýval umelec, ktorý len chcel byť sám sebou. Salvador Dalí, surrealistický maliar a sochár. Dnes si pripomíname 122. výročie narodenia tohto geniálneho umelca. Určite poznáte jeho slávne roztekajúce sa hodiny, ktoré zobrazujú relativitu času, a jeho obľúbený výrok: pravý umelec nie je ten, kto je inšpirovaný ostatnými, ale ten, kto ostatných inšpiruje. Aj my v rádiu Regina Východ vás radi inšpirujeme príbehmi známych či menej známych umelcov, a tak to bude i v nasledujúcich minútach. Akurát sa od umenia vizuálneho presunieme k tomu divadelnému. Predstavíme vám aktivity Košického sociálneho divadla Hopi Hope, v ktorom účinkujú ľudia so zdravotným znevýhodnením. V štúdiu sú aj po 11. s vami Viktor Vataštín a Danuša Reginová.

0: your body, baby, do that conga.
1: Rádio Regina Východ za oponou.
2: Košické sociálne divadlo Hopi Hope sa zameriava na ľudí so zdravotným znevýhodnením. Svojimi aktivitami búra predsudky a umožňuje ľuďom s handicapom vyjadriť svoje emócie a slobodne sa vyjadrovať prostredníctvom hereckého umenia. Divadlo, v ktorom hrajú mladí ľudia prevažne s Downovým syndrómom, má priaznivcov po celom Slovensku. Naposledy sa predstavili v Košiciach na festivale detskej knihy Punktík. Nahrávala Kristýna Bertičová.
3: Vodnorská kráľovna sa poďakovala Uraši Matarovi.
2: V hlavných úlohách sa v tejto rozprávke predstavili
4: Vodnorská kráľovna
2: vlastným menom
4: Miška.
5: Ja som Miška Cerovka a moja úloha bola Uraš Mataro, hlavná postava.
2: Nemali ste trému, lebo hrať na festivale pred takým publikom, ktoré rado číta, ktoré má rado rozprávky?
5: Ja poviem, že my sme to trénovali veľa a my sme herci bez trémach.
2: To je dobré, byť hercom bez trémy. Máte za sebou veľa vystúpení.
4: Myslím, že máme veľa toho.
5: My sme aj národnáci v Národnom divadle Košice.
2: Vy hráte aj v Národnom divadle v Košiciach, je to pravda?
4: Áno. Na činohre Idioti, taká hra, a tam my sme, takže štyria sme tam.
2: Peter Kalmar, občianske združenie Artes za divadlo Hopi Hope. Takže v Košiciach na festivale Punktík ste sa predstavili opäť, tentoraz akou hrou?
6: Tentokrát sme prišli s japonskou rozprávkou, mýtickým príbehom Uraši Mataro o chudobnom rybárovi japonskom, ktorý zažije nejaké nezvyčajné dobrodružstva v podmorskom kráľovstve.
2: Prečo práve japonská rozprávka vás zaujala?
6: To bol totiž asi pred nejakými 12 rokmi alebo 10 rokmi. Sme mali v podstate len takú nárazovú spoluprácu s jedným pánom z Japonska, ktorý tiež pracuje v podobnom zariadení ako my. A vtedy sme si to tak prehodili, že oni nacvičili hru o 12 mesiačikoch a my sme nacvičili akože japonskú rozprávku Uraši Mataro. No a u nás v našom repertoári je to stále veľmi sa páčilo ľuďom a dokonca aj nedávno som stretol jedného už teraz mladého muža, ktorý mi hovoril, že videl som to vtedy pred tými 10 rokmi. Strašne sa mi to páčilo, teraz som to videl pred 2 rokmi. Veľmi sa mi to páčilo. To je taký až úplne neskutočný pocit, že jak tí ľudia vyrastajú už proste niektorí aj s našim divadlom.
2: No a čo je úžasné, pracujete s ľuďmi, ktorí majú handicap a ktorí aj vďaka divadlu sa dokážu vedieť rozvíjať, ktorí sa vedia odprezentovať, vedia rásť tým, že používajú slovo, musia sa veľa vecí naučiť, používajú pohyb, musia vedieť spolupracovať. Prečo ste sa dali na takúto cestu?
6: Pomáhame, no. Mám sestru s Downovým syndrómom, takže pri tom združení sme boli. Mama vlastne, keď to založila, tak tiež mali nejaké divadlá, mali aj nejaké literárno-dramatické pásma a tak sa to postupne proste spájalo. Čiže ja keď som do toho prišiel, tak už som vedel pracovať s nejakými, dá sa povedať, rozrobenými hercami, hej. Prichádzajú noví, starí učia nových a tak ďalej. V súčasnosti je nás okolo 15.
2: V Košiciach na Punktiku ste sa predstavili teda japonskou rozprávkou, ale v repertoári máte tých divadelných hier oveľa viac?
6: Tak ten repertoár máme takých nejakých 10 hier, by sa dalo povedať. Aj pre dospelých, aj pre deti. Viac teda máme rozprávky, ale snažíme sa akože nejakým spôsobom aj nejaké dospelácké vážne témy riešiť. Nejakých tých 40 predstavení ročne vládame. Zhruba tak niekedy vyjde, že jedno týždenne. Snažíme sa, aby boli šťastní, aby si trošku pocestovali, aby popočúvali tie potlesky aj z Prešova, aj z celého Slovenska. A je to taký dobrý pocit, hej, keď príklad poviem, boli sme v Považskej Bystrici, sedeli sme v reštaurácii a ten čašník sa nás celý čas usmieval a proste potom sa nám priznal, že nás pozná. Ja vás sledujem na Instagrame, že pre našich je to na nezaplatenie.
2: Za oponu Košického sociálneho divadla Hopi Hope sa pozrieme aj o týždeň.
1: Rádio Regina Východ za oponou.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Problémy s rečou dokážu človeku poriadne strpčiť život. Znižujú sebavedomie a obmedzujú ho v živote, a teda aj v práci. Na správnom vývine reči sa preto musí pracovať už od narodenia, aby nenastali zbytočné komplikácie, upozorňuje logopedička Katarína Ďorková.
2: Vôbec nič sa nestane, ak rodič príde v akomkoľvek veku svojho dieťatka, ak si čo len náhodou nie je istý, že či ten jeho vývin prebieha v poriadku. Ale určite rodič by mal sledovať vývin reči u svojho dieťatka, hlavne pri takých rizikových faktoroch, ako je dedičnosť. Ak niekto z rodiny napríklad začal neskôr rozprávať alebo mal nejaké rečové poruchy, taktiež pri nejakej rizikovej gravidite, ak mamička je na rizikovom tehotenstve alebo pri rôznych toxikózach počas gravidity, pri rôznych metabolických poruchách plodu alebo iných neurologických, napríklad suspektných poruchách, akože je nejaké podozrenie na nejakú poruchu. Tak ako sa sleduje psychomotorický vývin dieťaťa, tak treba sledovať aj jeho rečový vývin, pretože toto všetko ide ruka v ruke. Potom sú to aj deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou 1500 gramov.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

dážď a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: dá nahradiť.
1: Mária Čírová a jej unikátna skladba v Rádiu Regina Východ. No a my už o chvíľu vystriedame hudbu za dopravné informácie.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 40.

0: Kovaný je tam ľavý pruh. Videli ste aj radary? V Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Strážským smerom do Nacinej vsi. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Kultový britský spevák Robbie Williams a jeho veľký hit Rock DJ krátko po pol 12. v rádiu Regina Východ. Sme radi, že ste s nami a že vám môžeme aj naďalej spríjemňovať predpoludnie nielen pesničkami, ale už o chvíľu aj ďalším zaujímavým rozhovorom. Tentoraz so Slavomírom Capekom, ktorý vydáva noviny o verejnom priestore a kultúrnom živote v Prešove. Ostaňte dobre naladení.

0: V nasledujúcich minútach sa vrátime k relácii Na kus reči o vnímaní architektúry v meste, nasávaní jeho atmosféry a vnímaní jedinečných špecifík sa v nej Veronika Slaninková zhovárala s Prešovčanom Slavomírom Capekom. Zhruba pred 10 rokmi začal spolu s vtedy ešte študentkou Technickej univerzity v Košiciach Kristínou Šebejovou vydávať v Metropole Šariša periodikum také Town s podtitulom Urbánne písačky inšpirované mestom. Slavomír Capek v ňom zúročil svoje zápisky a postrehy.
1: Tým, že moji rodičia boli literárne založení a že to bolo o tom, že som čítal od detstva, tak som možno mal takú tú prirodzenú potrebu vnímať svet a interpretovať ho, lebo to je vlastne aj taká podstata, si myslím, toho procesu čítania, že človek ako keby sa stretáva s nejakými fikčnými svetmi a tie v ňom zanechávajú nejakú stopu. Zároveň som ale vnímal, keďže som sa pohyboval aj v Košiciach, žil som nejaký čas v Prahe, takže som si uvedomil, že vlastne každé to mesto má nejakú svoju dušu, nejaké svoje špecifické postavičky, urbánne mýty, takže som si hovoril, že by to stalo za to zaznamenať to bez ohľadu na to, že či to raz niekto bude alebo nebude čítať. Mal som takú predstavu, že to raz niekomu posuniem. Už len preto, aby sa to zachovalo.
2: Prešov nemá začiatok ani koniec. Nech vstupujete do mesta z ktorejkoľvek svetovej strany, v jeho urbánnych letokruhoch, ako zvyknem nazývať sled historických architektonických vrstiev od centra k okraju, nenájdete logiku. To bol citát z vášho textu. Čo ste sa teda rozhodli objavovať spolu so svojimi čitateľmi v Prešove, v treťom najväčšom meste na Slovensku?
1: No tak okrem iného možno aj práve to, čo ste spomenuli ako posledné, že to je vlastne taká tá mýtotvorba Prešovčanov, že my sme ako veľmi ako takí nadšení z toho, že sme tretím najväčším mestom. Tam samozrejme trošku ironicky. Tam je tá hranica medzi tými krajskými mestami na tej tretej priečke ako veľmi taká ako pohyblivá a že ide o minimálne rozdiely. Ale to je presne to, že Prešov má strašne veľa takých svojich mýtov, čiže takých ako keby urbánnych príbehov, ktoré sa možno nestali, ktoré sa nemusia zakladať na pravde, ale to je možno taký ten hnací motor pre ľudí, ktorí tu žijú, že si robiť to mesto krajším alebo lepším. Tým som chcel naznačiť, že našim cieľom nie je konkurovať nejakým odborným historickým textom alebo proste štúdiám historickým. Tu sú iní odborníci na to, ale že vlastne je to niekde na rozhraní takého urbaného mýtu a možno aj nejakých faktov a je to taký magický realizmus, taká moderná forma. To sa vlastne zračí aj v tom názve, že tá Take Town, ktorý sa dá vyložiť aj tak, že príjmi mesto alebo ber ho také, aké je, so všetkým dobrým aj zlým.
2: O meste a urbánnej architektúre hovoríte a píšete v širších súvislostiach a prepájate to s celkovou atmosférou života obyvateľov mesta. Aj so sociálnym statusom jeho obyvateľov, s takou filozofiou, ktorá je typická pre Prešov a akoby nad ním visela. Prešovčan sa vo väčšine týchto tém zorientuje takmer okamžite. Čo však tieto noviny môžu ponúknuť čitateľovi odinakiel?
1: Je to dobrá otázka, ale netuším. Lebo ja si myslím, že sa nedokážu tí ľudia zvonku do toho vcítiť. Je to možno skôr taký exotický závan.
2: To, čo čitateľa novín osloví, je šťavnatosť textov, keďže vy pracujete aj s nárečím. Prečo to tam nesmie chýbať?
1: Pretože Prešov je vidiecká metropola, akokoľvek to niekoho uraža, alebo takých niektorých lokalpatriotov, ktorí práve operujú s tým, že tretie najväčšie mesto, tak to predsa ešte neznamená, že sme druhý Paríž. Počujete to tu na každom kroku, hej? Stačí si sadnúť na konečnej na sídlisku 3 a odviesť sa na konečnú na sídlisko Sekčo a počúvať, čo ľudia rozprávajú. Tam vlastne presne dostanete taký ten štatistický výrez, že koľko ľudí rozpráva spisovne a koľko ľudí nárečím. Proste prečo by sme predtým mali zatvárať oči?
0: Hovorí Slavomír Capek a vy si našu reláciu Na kus reči môžete celú vypočuť z podcastov na reginavýchod.stvr.sk.

0: Myšlienky na dnes.
1: Aj dnes predpoludním sa k vám prihovorí rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan v zamyslení z nášho rozhlasového archívu.
2: Iba dnes, tak sa volá kniha Jürgena Haasa, ktorá rozoberá dekalóg pokoja pápeža Jána 23. Tu je jeho desatoro pre pokojný deň. Poprvé, vynasnažím sa prežiť deň bez toho, aby som chcel naraz vyriešiť všetky svoje problémy. Po druhé, dám si záležať na svojom vystupovaní a spôsoboch. Nebudem zbytočne kritizovať, naprávať či polepšovať iných. Po tretie, budem šťastný s vedomím, že som pre šťastie stvorený. Nie len na druhom, ale už na tomto svete. Po štvrté, prispôsobím sa okolnostiam a nebudem chcieť, aby sa okolnosti prispôsobili mne. Po piaté, venujem čas dobrému čítaniu. Po šieste, vykonám niečo dobré bez toho, aby som o tom rozprával. Po siedme, urobím niečo, do čoho sa mi nechce. Keď sa budem cítiť niekým dotknutý, neprejavím to. Po ôsme, budem sa chrániť dvoch ziel, unáhlenosti a nerozhodnosti. Po deviate, aj keby to tak nevyzeralo, budem veriť, že Boh sa o mňa stará tak, ako by som bol jediný na svete. A napokon po desiate, nebudem sa báť. A najmä sa nebudem báť tešiť zo všetkého, čo je krásne, a veriť v dobro. Prajem vám pekný deň.

0: 11. májové predpoludnie je už za nami. Lúčia sa s vami jeho tvorcovia Viktor Vataščina, Danuša Reginová. Ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte veľa pohody pri našich ďalších rozhlasových reláciách. Už o chvíľu vám ponúkneme spravodajský rádiožurnál a potom aj hudobné pozdravy. Užite si deň s Rádiom Regina Východ naplno.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárne Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho! Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Proces v ostro sledovanej kauze Očistec Senát odročil na jún. Zvažuje spojenie s prípadom súvisiacím s vyšetrovaním váhu stavu. Nový maďarský parlament začal výsluchy kandidátov na ministrov. Vláda Pétera Maďara by mala prísahu zložiť zajtra. Tlak na britského premiéra Keira Starmera po komunálnych voľbách rastie. Labouristi v nich oslabili a posilnili najmä antimigračné strany. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec, ktoré však Senát po necelých 2 hodinách prerušil. Kauza podľa obžaloby odkrýva podozrenia z toho, ako údajná organizovaná skupina v polícii mala manipulovať vyšetrovania. Skutky sa majú týkať korupčných trestných činov a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Na zozname obžalovaných sú aj bývalí najvyšší funkcionári štátnych zložiek. Na mieste je Peter Madro. Peter, prečo súd odročili?
2: Pozdravujem. Dôvodom odročenia bolo, že Senát špecializovaného trestného súdu musí rozhodnúť, či do kauzy Očistec pripojí aj prípad bývalého policajta Romana Štála, obžalovaného z ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav. V tejto kauze, ako aj v Očistci, figuruje aj spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník. Obhajoba bývalého špeciálneho prokurátora, obžalovaného Dušana Kováčika, dnes súd upozornila, že Štálov spis posudzuje súdkyňa Beata Medveďová, členka Senátu Očistca. Senát preto odročil dnešné pojednávanie a zrušil všetky májové termíny a pokračovať by sa malo 1. júna.
1: Peter, čo dnešné rozhodnutie znamená pre proces?
2: Podľa prokuratúra Bohdana Čelovského sa tým proces neskomplikuje.
3: Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
2: Podľa obhajcu Tibora Gašpara a Norberta Bedera, advokáta Mareka Paru, súd prihliada na zaujatosť vyšetrovateľov.
4: Od začiatku konania argumentujeme veľmi vecne a snažíme sa preukázať nevinu našich klientov, mojich klientov, s tým, že toto nám bolo bránené. Na báze nezákonného prípravného konania nie je možné viesť zákonný súd, ale budeme sa snažiť čo najskôr preukázať nevinu klientov.
1: Peter, približme si ešte, o čom je kauza Očistec.
2: Pred súd sa dnes postavilo 10 obžalovaných, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert Beder a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Na lavici obžalovaných sedel aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí bývalí policajti. Obžaloba sa týka 20 skutkov, pričom podľa prokuratúry mal Norbert Beder spolu s Tiborom Gašparom zosnovať v roku 2012 sieť spolupracovníkov, ktorí vykonávali úlohy pre nich a ich blízkych. Obžalovaní vinu dlhodobo odmietajú, no a to je z Banskej Bystrice všetko a ja vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Informoval Peter Madro. V prípade vlanejšieho útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, vypovedal dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku znalec z odboru psychiatrie. Podrobne rozobral duševný stav obžalovaného v čase spáchania skutku aj v súčasnosti. Pojednávanie sleduje Juraj Búry.
5: Dobrý deň z Pezinku. Ako zaznelo na dnešnom pojednávaní, znalec skonštatoval, že Samuel netrpí duševnou chorobou, ide však podľa neho o nevyzretú osobnosť a nedokáže zvládať svoj hnev. Znalec uviedol, že obžalovaný zároveň prechováva nenávisť voči ženám. Takisto chápe zmysel svojho konania. V súčasnosti je podľa znalca Samuel S. nebezpečný najmä voči sebe. Taktiež si myslí, že zo psychiatrického hľadiska vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody by bol stav Samuela S. ovplyvniteľný. Znalec zdôraznil, že podľa jeho názoru obžalovaný nešiel v ten deň skutku do školy s cieľom vraždiť. Skonštatoval, že pri správnej liečbe a ochote spolupracovať je možnosť nápravy, keďže ide v zásade o inteligentného človeka. Znalec k tomu dospel aj na základe toho, že Samuel bol dobrý žiak a pred skutkom sa sám rozvíjal.
1: Juraj, vypovedal aj obžalovaný Samuel?
5: Nie, na posudok znalca obžalovaný reagoval, že na sebe aktívne pracuje a že mu pomáhajú hlavne rozhovory s kňazom. Liečba liekmi mu podľa jeho slov nepomáha, najmä pokiaľ ide o lieky, ktoré mu podávajú vo forme injekcií. Pojednávanie sledujeme a aktuálne informácie prinesieme v spravodajstve Rádia Slovensko.
1: Toľko Juraj Búry. Prezident Peter Pellegrini prijal rakúskeho partnera Alexandra van der Bellena. Hlavy štátov hovorili o cezhraničnej spolupráci, energetickej bezpečnosti aj aktuálnej situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Rakúsko je najväčším zahraničným investorom na Slovensku. V Grasalkovičovom paláci je Soňa Hagarová.
6: Rakúske spoločnosti na Slovensku zamestnávajú takmer 50 000 ľudí a preinvestovali u nás vyše 7,5 miliardy eur, čo robí z Rakúska nášho významného obchodného partnera. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol slovenský export do Rakúska, ktorý dosahuje takmer 6 miliard eur, to je dvakrát toľko, ako z Rakúska dovážame. A ocenil tiež, že viedenie pre nás cenným zdrojom skúseností v témach ako cirkulárna ekonomika alebo zelené inovácie. Prezident Alexander van der Bellen sa má stretnúť aj s premiérom Robertom Ficom a predsedom parlamentu Richardom Rašim. Zajtra sa prezidenti opäť stretnú v Bratislave na samite krajín slavkovského formátu, ktorý momentálne vedie Slovensko a od júla ho prevezme práve Rakúsko.
1: Uzatvára Soňa Hagárová.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajina informovala o útokoch ruských dronov a o bojových stretoch na frontovej línii za uplynulých 24 hodín, a to napriek stále platnému trojdňovému prímeriu. Podľa šéfov piatich ukrajinských oblastí prišli pri týchto útokoch o život dvaja ľudia a najmenej 16 ďalších utrpelo zranenia. Na ruskej strane gubernátor Belgorodskej oblasti podľa tlačovej agentúry TAS uviedol, že pri útokoch ukrajinských dronov boli zranení 4 civilisti. Nemecký minister obrany Boris Pistorius dnes prišiel na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. V Kieve bude rokovať o spolupráci medzi oboma krajinami, najmä čo sa týka vývoja najmodernejších bezpilotných systémov. Európska únia by mohla dosiahnuť politickú dohodu o nových sankciách voči izraelským osadníkom pre násilie páchané na palestinských obyvateľoch na západnom brehu Jordánu, uviedla pred rokovaním ministrov zahraničných vecí šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová. Ich prijatie dlhodobo vetoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán. Únia sa zároveň chystá uvaliť sankcie aj na predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas. Francúzsko hlási prvý pozitívny test na hantavírus u pasažierky evakuovanej z výletnej lode MV Hondius. Príznaky sa u nej vyskytli počas cesty lietadlom z paluby lode, s ktorou sa spája viacero prípadov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvý pracovný deň nového maďarského parlamentu sa začal skoro. Už od 8 hodiny ráno výbory vypočúvajú kandidátov na ministrov. Prísahy by mali zložiť zajtra.
8: Maďarský premiér Péter Maďar mená svojich budúcich ministrov predstavoval postupne už od parlamentných volieb. Spolu ich je 16. Zanikli tzv. Superrezorty, ktoré riadili viaceré oblasti naraz. Kým niektorých budúcich ministrov dnes vypočúval jeden parlamentný výbor, našli sa aj takí, ktorí museli odpovedať viacerým. Napríklad budúca šéfka rezortu diplomacie Anita Orbánová. Tá odpovedala na výbore pre európske záležitosti, zahraničné veci aj národnú bezpečnosť. Premiér Maďar takto zhrnul výzvy, pred ktorými stojí jeho budúci kabinet.
9: Bezokladne musíme začať dávať do poriadku našu krajinu. Musíme získať stopnuté dotácie z Únie, naštartovať maďarskú ekonomiku a zlepšiť zanedbanú verejnú službu.
8: Analytik Inštitútu Political Capital Richard Demeyn vníma nastupujúci kabinet ako technokratický.
10: Sú medzi nimi zastúpené pravicové, ľavicové, zelené aj konzervatívne myšlienky. Je isté, že toto nebude klasická vláda politických nominantov.
8: Rozruch ešte minulý týždeň vyvolala nominácia švagra premiéra Maďara na post ministra spravodlivosti. Melitej Barna-Márton ale po pár dňoch ponuku odmietol s tým, že osobné ambície musia ísť do úzadia v záujme novej vlády, takej, v ktorej nesmie existovať ani náznak možného rodinkárstva. Peter Maďar svojich ministrov oficiálne predstaví zajtra. Vtedy by mali tiež zložiť ministerský sľub. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Tlaky na odstúpenie britského premiéra Keira Starmera silnejú. Kritici vo vnútri lejbristrickej strany mu vyčítajú výrazné straty v nedávnych komunálnych voľbách, ktoré poznamenal úspech antimigračnej strany UK Reform. Politickú mapu Spojeného kráľovstva však prekresľujú aj národné strany mimo Anglicka. Pri moci sú aktuálne v Škótsku, Walese aj v Severnom Írsku.
11: V Edinburgu, Cardiffe a Belfaste hrajú teraz prím progresívne národné strany. Kým Škótska národná strana si pripísala piaty triumf po sebe, Walská Palí Simru historické víťazstvo, rovnako aké získala Sinn Féin v Severnom Írsku, kde boli komunálne voľby pred 4 rokmi. Líder Walských národniarov Run Apo Yonever zdôraznil.
9: Žiadna britská vláda, žiadny britský premiér už nemôže odvrhnúť Wales alebo prižmúriť oči pred našimi potrebami.
11: Kým v strednej Európe sa prídavné meno národný či nacionalisticky spája najmä s antimigračnou politikou, na ostrovoch to neplatí, vysvetľuje publicista Jan Čulík z Univerzity Glasgow.
12: Oni sú veľmi tolerantní, to není nacionalizmus, ktorý by ako vyzdvihoval Skoty. Napríklad chtějí imigraci, pretože Skotsko je v podstate prázdná země.
11: Antimigračná retorika chýba aj medzi walskými a severoírskymi národniarmi. Rozdielná je ale prítomnosť separatistických tendencií. Vo Walese chcú zatiaľ len väčšiu decentralizáciu, nezávislosť tretina. V Severnom Írsku sa chce odtrhnúť od Londýna a pripojiť k Dublinu 41%, v Škótsku približne polovica. Podstatne zvýši túžbu po nezávislosti by ale mohol úspech populistickej UK Reform v parlamentných voľbách. Upozorňuje Jan Čulík.
12: Jsem koukal na sociální stránky lidí, kteří vždycky byli proti nezávislosti Skotska a teď konečně z univerzity říká, budeme muset mít tu nezávislost Skotska, protože Angličani se chovají jako blázni. Ten faráž jako po těch volbách říkal, že jejich hlavním sloganem bylo volte pro Reform UK a vyhodíte tím Starmera. To je opravdu bezvadný program, ale na to spousta lidí slyšelo.
11: Parlamentné voľby budú v Spojenom kráľovstve o 3 roky. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Ministerstvo pôdohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodarovateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča je výhodou elektronické prihlasovanie sa do online systému.
13: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrežky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
7: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť so susednou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
14: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
1: Má dôležitú úlohu v prírode, no v niektorých lokalitách Slovenska spôsobuje aj problémy. Bobor sa tam stáva rizikom pre infraštruktúru, podmýva cesty a ohrozuje majetok obyvateľov.
15: Voda podmýva už aj blízke ihrisko a príjazdovú cestu do miestnej časti Kozelec pri obci Hromoš, hovorí starosta Maroš Kočiš.
16: V niektorých častiach spevňujeme to koryto, ten svah, aby sa to nezasunulo.
15: Aby si miestni ochránili majetok, najmä ovocné stromy, stavajú pletiva a kupujú strážne psy.
17: Ľudia sa sťažujú.
18: Ja sa tiež obávajú, keď prehrada sa otrhne alebo čo, no takže by tu nebola nejaká zaplava.
15: V okresoch Sabinova, Stará Ľubovňa sa bobrie kolónie v posledných rokoch výrazne rozrástli. Diskusia sa posúva od hľadania kompromisov k čoraz tvrdším návrhom. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kufa.
19: V Česku oni to odlovia, lovia ako lovnú zver.
20: Vy ste si to takto predstavili?
19: Úplne v pohode. A polovníci by to aj privítali.
15: Reaguje starosta Bajeroviec Michal Sekerák.
21: Jednoznačne ja sa tomu nebránim, proste treba prijať opatrenie, si určiť priority. Prioritou je človek, prioritou je náš majetok.
15: Do situácie vstupuje aj legislatíva a ochrana prírody. Hoci rezort znížil spoločenskú hodnotu bobra z 2000 na 500 eur, stále ide ochránený druh a jeho usmrtenie podlieha prísnym pravidlám, čo potvrdil aj ochranár zo združenia My sme les Ondrej Kameniar.
22: Likvidácia nemá byť prvé
3: riešenie. Spomenul by som určite presun bobra a riešenie ďaleko viac. Treba naozaj, by som povedal, že postupovať inteligentne. Bobry sú naozaj kľúčovým druhom v našej prírode. Postupujúcou klimatickou zmenou budú čoraz dôležitejšie, pretože zadržiavajú vodu, zabraňujú takým extrémom ako povodne a suchá.
15: Ochranári upozorňujú, že niektoré rozhodnutia štátu už skončili aj na súde. Každý zásah musí byť podľa nich dôkladne zvážený. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
17: Robert Latta, Prešov. Problém s nedostatkom parkovacích miest chce prešovská radnica riešiť výstavbou parkovacích domov. Napríklad na sídlisko Sekčov ráno vodiči autom nedokážu výjsť bez toho, aby predtým otlačili iné autá.
22: Však ľudia nemajú kde auta postaviť, keď prídu z práce.
23: Kto skôr príde, ten skôr melie.
17: Radnica chce využiť posledné parcely, ktoré má. Zatiaľ plánuje, že by v spolupráci s firmami pribudli parkovacie domy na štyroch miestach. Primátor František Oľha.
24: Či to bude spoločná firma so súkromným investorom, či to bude prenájom pozemku. Dáme si vypracovať štúdiu, čo je najvýhodnejšie pre mesto.
17: Prvý parkovací dom by chcelo mať mesto hotový koncom budúceho roka.
25: Miroslav Liko, Nitra. Pacienti detskej kliniky vo fakultnej nemocnici budú mať postupne vynovené izby s novým nábytkom a vlastným sociálnym zariadením. Na rekonštrukciu priestorov pre väčšie deti sa poskladali darcovia. Interiérové vybavenie zaplatí nemocnica. Obnovu iniciovala prednostka Kristína Kľučková.
26: Pochádzam z pracoviska, kde som bola zvyknutá, že každá izba má svoje sociálne zariadenie a tu ma to prekvapilo, že to ešte stále nie je.
25: Založila neziskovú organizáciu a dnes má od darcov na obnovu izieb 25 tisíc eur.
27: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Dva invazívne druhy rastlín aktuálne robia starosti v niektorých častiach Veľkého Krtíša. Keďže sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, mesto nemôže konať, nie je v jeho kompetencii ani pokutovať vlastníkov. Prednosta mestského úradu Marian Balko.
28: Je to v okolí nášho potoku Krtišského, ktorý preteká mestom, tam je výskyt tých invazívnych druhov. S tým, že mesto má jednu takú výraznejšiu páku voči vlastníkom súkromných pozemkov, že môžeme ich v podstate vyzývať na odstraňovanie týchto invazívnych druhov, lebo zase raz vlastník toho pozemku zodpovedá za to, aby sa tie invazívne druhy na jeho pozemkoch nevyskytovali.
27: Ak pajaseň žliaskatý a pohankovec japonský neodstránia, obrátia sa na okresný úrad alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
0: Rádio žurnál Šport.
29: Náš hokejista Juraj Slavkovský ukončil v NHL 8 zápasové čakanie na gól. Aj vďaka jeho presnému zásahu triumfoval Montreal v druhom kole play-off nad Buffalom 6-2 a ujal sa vedenia v sérii 2-1. Pre zámorské médiá povedal.
30: Páčili sa mi naše presilovky, mali sme oveľa viac šancí na skórovanie. Niekedy máte šťastie a takýto teč sa vám podarí, i keď väčšie šance neskončia v bránke. Ale berieme to. Bol to pre nás ďalší gól a zvýšili sme vedenie.
29: Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3 vyrovnal stav série na 2-2. Futbalisti Spartaka Trnava si zabezpečili miestenku do Pohárovej Európy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo 1-0 nad Žilinou v 9. kole nadstavbovej časti Nike ligy. Červeno-čierni s určitosťou skončia v top 3. Včera o tom rozhodol gólom lúčiaci sa Michal Ďuriš v 7. minúte nadstaveného času.
31: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a ešte keď to skúmali na VAR, tak som trošku trpol, ale vedel som, že je to gól a ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť. Možno tie emócie všetko opadnú a prídu možno aj slzy.
29: V skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. Hostia ostávajú na poslednej priečke tabuľky a v sobotu si to v záverečnom kole rozdajú v priamom súboji s predposledným Prešovom o záchranu v najvyššej súťaži. Obranca Martin Šimko.
32: Tak určite máme veľmi ťažkú, ale treba sa zodvihnúť. Hej, teraz sme síce sklamaní, ale už v sobotu je ďalší zápas o všetko, takže musíme rýchlo zregenerovať, dať sa dokopy a verím, že budeme úspešní.
29: Barcelona včera dokonala obhajobu titulu v španielskej La Lige. O majstrovskom primáte prvýkrát v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, v ktorom Blaugrana zdolali Real Madrid 2-0. Pre Barcu je to 29. prvenstvo v domácej súťaži. Mallorca s kapitánom Martinom Valientom remizovala s Villarealom 1-1. Nad pásmom zostupu má dvojbodový náskok. Arsenal je čoraz bližšie k titulu v anglickej Premier League. Ďalšie dôležité 3 body si zaknihoval po víťazstve 1-0 na pôde West Hamu. Kanonieri majú pred druhým Manchesterom City, ktorý má zápas k dobru, 5-bodový náskok. V talianskej sérii A zostupujúca Verona v zostave s Tomášom Suslovom podľahla komu 0-1. Hádzanárky Michalovieci zaistili rekordný 16. majstrovský titul. Vo štvrtom kole nadstavby MOL ligy zdolali Šaľu 30-21 a pred záverečným kolom majú neprekonateľný 4-bodový náskok. Krídelníčka Juventy Martina Popovcová.
1: Od začiatku sme bojovali jedno za druhú. Nakoniec nádhera, som vďačná dievčatám, že dali do toho všetko, bojovali do poslednej sekundy a začali sme dávať ľahké góly, čo už nás posunulo až na majstra.
29: Iba 17-ročný vodný slalomár Dominik Eďházy sa postaral o veľké prekvapenie na nominačných pretekoch v Čunove. Medzi kanoistami si vyjazdil miesto v slovenskej seniorskej reprezentácii, keď predstihol aj 5-násobného olympijského medailistu Michala Martikána.
2: Fajný pocit, musím povedať. Prekvapený nie som, splnil som cieľ proste. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, dobojované. Teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
29: Lukáš Kubiš obsadil v tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia 70. miesto. Z víťazstva sa radoval Francúz Menier, ktorý v záverečnom špurte zdolal Taliana Milana. Na tretej priečke skončil Kubišov tímový kolega Holanďan Groenewegen.
4: Držali sme si tam tie pozície a v tom samotnom závere sme toho Dylana vyviezli na perfektnú pozíciu a rozhodovali centimetre, takže máme prvé pódium, tá cesta je správna, takže veľmi sa z toho tešíme.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Špecializovaný trestný súd odročil po 2 hodinách proces v kauze Očistec na jún. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Týka sa podozrení z vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Varšava oficiálne požiada Budapešť a Washington o vysvetlenie, ako sa stalo, že trestne stíhaný exminister spravodlivosti Zbigniew Ziobro mohol vycestovať z Maďarska do Spojených štátov. Iránski predstavitelia potvrdili, že v reakcii na najnovší americký mierový návrh požiadali o ukončenie vojny v celom regióne a o uvoľnenie zmrazených zahraničných aktív.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, od vyšších horských polôch sneženie. Ochladí sa v noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní 9 až 14 stupňov. Severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne 65 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
6: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričanská a Jana Balková. A témou diskusnej relácie z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko bude financovanie zdravotníctva.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na diaľnici a viaceré kolóny, pripravené sú dopravné správy. Začíname dobrou správou. Nehodu na diaľnici R4 za Košicami smerom do Maďarska odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. Nehoda pribudla na R1 pred Trnavou smerom zo Serede pri výjazde na D1, ale nezdržíte sa. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno a takisto aj pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôdky skončil kamión mimo cesty, takisto sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. V Porúbke na hlavnom ťahu si pri cestároch smerom na Rajec postojíte rovnako pol hodiny a v smere na Žilinu sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1 a pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Hudobné pozdravy.
1: Pri príjimačoch vás pri počúvaní gratulačnej relácie Rádia Regina Východ vítajú Viktor Vataščin, Adriána Jenčová a Iveta Šoltýsová. Aby sme stihli odovzdať všetky gratulácie, na ktoré dnes čakajú oslávenci, hneď sa za nimi vyberieme a pozdravím odovzdámy v Bohdanovciach, Kukovej, Prešove, Michalovciach, Košiciach, Koli, Babovciach a v Trebišove. V Bohdanovciach býva pani Gabriela Berešová. Milá Gabika, 30 rokov nie je veľa, ale už to nie je ani málo. Takže vítaj v mojom klube. Ďakujem ti za doteraz spoločne prežitý čas, za lásku, ktorou nás obdarúvaš, za nedospaté noci a za neúnavnú starostlivosť. Myslím, že naši malí Elena a Jonáš by len ťažko mohli dostať viac opatery, ako sa im dostáva už 4. rok od teba. To najlepšie, čo sa im mohlo stať, je, že si ich mamou. A už teraz vidíme, že tvoja výchova postupne prináša plody. Konečne sa nám po vyše 3 rokoch podarilo nasťahovať do nášho domu, takže teším sa, ako to tu všetko zariadíme. Gabika, prajeme ti Božiu ochranu, stále pevné zdravie, lásku od nás všetkých, vždy dobrú náladu a ešte veľa, veľa trpezlivosti, lebo tá sa ti pri nás vždy zíde. Nezabúdaj, že ťa veľmi ľúbime. A pokiaľ ide o mňa, musím neskromne priznať, že som mal v živote jeden výborný, najlepší nápad a ním si bola ty.

Skromný, ale o to úprimnejší pozdrav k jubilejným narodeninám patrí pani Márii Lukáčovej Skúkovej. Milá oslávenkyňa, všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a radosti v rodinnom kruhu ti k 70. narodeninám praje rodina Feničová.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: O pozornosť prosíme pani Helenu Makarovú z Prešova, ktorá už isto prijíma gratulácie k 85. narodeninám. Pre ženu s veľkým srdcom a mozolmi na dlaniach, ktorá nás naučila, že najväčšie bohatstvo sa skrýva v pokore. Našej drahej oslávenkyni Helenke posielame túto pieseň ako jedno veľké ďakujeme. Nech je tvoj úsmev stále taký jasný ako doteraz. S láskou spomínajú a blahoželajú deti František a Adriana, nevesta Ľubica, vnúčatá Ivan, Mária, Zuzana, Silvia, Lucia s rodinami a aj najmenšie pravnúčatka Tomáško, Šimonko, Vikinka, Sárka, Jakubko a Levik.

Do Michaloviec letí pozdrav pánu Andrejovi Kertészovi, milý manžel, otec a detko Andriš. Ku krásnym 70. narodeninám ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa síl a Božie požehnanie do ďalších rokov. Nech ťa aj naďalej tešia tvoje obľúbené chvíle. Tiché prechádzky lesom pri zbieraní húb, pokoj pri vode s udicou. Práca v kamenárstve a záhrade, radosť z futbalu, služba kantora v kostole, ale aj vzácny čas strávený s vnúčatami. Aby ti všetko, čo robíš s láskou, prinášalo späť radosť, pokoj a naplnenie. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás doteraz urobil. Prajeme ti ešte veľa krásnych rokov v zdraví, pokoji a v kruhu rodiny, ktorá ťa má veľmi rada. S láskou a vďakou manželka Anna, syn Peter a dcéra Andrea s rodinami. Vnúčatka Paľko, Julianka, Karolínka, Nelka a Filipko ti posielajú bošteky.

Košiciach sa už na pozdrav k 75. narodeninám určite teší pán Ján Mikita. Milý môj manžel Ján, je mi veľkým potešením zaželať ti v deň narodenín mnoho zdravia, šťastia, veľa, všetko, čo si srdce želá, veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti, úsmev na tvári, radosť v oku a úspechy na každom kroku. Od starostí žiadne vrásky a v každej chvíli veľa lásky ti zo srdca praje manželka Mária s deťmi Jankom, Jankou, Stanom a Marienkou s rodinami.

4. mája sa 70-ky dožila pani bakalárka Mária Pokrivňáková z Kolibaboviec. Milá oslávenkyňa, pri krásnom životnom jubileu ti aj touto cestou úprimne zo srdca blahoželáme a prajeme pevné zdravie, pokoj v srdci, radosť v duši a ešte mnoho požehnaných rokov v kruhu najbližších. Si pre nás vzácnym človekom, milá, nápomocná, láskavá a vždy dobre naladená žena, ktorá vie podať pomocnú ruku, povzbudiť dobrým slovom a vniesť svetlo aj tam, kde je ho práve menej. Zodpovedne sa staráš nielen o svoju rodinu, ale aj o celú obec. Ďakujeme ti za ochotu, obetavosť a srdečnosť, ktorou nás obdarúvaš. Aj za krásne rodinné vzťahy, smiech, spoločné okamihy pri káve, rozhovory či chvíle strávené v našom chráme. Do ďalších rokov ti prajeme, aby ťa Pán Boh naplňal svojou milosťou a chránil ťa, posilňoval a odmeňoval za všetko dobro. Na mnohaja i blahaja, Lita. Marta s rodinou.

16. apríl bol dňom narodenín pána Milana Peterčáka z Trebišova. Život sa skladá z mnohých dní, ktoré prinášajú radosti a bežné starosti. Z času na čas však príde v živote človeka deň, ktorý je niečím výnimočný a dôležitý. A jeden taký bol v apríli. Milý náš kmotor Milan, dnes ti chceme podať ruku, stisnúť dlaň a k 70. narodeninám všetko najlepšie prijať. Prajeme ti nekonečne krásny narodeninový deň ako jeden veľký splnený sen. Žij vždy podľa seba a maj veľa blízkych okolo seba. Žij v plnom zdraví, nech máš úsmev na tvári, láska nech ťa stále hreje a tvoje srdce nikdy smutné nie je. Do rúk ti vkladáme rúžičku, nech poteší tvoju dušičku. Starosť nech sa navždy zruší, nech máš iba pokoj v duši, nech Pán Boh chráni tvoje kroky, žij medzi nami ešte dlhé roky. K okrúhlym narodeninám ti prajeme veľa šťastia a zdravia, pretože je v živote najdôležitejšie. Radostný každý deň, splnené všetky túžby, každý sen. Veselú myseľ, veľa lásky a Božieho požehnania ti úprimne z celého srdca prajú kmotrovci, šinajovci a krstné deti. Jarmila s manželom Václavom a Jaroslavom s manželkou Máriou a synom Jarkom. K pozdravu sa pripájajú aj kmotrovci Šiňanský a krstné deti Martinka s deťmi a Vlado svokra a rodina Kočišová. Príjemnú oslavu, kmotor náš, živio!

Májové kvietky v podobe blahoželaní letia aj do Ondavských Matiašoviec, Krásnej pri Košiciach, Bardejova, Janova, Vyšnej Sitnice, Stulian a Prešova. Ondavské Matiašovce, pozdrav pre pána Jána Knapa. Na ceste žitia dni sťa metre letia, že človek ani nenazdá sa. Keď sa na roky naspäť díva do duše, sa mu naraz vnúti myšlienka clivá. Zrazu plecia tuchšie cítia, čo roky zbieral. Odkiaľ sa na šnúročke žitia objavilo 70 perál. Jarčeky vrások zdobia čelo, strieborný snežik krášli stráne. A zrakom duše pátraš v diali, spomienky sa roja v mysli, tie, čo radosť prinášali, aj čo smútok do duše vtisli. Nejedna chvíľa v žití ťažila dušu ako jarmo, no srdce hreje to, keď cíti, že nežil si tie roky darmo. Pre svojich drahých šťastné chvíle, pre všetkých, čo sú naokolo, pre všetko, čo je ti milé prežiť, tie roky hodno bolo. A hoca myseľ ešte viackrát v spomienkach vráti, smelo sa napred zahľať, čo ešte život dá ti. Otec, ďakujeme, že si. Zo srdca ti všetko najlepšie prajú. Syn Ján, céry Magdaléna s Martinom a Erika s Jankom. Vnúčatá Ryško, Matej, Karolínka, Jakub, Samko a Vilko detka silno objímajú. Pripája sa aj manželka Magda.

otec.

krásnej pri Košiciach navštívime pani Anku Čapovú. Drahá oslávenkyňa, s hrdosťou pripíjame tvojim 80. narodeninám. Nech je toto krásne výročie oslavou tvojho života plného dobra a lásky. Prajeme ti 80 krásnych okamihov, každý deň úsmevy, objatia a príjemné chvíle s milovanými. Zo srdca ďakujeme za tvoju lásku, starostlivosť a opateru. Buď zdravá, šťastná a plná energie ešte dlhé roky medzi nami. Vrúcne ťa boskávame, objímame. Manžel Štefan, dcéra Žanetka s manželom a deťmi, nevesta Jarka, vnúci Marko, Niko a Danko, súrodenci Mária a Jozef s rodinami a rodiny Sajková a Skibová.

Rozhlasový pozdrav k 70. Nech skrášli chvíle pánu Jozefovi Spišákovi z Bardejova. Joško, prišiel čas obzrieť sa trochu späť, zamyslieť sa na chvíľu, opäť prežitého je toho dosť, aj krásne, aj ťažké zážitky, čo zostali v pamäti navždy vrité. Nebola to žiadna núda, povedzme si rovno z hurta. Joško, ty si sa do debaty vedel pustiť, rozosmiať nás dobrým vtipom, aj potešiť nejakým kúzlom či trikom. V Tatrách si oddych a pokoj užívaš, alebo si hlavu na bežkách rád vetráš. Klobúk, kabát a to je kto taký štramák? Predsa náš Joško Spišák. Deti s láskou a pokorou si vychoval, manželku vždy verne miloval. Ďakujeme ti za to, že si vždy vedel skromne vymyslieť a postaviť veci neuveriteľné. Zmajstrovať a opraviť, pomôcť aj podporiť. Krásne jubileum ti prajú manželka Marta, deti Braňo, Miro a Danka a nevesta Kristína. Všetko najlepšie.

Citujeme z listu. Dnes letí do éteru jedno obrovské a úprimné všetko najlepšie pre výnimočného muža, nášho milovaného manžela, ocina a detka pána Stanislava Čopáka z Janova. Keď sa obzrieš späť na roky, ktoré sú za tebou, uvidíš kus poctivej práce a rodinu, ktorú si vybudoval s láskou a trpezlivosťou. Ďakujeme ti za každú radu, za sílu, o ktorú sa môžeme oprieť, aj za všetky krásne spoločné chvíle, ktoré sa nám vrili do srdc. Prajeme ti, aby tvoje dni boli odteraz plné zaslúženého oddychu, radosti z vnúčat a pevného zdravia, ktoré je nadovšetko. Nech ti srdce stále bije pre nás tak, ako tie naše bijú pre teba. S obrovskou láskou a úctou ti gratuluje manželka Mária s deťmi Danielom a Stankou s rodinami. Detka objímajú a boskávajú vnúčatá Danielka, Maťko a Dianka. K pozdravu sa pripája švagor Janko.

Pán Zdenko Hala z Vyšnej Sitnice sa narodil 3. mája a dnes mu blahoželá celá rodina. Prišla veľká chvíľa, 50-ka, tvoj prach prekročila. Roky plynú ako voda, spomínať sa na ne oddá. Čas ten pútnik na ceste nepostojí na mieste. Triešti sa v nás na črepiny, rozdeľuje nám šediny a na druhú misku váh nám občas prihodí pár slnečných a dobrých dní. My v tie tvoje spolu s tebou dúfame, všetko najlepšie ti do nich želáme. Vďačnosť syna, lásku ženy, splnené sny, priania, túžby, tajné plány. Nech vždy správnou cestou vedú tvoje kroky a napokon zdravia, šťastia dlhé roky. Čo sám chceš, kiež by sa ti splnilo. To ti zo srdca a u Boha vyprosuje manželka Mária a syn Zdenko. K pozdravu sa pripájajú mama, svokra, švagriné a švagrovia za rodinami.

Stuľanoch nás už isto netrpezlivo očakáva pán Stanislav Varga. Milý manželocko a detko, 2. mája ste oslávili nádherných 60 rokov. Je to výnimočný čas, keď si uvedomujeme, aký kus života máte za sebou a tešíme sa na chvíle, ktoré máte pred sebou. Drahý oslávenec, zo srdca vám prajeme krásne narodeniny. Hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja, radosti zo života a ešte veľa spoločných rokov s nami. Nech sú plné smiechu, zážitkov a sily. Zároveň vám ďakujeme za starostlivosť, obetavosť, výchovu a lásku, ktorú nám dávate a za pocit domova, ktorý nám s mamkou vytvárate. A keď sa vnúčatka u vás stretnú, v ich očiach vidíte, ako radosť rastie, keď navštívia babku a detka, ktorí znamenajú pre ne lásku, domov a šťastie. Všetko najlepšie vám praje manželka Marcela a céry Marcelka, Stanka s Peťom, Monika s Peťom a Danka s Tobiášom. Vnúčatka Sofinka, Meliska, Marečko, Peťko, Ryško a Monička posielajú detkovi sladké pusinky. Živý o jubilant náš.

a v záverečnom pozdrave sa deti prihovárajú rodičom, manželom Štefanovi a Veronike Bebkovcom z Prešova. Drahý náš ocko, detko, pradetko. K vzácnym 85. narodeninám ti prajeme pevné zdravie, veľa síly, lásky a spokojnosti. Nech sú tvoje dni naplnené radosťou a úctou nás všetkých. Drahá naša mamka, babka, prababka, ty si v októbri oslávila 80. narodeniny. Dovoľ, aby sme sa aj tebe touto cestou poďakovali za všetku lásku, obetavosť, prebdené noci, za tvoje rady a za každé objatie. Nech je tvoja jeseň života plná zdravia, radosti z nás a spokojných dní. Dvíhame oči k oblohe, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie roky viedol vaše kroky. Nech vás vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z vašich prianí. Zo srdca vášho pramení láska, preto žite dlho, starý otec, mama. Kým vás máme, nikdy nie sme sami. Diamant je symbolom pevnosti a odolnosti. A vy ste spolu kráčali životom celých 60 rokov a slávite diamantovú svadbu. Milí naši rodičia, všetko najlepšie vám prajú deti s rodinami. Zo srdca ďakujeme.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Pekný deň prajem, milí poslucháči. Možno ste zachytili, že už po šiestý raz sa na Slovensku oceňovali výnimočné mami a otcovia, ktorí svojim príbehom dokazujú, že rodičovská láska a odhodlanie nemá hraníc. Prestížna anketa Mama roka 2025 už má svoju víťazku. Mamou roka sa stala Mariana Ondrejová z Prešova, ktorá je hostkou dnešnej relácie Na kus reči. Pekný deň prajem.
2: Dobrý deň.
1: Je tu s nami aj Timi. Timi bez mamky ani na krok.
2: Tak, ja ho beriem všade, aj tam, kam sa nedá, kde normálne nie sú akceptované bábätka, ale ja si to vždy musím nejako tak vybaviť a dlhodobo 3 roky to neustále riešim. A uvedomujem si to o to silnejšie zrazu, koľko miest nie je napríklad bezbariérových, koľko miest nie je prístupných pre matky. Takže je to silná téma a som vďačná, že tu môže trošku byť, lebo nevždy sa to dá vybaviť tak, aby spála, alebo niekto ho strážil.
1: Takže súčasťou relácie bude dnes aj Timi. Slavnostný gala večer a udeľovanie ocenení je už za vami. Aké pocity ste mali, teda keď ste sa dozvedeli, že ste sa stali mamou roka?
3: Ja som asi ani nestihla mať nejaké pocity, lebo to bolo tak rýchlo, sa všetko dialo, že asi doteraz tomu nerozumiem. A keď mi niekto, ešte rodina si robí srandu, doteraz ma volajú matka roka. A že si ma premenovali v kontaktoch. Ale neviem, nejako to ešte ku mne nedošlo. Ale neskutočne ma dojala výhra tej dovolenky pre moje deti. To ma veľmi zasiahlo, lebo to bola taká silná téma u nás, kde deti od nás to vyžadovali, prosili si to a my sme vedeli, že v tej finančnej situácii si to nie vždy človek vie dovoliť, nie každý rok, a to bolo pre mňa také silné, že ma to tak dojalo. No.
1: Vo všeobecnosti, čo bol pre vás najsilnejší moment večera po tej emocionálnej stránke? Udeľovanie ocenení, alebo bola ešte nejaká chvíľa, ktorá bola možno obzvlášť silná a ostane vám v tých spomienkach?
3: Najsilnejšia bola chvíľa, keď požiadali všetky matky bojovničky, aby sa postavili. Tak tam som videla aj u chlapov, našich partnerov, že im tiekli slzy. A všetci sme boli z toho takí dojatí, že aj keby vtedy tam sa zakončil ten večer, tak sme všetci šťastní a to bol vrchol večera. Pre mňa bolo to nádherné.
1: Na takýchto podujatiach je priestor aj možno na hlbšie rozhovory. Povedal vám niekto niečo také, čo vás možno povzbudilo, potešilo, inšpirovalo?
3: Na tom gale večeri ma povzbudilo už len to stretnutie mamiek, s ktorými sa často píšeme, voláme, alebo ktoré sme stretávali len v nemocnici. A konečne sme sa naplno videli. Práve Jarka Morničeková, ktorá vyhrala minulý rok ešte cenu verejnosti a ktorá má malého Adamka s achondroplaziou. Ona nám vtedy volala ešte do nemocnice kedysi dávno a prvýkrát sme sa videli naživo. A zároveň ľudskú minuloročnú víťazku, s tou som sa stretovala v nemocnici, ale tiež to bolo vždy také nemocničné, že nikdy sme sa nestretli poriadne na káve, tak sme si celý čas hovorili, že my sa tam ideme hlavne stretnúť.
1: V krásnych robách, pekných šatách, namaľované. Bol aj niekto taký, kto si vás odchytil a povedal vám niečo pekné, napríklad potom gala večeri, niekto, koho ste predtým nepoznali?
3: Ono sa to tak bežne deje aj občas aj na ulici, že nás odchytili. Len teraz sa mi stáva, že aj v škole detí, že mi povedia, že ahoj mamka, že to tak zvýrazne, tak sa tak zasmejem, ale väčšinou je to asi také, ako to bolo predtým zatiaľ.
1: Kto vás do ankety Mama roka nominoval?
3: Moja kamoška dlhoročná z gymnázia, bola som Mirka Mariňáková, ešte sme sa smiali, že ona, že snaď mi aj poďakuješ, a ja som jej naozaj poďakovala, lebo to som, ja som nemala nič pripravené a zo mňa sa tak samo vyšlo, že ju beriem ako veľkú bojovničku a mamu, ktorá má opakovane prázdnu náruč a opakovane zažíva potraty, rozpráva o tom otvorene, čo je veľmi ťažké. Aha, ja by som aj na to vytvorila si nejakú kategóriu, lebo to sú tiež iné bojovničky, ktoré by si zaslúžili 1000 detí, ktoré by boli skvelými mamami, lebo už teraz, aj keď opatrujú deti, alebo aj keď príde, tak vidím, že bude skvelou mamou, tak jej držím palce a strašne sa ma potrebujú spomenúť tam, vtedy v tej záverečnej reči.
1: Do ankety Mama roka boli nominované inšpiratívne ženy z celého Slovenska, ale aj otcovia tam mali svoju kategóriu.

0: teda oslovili vás asi aj tie ostatné iné príbehy žien.
1: Samozrejme, aj mužov.
0: Aj
1: z otca roka sme veľmi plakali z pána Gromina. Pavol Gromin, nás sa mi zdá, že sa volá. Tak na to, že je očím, že si vzal ženu, ktorej deti sú autistické, ak si dobre pamätám. A nie sú jeho, to je tak veľká mužnosť v tom človeku a tak veľká odvaha, že my mnohé matky vlastne čelíme tomu, keď sme v nemocnici a narodí sa nám dieťa s nejakým syndromom, tak medzi prvými vecami nám povedia, že čakajte, že muži vás opustia, že 80% príkladov je takých. Takže rovno na toto vycapia vlastne túto štatistiku, neviem, internú nejakú. Takže veľmi si vážime všetkých mužov, ktorí nielen ostávajú, ale ešte sú ochotní pomôcť takto. A takto ľúbia ženy. Je to veľmi silný, veľký príbeh a som rada, že vyhral práve ten otec. A ja potom pani Hudáková, tak tá ma chytila za srdce už len, keď som videla do krútky. Tá vyhrala aj mamu bojovničku, čo som sa veľmi tešila, lebo byť babkou je krásne, ale musieť byť zároveň babkou a mamkou naraz, to je wow. To si zaslúži ocenenie naozaj.
2: Mám až tým obrielky, keď počúvam tie príbehy a uvedomujem si, že akí ľudia žijú medzi nami a teším sa, že ich spoločnosť aj takto ocení aspoň. Prejdeme k vášmu príbehu. Vy ste boli nominovaná v kategórii Mama bojovníčka. Založili ste aj občianske združenie Nevzdávači a bojujete za deti bez diagnózy. Patrí stále aj váš synček Timi k detičkám bez diagnózy? Stále je tá diagnóza nejasná, alebo už viete viac ako napríklad pred dvomi rokmi, pred rokom?
1: Áno, stále patrí k deťom bez diagnózy, keďže opakovane sme samozrejme absolvovali testy. Ja som už robila možné aj nemožné, aby sme vybavili čo najlepšie testy, ktoré skúmajú aj iné sekcie ako bežné genetické testy. Čiže my sme potrebovali celogenomovú analýzu a dostali sme sa tam vďaka veľmi dobrým ľuďom, vďaka našej skvelej genetičke, ktorá je prepojená ešte na iných lekárov a o tom toto celé je, že už len riešiť alebo spájať tých lekárov je pre mňa veľmi veľká česť a veľmi, veľmi pekné sledovať, že sa lekári dokážu spájať aj na Slovensku, kde je to veľmi veľký problém. Takže aj keď máme stále negatívne testy, tak som poctená, že naše testy, vzorky sú v Mníchove, v najlepšom pracovisku. Mnohé rodiny nám píšu, že čakajú nesmierne veľa rokov na výsledky, takže si pripadám vďaka tomu tak normálne už. Zo začiatku som veľmi stresovala, že ako je to možné. Teraz som veľmi rada, že vôbec to je na takom pracovisku, kde to, že čakáme, neznamená, že to čaká niekde na poličke, ale že reálne sa neustále každý deň na tom pracuje a prekopáva sa do hĺbky ten daný genom alebo tá vzorka, aj naša, aj Timinková. Takže sme radi, že to tam vôbec už je.
2: Aby sme to vysvetlili poslucháčom, vlastne aké ťažkosti má Timi, alebo aké prejavy má Timi. Aký je Timi?
1: Timi je vlastne, ja to volám väčšiný novorodenec, aj keď sama to niekedy nemám rada, ale už to tak zľudovelo inými ľuďmi, že už to tak tiež volám, lebo má 3 roky a ešte stále má veľkosť oblečenia polročného dieťaťa. Vlastne tu 74, aj tam mu je veľká. Takže vlastne on sa aj prejavuje ako bábetko. Nie len vyzerá, ale aj prejavuje. Čiže na ulici samozrejme všetci si myslia, že je bábetko. A prvá otázka je, koľko má týždňov, koľko má mesiacov a nie rokov. Vlastne on má aj iné zdravotné problémy, samozrejme pridružené aj s tým predčasným narodením, aj s tým pomalým rastom a dozrievaním. Boli to napríklad pľúcka, bronchopulmonálna dysplázia pľúc, ktorá sa časom lepšila, keďže akurát si zakašľal, ale normálne si ho pľúca v poriadku. A on bol kedysi závislý na kyslíku. Prvý pol rok bol stále napojený na kyslíku, čo sme veľmi radi, že po príchode domov z nemocníc sme to vedeli odpojiť časom. Vedeli sme už tak nastaviť mu ten režim, že už nepotrebuje kyslík. A zároveň mal problémy so srdiečkom, ktoré sa liekmi tak upravili, že sa zacelili všetky tie dierky a nezrovnalosti. Ja to považujem tiež za veľký zázrak a veľmi krásny prvok jeho liečby. A tak celkovo jeho nervová sústava, respektíve aj mozog, dozrieva rovnako pomaly ako jeho telíčko. Čiže keď ideme na MR mozgu, tak tam tá biela kôra má vek, najprv mala nejaké 4 mesiace, aj keď on už mal skoro 2 roky. Teraz má nejakých 9 mesiacov jeho mozog v podstate, preto sa aj tak prejavuje niekde medzi 8. a 9. mesiacom.
2: Čo všetko ste museli po narodení Timiho ako mama zvládnuť? Čo bolo pre vás najťažšie? Bojovať proti čomu?
1: Najťažšie bolo bojovať proti tej materinskej túžbe byť s ním, ktorá sa nedala naplniť. A proti hlavne tomu uvedomeniu si, že to dieťa je tam samé a že potrebuje matku. Ja mám aj štúdium pedagogiky, takže viem, ako to psychicky vplýva na dieťa, keď je osamelé a hlavne v prvých mesiacoch o to viac ma to trápilo a ničilo, takže tie prvé mesiace boli šialené a obdivujem zasa manžela, že tam bol, aj keď som bola ticho a tvárila sa, že sa nič nedieje, že on vedel, že sa niečo deje. A to boli tie najťažšie mesiace, tie prvé samozrejme, kým bol v nemocnici a kým sme si ho nevybojovali domov.
2: Pani poslankyňa Vladimíra Marcinková vlastne proti tomuto práve bojovala.
1: Ona nám veľmi pomáhala, my sme si s ňou veľmi často písali aj naše príbehy, takže musím veľmi pochváliť aj pani Marcinkovú aj pani Holečkovú. Oni sú veľmi, veľmi dobré matky, je to vidno aj tej politike, že sú tými matkami srdcom.
2: Viete, respektíve, povedali vám lekári, čo tými ho čaká v tých ďalších rokoch, na čo by ste si mali dať ako rodičia pozor, čo ustrážiť, čo nezanedbať?
1: To je ten problém tej absencie diagnózy, že tam nie je prognóza, že nikto nevie, čo nás čaká. Nikto nevie ani vývojovo, ktorým smerom sa bude uberať. To stále vlastne sa učíme za pochodu na ňom a je to také neustále učenie pri ňom, že ako keby úplne osobitý človek, ale tak tak treba pristupovať asi ku každému dieťaťu, ako sme sa to aj učili na výške, takže to trošku také isté ako s každým dieťaťom, len možno z toho pľucného hľadiska, tak v Bratislave som sa pýtala vyslovene na tie pľúca, že koľko dokážu vydržať deti s takýmito pľúcami, takto pojazvenými už vlastne. Už ich má dosť zjazvené, jeden ten lalok pľucný, tak povedali mi, že dosť veľa rokov. Že to je tak individuálne. Neviem presne nejaké číslo, že aké sú nejaké maxima, ale pripravujú ma na všetko. Že môže žiť aj týždeň, môže žiť aj roky. Ja som aj urobila jedno video na Instagrame, pretože ma to fascinuje, že ako sa dožili takéto bábetka alebo večné deti, tak našla som aj 20-ročné, aj 38-ročné bábetko večné. Takže to je tak veľká škála, že naozaj, že od pár dní až po roky.
2: Je to asi ťažšie ako diagnózu poznať a zariadiť sa potom podľa toho hľadať riešenie, ako keď človek fakt, že nevie.
1: No, niečo je na tom aj lepšie, že aj sme sa zhodli s viacerými mamičkami, že niekedy je vedieť diagnózu lepšie, ale niekedy je to skľučujúce, alebo možno je to také obmedzujúce niekedy, že lekári vás tým pádom už zaškatulkujú, že to sa nedá a pritom mnohé mamky, keď to odignorovali, pretože videli, že ich dieťa tom asi dokáže, tak dokázali, že sa to dalo aj napriek tej diagnóze. Čiže zasa tam sa aspoň v našom prípade sa môže pristupovať viac individuálnejšie a viacej sa naozaj pýtajú mňa, aký je tými, čo robí tými a nepýtajú sa, že čo robí táto diagnóza všeobecne. Takže to je aj taká výhoda trošku.
2: Aký je váš synček tými? Aký je tými v očiach svojich rodičov?
1: Úplne zázračný, rozprávkový. pri nás je to taká rozprávková postavička naozaj, že aj som to hovorila už, naša Anička naozaj verí v rozprávky. Čo doteraz to nebolo tak, že vedela, že tieto veci sú vymyslené a tak, ale teraz vraví, že ale trpaslíkovia naozaj sú a víly naozaj sú. A jasné, že to existuje. Pozri na Timiho a si vraví, že no to, neviem, či to nebude problém, budú si nás ju presvedčiť, že nie je to vždy tak, ale zasa som aj hrdá na to, že vníma ten svet a tú prírodu tak zazračne, ako je. Aj on je takým dôkazom toho všetkého, v čo verím už od malička, že ten svet je taký krásny, rozmanitý, aký je a že tá najväčšia rozprávka je vlastne tá príroda, že čo nám tvorí a ten svet a tak ja to tak vnímam toho Timika, že ako darček pre mňa, ktorým sa môžem tak píšiť a hovoriť všetkým, že svet je takýto pestrý a vždy taký bol, takže sa netvárme, že nie, že je nejaký jednoliatý, lebo nikdy taký nebol. No.
2: Takže Timiho súrodenci vnímajú Timiho ako z rozprávky, má bračeka a sestričku.
1: Áno, no, pretože naozaj, akože kto by veril bežne, tak keby ste hovorili deťom, že to je večné bábätko, stále je malé, asi by nikto neveril, kým by to sám nevidel. Takže moje detičky boli prvýkrát veľmi obskakované ich spolužiakmi v škôlke. že chceme ho vidieť a stále keď sme prišli, tak sme boli taký stredobodom pozornosti a teraz už to tak hovoria, tak sebavedomo.
2: Zmenil vás Tými ako rodinu? Čo ste sa vďaka nemu ako rodina naučili? Je niečo také?
1: Určite. My sme už potom začali byť taký, nechcem to povedať, že plítky, ale človek, keď už veľmi sa snaží zabezpečiť tú rodinu, ide na tú kariéru, rieši len tú prácu stále a ten zárobok a to, že či budeme mať tú dovolenku alebo nie, či stihneme ten byt a takéto materiálne veci, a mňa to vždy od malička materiálne témy ma ubíjali a nebola som až taká v tom, akože mňa sa v tom necítim komfortne v týchto debatách a Týminko nás zmenil, že nás vrátil naspäť do týchto tém takých podstatnejších, takých, že naozaj sa aj s blízkymi, aj v rodine bavíme o takých pekných veciach, o ktorých sa bežne ľudia asi na gauči doma nerozprávajú, že fakt, že o tom zmysle života, alebo o tom, o tých rôznych ľuďoch, o rôznych príbehoch, takže to obohacuje každý náš deň vlastne.
0: Po čom ako mama najviac túžite v tejto chvíli, v tomto období života?
1: Spánok. Keď to mám tak explicitne priamo, tak už tretí deň Týminko ide spať ráno o 6. Takže toto je taký prvok môjho života, ktorý mnohí nevedia, netušia. Reálne my sa s manželom niekedy, že lúčime, že ja poviem dobrú noc ráno a on dobré ráno, on sa zobudí o 6. idem spať. A tieto dni sú šialené, keď nemám vôbec spánok, že ja reálne niekedy nemám 3 dní spánok. A na mňa to nikto nevidí, lebo ja čím viac som unavená, tým viac som ako keby energická. Mne to tak opačne nejako vystrelí. Ale to, co si najviac prajem, je taký, ani nie že režim, lebo som si pri Týmikovi už zvykla flexibilne na všetko, ale mať viacej možno možností na spánok a oddych.
0: Starostlivosť o 3 deti vám zabera všetok čas, alebo sa stihnete realizovať popri tom, ako žena máte čas na seba, okrem spánku teda, alebo sa hovorí, že spokojná matka, spokojná rodina.
1: Áno, no ja napríklad mám stále takú potrebu pracovať a stále manžela otravujem s tým, ako som nešťastná, že nie príkladom do finančnej kasy na toľko. Ja som mala predtým prácu z domu. Robila som ako analytička, dátová analytička a robila som vlastne online. Čiže si dosť verím pri Týmikovi, že by som zvládala sem tam ísť urobiť nejakú tabuľku alebo nejaký malý úväzok by som určite zvládla. Takže ja sa realizujem aspoň tak, že robím také maličké nejaké doučovania a takto, že aspoň zasa online, ale zároveň samozrejme mám stále nejaké nápady na nejaké projekty, len musím mať stále nejakú prácu, ja proste neviem, existuje, ja sa cítim strašne zle, keď nemám nejakú prácu, že keď nezarobím aspoň tých 30 eur mesačne tomu manželovi, že aspoň chcem mať ten pocit, že aspoň trošku som ti pomohla, takže v tomto som mám takú chorobu trošku, no.
0: Spomínali sme, že ste založili občianske združenie Nevzdávači ako podporu raritným detičkám bez diagnózy. Ako sa zrodil tento nápad, respektíve v akej fáze vášho života, vášho boja?
1: Ja som netušila, že mamičky bežne zakladajú OZ-ko už len kvôli 2% a kvôli rehabilitačným pobytom. Do toho som bola tak zasvetená tiež na chodbách nemocníc alebo na chodbách prvého rehabilitačného pobytu, kde sme boli. A tak som si vravela, že to nie je možné, že to šťastie ale v tej liečbe závisí od toho, koho stretnem na chodbe. Že v dnešnej dobe internetu musí to byť nejako prepojené. Akože viem o jednej facebookovej skupine, kde sú ale všetky mamky všetkých detí s akýmikoľvek chorobami. Takže to je tak gigantické, že tam sa každá správa tak stráti. Avšak aj tá je výborná na nejaké také všeobecné otázky ohľadom lieku a tak. Takže aj tá má svoj význam, ale vravím si, že musím niečo možno ja vytvoriť, aby som posúvala tieto informácie, čo som sa ja dozvedela, že už len keď dám vedieť rodičom tieto informácie, čo ja viem, tak to určite pomôže aspoň jednej mamke a stojí mi to za to. Takže to sa mi aj splnilo vlastne.
0: Je takýchto detí na Slovensku veľa? Deti bez diagnózy?
1: Áno. Všetci tí čakatelia vlastne na genetické testy sú dovtedy bez diagnózy a niektorí mi píšu, že čakali 17 rokov, niektorí 10, niektorí čakajú len 2 roky, takže to sú také príjemné správy, to ma veľmi poteší. A keď po 2 rokoch zistia syndrom, aj keď napríklad im vytvoria úplne nový kód, ale už sú si natoľko istí, že vy ste jediní na Slovensku dostanete tento kód a že to tak rýchlo prebehne, tak to je pre mňa zatiaľ taká záhada, že ako sa to im darí. Ale je ich veľmi veľa, aspoň čo nám píšu. Áno, povedz ty mi.
0: Je na Slovensku veľa nevzdávačov, aj veľa mám a otcov, ktorí takto bojujú ako vy?
1: Všetci sú nevzdávači. Ja to tak volám, že my sa voláme nevzdávači, ale všetci tí rodičia, čo tam píšu, sú, niektorí sú ďaleko väčší nevzdávači ako ja a mám chuť ich nominovať na ďalší rok. Mama roka, asi to aj urobím, ale to bude veľa nominácií, lebo tam je toľko príbehov. Najviac obdivujem napríklad aj Instagramový profil výnimoční súrodenci a tam ako sú rôzne dve deti, ktoré majú rôzne syndrómy a ako tá mama neustále odznova učí to dieťa chodiť, rozprávať všetko, už funguje to dieťa, chodí do školy a naspäť spadne a odznova ho musí učiť všetko chodiť, rozprávať. To je pre mňa neskutočné, že jeden ma aj fascinujú tie syndrómy, už aj keď mi píšu rodičia, tak ja sa o to veľmi zaujímam, ako to prebieha, ako s tým bojujú, ako to dieťa to spracováva, takže mňa to veľmi, veľmi zaujíma táto sféra, ale sú to veľkí bojovníci a ja to vnímam, takže sú oveľa väčší ako ja, lebo sú v tom dlhšie, my sme v tom len 3 roky.
0: Sama ste kontaktovali špičkových lekárov z celého sveta, vyžadovali vyšetrenia, hľadali riešenia, chcelo to asi veľa energie. Nikdy vás tento boj neunavil?
1: Mňa to celkom bavilo, čo sa týkalo komunikácie so zahraničím, pretože ja som študovala cudzie jazyky ešte kedysi a tak som sa cítila naspäť ako keby ako tá Mariana, ktorá bola ešte slobodná a sama sebou som sa v tom cítila trošku. Zároveň som sa bála, že viem, že nemám akékoľvek zdravotnícke vzdelanie a neviem sa orientovať, ktorí tí zahraniční lekári sú dobrí, ktorí nie. Len som vedela, že napríklad, že do istého štátu sa bojím ísť, že tam si netrúfam, že s takým Francúzskom si často píšem, keďže som mala aj francúzštinu, tak tam sú veľmi milí, ako mi rýchlo odpisujú. Ten španielský lekár, ku ktorému sme išli ohľadom viečok, tak ten bol tiež veľmi ochotný, cez WhatsApp so mnou pravidelne komunikoval a dal mi rady už, pokiaľ teda k nemu prídeme a zariadíme si tie letenky, tak už počas toho mi radil nadlepovať viečka, o čom nemali na Slovensku ani tušenia, že čo to je. A keď som to vyžadovala aj počas hospitalizácie, keď som nemohla byť práve s ním, tak na mňa pozerali, že to teda určite robiť nebudú. A bol to taký stret tých názorov a tých skúseností zo zahraničia s tými slovenskými. A to je taký boj väčšinou, keď spomenieme to zahraničie. Ale ja spomínam často rodičom a opakujem, že je veľmi dobre na Slovensku spomenúť, že ste kontaktovali zahraničie, pretože sa im úplne inak potom správajú ku vám a snažia sa oveľa viac.
0: Vždy ste boli bojovníčka, alebo vás v tomto zmenilo a tak zocelilo materstvo?
1: Materstvo určite zocelí každú matku, každú ženu, pretože to je úplne iný rozmer života, ktorý sa nedá porovnať s ničím iným, pretože musíte všetky potreby vaše vlastne presunúť na druhú koľaj v niektorých chvíľach, pretože ide o život častokrát, alebo aj pri zdraví ide. Takže je to nový rozmer, ktorý dovtedy tá žena až tak nespoznáva. Žije si svoj život, plní si sny a zrazu to je úplne pre toho malého človeka. Takže podľa mňa každú matku to zoceli.
0: Kde čerpáte ako žena, ako matka silu? Kde máte oporu? Je ňou manžel, rodina?
1: Asi manžel, aj deti. A celkovo tak, že rodina aj moji, ja mám skvelých kamarátov, priateľov, ktorých si držím niektorých už od 3 rokov a sú to také pre mňa stálice, že mám v nich istotu, aj pretože mi dávajú pocítiť, že som stále tá majka, že nie som len tá matka bojovníčka, ale že sa pri nich cítim sama sebou.
0: V rodine sme v bezpečí a prijatí. Každý, kto je však len trošku iný, vonku púta pozornosť. Sú bežní ľudia v tomto ohľadu plní, alebo naopak ocenili by ste možno viac taktu a empatie?
1: Je to tak aj. Ja zase ja to chápem, že sa chcú opýtať, že ich to napadne vôbec, že čo bude s tým inkom, keď sa vám niečo stane, čo ak bude dlho žiť a rozmýšľali ste nad tým a také tie otázky, ktoré pôsobia strašne kruto, napríklad, že prečo ste také dieťa vôbec chceli a tak, ale aj to som kedysi strašne na to dbala, čo si ľudia myslia, aj to ma tými gučí, že tak sa tým netráp.
0: Ste mama roka, ste aj bojovníčka, cítite sa tak?
1: Ako bojovníčka určite, pri tom Týmíkovi to bol taký intenzívny pocit, že to matka alebo žena sa musí zmeniť a musí naozaj zabojovať mnohokrát a poprieť samu seba, aj keď bola možno hamblivá bytosť, ktorá by normálne nezaklopala na dvere, kde je napísané neklopať. Ale keď už sa 3 hodiny tam s babetkom čaká, tak ja som už teraz iná osoba a iná bojovníčka. Vďaka Týminkovi idem, klopem, pokiaľ sa to dá. Samozrejme, ja tam mám vždy tú veľkú mieru si slušnosti a tej úcty k tým lekárom, takže v rámci toho, ale už konečne sa nebojím povedať svoj názor. Idem tam, pretože tam človek má stále vzadu v tej hlave, že veď ide o ten život toho malého, veď to povieš, čo najmilšie sa dá a neustále mi príde, že musím bojovať, pretože už len tým, že potláčam tú starú ja. No.
0: Čiže viac ako mama roka, aj
2: keď ňou ste, sa cítite ako bojovníčka?
0: Áno.
1: Áno.
2: Aj bojovník, ale musí niekedy pustiť z rúk zbrane, zložiť z pliec to ťažké brnenie. Máte chvíle, keď nie ste silná bojovníčka, keď si poplačete, keď si dovolíte byť zraniteľná, keď potrebujete objať?
1: Áno, áno, ale aj to vnímam v poslednej dobe, že je to tiež silou dať na vonok svoje pocity, že ja som bola zase takou osobou, ktorá to radšej akože aj pred deťmi nedala najavo a bola až príliš tak zbytočne silnou a zasa potom som si uvedomila, že je aj veľkou silou dať najavo tie pocity, opísať ich tým deťom, že to potrebujú vidieť, tú reálnu emóciu matky, že potrebujú aj to vysvetlenie k tomu. To som sa tiež musela naučiť, že tá ľudskosť je tiež sila vlastne. Tá emócia, možno aj ten smútok a dať to von a povedať naozaj reálne, že teraz si potrebujem poplakať, toto je na mňa ťažké, ten človek mi tak škaredo povedal niečo v autobuse, že teraz to musím vypustiť vonku a tie deti to vidia, objímu ma a mne to príde také, že taký veľký silný moment učenia, že lepší ako keď som dovtedy to v sebe vlastne nejako púčila, že ja budem tá silná, lebo to ich nič nenaučilo, toto ich viac naučí.
2: Takže poplakať si, nechať sa objať a potom vás to štartuje ďalej a idete bojovať ďalej za Timiho a za deti bez diagnózy.
1: Áno.
2: Ste mamou roka 2025. Komu by ste tento titul udelili vy?
1: Ja by som chcela rozdávať tento rok určite tieto tituly na všetky strany, pretože poznám tak veľa žien, tak veľa otcov, ktorí sú tak inšpiratívni pre mňa, že som vďačná za vaše príbehy, že mi ich posúvate, lebo to lieči aj mňa, pomáha to aj ďalším deťom a som veľmi nadšená, že toľko bojovníčok existuje na Slovensku. Nevzdávajte sa, ani my sa nevzdávame a keď budete potrebovať niekedy pomôcť, tak určite sme tu, aj naše celé občianske združenie.
2: Povedala Mariana Ondrejová, mama bojovníčka, mama roka 2025. Ja ďakujem za vašu úprimnosť a otvorenosť.
1: Ďakujem aj ja.
2: A ďakujeme aj Timimu, že dovolil mamke, aby nám mohla o ňom tak pekne porozprávať.
1: Trošku zasahoval, ale dovolil nakoniec.
2: Relácia Na kus reči sa končí, zakončíme ju piesňou, ktorú venujeme všetkým statočným, silným a odvážnym mamám. Do počutia opäť zajtra.
3: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Proces v kauze Očistec Senát špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici odročil na jún. Na hrade Sokoľ v okrese Košice okolie sprístupnili vyhliadku. Vznikla v zrekonštruovanej hradnej veži. Podľa predpovede má zajtra pršať, hroziť majú búrky. Cez deň na severe len 9, na juhu do 19 stupňov. Dobrý deň praje Peter Bárš. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec po necelých 2 hodinách. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Súd napokon zrušil 4 májové pojednávanie a pokračovať by sa malo 1. júna. Hovorí advokát Peter Kubina, zastupujúci Bernarda Slobodníka, takzvaného kajúcnika, ktorý sa priznal, že posúval úlohy podriadeným a sám sa podieľal na nelegálnych aktivitách a inkasovaní úplatkov.
3: Ale nebudem teraz hovoriť detaily o tom, ako budeme postupovať. Do konkrétnosti by som nerad zachádzal, lebo už som povedal, že na pozícii mojho klienta a na jeho postoje k trestnému stíhaniu sa oproti prípravnému konaniu nič nemení.
2: Advokát Marek Para, ktorý zastupuje obžalovaných Tibora Gašpara a Norberta Bödera, priznal, že chcú vyvinúť maximálnu snahu, aby sa kauza vrátila do prípravného konania.
4: My od začiatku konania argumentujeme veľmi vecne a snažíme sa preukázať nevinu našich klientov, mojich klientov, s tým, že toto nám bolo bránené.
2: Dodajme, že obžalovaní vinu dlhodobo verejne odmietajú. Finančná správa spúšťa preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladnice, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odovzdať pokladničný doklad. Kontroly sa majú realizovať v sektoroch, ktoré dlhodobo vykazujú zvýšené riziko porušovania predpisov, a to remeselné činnosti, najmä v stavebníctve, starostlivosť o telo, gastro a ubytovacie služby, a tiež v zdravotníckych ambulanciách. Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť s vedľajšou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania, pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu sociálnej demokracie.
5: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
2: Na hrade Sokoľ v okrese Košice okolie pribudla vyhliadka zo zrekonštruovanej hradnej veže. Sprístupnila ju obec Sokoľ, ktorá ju zrealizovala s finančnou podporou v sume 15 000 eur od Košickej krajskej samosprávy. Lapidárium v interiéri veže prezentuje pôvodné diela kamenárskych majstrov. Prehliadku obohacujú aj zväčšené modely 3 vzácnych mincí, objavených na hradoch Sokoľ, Kysak a Obišovce. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmu Zlenka Vargová-Jurková.
6: Lokalita, ktorá bola ešte donedávna pohltená lesom a zeminou, sa vďaka archeologickému výskumu a podpore Košického samosprávneho kraja mení na atraktívny turistický cieľ. Návštevníkom ponúka nie len unikátne lapidárium, ale aj ďalší dôvod na spoznávanie histórie priamo v prímestskej rekreačnej oblasti Košíc. Samotný projekt zahŕňa čiastočné domurovanie historickej hradnej veže, čím vznikla stabilná a plne prístupná vyhliadka.
2: Archeologický výskum na mieste odhalil základy mohutnej veže s priemerom takmer 10 metrov, ktorej architektonickú obdobu na Slovensku možno nájsť už len na Spišskom hrade. Kráľovský hrad Sokoľ daroval v roku 1429 kráľ Žigmund mestu Košice, pričom neskôr ho samotní Košičania zbúrali. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Postupne od vyšších polôch sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 14 až 9 v údoliach na 7 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 14 až 19, na Spiši väčšinou na 9 až 14 a vo výške 1500 metrov na plus 1 stupeň Celzia. Slabý až mierny, na juhovýchode v nárazoch silný severozápadný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu dokumentujú za Svidníkom smerom na Ladomírovú. Premávku tam riadi polícia. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Stropkovom smerom na Breznicu a za Sečovcami smerom do Hriadok.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 14 hodín, 5,5 minúty.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: O spravodajstve a dopravnom servise budeme už o chvíľu hovoriť o doprave. Lepšie povedané o okružnej križovatke, ktorú začali stavať v Spišskom štvrtku. To nebude jediná téma nášho pondelkového vysielania, ktorú ponúkneme do 16. hodiny. Príjemné počúvanie prajú Stanislav Hurdych a Matúš Hudák.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Príjemné popoludnie prajeme všade tam, kde nás momentálne počúvate a počúvať budete. V Spišskom Štvrtku začali stavať okružnú križovatku. Ide o frekventovaný úsek, kde sa stretáva viacero ciest na rôzne smery i na diaľnicu do Prešova či Bratislavy. Vznikali tam zápchy a dopravné nehody. V obci platia dočasné dopravné značenia. Kompetentní vyzývajú na ich dodržiavanie. Lenka Jureková sa najskôr pozhovárala s miestnymi obyvateľmi, ako vnímajú výstavbu okružnej križovatky.
1: Veľmi pozitívne. Už bolo na čase, lebo kvôli tým nehodám.
2: A tie obmedzenia, ktoré platia?
1: Dá sa z toho vyjsť. Nie je problém. Vieme, kde máme nastúpiť, vystúpiť na zastávke. Aj autom nie je problém.
3: Dúfame, že pomôže našej obci rýchlemu presunu aut. Bola to neprehľadná križovatka, hlavne zo strany zo Srabušic.
2: Zoveram sa so starostom obce Spišský Štvrtok Petrom Gajom.
4: Práce postupujú veľmi dobre vzhľadom na to, že máme výborné počasie a firma, ktorá v podstate je realizátorom tejto stavby, napreduje dosť rýchlo. Obmedzenia, čo sa týka dopravy, zasahujú dosť zásadne, pretože vo výstavbe máme križovatku, takú hlavnú tepnu cez našu obec, ale vodiči si jednoducho musia na to zvyknúť a hlavne apelujem na vodičov, aby sledovali dočasné dopravné značenie, pretože veľa vodičov jazdí, by som povedal, z pamäte alebo podľa GPS-ka a nerešpektujú dopravné značky, ktoré sú momentálne nainštalované.
2: Vždy je potrebné, aby sa vodiči riadili dočasnými dopravnými značkami, pretože tie obmedzenia sa v podstate neustále menia. Prečo bola vlastne dôležitá výstavba tejto kruhovej križovatky? Bol to úsek častých dopravných nehôd?
4: Tento úzol dopravný v našej obci spôsoboval najmä pri dopravných špičkách kolóny. Stavali sa tu aj dopravné nehody, strety vozidiel, ale takisto aj strety vozidiel s chodcami.
2: A ako je to s financovaním? Všetko bude hradiť kraj, alebo musí sa aj obec nejakým spôsobom spolupodieľať?
4: Stavbu financuje Prešovský samosprávny kraj. Popri tejto výstavbe do toho investuje aj obec, nakoľko rozsah prác si to vyžaduje. Zo strany obce bude preinvestovaných okolo 50-60 tisíc eur.
2: Čiže obec bude financovať výstavbu vlastne okolitých chodníkov?
4: Áno, ide presne o chodníky, najmä pri ceste smerom na Hrabušice, kde chceme vlastne postaviť pri výstavbe cesty hneď aj chodník a takisto je to aj rekonštrukcia chodníkov na ceste číslo 536 smerom na Spišskú Novú Ves.
5: Vybudovanie tejto okružnej križovatky zaradil Prešovský samosprávny kraj medzi svoje investičné akcie z dôvodu, že existujúca neriadená priesečná križovatka už nevyhovuje súčasnej intenzite dopravy. Predstavuje tiež riziko z hľadiska bezpečnosti aj plynulosti cestnej premávky, preto je jej prestavba na kruhový objazd najvhodnejším riešením. Celkové náklady na výstavbu dosahujú približne 1,2 milióna eur. Projekt je financovaný prevažne z prostriedkov Európskej únie, pričom je zabezpečené aj spolufinancovanie. 7% predstavuje štát rozpočet a 8% prispieva Prešovský samosprávny kraj, čo je takmer 100 tisíc eur.
0: Doplňa hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová. Pripomeňme, že okružnú križovatku v Spišskom Štvrtku, tak tá má byť hotová do pol roka.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Srdečne vás pozdravujeme a prajeme nerušené počúvanie. Aj dnes máme pripravené kultúrne pozvánky. V Košickom kine Úsmev sa dnes od 10. do 22. hodiny koná program Ku dňu Európy. Dopoludnia to bola Európska dedinka, od 14. divadlo Haliganda, kreatívny workshop Odpadneš a o 20. hodine talk show s AI o AI a na záver koncert Olivera Cooka. Tri ženy pod orechom. Inscenácia podľa novely Václava Pankovčína je dnes o 18. hodine 30. minúte na malej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove. Národné divadlo Košice dnes o 19. hodine na malej scéne znovu uvádza hru Ferdinanda von Schiracha Ona hovorí. On hovorí v réžii Matúša Bachinca.

0: aj v tomto čase vás budeme informovať o situácii na našich cestách. Hlásenú máme nehodu a rovnako aj obmedzenia.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu na ceste 1/21 za Svidníkom smerom na Ladomírovú. Premávku tam pre nehodu riadi polícia. Rovnako zvýšte opatrnosť na ceste medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou, kde opravujú úsek, ktorý je momentálne neprijazný. Obchádzajte cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu zavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme, jazdite hlavne opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počasie nás dnes pomaly, ale isto pripravuje na prehánky, ktoré by sa mali prihlásiť o slovo už čoskoro. Viac budete počuť v predpovedi.

0: počasie.
1: Avizovali sme predpoveď počasia, avizovali sme to, že pomaly, ale isto sa začínajú o slovo hlásiť aj prehánky. No a som zvedavý, či to potvrdíme alebo nepotvrdíme aj za asistencie Dávida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Príjemné popoludne prajem.
1: Tak Dávid, môžeme teda definitívne povedať, že áno, tie prehánky, tie dažďové prehánky sa pomaly, ale isto už hlásia o slovo v rámci východu?
2: Áno, môžeme to potvrdiť, máme prevažne zamračené a podstate miestami sa vyskytujú dážď alebo prehánky a dokonca z Maďarska smeruje na Dolný Semplín aj nejaká búrka, tak uvidíme, či sa dostane až nad našu oblasť, teda v podobe búrky. No a najchladnejšie momentálne v obci Podbánskej, kde len 10 stupňov a najteplejšie v Tisinci, kde je viac ako 22 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Vernár 13, Poprad 14, Kežmarok takisto 14, Tatranská Lomnica 12, Štrbské Bleso 9, Skalnaté Bleso 5, Lomnický Štít 0 stupňov, v Plavči 19, Bardejove 20, Prešove takisto 20, v Medzilaborciach 21, v Jakubovanoch 19, v Čaklove 22, v Kamenici nad Cirochou 19, vo Vyšnej Slane 14, v Sirici 15, v Moldave nad Podvou 18 stupňov, v Gelnici takisto 18, na Košovskej hory 9, v Košicách na letisku 20, v Trebišove takisto 20, v Somotore 19 stupňov, na Orechovej 15 a fúka nám prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
1: Spomínali ste tu momentálnu situáciu, ako sa bude vyvíjať s pribúdajúcim časom k večeru napríklad.
2: Podľa tie zrážky budú stále pretrvávať. Teraz máme ako takú jednu vlnu, ktorá prechádza teda ďalej na severovýchod, ale potom od juhozápadu by mala prísť ďalšia vlna, teda v noci bude stále oblačno a zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nad ránom vo vysokých polohách postupne sneženie, tie nočné teploty 14 až 9 stupňov, ale v údoliach môže byť ojedinele okolo 7. No a bude fúkať južný vietor do 20 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť. No a nad pásmom lesa k ránu prudký až burlivý vietor.
1: Vydrží táto situácia aj počas toho zajtrajšieho celého dňa?
2: V podstate áno, bude to veľmi, veľmi podobné ako noc, samozrejme tie teploty pôjdu trošku vyššie, ale budú určite porovnaní s dneškom teda nižšie. Bude oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Postupne od vyšších polov sneženie, teda v polohách približne na 1200-1300 metrov budú zrážky snehové. No a ako som spomínal, ochladí sa tie denné teploty 14 až 19 stupňov a na Spiši to bude väčšinou len 9 až 14. Na horách vo výške 1500 metrov sa takisto ochladí, bude tam 1 stupeň. No a bude fúkať nepríjemný, prevažne severozápadný vietor do 45 km za hodinu, ktorý ešte pri búrkach môže prechodne zosilniť a preto tam aj platia výstrahy teda pred vetrom. No a nad pásmom lesa spočiatku ešte prudký až burlivý vietor.
1: Tak za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemné pondelkové popoludne.
2: Napodobne, do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Jar s rádiom Regina.
1: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia.

0: Počuli ste už termín HPV vírus alebo ľudský papilomavírus? Údajne jestvuje viac ako 200 typov tohto vírusu. Niektoré z nich môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj konečníka, dutiny ústnej alebo hrdla. S odborníčkami z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, docentkou Eleonorou Fabiánovou a docentkou Máriou Avdičovou sa o HPV víruse rozprávala Alžbeta Beňová.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. A dá sa vlastne povedať, že tento vírus žije s ľudstvom od nepamäti?
2: Keď sa pozrieme naozaj do histórie tejto choroby, ktorú HPV vírus spôsobuje, tak tu už popísal naozaj Hippokrates 400 rokov pred našim letopočtom. Čiže to ochorenie naozaj je veľmi staré. Prelomový vývoj nastal hlavne v 20. storočí. A tam sa podarilo naozaj potom už posudzovať tie škody, ktoré spôsobí ten vírus, vlastne tie karcinogénne účinky. Toto potom posunulo celý ten vývoj poznania tejto choroby.
1: Čo sa začne diať v organizme, keď sa dostane HPV vírus?
3: To poznanie sa veľmi posunulo v posledných rokoch, tým, že sú naozaj dokonalé techniky mikroskopovania. Ten samotný vírus je veľmi malý, potrebuje bunku, v ktorej sa bude množiť, a potom sú ako včasný nárast tých zmien, ktoré nastáva v bunkách toho hostiteľa, v tom tkanive. Prečo hovoríme o epitele? Tento vírus má špeciálnu afinitu teda k slizniciam, ktoré sú epitel, napríklad krčok maternice, pochva, vagina alebo konečník, hej, alebo môže byť penis, podobne aj v oblasti hlavy, čiže je to dutina ústna a hrdlo. A prebieha to v prvom štádiu, teda ako tie zápalové zmeny, čiže vírus sa dostane do bunky a telo sa to snaží tými opravnými mechanizmami zabrániť, teda aby sa tá bunka by rástla, aby prebiehal ten zápal. Prebieha tam boj, zjednodušene povedame, medzi tými obrannými mechanizmy organizmu a teda tým vírusom, ktorý sa snaží uplatniť, šíriť sa ďalej a deštruovať.
0: A ako sme spomínali, niektoré typy HPV vírusu môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj konečníka, dutiny ústnej alebo hrdla. Prevenciou proti týmto nádorovým ochoreniam je očkovanie. Zaočkovanosť proti HPV vírusu je však na Slovensku stále nízka. Prečo by sme sa tohto očkovania nemali báť? Aj o tom sa bude Alžbeta Beňová rozprávať s profesorom Erikom Kúdelom, zástupcom prednostu gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Viac sa dozviete v dnešnej relácii Pohotovosť po 21. hodine.

0: Stále počúvate Rádio Regina Východ a verím, že to tak bude aj po 15. hodine. Najskôr ale správy, no a potom ďalšie témy nášho vysielania.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Starostu Prosačová vo Vranovskom okrese obvinili z prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovár v Trenčianskej Teplej. Podľa predpovede má zajtra pršať, hroziť majú i búrky. Cez deň na severe len 9, na juhu do 19 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béreš. Starostu obce Prosačov v okrese Vranov nad Topľou obvinili z prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Polícia potvrdila, že okresný súd starostu následne vzal do väzby. Starosta Prosačova mal údajne vykonať viaceré transakcie bez oprávnenia, pričom skutkov sa mal dopúšťať v období od vlanejšieho novembra do apríla tohto roka. Súdkyňa pre prípravné konanie okresného súdu vo Vranov nad Topľou rozhodla o jeho vzati do väzby z dôvodu obavy, že by mohol v trestnej činnosti pokračovať. Rozhodnutie je právoplatné, keďže tak obvinený ako aj prokurátor sa vzdali práva podať voči nemu sťažnosť. Ministerstvo pôdohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodarovateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča zo Smeru sociálnej demokracie je výhodou elektronické prihlasovanie do online systému.
2: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme je tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrešky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
1: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Milan Ovseník z Únie regionálnych vlastníkov neštátnych lesov hovorí, že lesníci budú pokračovať v najmä službách pre verejnosť.
3: To je, aby sme mali druhovo zmiešané lesy, aby vyzerali krásne, aby boli zelené, aby sme mohli do prírody chodiť, zberať huby, lesné plody, možno vidieť aj takúto krásu.
1: Po minulé roky 100%, tento rok asi 60% slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovár v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy, a to v Seredi. Na čisto domáci zdroj cukru sa naplno už nebudeme môcť spoliehať, hoci cukrovár v Seredi svoje kapacity navýšil a prevzal aj niektorých z pestovateľov z Považia, hovorí konateľ slovenských cukrovarov Adrián Šedivý.
4: My sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku. Budeme realizovať ďalšie projekty, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť.
1: Hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spišskej Novej Vsi. Dres svojho rodného mesta si bude v seniorskej kategórii obliekať prvýkrát v kariére. Lapšanský na Spiši začínal s hokejom, aj keď neskôr sa ako tínedžer presunul do mládežníckej akadémie Popradu. V najvyššej slovenskej súťaži si okrem neho obliekal dresy Košíc, Nových Zámkov či Michaloviec, v Česku napríklad aj Sparty Praha. 36-ročného útočníka kontaktoval spišský klub po skončení baráže, ktorej Trenčín obsadil prvé miesto a udržal sa v Tipsport lige. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Postupne od vyšších polovoch sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 14 až 9, v údoliach na 7 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 14 až 19, na Spiši väčšinou na 9 až 14 a vo výške 1500 metrov na plus 1 stupeň Celzia. Slabý až mierny, na juhovýchode v nárazoch silný severozápadný vietor. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú za Svidníkom smerom na Ladomirovú. Premávku tam riadi polícia. Cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je tak neprejazný. Obchádzajte cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. V Košiciach pre budovanie kruhového objazdu uzavreli Kostolianskú cestu medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Poznáte divorastúce jedlé rastliny? Ak nie celkom, nevadí. Celý tento mesiac vám ich budeme predstavovať. Najbližšie už o pár minút. Pozdravujú vás Stanislav Hurdych a Matúš Hudák.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: V máji sme pre vás pripravili cyklus o vyhľadávaných divorastúcich jedlých rastlinách, ktoré môžete využiť napríklad na podporu zdravia aj vo svojej kuchyni. A začneme aromatickou liečivou bylinkou, ktorá je známa ako korenie dávnych čias. Zádušník brečtanovitý. Danuša Reginová sa o ňom rozpráva s botaničkou Evou Sitášovou.
2: Bola to bylina, ktorá v starogermánskej mytológii bola považovaná za mocnú ochrankyňu čarodejníc a používali ju proti zlým duchom a preto sa vplietala napríklad do vencov a nosila sa ako amulet vo vrecku. Má schopnosť rýchleho vegetatívneho šírenia práve v dlhých uzlinách, ktoré má na koreniacich výbežkoch a tým pádom dokáže obsadzovať väčšie územia, čiže vytvára také súvislé koberce.
3: Mňa by zaujímalo, či má niečo spoločné s brečtanom, ako vyplýva z jeho názvu zádušník brečtanovitý.
2: Možná v tých zmenšených listoch snáď, lebo konfigurácia listov je veľmi podobná, preto asi zádušník brečtanovitý a vytvára husté porasty, teda keď aj brečtan by rastol na zemi, tak by niečo podobné vytvárala.
3: Už ste spomínali, že zádušník je rýchlo rastúcou rastlinou, ktorá sa dokáže prispôsobiť rôznym podmienkam a je to aj obľúbená previsnutá trvalka v našich záhradách. Vytvára také pekné dlhé previsy.
2: Áno, pokiaľ by sme nechali voľne rásť, veľa ľudí ju berie ako burinu, takže keď sa čistí záhrada alebo skalka, tak táto rastlina tam nepatrí, takže sa dáva preč, ale pokiaľ by sme jej dali voľný priestor, tak vytvára fakt husté koberce, niekedy cez tú skalu dokáže vytvárať presne takú tú previsnutú stenu. Je to ináč trváca plazivá bylina a kvitne od jary až do konca leta drobnými modrofialovými kvietkami, ktoré sú usporiadané v takých malých praslenoch.
3: Je to mimochodom aj silná medonosná rastlina, keď už o nej rozprávame a využíva sa v tradičnej medicíne po celé stáročia. Aké sú teda jeho zdravotné účinky a benefity?
2: V minulosti sa využíval zádušník brečtanovitý ako korenie. Pridával sa do rôznych jedál a v ľudovom liečiteľstve sa využívala hlavne kvitnúca vňať a to predovšetkým preto, že má veľmi dobré odkašľiavacie účinky, teda tie expektoračné a hlavne pri poruchách dýchacích ciest alebo silnom kašli, astme, zápale priedušie, vtedy sa používal odvar z tejto rastliny, takisto podporoval trávenie a pôsobil protizápalovo a hojivo.
3: Pohovorme si ešte o jeho využití v kuchyni. Čo si z neho možno pripravujete vy, alebo máte nejaké recepty, či do šalátov, alebo polievok?
2: Zádušník, keďže sa bavíme o divorastúcich a jedlých rastlinách, samozrejme má v gastronomii svoje použitie. Používajú sa hlavne mladé listy a mladé výhonky, ktoré sú jedlé a majú takú ľahko horkastú chuť a skôr pripomínajú takú metu. Používa sa tieto čerstvé listy v malom množstve do rôznych šalátov. Napríklad som primiešala do klasického zeleninového šalátu. Stratí sa tam tá horká chuť a je to veľmi dobré. Takisto sa môžu použiť do polievok a do bylinkových masiel. Takisto je veľmi dobré vyskúšať zemiakovú polievku a do nej dať zádušník brečtanovitý. Tá polievka chutí vynikajúco.
1: Na budúce predstavíme ďalšiu jedlú rastlinu, krasovlas bezbyľový, ktorý pripomína bodliak. Zaujímavosťou je, že funguje ako prírodný barometer. Za sucha sa otvára, za vlhka potom zatvára. Počúvajte o týždeň.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

Práve dnes, teda 11. mája, oslavujú meniny Blažený. Toto ženské meno je slovanský variant mena Beata, ktoré je latinského pôvodu, no a znamená blažená. Nositeľky tohto mena, rozšíreného skôr na českom území ako na Slovensku, oslovujeme Blaža, Blažka alebo Blaženka. Hovorí sa o nich, že sú odhodlané, neoblomné a nedôverčivé. Majú sklon uzatvárať sa do seba a nedávajú vždy najavo svoje názory a pocity. Ich veľké sebavedomie vychádza z poslania, ktoré majú naplniť. Ak nejakú blaženú poznáte, tak vy určite na ňu počas toho dnešného dňa nezabudnete. No a my nezabúdame ani na blaženú Škopkovú z trilógie Slunce, seno. Mimochodom tu stvárnila Veronika Kánska. No, tak pozdravujeme všetky meninové oslávenkyne a práve počas toho dnešného dňa im prajeme všetko, len a len to najlepšie.

0: Mária Čírová spievala o búrke. Ak sa momentálne nachádzate na našich cestách a zastihli vás dažďové kvapky, tak vás srdečne pozdravujeme, dávajte si pozor. Aktuality z našich ciest sú pripravené aj o malú chvíľu. Mimochodom upozorníme na nehodu a rovnako aj obmedzenia. Preto odporúčame počúvať.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku.

0: Hladkami s cestou pod Hradovou a s Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť, aby sme informovali aj vodičov na východoslovenských cestách. Mimochodom, ak nás počúvate v tomto čase, teda minútu po pol štvrtej, stále platí, aby ste jazdili opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ako vyzeral váš víkend? Oddychovo, športovo, alebo ste sa niečo nové naučili? Napríklad aj na Oučiarskom dni v Brzotíne. Ak neviete, o čom hovorím, nevadí, počúvajte nás aj po skupine Desmod.

0: V Brzotíne to počas víkendu rozvoniavalo po tradičných ovčiarskych špecialitách. V sobotu 9. mája sa na Konskom dvore konal ovčiarsky deň, ktorý prilákal návštevníkov všetkých vekových kategórií. Nechýbali tradičné remeslá, jazdy na koňoch, ochutnávky domácich špecialít. Atmosféru doplňali folklórne súbory a program plný zábavy. Dominika Ďurská vyspovedala organizátorku tohto podujatia pani Evu Čarnokovú.
1: Robíme ovčiarske dni od roku 2011. Dva ročníky sa vynechali počas covidu, takže tento je 14. ročník. Hlavne, keď je tu toľko ľudí, sa dobrí ľudia cítia.
2: Ovčiarsky deň to nie je len o jedle, ale aj o tradícii. Čo pre vás osobne znamená ovčiarstvo na Gemeri?
1: Onoho času v tom roku 2011 to bola myšlienka môjho kolegu doktora Sakala. Jednak sme uvažovali, že čo by bolo také, čím by sme prilákali ľudí do tohto regiónu, a tým, že tradícia ovčiarstva tu bola dlho doba, tak sme sa rozhodli pre to ovčiarstvo.
2: Máte tu remeselníkov, kuchárov, umelcov, ale aj zvieratka. Čo všetko tu môže návštevník naozaj zažiť?
1: Je to o tých ovčiaroch a o výrobkoch z ovčích produktov, ale potom tu môžete sa dobre napapať, gastronómia, varia sa halúšky, potom pyrohy, varaní guláše, aby sme tradične zachovali, keď sa to týka ovčiarskeho dňa. Sú tu remeselníci, sú tu predajcovia, máme tu kultúrnu zložku, o ktorú sa pán Nemčo každoročne veľmi dobre stará, takže som veľmi rada, že každý rok toľko tých folklórnych skupín tu vystupuje a že sa tu v podstate stretáva tento región. Samozrejme zvieratka, detské ihrisko, minizoo a dobrá kuchyňa.
2: Konský dvor v Brzotine má svoju dušu. Čím je toto miesto podľa vás výnimočné?
1: Tým, že sme v lone prírody, snažíme sa hlavne tu prilákať rodiny s deťmi, ale či sú to seniori, alebo či je to aj mládež, každý si tu nájde niečo, čo ho nejak tak chytí za srdce, a v podstate je to taký areál, kde máte aj jazierko, aj wellness, aj bazén, aj dobrá kuchyňa, aj tie zvieratka sú, a samozrejme kone nemôžeme vynechať, lebo je to Konský dvor.
2: Cítiť tú vôňu halušiek a pyrôch. Sú tieto chute stále také, ako si ich pamätáme z detstva?
1: Áno, snažíme sa, aby to bolo o tej tradícii, a myslím si, že aj tí, ktorí sa zúčastňujú varenia týchto produktov, že tiež sú takí, tak ľudovo povedané, ľudia z dediny, čiže áno, tie domáce chute, áno.
2: Okolo nás znie folklór a spev. Je pre vás táto hudba tou správnou koreninou k dobrému gemerskému jedlu?
1: Určite áno, neodmysliteľne to tu patrí.
2: Na ovčiarskom dni v Brzotíne si návštevníci pochvaľovali tradičnú slovenskú gastronómiu aj folklórne vystúpenia.
3: Preto som sa rozhodol sem prísť, nebudete veľa folklóru, a ja mám folklór rád, od malička. Pekný hlas všetkých učinkujúcich. Treba mať na to odvahu, aby tak človek vystúpil.
4: Rozhodli sme sa prísť dnes práve sem preto, pretože chodíme tu už tretí rok po sebe, páči sa tu veľmi deťom, aj nám, pozrieme si zvieratá, tradície, ľudové tance, a vždy je tu dobrá nálada, atmosféra. A všetko je tu také pre deti, pre dospelých zaujímavé, každý si tu nájde niečo svoje.
5: Páčilo sa mi najviac to, že sú tu kone, zvieratá a nejaké aktivity pre deti. Aj tancovali deti, aj to sa mi najviac páčilo.
4: Určite prídeme aj na budúce, každý rok sa veľmi tešíme na túto akciu, takže určite prídeme podporiť aj budúci rok.

0: Myšlienky na dnes.
1: Budete v nich počuť vysokoškolského pedagóga a spisovateľa Petra Karpinského.
2: Príbeh, ktorý ma inšpiroval k tomuto zamysleniu, sa stal už dávno. No spomeniem si naň vždy, keď čítam rôzne maily študentov alebo dokonca aj svojich kolegov, ktorí sa neobjavujú žiadne diakritické znamienka. To znamená, že odosielateľ píše text bez dlžňov a bez mekčeňov. Často sa zdôrazňuje, aké sú vo vete dôležité čiarky. No rovnako dôležité, aspoň podľa môjho názoru, sú aj dlžne a mekčenie. Predpokladám, že písanie bez diakritiky je rýchlejšie a odosielateľ sa nemusí trápiť prepínaním klávesnice, ak chce napríklad napísať mäkké ď. Na druhej strane, písanie s mekčeňmi a dlžňami nie je až také namáhavé a zároveň sa tým môže zlepšiť zrozumiteľnosť vzájomnej komunikácie. Ak čítate mail alebo chat, nemusíte totiž premýšľať, či jeho odosielateľ chcel napísať slovo ľavica alebo lavica, či sa kdesi spomína koza alebo koža, prípadne či na dovolenku kto si cestuje na mis alebo na myš. V neposlednom rade, používaním diakritických znamienok neprzníme náš materinský jazyk. Aby som sa však vrátil k príbehu, ktorým som toto rozprávanie začal. Musím ešte vysvetliť, že sa stal naozaj veľmi dávno. Bolo to v dobe, keď sa používali tlačidlové mobily, ktoré nedokázali do SMS-iek napísať dlžne a mekčenie. A zároveň to bolo v čase drahých zahraničných roamingov, keď telefonát z cudziny stál celý majetok. Takže v tomto mobilovom praveku som bol na pracovnej ceste v zahraničí. Svojej mame, aby sa o mňa nebála, som sľúbil, že sa jej každý deň ozvem. Dám jej vedieť, ako sa mám, či som v poriadku. A tak som jej každý deň poslal aspoň SMS-ku, do ktorej som sa snažil vtesnať čo najviac informácií. Počas tých niekoľkých dní, ktoré som v cudzine strávil, bolo väčšinou pekné počasie. Ale jedného dňa sa veľmi rozpršalo. Takmer sa nedalo výjsť z hotela. Chcel som túto dôležitú skutočnosť zvestovať domov a tak som pri opise výdatného dažďa použil prirovnanie. Prší ako skrhli. V zápätí som si uvedomil, že slovo krhla asi nie je najzrozumiteľnejšie, nuž som ho nahradil slovom vedro. Výsledná veta teda znela: prší ako z vedra. Bol som spokojný, ako presne a poeticky som situáciu opísal. Ale keď som prišiel domov, mama sa ma prekvapene opýtala, vraj, kto bola tá žena, o ktorej som písal v SMS-ke. Žena? Aká žena? Nerozumel som. Predsa tá s veľkým poprsím, vysvetlila mama. Ja som písal o prsiach? Zostal som v rozpakoch. Mama vybrala mobil a ukázala mi SMS-ku, v ktorej stálo: prsi ako z vedra. Zasmial som sa a mame som vysvetlil, že správa bola o počasí a nie o nejakej bujne obdarenej dáme. Išlo v podstate o banálnu a v konečnom dôsledku vtipnú príhodu. V iných prípadoch však vďaka chýbajúcim mekčeňom a dlžňom môžu vzniknúť aj závažnejšie nedorozumenia. Nebuďme teda pohodlní a pri písaní ich radšej používajme, aby nikto nemusel premýšľať, či naše argumenty sú vecné alebo večné.

0: Čas, ktorý bol určený pre túto reláciu, sa naplnil. Zajtra v rovnakom čase ponúkneme ďalšie témy z regiónu. Za dnešnú pozornosť ďakuje Stanislav Hurdych, Matúš Hudák, no a všetci naši kolegovia, ktorí sa postarali o dnešný program. Po správach si budete mať možnosť vypočuť reláciu Zahrajte mi túto. Príjemný deň, no a rovnako aj celý tento týždeň a do počutia opäť na budúce.
1: Pohotovosť.
2: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.
3: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
4: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus. Bye.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dlhotrvajúce sucho môže najmä v prípade malých obcí vyvolať problém so zásobovaním s pitnou vodou. Správa Tatranského národného parku začala s opravou chodníka z hrebienka na Rainerovú chatu vo Vysokých Tatrách. Podľa predpovede má zajtra pršať, hroziť majú aj búrky, cez deň na severe len 9, na juhu do 19 stupňov. Pekné pondelkové popoludnie praje Peter Bereš. Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Cieľom má byť prevencia a nie sankcie. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladne, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad.
1: V prípade zistenia, že predávajúci neumožňuje kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne alebo nemá oznámenie na predajnom mieste, bude podľa finančnej správy poučený o zákonných povinnostiach alebo vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov. Dlhotrvajúce sucho v máji zasiahlo už takmer 40% z územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka z Hlasu sociálnej demokracie problém s jej zásobovaním môžu pocítiť najmä malé obce.
3: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mesta a obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach konkrétnej pomoci v každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka je kľúčové najmä budovanie vodovodov.
4: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani na vodovody budovaný. Problém s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Správa Tatranského národného parku dnes začala s opravami turistickej trasy z hrebienka smerom na Rainerovú chatu, ktorá je uzatvorená už viac ako 2,5 roka. V tejto súvislosti uzavreli zeleno značený chodník od Bílikovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Pokračuje riaditeľ správy TANAPu Michalo Babnič.
5: Bude to taká dynamická zábrana vlastne, aby nepadal ten materiál od zora na tých návštevníkov tej zelenej značky toho turistického chodníka. Budeme informovať verejnosť každý týždeň o postupe prác. Musíme spraviť takéto opatrenia. Termínovo obmedziť jeden chodník a potom ten druhý chodník. V teréne samozrejme bude to označené, takže spravíme všetko preto, aby návštevníci to mohli užívať bezpečne.
1: Dodajme, že práce majú trvať približne 3 mesiace v závislosti od počasia. Mesto Michalovce začalo s modernizáciou zimného štadióna, ktorá zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia aj obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva podporu z Fondu na podporu športu vo výške takmer 778 000 eur. Z vlastného rozpočtu prispieje sumou vyše 86 000 eur. Pokračuje vedúca odboru komunikácie a marketingu Mestského úradu Mária Stričková.
6: Práce sú rozdelené do dvoch kľúčových častí. Prvou je rekonštrukcia a modernizácia technologickej časti chladenia a tou druhou je samotná rekonštrukcia ľadovej plochy. Modernizovaný štadión bude slúžiť širokému spektru užívateľov. Medzi hlavné cieľové skupiny patria okrem hokejových klubov HK Dukla Michalovce a HK Dukla Michalovce Mládež aj žiaci základných škôl, deti z materských škôl, obyvatelia mesta i široká verejnosť.
1: Michalovská radnica predpokladá, že modernizovanú ľadovú plochu odovzdá do užívania v septembri tohto roka. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Postupne od vyšších polovoch sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 14 až 9, v údoliach na 7 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 14 až 19 na Spiši, väčšinou na 9 až 14 a vo výške 1500 metrov na plus 1 stupeň Celzia. Slabý až mierny na juhovýchode v nárazoch silný severozápadný vietor. Vietor prechodne zosilný aj pri možných búrkach.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na výjazde zo Svinice smerom na Bidovce, kde havaroval kamión. Premávku v úseku riadi polícia. Prejdete striedavo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Ako ohlasoval nočný vartáž, alebo teda strážnik, čo sa deje v dedine a aká hodina odbila, nuž podľa jeho príkladu sa tak aj my vám zo štúdia Rádia Regina Východ hlásime, že odbila 16. hodina a relácia Zahrajte mi túto sa práve začína. Zo štúdia vás pozdravujú a príjemné počúvanie prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Dnes síce nebude reč o vartášoch, ale za to sa budeme venovať ďalšiemu prvku zapísanému v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tento raz čičmianskej ornamentike. Vypočujeme si aj rusínske piesne v podaní folklórnej skupiny Minčol z Kyjova, ale aj tradičný hudobný prejav obce Oravská Polhora. Reč bude aj o pranostikách spätých s tromi zamrznutými a žofiou. Nuž a práve na tých sa vás budeme pýtať aj v rubrike Pesnička na želanie. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme ešte znenie dnešnej hádanky, ktoré bude trocha dlhšie, takže pozorne počúvajte. Zo zvučného som kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtvého, živých zvolávam. Som zvestcom radosti, zvestujem i žiaľ. Začasto ma je počuť v šíro-šíru diaľ. Čo som? Popri uvažovaní vás pozývame na hudobnú prechádzku Regiónmi, priatelia, ktorú začíname dnes na Gemery. Zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča a v úvode zaspieva Mária Hlaváčová.

Doznel blok piesní v podaní ľudovej hudby Ondreja Hlaváča. Naša cesta smeruje z Gemera na Spiš. Zo Žakaroviec zaspieva folklórna skupina Kliperčan, zahrá ľudová hudba Železiar.

Keby sa dalo aj skutočne tak ľahko cestovať ľavou zadnou s kávou v ruke, ako to ide v našej hudobnej prechádzke. Už keďže to možné nie je, cestujeme ďalej, tak aspoň takto rozhlasovo. Zo Žakaroviec vás teraz zavedieme do Hatalova na Zemplíne. Vypočujeme si rekrútske piesne v podaní tamojšej folklórnej skupiny Hatalovč.

Tretiu hudobnú zastávku sme si vypočuli v podaní folklórnej skupiny Hata Loučan a pred sebou máme ešte dve. V nasledujúcich chvíľach prechádzame do Abova a so sprievodom ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom zaspieva spevácka skupina Odvážne ženy z Vyšnej Myšle.

Za Bolskej obce Vyšná Myšľa spievala spevácka skupina Odvážne ženy. Ostatnou zastávkou je dnes región Šariš. Zavítame do obce Dubinné a spievať nám bude folklórny súbor Dubinčan.

0: pesnička na želanie.
1: Práve nastal ten správny čas na našu a vašu obľúbenú rubriku Pesnička na želanie. Ako vždy, pripravené pre vás máme dve ľudové piesne. Dnes sme čerpali z regiónu Gemer. Z nich si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať. Nuža, aké piesne sme vybrali dnes, už prezradíme tomu, kto sa k nám do štúdia dovolá. Telefonovať môžete práve teraz na známe telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludnie želáme pánovi Ladislavovi do Lipian.
1: Srdečne vás pozdravujem a prajem takisto pekné pochmurné popoludnie.
0: Ďakujeme, už poďme na váš výber. Dnes máte v rubrike na výber piesne z regiónu Gemer. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Zasadiel som dva javorovo stromy v podaní folklórnej skupiny Gočovan z Gočova. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Zapadá sluniaško, ktorú zaspieva folklórny súbor Haviar z Rožňavy. Tak ktorú si zvolíte, vyberiete?
1: Poviem vám pravdu, nepoznam ani jednu, ale dám tú prvú.
0: Takže bude to Gočovan z Gočova a pieseň Zasadiel som dva javorovo stromy. Nože aj o tom je ten výber, že spoznáme niečo nové. Takže na vaše želanie pripravíme túto a kým ju pripravíme, tak nás v tomto týždni čakajú traja ľadoví muži a po nich Žofia. Vnímate ešte ten prechod zo zimy do teplejšieho počasia? Ešte sa nejak tým riadite?
1: Ani nie, ja vám poviem pravdu. Ja každý deň bicyklujem, takže ja to nepocítim. Opalený som už dosť pekne. A mi to absolútne nevadí.
0: No, táto jar prijala práve tým, ktorým chýbalo slnko v zime. Takže, ale dobre, že, a sú, dobre, že takto športujete a viete aj niečo pestovať, že teda z toho pestovateľského pohľadu vnímate tie dátumy, že niečo ešte čaká, kým prejdú tí traja zamrznutí a až potom pôjde do zeme?
1: Nie, viete, že ja len tu si pri bytovke testujem kvety a vám tak poviem pravdu, mám aj z tých troch zamrznutých strach, lebo všetky kvety už sú vysadené pekne vonku a teraz aj včera manželka povedala, že či nebudeme museli naspäť do budnice dávať.
0: No už uvidíme, čo nás čaká. Možno nejaký dážď spadne, ale vravia, že už nie sú takí zamrznutí, ako bývavali. Skôr asi prinášajú dážď. A ešte sa aj vraví teda práve o Žofii, že veľmi kvety nemá rada, ale na Žofiu bol dobrý termín na siatie ľanu či konope. Vy ste niečo takéto ešte zažili? Ešte si pamätáte?
1: Pamätám.
0: Na
1: ale zase je Žofia, sa hovorí, že pocikaná, že dlho bude pršať.
0: Aj taká pranostika je, pravdu máte. Tak uvidíme, čo nám koniec týždňa so Žofiou donesie, tak je, pravda. No a ešte povedzte, komu by ste pesničku venovali od Gočovanu?
1: Venoval by som ju môjmu spolužiakovi a jeho manželke do Ľubotyni, pánovi Redajovi Janovi.
0: Tak veríme, že počúva, že si pesničku vypočuje a vychutná. Ďakujeme veľmi pekne, pán Ladislav, a pozdravujeme do Lipian.
1: Ďakujem pekne, pohodový večer, ja vás pozdravujem. Dovi.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Ladislava z Lipian počúvali folklórnu skupinu Gočovan z Gočova.
1: Žijeme tu spolu.
0: Je pondelok, takže v našom vysielaní nesmú chýbať rusínske piesne. Dnes sme si povedali, že za nimi zájdeme do Kyjova. V nahrávke z roku 2000 si vypočujeme špecifický lokálny viachlasný spev v podaní žien z folklórnej skupiny Minchov. A teraz sa započúvajte a si predstavte, že takto si ženy voľakedy zaspievali úplne bežne.

Ako sme vám prezradili už minulý týždeň, zo pár minút každej pondelkovej relácie budeme venovať spoznávaniu prvkov, ktoré máme zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vytváranie reprezentatívneho zoznamu krajín je základným stupňom tvorby zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, dôležitého zoznamu UNESCO vytvoreného v roku 2003, v ktorom máme zastúpenie v podobe 9 prvkov. Náš slovenský zoznam ich má aktuálne 50. Medzi nimi od roku 2013 sú zaradené aj asi najznámejšie maľby domov na Slovensku, čičmianske ornamenty. Tento pojem označuje ornamentálnu výzdobu zrubových domov v obci Čičmany, ležiacej na strednom Považí, ale aj celú miestnu dekoratívnu tradíciu spolu so vzormi na výšivkách. Ak sa zameriame na maľby, tie sa robili bez predkreslenia, najprv bielou hlinkou, neskôr vápnom. Maľba mala jednak úžitkovú funkciu, keďže slúžila ako ochrana proti vlhkosti. A okrem toho boli niektoré geometrické prvky považované za ochranné znaky. Spočiatku išlo aj o vizuálne odlíšenie bohatších vlastníkov. Rôznymi bielými pásmi a obrubami dvier a okien, doplnenými lomenou vlnovkou. Ornamentami boli zdobené len domy. Hospodárske budovy sa nemaľovali. K pôvodným prvkom postupne pribúdali v niekoľkých etapách ďalšie, prebraté napríklad zo spomínaných výšiviek. Boli to kohúty, baranie rožky, výkrutky či okrúhle kvietky. Ich výber a kombinácie závisel len od vkusu ich maliarok, keďže sa výzdobe venovali výhradne ženy. Tradícia čičmianskych ornamentov vystúpila viac do popredia v 20. rokoch 20. storočia, keď sa po požiari v obci z iniciatívy architekta Dušana Jurkoviča začali stavať a zdobiť nové domy. Treba však povedať, že nie každý geometrický tvar podobný tým čičmianským naozaj z Čičmian aj pochádza. Preto, ak chceme zachovávať skutočne tradičné prejavy, hoc sú už aj široko známe, je dobré si ich overiť v lokalite, odkiaľ pochádzajú, a tiež ich neprenášať tam, kam nepatria. Pretože bohatosť našej ľudovej kultúry tkvie aj v jeho rozmanitosti naprieč regiónmi aj dedinami. Čičmany si v nasledujúcich chvíľach priblížime aj hudobne v podaní folklórneho súboru Stavbár zo Žiliny.

Ak by sme sa započúvali do zvukov ľudovej hudby na Slovensku, vlastne tak nejak podobne ako v našom džingli, našli by sme skutočne pestrú paletu nástrojov, prístupov a možností a o melódiách ani nehovoriac. Dnes načrieme do tradičnej hudobnej kultúry goralských obcí na Orave. K najvzácnejším archaickým hudobným nástrojom patria gajdy, ktoré sa v súlade s tradíciou uplatňujú ako solový sprievodný nástroj aj v obci Oravská Polhora. Práve v takomto zložení si vypočujeme nasledujúce piesne. Hrá Anton Nevedel, spieva Renáta Pleviaková.

0: krása v slovách z dedina.
1: Kalendár nám v tomto týždni ukazuje mená troch studených či zamrznutých mužov a ich kuchárky. Ako dobre tušíte, reč je o Pankrácovi, Servácovi, Bonifácovi a Žofii. Kým prejdeme k pranostikám spojeným s nimi, povedzme si ešte jednu dnešnú, možno troška prekvapivú. Mráz, ktorý Mamert, Pankrác a Servác kuje, rád sa v celom lete opakuje. Doplním len, že dnes je v kalendári zmienka o francúzskom biskupovi svätom Mamertovi. Pranostiky o zamrznutých mužoch patria medzi jedný z najstarších v Európe. Zmienka o nich pochádza až z roku 1415 a odkazovali na pravidelne sa opakujúce májové ochladenie. Vzhľadom na zmeny v atmosfére, pranostiky o ľadových mužoch už veľmi nevychádzajú a skôr sa prejavia studeným dažďom, a aj to nie každoročne. Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam. O svetom Pankráci plačú neboráci pri záhradnej práci. Pred Servácom nie leta, po Serváci nie mrazu. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce býva chladno na poľné práce. Keď trňa kvitne na troch ľadových svetých, obyčajne býva zima a slota. Trujmi ľadovo boli svaté, ale často sú najväcej prekľaté. A poďme ešte k Žofii. Fizolaše hneva na mraz. Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika. Svetá Žofia nemá v obľúbe kvety. Svetá Žofia ľan rozsieva. Hoci sa viac hovorí o troch ľadových, pozornejšie sa v minulosti sledovalo počasie práve na Žofiu, pretože to bolo najvhodnejšie obdobie na siatie ľanu a konopy. Verilo sa, že vďaka tomu by obe narástli husté a dlhé ako vlasy Žofie. A ako by to bolo, keby sa ľudia nesnažili k tomu si aj nejak dopomôcť. Napríklad tým, že siať mal najvyšší z rodiny. Pred siatím sa museli pozrieť na vysoký kopec, gazdine varili dlhé rezance, aby aj ľan narástol dlhý a dokonca vraj aj manželia sa mali povadiť a čím väčšia zvada bude, tým vyššie budú ľan aj konope. Močí.

Piesne Zo štrby spievala dievčenská skupina Podenky. Konope, to technické, na poliach zriedkavo môžeme vidieť aj dnes. A ľanu je v súčasnosti asi ako šafránu. No o to viac napríklad mňa potešil, keď vykukol malým modrým kvetom v zakvitnutej lúke. A hoci aj spomínané pranostiky či magické úkony znejú idylicky, možno humorne, ba až romanticky, aj za tým ľanom i za konopou sa ukrývala naozaj ťažká a zdlhavá práca, ktorej výsledky v mnohom záviseli aj od toho, čo počasie doprialo. Nuža, takáto odkázanosť a námaha až taká idylická už nie je. A o tom je vlastne aj celá naša ľudová kultúra. Nielen o kráse, ale aj o ťažobe života, radostiach, sklamaniach i smútkoch, bezmocnosti aj náročnosti prežitia. Na záver vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku, ktorá znela takto. Zo zvučného som kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtvého, živých zvolávam. Som zvestcom radosti, zvestujem i žiaľ. Začasto ma je počuť v šíro diaľ. Čo som? Komu zišiel na zvon, vedzte, že ste hádali správne. A to už bola na dnes od nás posledná informácia. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere zahrá a zaspieva folklórny súbor Železiar.

0: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
1: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
2: Bolo 17 hodín.

0: žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Ministerstvo vnútra chce zjednodušiť systém zlučovania obcí, vyriešiť tak chce opakované voľby v samosprávach, kde chýbajú kandidáti. Nábytkárska firma v Topolčanoch je v kríze, zamestnanci od marca čakajú na výplaty. Problém s nedostatkom parkovacích miest by v Prešove mali vyriešiť parkovacie domy. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obce, v ktorých nechce nikto kandidovať na starostu alebo poslanca, by sa mohli ľahšie stať súčasťou inej samosprávy. Ministerstvo vnútra dáva do legislatívneho procesu prvý balík zmien pre samosprávy. Ak ho poslanci v parlamente podporia, po novom by sa takéto malé obce stali súčasťou inej v rámci katastra s tým, že budú mať zo zákona garantované financovanie. S návrhom však nesúhlasí iniciatíva malých obcí, ktorá vidí skôr riešenie v dofinancovaní samospráv.
2: Počítačová hra takto prirovnal opakované voľby každého pol roka v obciach, kde na pozíciu starostu alebo poslanca nechce nikto kandidovať, štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Zároveň vysvetlil, podľa akého kľúča by sa takéto obce mohli spájať.
3: Samozrejme preferujeme kataster, ale aj to, kto napríklad spravuje matriku, aby to bol prirodzený celok, a prichádzame aj s novinkou na 10 rokov zagarantovať, že táto pôvodná obec, ktorá zaniká tým, že nikto chce kandidovať, bude musieť získavať 40% pôvodného rozpočtu už v čase, keď bude súčasťou novej obce.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Boží konštatuje, že tento návrh priniesli praktické skúsenosti a vychádza zo zdravého rozumu.
4: Ak v tej obci nie je záujem o to, aby tam nejaký starosta bol a poslanci, no tak to bude to obec spravovať. Tak potom už to nie je obec so samosprávou, ale je to územie, ktoré musí byť niekomu pričlenené, aby tam tá samospráva mohla fungovať.
2: Starosta Bajeroviec z iniciatívy malých obcí Michal Sekerák upozorňuje, že návrh s nimi nikto nekonzultoval a nezodpovedá realite.
5: Ak obec mala rozpočet 100 tisíc, tak len 40 tisíc bude preinvestovaný v tejto obci. Započítajme aj prácu zdarma, ktorý robia starostovia, ich rodiny príslušníci, započítajme aj prácu členov obecného zastupiteľstva a ich rodiny príslušníci, a na miesto tých 100 tisíc zistíme, že tam bolo urobených za 200 tisíc práce.
2: Riešením by podľa neho bola zmena financovania samospráv v prospech miest a obcí. Tomáš Černienka z Ekonomickej univerzity v Bratislave upozorňuje, že vytvorené zoskupenie obcí by mohli narážať na problémy napríklad pri politickom určovaní cieľov.
6: Z môjho pohľadu je najvhodnejším riešením výrazné zníženie počtu správnych jednotiek, čo pri správnom nastavení umožní zachovanie a miestami aj posilnenie miestnej identity súčasných obcí, zvýši politickú moc občanov nad územím, v ktorom žijú, a uvoľní viac ako 360 miliónov eur ročne na ďalšie služby pre občanov bez nutnosti zvyšovania daní.
2: Po novom by obce, ktoré majú do 5 ulíc alebo verejných priestranstiev, nemuseli mať povinnosť ich pomenovať. Marian Žárik, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Legendárne kuchynské linky od známej topolčianskej firmy môžu byť definitívne minulosťou. Nábytkárska spoločnosť má od marca problémy, v fabrike chýbajú peniaze na materiál a mzdy zamestnancov. Poslednú výplatu dostali v marci, aj to len 55%.
7: Poslednú výplatu dostali v marci, aj to len 55%, potvrdil to jeden zo zamestnancov.
8: Predtým mi prišlo 112, predtým 140 eur a raz mi prišlo 314. To sú omrvinky. Vlastne druhý týždeň som už doma.
7: Predseda odborovej organizácie pri spoločnosti Dekodom Marián Jankovský spresnil, že výrobu nábytkárska firma utlmovala postupne. Najprv išla na 80%, neskôr už len na 40%.
9: Až to dospelo k tomu, že napríklad tento týždeň firma stojí úplne. Zamestnanci sú doma na prekážke na strane zamestnávateľa so 100% náhradou.
7: Zamestnanci veria, že im doplatok mzdy príde na účet čo najskôr. Nespokojní sú aj zákazníci. Jedného z nich sme stretli pred predajňou nábytkárskej spoločnosti.
10: 18.1.2026 som si objednal nábytok v hodnote až nejakých 640 eur. Keď som sa chodil pýtať na predajňu, na čom som, nevieme. A ťaha sa to vlastne až doteraz.
7: Firma aktuálne rokuje o zabezpečení financovania výroby. Bez nových úverov to pravdepodobne nepôjde, pokračuje spolumajiteľ Dekodomu Roman Gejdoš.
11: Toto všetko by sa malo udiať v najbližších hodinách a dňoch tohto týždňa. Verím, že rokovania s príslušnými inštitúciami ktoré by takúto finančnú injekciu Dekodomu poskytli, bude úspešné.
7: Ak by spoločnosť skončila v konkurze, v regióne by išlo o najväčšie prepúšťanie za posledné roky. Odborár hovorí, že zamestnanci by sa k svojim peniazom mohli dostať cez garančný fond.
9: Tam ľudia majú nárok vlastne aj na preplatenie miest, aj odstupného, ale je tam samozrejme nejaký strop. Je to tuším 4572 eur.
7: Úrad práce v Topolčanoch na teraz nemá nahlásené žiadne hromadné prepúšťanie. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Najvyššie policajné špičky, bývalý špeciálny prokurátor aj známy nitriansky podnikateľ sa postavili pred sudcu. Proces v kauze Očistec sa však zatiaľ ani nezačal. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici dnešné pojednávanie odročil ešte pred čítaním rozsiahlej obžaloby.
12: Dôvodom je návrh na spojenie kauzy s ďalším prípadom bývalého policajta Romana Štála. Podľa súdu sa obe veci prelínajú a dokazovanie by sa inak muselo opakovať dvakrát. Prokurátor špeciálnej prokuratúry odmieta, že by išlo o obštrukciu.
13: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní.
12: Na prvý deň súdneho procesu prišlo všetkých 10 obžalovaných. Medzi nimi podnikateľ Norbert Böder, predseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, či niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na lavici obžalovaných sú aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí ex-funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry, hovorí Tibor Gašpar.
14: Ja ocenujem, že predseda senátu povedal, že sa musí vysporiadať s našimi všetkými argumentami a námietkami. Doteraz totiž to sme ich len podávali, ale nedostávali sme na ne odpovede.
12: Obžaloba hovorí o založení a podporovaní zločineckej skupiny, korupcii aj zneužívaní právomoci verejných činiteľov. Skupina mala podľa prokuratúry pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödera. Viacerí obžalovaní však vinu dlhodobo odmietajú. Obhajca Marek Para.
13: Sú tu, ako som už povedal, kajúcnici, ktorí aj v iných konaniach klamali a toto aj podľa zákona bude musieť byť súdom jasne hodnotené a dokazované.
12: Na pojednávaní bola aj sestra Pavla Ďurku, vyšetrovateľa, ktorý kauzu Očistec vyšetroval a v súčasnosti je postavený mimo službu. Dôvodom je nové vznesené obvinenie z marca tohto roka, podľa ktorého je obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, hovorí Jana Ďurková.
15: Pred 5 rokmi obvinili vyšetrovateľov bývalej Národnej kriminálnej agentúry a v podstate 5 rokov sa tí páni snažia o to, aby tí vyšetrovatelia boli posadení na lavicu obžalovaných.
12: Pojednávanie by malo pokračovať 1. júna 2026. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Na návšteve Slovenska je rakúsky prezident Alexander van der Bellen, ktorý označil vzájomné vzťahy za vynikajúce a veľmi priateľské a blízkosť hlavných miest za jedinečnú. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sme s Rakúskom spojení nielen geograficky a spoločnou históriou, ale aj hodnotami. V Grasalkovičovom paláci v Bratislave prezidenti vyzdvihli dobré cezhraničné vzťahy, vrátane infraštruktúrneho prepojenia a spolupráce záchranných zložiek, ale hovorili aj o výzvach, aké predstavuje otázka väčšej integrácie členských krajín Európskej únie v zahraničnej politike či obrane. Prezident Peter Pellegrini pripomenul, že postoj Slovenska je voči tomu obozretný.
16: Máme obavy, že ak by došlo k väčšej integrácii a k prijatiu princípu rozhodovania väčšiny v týchto dôležitých oblastiach, mohlo by Slovensko stratiť svoj hlas a svoje miesto za rokovacím stolom a preto na Slovensku prevláda stále názor, že právo veta by malo zostať zachované.
1: Zajtra sa prezidenti Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen v Bratislave stretnú s hlavou Českej republiky Petrom Pavlom na samite Slavkovského formátu. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal znalec z odboru psychiatrie. Tvrdí, že obvinený Samuel S. má nezrelú osobnosť a nedokáže regulovať svoje emócie. Zároveň upozornil na to, že pri správnej liečbe by sa mohol rehabilitovať. Samuel odmieta psychiatrickú liečbu a spolieha sa len na kňaza, hovorí prokurátor Michal Šoltís.
17: Na dnešnom hlavnom pojednávaní sa znalec vyjadril k stavu, v akom sa obžalovaný nachádzal v čase skutku, kde konštatoval pomerne jednoznačne stav taký, že rozpoznávacie a ovládacie schopnosti obžalovaného neboli vymiznuté ani znížené.
1: Podľa znalca momentálne najväčšie nebezpečenstvo od obžalovaného hrozí jemu samému, keďže má sebavražedné sklony. Podľa Samuelovho advokáta Ľuboša Dobroviča je dôležitá iná časť znaleckého posudku.
18: Znela kľúčová výpoveď znalca, ktorý poznamenal, že klient nešiel do budovy gymnázia s úmyslom alebo s cieľom vraždiť.
1: Problém s nedostatkom parkovacích miest chce Prešovská radnica vyriešiť výstavbou parkovacích domov. Napríklad na sídlisku Sekčov ráno vodiči autom nedokážu výjsť bez toho, aby predtým otlačili iné autá. Práve parkovanie v poschodových parkovacích domoch by malo statickej doprave pomôcť.
19: Obyvatelia niektorých ulíc v Prešove to dôverne poznajú. Pred ich zaparkovanými autami stoja ďalšie priamo na ceste a musia ich najprv otlačiť.
20: Áno, je veľký problém s parkovaním.
21: Však ľudia nemajú kde auta postaviť, keď prídu z práce.
20: Kto skôr príde, ten skôr melie, by som povedala.
19: Autá zaparkované na ceste sťažujú zásahy napríklad hasičom. Okresný riaditeľ prešovských hasičov Ľubomír Toďor, po ňom člen komisie pre dopravu Tomáš Burger.
22: Častokrát parkujú aj na chodníkoch. Je to pre nás problém, nakoľko nevieme sa s našou veľkou technikou a hlavne s výškou dostať pod obytný blok, kde potrebujeme vykonať zásah.
23: Je to určite špecifikum Prešova. Je to nesmierne nebezpečná situácia, pretože ak vaše vozidlo je blokované a potrebujete ísť napríklad do nemocnice a otláčať vozidlá, zrejme pre napríklad ženy, nie je asi najjednoduchšie.
19: Už pred rokmi mesto predalo plochy najmä v centre mesta s podmienkou, že tam budú parkovacie domy. Primátor František Oľha.
24: Preto bola tá cena zvýhodnená. Dnes vidíme, že zo sľubov parkovacích domov sú obyčajné parkoviska.
19: Radnica chce tak využiť posledné parcely, ktoré má. Zatiaľ plánuje, že by v spolupráci s firmami pribudli parkovacie domy na štyroch miestach.
24: Či to bude spoločná firma so súkromným investorom, či to bude prenájom pozemku. Dáme si vypracovať štúdiu, čo je najvýhodnejšie pre mesto.
19: Na najväčšom sídlisku Sekčov by mali byť dva parkovacie domy. Na Sibírskej ulici a pri poliklinike s ďalším sa počíta v centre mesta na Baštovej ulici. Tomáš Burger.
23: Je veľmi náročné nájsť tú správnu lokalitu. Ak zriadíme parkovací dom príliš ďaleko od sídliska, tak využívaný nebude. Naopak, ak ho zriadíme priamo pri bytových domoch pod oknami, tak takisto nebudú občania spokojní.
19: Práve to, kde budú stáť, bude preto dôležité. Prvý parkovací dom by chcelo mať mesto hotový koncom budúceho roka. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Spoločné toalety a kúpeľne budú pre nich čoskoro minulosťou. Pacienti detskej kliniky Nitrianskej fakultnej nemocnice budú mať vynovené izby s novým nábytkom a postupne aj s vlastným sociálnym zariadením. Na rekonštrukciu sa poskladali darcovia, interiérové vybavenie zaplatí nemocnica.
25: Pochádzam z pracoviska, kde som bola zvyknutá, že každá izba má svoje sociálne zariadenie a tu ma to prekvapilo, že to ešte stále nie je.
7: Prednostka kliniky detí a dorastu vo fakultnej nemocnici v Nitre Kristína Kľučková založila neziskovú organizáciu a dnes má od darcov na obnovu izieb pre staršie deti 25 000 eur.
25: Asi 17 000 z toho pôjde na tieto prvé dve izby. Rátame s tým, že bude možnosť aj na ďalšie možno dve izby.
7: Na klinike je 17 izieb, na ich postupnej modernizácii sa podieľa aj nemocnica. Spresňuje námestník riaditeľa Peter Zito.
26: Hradí kompletné interiérové vybavenie a zariadenie z rekonštruovaných izieb.
7: Primárka na klinike Nikola Cinková upozorňuje, že menej stresujúce prostredie je pre deti veľmi dôležité.
27: Niektoré detičky tu pobudnú aj 2-3 týždne a v tom prípade tá hospitalizácia naozaj môže byť pre nich vyčerpávajúca a náročná, takže tie podmienky sú veľmi dôležité.
7: Na oddelení majú pevné postele len rodičia najmladších pacientov. Pri starších deťoch taký komfort nemajú. Pre nedostatok miesta ho nebudú mať ani po rekonštrukcii priestorov. Mama, ktorá je na izbe s hospitalizovanou dcérou, môže od sestričiek pre seba dostať na noc iba rozkladacie kreslo.
28: Ona sa aj tak chce pritúliť. Ja by som aj tak nemohla spať na druhej posteli.
7: Detskú kliniku chce nemocnica v budúcnosti presťahovať do prázdnej budovy v blízkosti iných pavilónov. Dokumentáciu na jej opravu má pripravenú, no financie zatiaľ na to nemá. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Po minulé roky 100%, tento rok asi 60%. Slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však naplno už nebudeme môcť spoliehať.
2: Ešte vlani si úrodu cukrovej repy pochvaľovali aj pri oponiciach, na teraz však naposledy. Tento rok repu nahradili inými plodinami, potvrdil konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
3: Do poslednej chvíle sme si mysleli, že nejakým spôsobom sa tá situácia unormálni, ale tento rok sme vypustili, nepestujeme.
2: Dôvodom je ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej, kam pestovateľ repu vyvážal. Celkovo na Slovensku podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli jej výmery z vlaňajších 19 500 hektárov na tohtoročných 12 200 hektárov.
4: Čo predstavuje možno nejaký 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
2: Repu napriek tomu vysiali aj poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral serecký cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Peter Matejovič z družstva Hôrka nad Váhom.
5: Sme boli v takom aj trošku strachu, aj z dôvodu toho, že máme projekt viazaný na pestovanie cukrovej repy investičný, no ale potom sme dostali ponuku zo Serede, tak sme tú ponuku prijali.
2: Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi, dodáva.
6: Sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku. Budeme realizovať ďalšie projekty, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť.
2: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovar v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
8: Neprejavil nemecký vlastník možnosť to, že by štát alebo súkromný investor nejaký odkúpil tento podiel.
2: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Pred pár rokmi sme stratili aj sebestačnosť v produkcii vajec a pri poslednej mliečnej kríze pred 10 rokmi aj sebestačnosť v produkcii kravského mlieka. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Základné poriadky, návyky vojaka až po prežitie a streľby si skúsilo 262 budúcich vojakov. Druhú časť výcviku majú pred sebou. Predtým však absolvovali v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši slávnostnú prísahu kadetov počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom.
9: Ide o účastníkov 6-týždňového základného vojenského výcviku, ktorý sa začal 1. apríla. Po prísahe pokračujú fyzickými a psychickými previerkami či praktickými úlohami v teréne, hovorí nadrodmajster Stanislav Lendacký.
10: Vojaci absolvovali základné veci vševojskové. Minulý týždeň prišli do toho levela taktik strelec, to znamená, že začali strelby granáty. Minulý týždeň jedna polovica absolvovala strelby, druhá prežitie. Po prísahe pokračujú v tom výcviku taktik strelec, tým, že sa vymenia tí, čo strieľali, idú na prežitie a tí, čo boli na prežití, idú na taktiku.
9: Účastníkov pravidelne preskúšavajú a monitorujú. Nie každý výcvik zvládne. Absolvuje ho aj 63 žien, ktoré sú niekedy podľa Stanislava Lendackého odolnejšie ako muži.
10: Ženy nie sú zvýhodňované, kritériá sú rovnaké. Dámy sú psychické a fyzické odolnejšie ako páni. Aj viac pánov odišlo ako žien zo základného výcviku. Ľudia, ktorí odišli, odišli zo zdravotných dôvodov a vymeškali viacej hodín, ako je povolené programami základného vojenského výcviku. Ale boli tam aj takí ľudia, ktorí sa po niekoľkých dňoch alebo týždňoch rozhodli, že vojenské povolanie nie je ich chlebíček.
9: Doplňa jedna zo žien, Ema Delzerová, vojačka 1. stupňa.
11: Ozbrojený som sa chcela už pridať veľmi dlho, dokonca už som chcela ísť na strednú vojenskú školu, ale nakoniec mi to nejako nevyšlo, išla som zdravotným zameraním, aj kvôli tomuto, že ako zdravotník by som sem chcela patriť. Podľa mňa je to niečo úžasné a samozrejme je to aj česť.
9: Christian Bosman je športovec a rovnako vojak 1. stupňa. Prihlásil sa kvôli zamestnaniu.
29: Pôsobím vo vojenskom športovom centre Dukla. Nechcú civilných zamestnancov, takže všetci športovci sme vojaci. To bol asi jeden taký z najväčších dôvodov, ale takisto to bol asi aj ako možno menší sen ísť do armády niekedy, keď som bol mladší určite.
9: Po výcviku, ktorý sa končí 22. mája, bude nasledovať slavnostné vyradenie absolventov a ich rozdelenie do vojenských útvarov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Historik, ktorý zbavoval Slovenské národné povstanie mýtov a ideológie, dodnes na Slovensku nemá ani pamätnú tabuľu. Banskobystrický samosprávny kraj to chce zmeniť. Ešte do augustového výročia SNP vznikne v centre Banskej Bystrice pamätné miesto venované historikovi Jozefovi Jablonickému. Zomrel v roku 2012, no jeho dielo zostáva dodnes významným zdrojom poznania o povstaní.
30: Historik Jozef Jablonický celý život skúmal Slovenské národné povstanie bez legend a bez politických nánosov. Teraz má dostať vlastné pamätné miesto, symbolicky práve v Banskej Bystrici a v kraji, v ktorom vypuklo povstanie. Nevznikne však klasická socha. Súčasný umelec Jaroslav Kiša pripravil bustu, ktorá sa bude doslova hýbať.
0: Pomocou magnetického mechanizmu bude po obvode jeho lebečnej časti, tam, kde sa rodí tá pravda, tie myšlienky, beha taká malá ocelová gulička, ktorá bude zanechávať takú trajektóriu na tej hline. Bude vytvárať takú líniu, vytrvalú myšlienku, ideu.
30: Dielo umiestnia za sklo v budove Banskobystrického samosprávneho kraja. Kurátorka Alexandra Kusa hovorí, že cieľom nie je len pripomenúť významného historika, ale ukázať aj to, že pamätníky vo verejnom priestore môžu mať modernú a živú podobu.
12: To bude ozajské súčasné umenie. Na jednej strane to bude aj busta zasvetená konkrétnej osobe, ale na druhej strane my chceme ukázať, že to naozaj môže byť hodnotné umenie.
30: Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera je odkaz Jozefa Jablonického dôležitý aj dnes v čase sporov o interpretáciu dejín.
13: Slovenské národné povstanie je opradené množstvom aj mýtov. Chceme pamätné miesto pre Jozefa Jablonického, pretože on bol historik. Bol zároveň komunista, ale zostal verný svojim ideálom historika. Veľmi tvrdohlavo a veľmi faktograficky zaznamenával udalosti Slovenského národného povstania.
30: Pamätné miesto s bustou a krátkým popisom má byť hotové do 29. augusta, teda do výročia Slovenského národného povstania. Náklady odhaduje kraj na približne 20 000 eur. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
14: Stručne zo sveta.
1: Z pôžičky v celkovej hodnote 90 miliard eur poskytne Európska únia Ukrajine prvú platbu najneskôr na začiatku júna, potvrdila Európska komisia. Malo by ísť o približne 9 miliard eur, z toho väčšina pôjde na vojenské účely a menšia časť na makrofinančnú pomoc. Z výletnej lode Hondius, na ktorej sa objavil nebezpečný hantavírus, evakuovali posledných pasažierov, ktorí dnes odletia do Holandska. Spojené štáty aj Francúzsko nahlásili potvrdené prípady nákazy u repatriovaných cestujúcich. Desiatky ďalších ostávajú v karanténe. Budúca maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán počas vypočúvania kandidátov na ministrov na parlamentných výboroch povedala, že zahraničná politika Maďarska sa nebude riadiť straníckymi ani zahraničnými záujmami, ale výhradne suverénnymi národnými záujmami. Cieľom je podľa nej posilniť pozíciu Maďarska ako spoľahlivého partnera, ktorý kladie dôraz na spoluprácu, no zároveň dôsledne a konštruktívne obhajuje svoje štátne záujmy v zahraničí.
14: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Vyhliadkovú vežu Hradová v Košiciach po 7 mesiacoch rekonštrukcie opäť otvorili. Obnova po viac ako 20 rokoch sa zamerala najmä na bezpečnosť. Pribudli však aj viaceré novinky pre návštevníkov.
15: Vežu na kopci nad mestom už zahľadnú aj Košičania, a to najmä vďaka novému atmosférickému podsvieteniu. To otestovali počas sobotného otvorenia veže a podujatia Hudba v lese. Návštevníkom sa nové osvetlenie aj otvorenie rozhľadne páči.
16: Dosť je vysvietená, chcel by som tam ísť, čakáme tu.
17: Bude to akože podľa mňa dosť pekný výhľad na celé Košice.
18: Páči sa mi to osvetlenie, ale akurát sme vraveli, že možno chýbajú farby mesta, ale inak je to veľmi pekné.
15: Páči sa ti nové osvetlenie veže?
20: Áno, teším vežu.
15: 21 metrov vysoká rozhľadňa má spevnenú konštrukciu, nové zábradlia, podlahy aj strechu. Pokračuje košický primátor Jaroslav Poláček.
21: To, čo ľudia neuvidia, je bezpečnosť. To znamená, konštrukcia je opravená, vynovená, spevnená. Pribudli tu ďalekohľady, modely stavieb, ktoré môžu návštevníci vidieť cez ďalekohľady, aby to bolo naozaj interaktívne. Pribudol tu potrubný telefón a rôzne malé drobnosti, ktoré verím, že deti a návštevníci odhalia. Rekonštrukcia výhľadkovej veže stála približne 300 000 eur bez DPH.
15: Novinkou je aj bezplatný vstup, ktorý je však viazaný na maximálny počet osôb. Na bezpečnosť dohliada kamerový systém a vstup reguluje turniket, vysvetľuje riaditeľ mestských lesov František Beli.
22: Turniket je nastavený tak, že pustí na vežu maximálne 40 ľudí. Ak tá kapacita bude prekročená, ďalší vstup nebude umožnený. Ročne zvyklo navštíviť túto vežu asi 20 000 návštevníkov. Rátame, že ten počet stúpne.
15: Okrem veže obnovili aj prístupovú cestu, vyhliadkovú lávku či záchytné parkovisko. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
14: Šport.
1: Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. V pondelkovej súťaži v chorvátskom Osijeku obsadili konečné štvrté miesto. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka posilní slovenský národný tým v malom futbale na tohtoročných majstrovstvách Európy. Objavil sa v nominácii, ktorú dnes zverejnil reprezentačný tréner Marius Mitu. Európsky šampionát bude od 27. mája do 4. júna hostiť bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu.
14: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota v noci 14 až 7 stupňov, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu.
14: Žurnál Rádia Regina.
1: Je na konci, pripravili a vysielali ho Martina Gabčová, Marian Cibuľa a Martina Maľová. Želáme príjemný zvyšok dňa.
14: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
14: Zelená vlna.
3: Pri Svidníku kolóny v Žiline. Pozdravujeme na cesty. Nehody dokumentujú v Nitre na Kmeťovej smerom na Štúrovu. Úsek je smerom od Cintorína neprejazdný. V Žiline na Mostnej za križovatkou z Komenského smerom z centra sa v kolóne zrazili dve autá. Zdržanie 30 minút. Na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú sa zrazilo auto s kamiónom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfranco smerom do Stupavy, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny a pod Strečnom na obchádzke uzavretého tunela Višňové smerom do Žiliny stratíte pol hodinu. Kolóny začínajú už na konci D1 pri Dubnej skale. V smere na Martin sa zdržíte viac ako pol hodinu a v polhodinových kolónach čakáte aj na Ľavobrežnej a Nemocničnej. Z dopravy je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dúfam, milí poslucháči, že zvučka našej relácie vo vás vyvolala príjemné pocity očakávania, že sa tešíte na ďalší príbeh zrežírovaný samotným životom. Vítajte pri počúvaní 958. časti rozhlasových bakalárov. Brigáda. Slovo, ktoré u nejedného z vás nepochybne vyvolá celý rad spomienok na sparné letné dni či o niečo priateľnejšie obdobie skorej jesene, fyzickú námahu, kamarátstvo, ale aj na chvíle zábavy, rôznych výstrelkov i nečakaných zakončení, ktoré nikto neplánoval. Tí z vás, ktorí zažili časy povinných brigád na poliach, v skladoch alebo pri rôznych stavebných akciách,

0: Humor i vtedy, keď všetko ide inak, ako by malo. A práve takúto skúsenosť, ktorú ako mladík nadobudol v 50. rokoch minulého storočia, vo svojich spomienkach opísal pán Gabriel Miklóši z Košíc. Spolu so svojimi priateľmi zistil, že brigáda môže priniesť aj stretnutia so strážnikmi, ktorí svoju prácu berú naozaj veľmi vážne. Situácie ako s filmov hala Indiana Jones či proviant, ktorý nie je na jedenie. Ako si s týmito nástrahami poradili a čo z toho všetkého vzýšlo, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Príbeh do dramatickej podoby spracoval Pavol Matula a dostal názov Čas brigád.
1: Ahoj, Gabi.
2: Ahoj.
1: A čo ty tu?
2: Čakám ťa tu už vyše pol hodiny.
1: A prečo? Boli sme dohodnutí?
2: Neboli, Laci, ale dozvedel som sa, že tretiačky dnes majú zápas. Tak som hneď letel za tebou, aby si o nič neprišiel.
1: Ja dnes nemôžem.
2: Akože nemôžeš? Bude tam aj Erika.
1: Erika?
2: Áno, aj s Alenou a Ope v drese.
1: Oj, fakt nemôžem, mám toho veľa.
2: Kto si a čo si urobil s Lacou?
1: Nie, vážne. Mrzí ma, že mi Erika ujde.
2: A Alenka?
1: Á, Alenka. Ale zajtra ma s veľkou pravdepodobnosťou na fyzike vyťahne dýry.
2: Hodinka by ťa nezabila. Ale ako myslíš, ja si to už nenechám.
1: No, žiaľ.
2: A čo ten víkend? Nezajdeme na kúpko? Čaje v plavkách, ešte lepšie ako v dresoch.
1: Čaje, nečaje, mám prácu.
2: Dobre, ale fakt, čo sa stalo s Lacim?
1: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
2: Taká pomoc?
1: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
2: To máš zdejaku? Akože sa zahráš na partizána a budeš simulovať vyhodenie koľají do povetria?
1: Netreb hlúposti, to mám na geodéziu. Nevieš, na akú chodím priemyslovku?
2: Dobre, dobre. Ale čo ja s tým?
1: Pomôžeš mi urobiť geodetický prieskum?
2: Na jednej strane prieskum koľajiska, na druhej čajky v plavkách. Čo si myslíš, že asi zvíťazí?
1: Necháš kamaráta v štýku?
2: Ideš kamaráta citovo vydierať?
1: Dobre, sľubujem, že budúci týždeň pôjdeme na kúpko.
2: No tak teda dobre. Čo mám s tebou robiť?
1: Dobre, tak trochu viac doprava.
2: Takto?
1: Ešte viac.
2: Človeče, to nie je pomoc, ale hotová brigáda. A ešte v takej páľave.
1: Neboj, o chvíľu sme hotoví.
2: To už hovoríš aspoň hodinu.
1: Aspoň si sa medzi tým niečo naučil. Už vieš, čo je nivelačný prístroj, aj teodolit.
2: No veď hej, aj ako sa prehádzuje výhybka. Len keby nebolo tak horúco.
1: No drž tú palicu, prosím ťa, rovno.
2: Za toto mi zaplatíš nakupko aj vstupné.
1: Dobre, dobre, len sa už nekým.
2: Niekto sem ide.
1: Čo? Kto? No,
2: za tebou.
3: A vy tu čo robíte, ha?
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
4: Ja vám dám dobrý deň. Zo mňa si ho robiť nebudete.
1: Nerozumiem. O čo ide, súdruh strážnik?
4: Aj vie, ty porozumieš. Čo tu robíte?
2: My predsa...
4: To vás sem pustil.
1: Ako pustil? Veď tu nie je žiadny plot.
4: Jo, takže na plot sa teraz budete vyhovárať, čo? Vy záškodníci.
2: Záškodníci? A akí záškodníci? Toto bude nejaký omyl.
4: Ja ti dám omyl. Ty špión.
1: No ale my predsa nie sme žiadni špióni. My len robíme geodetický prieskum.
4: Jasné, prieskum pre amerických imperialistov. Ale to si už vysvetlíme na strážnici. Pôjdete so mnou. Sadnúť. Marta, zapisuj. Tak ešte raz a po poriadku. Kto vás tam poslal?
1: Môj profesor.
4: Joj, to je tvoj profesor. To je tvoja spojka. Čo? A profesor je jeho krycie meno, čo?
1: Aká spojka? Aké krycie meno? To je môj učiteľ, ktorý mi zadal úlohu.
4: Úlohu? A čo to bolo za úlohu, čo? Vykonať sabotáž? Vyhodiť koľajnice do povetria, alebo nebodaj rovno celý vlak? A ty sa čo vyškieráš? Tebe je to smiešne, čo?
2: No tak trochu.
4: Tebe je smiešne, že ste...

0: sa zapredali cudzej mocnosti a robíte záškodnícku činnosť voči vlastnej krajine?
1: Nie, nie, len mi vaše vyhodenie koľajníc niečo pripomenulo.
0: No, no však teba ten smiech prejde. Dám vás oboch zavrieť, až zčerniete. Akú úlohu si mal plniť ty?
1: Úlohu? Ja žiadnu, len som pomáhal, aby som potom šiel na kúpko.
0: Na kúpko, jaj, akože kúpalisko. Takže ďalšia vaša úloha bola vykonať teroristický čin na kúpalisku, keď tam bude čo najviac ľudí.
1: Nie, iba sme si chceli obzerať čaje v plavkách.
0: Čaje v plavkách? Ty si zo mňa budeš ešte strieľať.
2: Gabu, prestaň. Vidíš, že vec je vážna? Ja vám to všetko vysvetlím, súdruh strážny.
0: Tak. Aspoň ty si dostal rozum. Tak hovor, ako to teda bolo? Akú ste mali úlohu? Kto vás riadi?
2: No, všetko je to jedno veľké nedorozumenie. V škole som dostal od svojho profesora geodézie za úlohu urobiť geodetický prieskum koľajiska.
0: No. A ako sa volá ten profesor? Chcem počuť jeho skutočné meno.
2: Profesor Pitoňák. Eugen Pitoňák.
0: Kde ho nájdem?
2: Na vodohospodárskej a zememeračskej priemyslovke v Košiciach.
0: Joj, dobre to má premyslené. Zamestnal sa ako profesor geodézie, aby mal krytie a mohol pod ním vykonávať záškodnícku činnosť. Kedy a ako vás naverboval?
2: Naverboval? A nikto nás nikde nenaverboval. Je to obyčajný stredoškolský profesor a ja jeho študent. No, overte si to v škole.
0: No, len sa ty nič neboj. Všetko si overíme. Marta! Vytočte mi mestský odbor VB v Košiciach. My si to hneď zistíme, čo je na tých vašich báchorkách pravdy.
1: Budete nás tu držať ešte dlho? Trčíme tu už vyše 3 hodiny. Som aj dosť hladný a tiež smedný.
2: No a takisto, dali by ste sa nám aspoň napiť.
0: Žiadnu vodu im nedávajte, Marta. Zbytočne marili náš čas. Ako by som nemal nič iné na práci. Volali mi pred chvíľou z mestského odboru VB v Košiciach. Sú to naozaj študenti. Skutočne jeden z nich dostal úlohu zverať koľajisko. Keby ste to Galgani povedali hneď, mohli ste si ušetriť všetky tieto opletačky.
2: Ale vek, sme vám to hovorili od začiatku.
1: No, vy ste nás nepočúvali.
0: Aj, hovorili. Ako som mal podľa vás vedieť, že je to pravda? Pohybovali ste sa na dôležitom dopravnom uzle. Správali ste sa veľmi podozrivo. Vaše výpovede boli ešte podozrivejšie. A nakoniec, to najdôležitejšie, nijako ste svoje tvrdenia nevedeli dokázať.
2: A ako sme ich mali dokázať?
0: Ako? Škola vám mala vydať písomné poverenie.
2: Poverenie?
0: Áno. Prečo vám ho nevystavila?
2: No to netuším.
0: No, a odo mňa ste chceli čo? Aby som vám uveril na dobré slovo?
2: No za to, že mi škola nevystavila poverenie, my predsa nemôžeme.
0: A ja áno? No, berte sa už preč. Dosť času som s vami stratil.
1: Takže môžeme odísť?
0: Nech vás tu už nevidím.
2: Ďakujeme.
0: No.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.
1: Dovidenia.

0: Do čerta! No už mám úplne dorezané prsty od tých povrazov.
1: A ty myslíš, že ja nie? Tie nožíky na rozrezovanie stopov sú úplne tupé.
0: No, a doviezli ďalšie stopy. Myslel som, že si aspoň na chvíľu odísneme.
1: To naozaj nehrozí.
0: Keby aspoň tak slnko nepálilo.
1: To slnko, ale ten prach z mlátenia mám všade.
0: Do šialenstva ma privádzajú najmä osti zalepené do potu. To nie je brigáda, to sú galeje.
1: A keby tak chcelo sprchnúť?
0: Jo, ani nehovor.
1: Dúfam, že aspoň na obed sa nedostaneme chlieb a ovčí syr. V tejto páľave je to ako zatrest.
0: To je, ako by vysmetnutému na púšti podali kus soli. Prečo som sa ja trkva nechal nahovoriť na túto brigádu? Nestačilo mi to koľajisko a 4 hodiny na strážnici?
1: Prepáč, kapino, netušil som, že to bude taká otročina. Väčšina starších rozprávala, že na brigádach býva celkom zábava.
0: Zjavne si z teba strieľal.
1: Alebo boli na nejakej inej brigáde a nie v Trebišove pri mlátení obilia.
0: Včera a predvčerom som bol taký unavený, že som odpadol rovno do postele. Teda vlastne na matrac. Posteľ sa mi ani neušla.
1: Ja síce spím na poschodovej posteli, ale ver mi, nie o čo stať. Keď sa ten dole začne prehadzovať, tak sa cítim ako pri zemetrasení.
0: Ďuro včera spomínal, že by sme tu nemuseli byť celý čas.
1: Ktorý Ďuro?
0: Tam ten, vysoký na vlečke.
1: Ten ryšavý?
0: No áno.
1: Čo ty myslel?
0: Že by nás mohli preložiť aj na inú prácu.
1: Naozaj?
0: Áno. Minulý rok bol vrajky mlátení len prvé dny a potom ho presunuli im.
1: To by bolo super. Ale čo keď nás dajú na ešte nejakú horšiu prácu?
0: Horšiu ako mlátenie? Neviem si predstaviť už nič horšie.
1: Tak, toto je už iná robotička. Nie tie snopiska.
0: Už ich prosím ťa nespomínať. Ešte teraz ma pri ich zmienke pichá po celom tele.
1: Dobre, dobre, už ani slovo.
0: No, vidíš, mal som pravdu. Nakoniec sme sa dostali na lepšie. Robiť v sklade, to je paráda. Žiaden výpek, prach, pichanie.
1: No povedal si, že to už nebudeme spomínať.
0: Máš pravdu, hej. Končím s hlúpými rečami.
1: Počuj, a čo to v tých plechovkách vlastne prenášame?
0: Jedna robotnička spomínala, že je v tom tuším marmeláda.
1: To by sme mohli okoštovať.
0: Marmeládu? Čo máš, Peť? Radšej, keby sa tu našlo niečo ostrejšie.
1: Ako to myslíš?
0: Čo ja viem, veď keď tu vyrábajú z ovocia marmeládu, mohli by aj niečo onakvejšie.
1: Myslíš, čučo?
0: No, neverím, že ho tu niekde nemajú.
1: Majú.
0: Počkaj. Ty si ho niekde videl?
1: Za tým betónovým plotom.
0: Si si istý? Čo presne si videl?
1: No, je tam také malé nádvorie, na ňom nejaká škvara a za ňou robotničky nosia prepravky s nápojmi.
0: To fakt. Poďme sa tam mrknúť. Parfiaž určite nikomu chýbať nebude.
1: No a čo keď sa vráti vedúci z obedu skôr a nenájde nás tu?
0: Však to bude len chvíľka. A keby dačo, povieme, že sme si odskočili na záchod.
1: No, ja ti neviem... A čo keď nás uvidia tie robotničky?
0: Dáme pozor. Poď, teraz je najvhodnejší čas.
1: No. Tak, ako chceš preliesť ten plot?
0: Dáš mi stúpačku v ruk.
1: OK, tak poď.
0: No, pevnejšie tie ruky.
1: Drží sa!
0: Áno, som hore.
1: Dobre, len daj pozor, aby ťa nikto nevidel.
0: Neboj, dám. Prebehnem cez tú škvaru ku skladu a tam už nikomu nebudem na očiach.
1: Dobre, tak rýchlo.
0: Človeče, toto je nejaká divná brečka.
1: Čože?
0: Ja sa prepadávam.
1: Čo to tam stváraš, Gabi?
0: Pomoc! Pomoc!
1: Počkaj, hneď som tam. Len nájdem nejakú škáru v plote, od ktorej sa odrazím. Á, tu je nejaká.
0: Pomoc! Rýchlo!
1: Už som tam! Počkaj, tak Gabi. Veď ty sa v tej škvare, či bahne, alebo čo to je, prepadávaš ako dobývateľ inských pokladov.
0: Nestáraj, Lacia, rýchlo mi pomôž, lebo o chvíľu ma to úplne zhodne.
1: Hneď, len nájdem nejaký druh, ktorým ťa vyťahnem. No čiť sa!
0: Bližšie!
1: Robím, čo môžem.
0: Ešte trošku.
1: No, robím, čo môžem.
0: Ešte trošku. Mám! Ťahaj!
1: Ťahám, ťahám! Je to ťažko!
0: Ešte sa ten!
1: Chyť sa pevne tej látky!
0: Už to ide! Ešte trošku!
1: Ťahám!
0: Tam som bol. Podarilo sa, tu čerta.
1: Čo je toto za lepka do Skylight?
0: Vyzerá to ako nejaký cukrovarský odpad.
1: Musíme si niekde umyť, celý som polepený a o tebe ani nehovorím.
0: Ale tu nič v okolí nevidím.
1: A vonku na ulici som tuším zazval nejaký hydrant.
0: Rýchlo teda k nemu, než nás niekto zbadá.
1: Prisahám, že toto je moja posledná brigáda, na žiadnej ďalšej ma už nikto nikdy neuvidí.

0: viac, Laci.
1: Veď tlačím.
2: Nechaj tá. Takto ten peň zo zeme nedostaneme.
1: Čo budeme teda robiť?
2: Počkáme na posily. O chvíľu by mal dôjsť Ondro s proviantom, ten nám pomôže.
1: No prečo sme akurát my museli dostať tú najťažšiu prácu na celej trati?
2: A čo ty vieš, možno majú niekde na trati mládeže nosice púchov, iní brigádnici oveľa ťažšiu prácu.
1: Predchádzajúce dni, keď sme robili výkopy a odvoz zeminy, to bola prechádzka ružovým sadom.
2: No, úplná prechádzka to nebola a sadom akejkoľvek farby už vôbec nie, ale toto kľčovanie pňov je naozaj práca pre otrokov.
1: Horšie.
2: Nehovoril si naposledy, že ťa už na žiadnu brigádu nikde nedostane?
1: Na dobrovoľnú určite, ale ako vieš, túto mám ako budúci vysokoškolský študent povinnú.
2: Ja som ísť nemusel. No zas som ti naletel na tie tvoje rečičky o úžasnej zábave. Do čerta, ja som teda riadny chmúľo.
1: Keď nemyslel som, že to bude taká drina.
2: A vrcholom zábavy tu je, keď sa zvalím unavený do postele. Ty nikdy nemyslíš. Spomínaš si na nejakú brigádu, ktorá nebola drina?
1: No, tak v Trebišove, v tom sklade s marmeládou, sme sa nejako zvlášť nenadreli.
2: No to hej, ale potom to cukrovarské báno, to bol horor.
1: Lenže za to si môžeme sami, teda aby som bol presný, za to si môžeš sám. Keby si sa silou, mocou netrepal za tým čučom, nič sa nemuselo stať.
2: Aha. Ondro sa vracia.
1: No to som zvedavý, čo za lahôdky nám dnes zas doniesol.
2: No, dúfam, že nie za syr a chlieb.
1: A čo by si chcel radšej? Marmeládu a chlieb?
2: No len to je ešte horšie.
1: A čo máš proti lepkavej, trasúcej sa gebuzine s úlomkami kôsok a dokonca aj s kamienkami?
2: Nič, iba že sa nedá jesť.
3: Tak, papi, nesie sa proviant.
1: A čo dobrého to dnes bude?
3: No, včera ste mali slané.
2: Takže dnes bude sladké?
3: Presne tak.
2: Dúfam, že nie opäť.
3: Nech sa páči, berte si.
2: Marmeláda.
1: Do čerta, Ondro. Ty si mohol už fakt radšej doniesť ten syr.
3: Čo máte proti marmeláde?
2: No, proti marmeláde vôbec nič. Ale toto je všetko možné, len nie marmeláda.
1: A hlavne je to nestráviteľné.
3: Nestráviteľné. Chlapi, ja som veľmi na výber nemal.
2: Akože nemal?
3: Neskoro sme vstali. Kým som došiel na rad, zostal už len lekvár. Čo sa čuduješ?
1: Ale je ti jasné, že sa to jesť nedá?
3: Nepreháňaj.
2: Jedol si to už vôbec?
3: Jedol. V Carltone by si to na raňajkovom stole asi nenašiel, ale zasa keď je človek dostatočne hladný...
1: Asi hladný?
2: Dostatočne.
3: No tak... Zatiaľ ešte nie celkom.
1: No to nič, len ochutnaj.
3: Nie, fakt, dám si neskôr.
2: Ale no, už si určite hladný, no tak len ochutnaj.
3: Chlapí, ale čo vám je? Dostali ste úpal. Vravím vám, že ešte nechcem.
1: Ale chceš.
2: Len o tom ešte nevieš.
3: Jau, čo to stváraš? Ty si po mne hodil kus lekváru?
1: No keď ti to tak chutí, tak si to daj, nech sa páči.
3: Au, aj ty, Laco, prestaňte, chlapi, čo vám šíbe?
2: Tu máš ďalšiu dávku.
3: Už dosť, lebo začnem aj ja.
1: Len začni, aj tak sa ten magľaj na nič lepšie nehodí.
3: Takže nehodí, hej? No tak tu máš, nech sa ti páči. Aby nebolo ľúto ani tebe, Gabi, mám tu dávku aj pre teba.
1: No to sem ide.
2: Ten magor ma trafil.
3: Tak, ujko s povozom. Daj, pán Boh, dobrý deň.
4: Pán Boh, uslíš. Čo to tu stvárate, chlapčiská nepodarené?
3: Len si krátime dlhú chvíľu.
4: A prečo sa ohadzujete Božím darom?
3: Božím darom?
1: Čo ty myslíte?
4: Predsa hádzete po sebe jedlo. A to je Boží dar.
2: Lenže toto nie je žiadne jedlo.
1: Len sa naň podobá, zjesť sa však nedá.
2: A to máme za tú otročinu, čo na nás navalili.
1: 8 pňov denne musíme vytrhať.
4: To je naozaj dosť.
2: Veď len ochutnajte.
4: No, jedol som už aj lepšie.
1: No tak vidíte.
4: Ale aj tak je to Boží dar.
2: Ľuďmi nedobre navarený.
4: Tak viete čo, chlapci? Ja mám pre vás taký návrh.
3: Návrh? No, aký návrh?
4: Urobíme obchod.
1: Čo za obchod?
4: vy mi donesiete čo najviac toho lekváru a ja vám za to tie kmene koňmi povytrhám.
0: To naozaj? Ja,
4: ako vraví.
1: Tak to by sme vám boli naozaj vďační.
3: A toho lekváru vám donesieme koľko len chcete. Aj tak ho nik na celej trati nie je.
5: Zdá sa, že brigáda môže mať v živote mladého človeka naozaj všelijaké podoby. Raz znamená nevinnú pomoc kamarátovi pri školskej úlohe, inokedy ťažkú robotu v páľave, alebo aj nečakaný boj o život. Naši dnešní hrdinovia si z toho všetkého iste odniesli viac, než len pracovné skúsenosti. Možno aj, že nie každej žiadosti kamaráta o pomoc sa oplatí vyhovieť bez dlhšieho rozmýšľania. Ale tiež, že i v najťažších chvíľach sa môže objaviť nečakaná pomoc, ktorá nás odbremení od najťažšej práce. Ako v našom príbehu takmer rozprávkový starček. A že svoje slovo naozaj dodržal, ako aj chlapci svoju časť dohody, to potvrdzujú spomienky pána Gabriela Miklošiho z Košíc, v ktorých píše. A tak sa aj stalo. Skladník sa nestačil diviť, že náš zásobovač azda ako jediný dal prednosť marmeláde i s prídavkom. Vozili sme ju na pracovisko v 5-kilových plechovkách. Koníky zase vytrhávali pne, len sa tak prášilo. Polovicu sme museli dokonca schovať na nasledujúci deň, inak by sme boli v podozrení, že plníme plán vždy nad 200%. Tieto výnimočné výsledky však nezostali bez povšimnutia, lebo ako ďalej napísal pán Miklóši, aj priemerný výkon koní nám stačil na získanie titulu Údernícka čata, čo nám vynieslo na záver odmenu 700 korún a zväzácku košeľu. Až po rokoch som zistil, že starký z našich olovrantov vypálil tú vychýrenú stredoslovenskú miešanú pálenku. Nuž darmo, obchod je obchod. Milí poslucháči, spomínate si aj vy na nejakú podobnú príhodu z vlastného života? Možno nie s lekvárom a cukrovarským bahnom, ale s rovnakou dávkou nečakaných zvratov a humoru, na ktorú sa dnes už len s úsmevom spomína. Ak áno, podielte sa s nami. Neváhajte a čím skôr nám napíšte. Svoje listy posielajte na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. A nezabudnite prosím pripísať heslo Rozhlasový bakalári a pridať aj kontaktné údaje. My vás za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Vopred ďakujeme za všetky zásielky. A do počutia pri rozhlasových bakalároch na budúci týždeň sa teší Ľuba Blaškovičová.
6: Počúvali ste 958. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet od Frideriky Miklóšiovej z Košíc spracoval Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bileho účinkovali Adam Terök, Martin Oravec, Michal Hajdu, Peter Himič a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Prvá časť Mame a Nimuk.
1: Na Čerešňovej ulici rastie veľa čerešní, ale iba jedna z nich je Májovka. Lucián ju pozná najlepšie. Rastie rovno pred ich domom. Vo vetríku im konármi zametá strechu. Od začiatku jary pozoroval, ako sa čerešňové púčiky menia na biele kvety a biele kvety na zelené guľôčky. Už týždeň netrpezlivo čakal, kedy sa guľôčky začnú červenať. Konečne sa dočkal. Keď sa vracal zo školy, zbadal na chodníku čerešňové kôstky. Pozrel hore a div, že mu oči nevyskočili. Ujúj! Natešený vpálil do dvora a uháňal ku kôlni, kde otec rúbal drevo. Už sa zapaľujú, volal.
2: Jasné, veď je máj.
1: Otec Eugen zatiaľ sekeru do kláta a šiel si pozrieť čerešne aj on.
2: Musíme ochutnať, či sú také dobré, ako pekné. Bežím po rebrík. Stop!
1: Mama sa postavila otcovi do cesty.
3: Na taký starý rároch vás nepustím. Šteblíky má celé zodraté a práchnivé. Nechcem mať doma invalidov.
2: Ale Žovka,
1: usmieval sa na ňu milúčko otec.
2: Veď my sme ľahučky ako vrabce.
1: Mama zalomila nad otcom ruky.
3: Geňo, geňo, stále si nevyrástol z chlapčenských nohavíc.
2: Hoho, bránil sa otec. Ja mám chlapské nohavice. A aj chlapské traky, aby mi nohavice neuchmatli straky.
3: Rozum máš ako Lucián,
1: húdla si mama svoje.
3: Dvoch pojašených chalanov mám doma. Šťastie, že ja mám v hlave všetko v poriadku. Ešte dnes objednám na internete pevný hliníkový rebrík. Keď ho kuriér privezie, môžete oberať čerešne od rána do večera, ba aj v noci pri lampáši svetojánskej mušky.
1: Aby pojašení chalani videli, kto je v dome pod čerešňou Májovkou pánom, zamkla starý rebrík do kôlničky a zazvonila im pred očami kľúčmi.
3: Bodka, teraz si umyte ruky a poďme obedovať.
1: Po obede vzal Lucián drevenú píšťalku a pobral sa na dvor. Sadol si na klátik pred kôlničkou a hral melódiu, ktorú ho včera naučil otec. Oči mu pritom priťahovali dvere do kôlničky. Čo ak ich mama dobre nezamkla? Po chvíľke mu dvere pritiahli aj ruku. Stlačil kľúčku a... Vykrivil ústa ako smutný smajlík. Dvere boli zamknuté. Ani nespozoroval, kedy k nemu pristúpil otec.
2: Neboj, Luco, dostaneme sa mi na čerešňu aj bez rebríka. Poď so mnou.
1: Lucián si v prvej chvíli pomyslel, že vylezú na strom ako šimpanzi. Predstavil si, ako ho otec dvíha na konár a on bác. Dolu ako zrelá hruška.
3: Už nemám na čerešne chuť,
1: povedal a chcel odísť.
2: Ale ja mám chuť, zadržal ho otec. Žiadny strach.
3: Len rob to, čo ja.
1: Zatvor oči, klikni si na konček nosa a povedz čimping. Jasné?
3: Zamračené,
1: zahundral Luco. Trochu sa začal báť.
2: Keď to urobíš, vyjasní sa ti, posmelil ho otec.
3: Tak sa priprav.
2: Pozor, klik, čimping.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: V tej chvíli z nich boli dve klopká peria. Medzi očami nemali nosy, ale zobáky.
3: Oco, my sme vrabce.
1: Chlapec tej premene nemohol uveriť.
3: Ja lietam,
1: skúšal krídla.
3: Aha, lietam, fantázia, oco. Super, prečo si ma skôr nenaučil cestovať čimpingom?
2: Neboli čerešne.
1: Čvirikal otec vrabec a potmehúcky žmúrkol na vrabca syna.
3: No tak, zobkajme.
1: Luco si vybral čerešňu ako vrabčia hlava.
3: Krásavička, nastaulíčka, Čakaj! Zadržal otec vrabec nedočkavého syna vrabca. Najskôr si vypočuj dve dôležité rady a dobre si ich zapamätaj. Poobzeral sa, či ich niekto nešpehuje a čviriká. Nehovor mi oco, otec ani tato. Oslovuj ma krstným menom Geňo alebo braček Geňo. Jasnačka, braček Geňo. A tá druhá dôležitá rada? Vrabca Lúca zaujímali oveľa viac čerešne, preto súril.
2: Druhá rada znie, keď chceš chodiť medzi vrabce, čvirikaj ako vrabce.
3: Mame, o čimpingu, ani muk. Pristrihla by nám krídla. Vrabec Lúco sa pustil do čerešní, až mu spod zobáka prskali červené iskričky. Ako sa dostaneme naspäť, Geňo?
2: Čimpingom,
3: čvirikal odborník na čarovné lety. Čimping, čimpong. Hltoš si opakoval cestovný príkaz pri každom zobnutí do čerešne. Geňo zobal pomaly, pôžitkársky. Sladkú šťavu chvíľočku podržal v zobáku, potom ju nechal pretiecť hrdlom. Oči pritom nespúšťal zo syna. Usmieval sa, keď mu čerešňa uhýbala pred zobákom, ako by ňou žongloval.
2: Len žongluj, časom sa naučíš načať čerešňu na prvý ďob.
3: Ako si užívajú, ako hodujú, zrazu počujú.
4: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
3: Najskôr tiché, nejasné a striedavo z rôznych strán, potom čoraz hlasnejšie, čoraz zrozumiteľnejšie.
2: Sem sa, braček, tu sú najväčšie.
5: Tu sú zase najsladšie. Ty preleď ku mne.
2: Na tomto konári restú celé viazaničky.
6: Môžem zobať so zavretými očami.
5: Lahôdka, dobrôdka.
3: Tamto sú, zašepkal Geňo a ukázal na dvoch vrabčích chalanov. Len neklopkaj do kôstky zobákom, vrabce majú tenké uši. Čulí oberači sa usadili kúsok pod nimi. Na pohľad bolo poznať, že sú tu doma. Ten bližšie k Lucovi mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlovrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý a od samej blaženosti čím čaroval.
7: Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj, naj, naj.
0: Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: futbalový smet s hodem 15 minút v rádiu Regina, sluchaté rusínske rádio novina slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer sobie v nich povieme i o tým, že grekokatolíci rusene sobie pripomínajú v dnešný deň blahosloveného vladyku Vasilia Hopka. My sa pozazeráme na to, jak na svojho dnes už blahosloveného a voznačného rodaka spomínajú v jeho rydním seli. No pídeme i na striču rodáky z dnes už neexistujúšteho sela Veľká Poľana, jaké zaniklo pro starinskú priehradu. Povieme sobie i o vstupy hasičiv na Starobilhoru Makovice v rámkach Siata Sv. Floriana a témou bude dnes i šport. Príjemný dobrý večer i pokyné sluchania vám z Košeckého štúdia Žečat od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofónu Dávid Palaščák. Nasledujú doktorovne noviny Rádia Patria. Rada partnerstva Priašivského samosprávneho kraju nedávno odklepla 3,8 milióna eur na 5 nových projektov, jaké majú zlepšiti život v jednotlivých mestách i selách. Konkrétne Hrabkovi Pušivci dostanú moderné kultúrne domy. Priašiv vybavlenia pro strojnickú priemyslovku. Mesto Svidník novú zelenú zónu s dažďovou záhradou na ulici 8. maja a Stropky dosiahne finálnu obnovu hradného opevnenia i námestia. V četver 7. mája v Medžilabriciach a dnes vo Svidníku sa odbeli prednáška direktora Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Jana Štovku o tým, jak žiadať projekty na podporu kultúry národnostných menšín z kultu minor i o tým, jaké chyby robia najčastejšie žiadatele, s jakými by sa mali vyhnutí. Súčasťou stretnutia boli obsiahle diskusie s účastníkami. Obidva stretnutia trimali s diskusiami približne 2,5 hodiny. Účastníci spomínané stretnutia ocenili. Na každom stretnutí to bolo približne po 30 účastníkov z riadu občianskych združení zástupci samosprávy cerkvy. Poďme i na šport. V druhej najvyššej fotbalovej ligy Stará Ľubovňa prohrala s rezervou Slovana Bratislava 5-1. Jedno kolo pred koncom súťaži je tak už jasné, že posledná Stará Ľubovňa druhú najvyššiu ligu opustiť. Po zotvorovania v najvyššej súťaže pred posledným 30. kolom Slavia Technická univerzita Košici na 12. miesci, jaká v ostatním koli vyhrala nad Interom Bratislava 2-1. Poďme do tretej ligy. V tretej ligy v 23. koli vyhrala Humenné s rezervou Košec 5-1. Snina remizovala so Spiskom Podhradom 2-2 a Stropky v Poprade prohral 3-0 a Lipan so Spiskou Novou Sou doma zas prohrali 0-2. Tri kola pred koncom tretiu ligu Východ vede nadále Humenné o bod pred Spiskou Novou Sou. Tretie Stropky v Snina je na 11. miesci. 14 členu tabuľku tretiu ligy Východ uzaperajú 12. Vranov, 13. Sabinov a na posledním miesci je Spiske Podhrade s 11 bodovou stratou. Lokomotíva Košice remizovala povedzmejší výsledok s Vranovom 1-1. V četvrti ligy Východ za 21. kolí Medžilabrici vonka v Gerlachovi prohrali Vysoko 8-1. Bardiev vyhral v Ľuboticiach 4-0 a Bardiev je tak zakľan nadalej perší. Medžilabrici sú v četvrti ligy na 10. miesci. Posledný sú v četvrti ligy Pavlovce nad Uhom so 6 bodovou stratou na Veľký Šariš. A my poďme do Svidnického regiónu. 4. maja sobie už každým rokom pripomínajú Medzinárodný deň hasičiv. To dvojznačný deň je poviazaný so Siatom Sv. Floriana, patrona hasičiv. Z toj náhody sa čerez víkend sobotu 9. maja odbil vstup hasičiv a ich sympatizantiv na Starobilhoru Makovica Peľa Svidnika. Na podí bol s mikrofonom i náš kolega Tomáš Michal Babiak, ktorý vám už prenošať aktuálnu reportáž.
1: V sobotu 9. maja už po 33. raz sa odbil vstup hasičiv a širokoj verejnosti na starodávnu horu Makovica pri Svidniku z nahody dňa hasičiv Siata Sv. Floriana a 81. roky od ukončenia druhej svetovej vojny. Podie sa rozpočala molebeňom ku prečistí Divy Marii, ktorý odslúžil administrátor grekokatolického cerkovného sela Cernina otec Štefan Pacák. Po ním sa už po 33. raz rozozvúčal i hymnus Hore Makovica, ktorý napísal rusínskej národnej buditeľ Aleksandr Pavlovič, koli murovali Bilu Makovicu. I toho roku sa podia odbyla pod zaštitou prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Jozefa Smolinského, ktorý patronát pod podiu vzial na sebe ešte u 2024. roci, koli povil i také slova.
2: Som úplne nadšený. Ja už minulý rok som mal krásny zážitok, ktorý som vlastne celý rok uchovával, a keď ma oslovili, že či prevezmem patrona, tak som bez rozmyslenia povedal, že určite áno, a som veľmi rád. Vidím, že tí hasiči sú odhodlaní, že sa vedia dať dokopy, spolu chodia, nie len na tie zásahy, ale vedia ten svoj hasičský život na týchto kultúrnych podujatiach spolu stráviť, a dnes, keď si uctievajú vlastne svojho patrona, sviatok svätého Floriana, tak je to o to nádhernejšie.
1: Samo sobou po privítaniu hostej a pokladžiniu pamiatných buketku sochy svätého Floriana nechybali ani športové podii, uzmahaniu jednotlivých družstev či tých najmenších. Už tradiční toto zmahania má na starý z dobrovoľnej hasič Srnín Miroslav Robinek, ktorou sme si oprosili, jak vidieť interes moločoj generáciu dnešním dobrovoľníctví v požiarnej ochorone.
3: Tu na základnej škole sa snažíme aj dobrovoľní hasiči, sme vytvorili klub mladých hasičov, do ktorého zapájame naše miestne deti aj z iných obcí, aj tu, čo všetci chodia do školy. No a už máme za sebou aj nejaké úspechy. Príklad, zúčastnili sme sa na pohár, vyhrali sme druhé miesto Šarišský pohár, ale ja si myslím, že keď budeme naše mladé deti viesť v požiarnej ochrane, tak ja si myslím, že bude to mať budúcnosť a že budeme aj naďalej to rozvíjať.
1: Na podii brala účasť svidická primátorka Marcela Ivančová, ktorú sme už piatnicu stretili na zmahaniu mladých hasičov u Svidniku. Predĺžuje Marcela Ivančová.
4: Ďalšie kolo súťaží detský železný hasič. Je to súťaž, ktorú organizujú dobrovoľné hasiči mesta Svidník aj z ostatných seloch. A je to krásna súťaž, jak vidíme 30 detí súťažití v ich vlastných disciplínoch. Je to železný hasič, takže tie disciplíny sú naozaj náročné. A je to také dobré znamenia, že to dobrovoľné hasičstvo bude mať ďalšiu generáciu a bude mať pokračovanie.
1: Takže vo Svidníku to funguje ďalej?
4: Vo Svidníku to funguje ďalej. Ja jem horda na našich dobrovoľných hasičoch. Nie je to len o športi hasičským, ale je to naozaj o reálnych zásahoch. To sme videli aj minulý týždeň, keď sme tu mali takú jednu nešťastnú udalosť a jednom zo zasahujúcich boli aj naši dobrovoľní hasiči.
1: Tak sa mojí tu náš staroslavný Hory Makovica, ktorá je poznačená bojami jak prvšoj svitovoj, tak i druhej svitovej vojny, koli i tu nezabývame, čo si vlastne dialo pred 81 rokmi.
4: 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, a je to udalosť, ktorej ja osobne prikladám obrovský význam, pretože ak si nebudeme tieto veci pripomínať, tak veľmi ľahko na nich zabudneme a veľmi ľahko sa môžu zopakovať. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme aj našej mladej generácii odovzdávali tento odkaz, preto si ctím každú jednu takúto príležitosť a ďakujem každému jednému, kto prispeje do dôstojných oslav tohto výročia. My sme práve mali 15. ročník kvízu, ktorý organizujeme spolu s Vojenským historickým múzeom vo Svidníku. A posledné 3 roky sme zvolili takú formu, ktorá je veľmi deťom blízka, je to tzv. Kvíz elektronicky cez aplikáciu, a mali sme historicky najväčší počet družstiev, 52 družstiev sa zúčastnilo.
1: Toho roku na Hory Makovica žičila aj príjemná pohoda bez dožďu. O 12. hodiny bola zapálená vatra, po ktorej už nasledoval kultúrny program občerstvenia a nechybala ani bohatá tombola.
0: Nesobí grekatolická cerkev na Slovensku prázdnuje sviatok blahosloveného episkopa Vasilia Hopka. Vasil Hopko sa narodil 21. apríľa v roci 1904 v Seli Hrabské v okresi Bardiev. Po smrti vice Vasilia v roci 1905 a odchodí jeho matere za robotou do Spojených štátov sa o neho staral jeho streko Siaštenik v Seli Olšavica na Spišu. Stal sa Siaštenikom v roci 1940 pomyšlným episkopom Priašovským. Po zrušení grekokatolíckej cerkvi v roci 1950 bol v nasledujúcom roku zaarestovaný a odsúdený na 15 rokov. Po obnoveniu grekokatolíckej cerkvi, pobyti v herešti a internácii od roku 1968 až do svojej smrti v júli 1976 žil v Priašovi, kde pôsobil jak episkop, sviatiašči, respektíve na penzii a eparchiu už priamo nevil. Pomer 23. júla v roce 1976 a za blahosloveného bol ohlášovaný rímskym pápom Sv. Jánom Pavlom II. V roce 24 v Bratislavi. Jeho mošty sú dnes uložené v kaplešci katedrálneho sobora Sv. Jána Chrestiteľa v Priašovi. Vasilia Hopka sobí v Hrabským prepomianuli a molili sa ku ňomu i v rámkach odpustovej slávnosti včera u nedeľu. Zešli sa tu stovka veriúštech i desiatka siaštenikiv. Archierskú liturgiu slúžil priašovský archiepiskop a vladeka Jonáš Maxim. Prítomný bol i vladeka Kurt Barnd, eparchiálny episkop z Pasajku zo Spojených štátov amerických. Vladeka Jonáš Maxim v prepovedi povie dunk na postavlené na výroku Atanáza Pekara, jakýho vladekovi Hopkovi povie, že vladyka Vasil Hopko nehľadal slavu, nedomáhal sa spravodlivosti ani nežadal pomstety sa, všetkých ľúbil, všetkým odpúšťal a snažil sa poslúžiť svoje parchii jak siatiací biskup. Celohrabské rodisko blahoslovného episkopa vladyku Hopka je na svojho voznačného rodaka Horde a dodnes na neho celí spomínajú, a to nelen v rámkach odpustiv, čerez jaké sa k ňomu im moľať. No veci už povinná mikrofón Tomáša Michala Babiaka, starosta sela Hrabské Jan Kocun.
5: Je málo obcí na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť tým, že sa v nich narodil ten, kto bol potom vyhlásený cirkvou za svätého. Hrabské toto privilegium má, pretože sa tu 21. apríla 1904 narodil blahoslavený hrieromučeník Vasil Hopko. Aj keď v našej obci prežil malú časť svojho života, do Hrabského sa veľmi rád vracal, mal rád Hrabské, mal rád Hrabčanov a Hrabčania mali rádi jeho. Pri príležitosti vysviacky, jeho biskupskej vysviacky sa každý rok v máji, 2. alebo 3. majovú nedeľu koná u nás spomienková slávnosť, takže ľudia ho majú stále v pamäti. Žije ešte stále veľa ľudí, ktorí ho poznali naživo, stretávali sa s ním, chodil k nám pravidelne.
6: Zachoval sa i rodný dom, teda fakticky Devrostal?
5: Rodný dom je zachovaný, snažíme sa ho udržiavať. Na fáre máme aj pamätnú izbu Vasila Hopka, sú v nej jeho osobné veci. A ako hovorím, žijú ešte aj stále potomkovia jeho rodu.
6: V osobnú, môže, čujete fakticky toto pomíc z vysoka, z hory, že skutočne, jak sa hovorí, tríme ten svý rodak tam zvršen, jak sa hovorí, ten svý pláž na svým Hrabským i v dnešní doby?
5: Viete, ja sa chválim, aj sa môžem pochváliť. Ja som jeden z tých, ešte dá sa povedať, pamätníkov, tiež som ho osobne poznal. Ja som v tých časoch, jak tu bol duchovný otec František Dancak, mal som 10 rokov, 11, 12 rokov. Duchovný otec vtedy podchytil mládež, my sme vtedy takí šiesti chlapci ministrovali i ja som ministroval. Takže mal som tu čest, že som párkrát aj ministroval pri Vasilovi Hopkovi.
6: Jak môže spomínať, jak na vás pôsobil, aký to bol človek?
5: Bol to taký jednoduchý v mojich očiach, jednoduchý, úprimný, nemal problém rozprávať s každým, koho stretol. Naši občania ho aj tak brali. Pre našich ľudí on nebol nejaký. Ja to tak chápem, že naši ľudia ho brali, že prišiel, my sme ho volali náš.
6: Z jakých okolíci chodia ľudia raz do maja na toto pustové sviatko?
5: Z okolitých obcí chodia tu aj z tej obce, kde si za Zemplíne, kde prežil čas svojho života. Možno viacej ešte chodí cudzích, jak našich, keď tak mám povedať.
0: Každý rých v peršu majú v nedeľu sia rodáci zo sela Veľká Poliana, ktoré bolo vosťahované čerez vostábo v vodnoj nadrži Starina, stričajú na siate liturgii, ktorá je prepojená so kultúrnym programom i spoločný stráveným časom bolších obyvateľí dnes už neexistujúšieho sela. S časom, ktorý je plný spomínok, smichu i utrimania starých priateľstiev. Na striči rodáky z bolšieho sela Veľká Poliana bola s našim mikrofónom Milea Vasková, ktorý o nej pobysidoval vecej predseda Urbaru Veľká Poliana, ktorý podiu hotoviť i pýt ktorého zaštitov podia prebíhať Jan Čerevko.
7: Každý rok sa to pripravľuje. Paru ľudí tu sa o to starať, snažíme sa tú kustu utremovať, lebo vidíš, že keď ľudia tu chodia, sa rada stričávať medzi sobou a už im ťa nevidela 20 rokov. A jaká je šumná a tak ďalej. Ľudia si aj tak pobysidujú a vidíš, že sú radi a rado sa tu vrtávať a samozrejme aj my sme rád, že túto kus aspoň či žije. Neznajme dok. Tá generácia naša, jak prejde, tak neznajme, či budeme mať takých nasledovníkov, že sa budú to starať, ale my sme tu vyrosli, naša generácia. Porozchodili sme sa po svete, každý chutí vytiehať, tak teperka po ľudí zo Slovenska. Každý hed, čím najdále. Ale nakonec sa zistí, že tu je to najlepšie. Doma.
8: Bo teda hovoríte, že môže bude menšie ľudí, ale mne sa praví, že zdá, že každej ruke tých ľudí je väčšie a väčšie.
7: Áno, furt je ešte tu tá generácia, ktorá je zachopená s tým, čo tu prežila detstvo. A ťahadí s sobou svojich dití a svojich vnúku, ale ja už vidím na mojich díťoch, že to už až taký vzťah tomu nemá buď, jak naša generácia. Ale čo bude za 20-30 rokov, to nemôžu znať.
9: Na rančuj liturgii sa stretilo nelen plno ľudí, ale i siaščeníkov. Jak podia každoročne perebíhať, približuje protoprezbiter Slinského protoprezbiteriatu Maroš Prejsa.
10: U Veľké Poľane sú stretnutia dva. Jedno je jednom Bembri, ktoré je odpustové zasečené svetom Archangelovi Michajlovi a stretčame sa furt 1. novembra a to si tak aj spomeneme na našich usopších, molíme sa pána Chydu kolo starej cerkvi, no a tu dolov je služba Božia s vladekom. No a v maji je to už ich taká tradícia, že tu boli otcovi duchovné, ktorí si vo Veľkým vážili a molili sa ku prečistí divy Márii a však tu svešený otec podhajecký Miron, tak vtedy vznikla taká myšlienka aj potom, jak tu bol otec Ištvánik, taká myšlienka takého odpustu marianského, ale si na pamiatku toho furt tak vlastne tak otvoriame to tu, jak bym to povedal, tak v odzovkách sezónu, tých odpustí v všetkých tých selách, ktoré vlastne už ľudia tu nebovať, boli vystihované. No a dneska to bol taký ten mariánsky odpust, ale samozrejme so sviatom už nedíľu, ako teda dneska je, nedíľa už ani Samaritánky a prošlo veľké množstvo ľudí, hej, takže sa tešíme všetko spolu aj s vladekom.
9: Nelen do Veľkej Poľany, ale i do okolitých sel, ktorí boli v 80. rokách vysťahované, sa každoročne navertavujú rodak s rodinami, kamaráťami i znakomama, s ktorýma prežívajú spoločné chvíli striči. Jak sa ľubila podia prichodžom do Poľany, nám povili v ankete.
11: Atmosféra je tu dobrá, pohostinné, guľaš dobrý, všetko je tu dobré.
12: Ja sa oddala do Levíc, tam žijú, ale keď je také stretnutie, tak furt prídu, bo sa potišu, že sa stretnú s rodákami.
13: Chodíme tu každý rok, už bude tomu asi 6 alebo 7 roku. Tešíme sa každý rok na ďalší rok. Je tu vynikajúca atmosféra, je to vedno s každým rokom, že tu pribúdať tých účastníků, veriacich, ku trimavuť, hrada toto prostredie, domáci je zo zahraničia, zo Slovenska, dokonca z Česka, za iných krajín, keď tu stretajeme, takže sme strašne radi, že takto je a keď nám počasie sa vedarí, všetko je ku tomu ešte opatriť.

0: Vlastne mne to odštartovalo, väčšinou to potom končiť v Rusku a ostatných bývalých selách, lebo tam to je v septembri, po prípade až dokole koncom októbra. Je treba poďakovať každomu, kto takým spôsobom na tom participuje, lebo vidíte, keď vyjde počasie, ale aj keď nevyjde, dneska to počasie je extrémne prajno, lebo je teplo, neduje, nepádať, je tu mnoho ľudí, sú zapojení do toho nielen urbariatnici, aj poľovníci, lebo je tu prichystané pohoršenia v podobí poľovníckého guľašu, je tu krásny kultúrny program, tu program aj pro deti a tak tu ozerať v každom jednom vysiedlenom selí. Tá robota je tvrdá, ale tie ľudia na to tak nepozerajú, lebo prakticky to je tá posledná pozostalosť, tá dedovština, ktorá zostala spôsobom takým, že by sme nezabili na tie tradície a tak ďalej. A ja z pohľadu nielen člena urbariatu v Rusku, ale aj z pohľadu predsedu Združenia vysiedlencov z Vodarenskú starinu môžu povistiť, že dbajme, pestujme tie tradície a to sú krásne akcie. A pokiaľ mi to čas dovoliť, tak sa zúčastňujú každého jednoho odpustu a takisto aj stretnutia rodáku v každom jednom vysiedlenom sedli, ktorý tu vlastne na Starinskom dolini sú.
1: Vierujúcich do vysťahovaného sela Veľká Poľana pritihuje i osobnosť episkopa vládku Milana Chautura, ktorý sa praví v seli Veľká Poľana narodil. I nám približil, jak tradícia majovoj podív seli načínala.
2: Začavím toto stretnutia od začiatku, teda ešte tu ani nič nebolo. No a tým spôsobom, že vidím tých ľudí, ktorí prišli na cintar, molili sa kol svojich hrobov, obzerali sa, že jak, čo ďalej, nebola žiadny program. Reku, keď už sme tu ako skupina ľudí, tak poďme si spoločne deskať, sísti, postaviti sa, pomoliti sa. A tak vlastne začínali naše stretnutia pri centri na kresti. Potom už z tohoto cintera sme chodili z Ejty Kužickou nižšie, teda tam, kde bola cerkov. Tak sme si povedali, poďme sa stretnuti aspoň raz v roku, a to bolo stále v rámci dušičok. A tam, kde bola cerkov, tak už nelen pomoliti, ale aj službu odslužiti za tých, čo pomerli. No a tak toto pomalinke išlo ďalej až do momentu, kedy ľudia hovorili, no ale my sa stričáme stále len v osení. Kolej je dož, zima, sníh, už aj da kolej. Nemohli by sme tak stripnutí sa da kolej, že by bolo aj možno pobysidovati si po boty, kušok. Lebo tak sme zapálili svičočku, pomolili sa, utekali zimou preč. Prišiel datum majovej do úvahy za to, že otec Potajecký, ktorý bol prvý siaštený k Poľanoch po 50. roku, 48. roku, mal veľkú túžbu presiatoj bohorodici Fatimskoj postaviti kapličku. No a z úcty k presiatoj bohorodici, teda Fatimskoj, ktorá bude mať sviatok 13. maja, tak sme začínali robiť majové stretnutia. A to sa ľuďom zaľúbilo. A ešte veci prichodili za to, že vidú, no tu idú už aj s deťmi a so zmácili rodinka. No a už tak prišiel do toho prístrešok, potom kreťa toho priestoru bohoslužobného, prišla do toho dlažba a pomalenke urbariať sa, snažiť čím ďalej tým vecej zušľachťovať toto prostredie, že by ľudia, ktorí tu prejdú, nestojali v boloti, že by nestojali deska len tak, deska, keby ich tu nikto nechotil, a že by cítili, že tu sú doma a že tu majú svoje spoločenstvo. Pravdou je, že oproti tým prvým stretnutiam z tých 90. rokov minulého storočia sa tá generácia už vystriedala. Toto tetka ujkové, što pro mene byli ako dieťa, tetkami ujkami už tu nesúť. Potom moji vrstovníci často odešli do sveta za robotou, čiže zostali tu už len ľudia, ktorí si tu ešte našli robotu a chotia, že tí tu za, aj pri tých skromných podmienkach, či v Steni, či v Humenom, ale vidžu tu ľudia aj z Česka prejdú akorát aj z Nemecka a tým pádom fakticky sa každým rokom, jak vidžu, znásobuje množstvo tých ľudí z toho titulu, že lákať ich toto, što patrilo ich otcom. Aj to vedomie, čo dneska zdôrazním ľuďom, pozrite sa, musíme povisť, celkom pravdu povíme, že tú vodu pre celý východ od Košic až po Snenu dostávajú ľudia z našeho, z našich prameňov, teda z katastrof našich obcí. Teda ona teče nejakým spôsobom, ktorým je život na celom východí. Tak zostaňme christiánmi, že by sme trimali ten christiánsky život na celom východí a tak sa stričame s molitvou, službou Božou, potom aj pri tom guľaši, pri debatách. Je to normálna atmosféra, nič nechotie by mať tu nabubrale, bombastické, taký, neznáme, aký skupiny, alebo što. Proste ľudia sa majú znatý baviť sama. Tak sme boli zvyknutí, keď sme tu žili. No a že si zoberú pár spevákov z týchto sel, ktorí zaspievajú ľudovka, tak to je len plus, ale ľudia tu prichodia za to, že by sa sami bavili vzájomne, jeden druhomu štoska povili, jeden s druhom troška pospomínali, spomínali a podobne. Pokiaľ jem a mám sil, boli čase, že po operáciách a chemoterapiách nemal toľko, tak prichádzam tu a

0: A týchto ľudí tak uspájam, pretože tým, že jem stadiel.
1: Priašil živú sobotu v noči fotbalom. V veciach 5400 ľudí prešlo v sobotu večer pit polity domášný Tatran Priašil v zápasy so Skalicou, ktorým išlo oba manšaftom o veľo, a to doslova o ligovú existenciu. Oba manšafta za to museli predposledne kolo Ričneka vyhratý. Fanúšikovia na tribunách štadiona Ladislava Pavloviča tak mali smerom k domášnym hráčom v zeleno-bielých farbách jediné želania. A hráči v zelenobielých dresoch na hrysku veria, že fanúšiky vyslúchali. Od minov 11-ky Tatrana Priašil na hrysku i fanúšikom na tribúni bol gól 26 minúti, jaký dal domášny kapitán Martin Regáli. No fanúšikové i hráči Tatrana Priašil mali dôvod na radosť zas o 6 minút, a doky dal ďalšie gól Tatrana domášne odchované Cian Bernát.
2: Tak vedeli sme, že už máme nôž na krku, ako keby museli sme vyhrať, a chvála Bohu sa nám to podarilo. Konečne sme dali ten prvý gól a potom si myslím, že sme sa uvoľnili a hrali fakt dobrý futbal, a teraz už ostáva len jeden zápas, ktorý musíme zase zvládnuť, aby sme sa minimálne dostali do toho play-off.
1: Tatran Priašil skoroval ešte raz, a to v 47. minúte gólom Brazilčana Gabriela Barbosu Avelina. 500 ľudí tak odchodzalo zo štadiona Ladislava Pavloviča z pokynech. Natiko Tatran vyhral nad Skalicou v existenčnom zápase 3-0. Menšie z pokynov tak odchodzali v sobotu v noči domy na západne Slovensko Záhoraci, ktoré sobi nesli z východu Slovenska prohru. Zavďaka ktorej sú tak ešte se v zóni ohrožiňa a môžu sa ocitnutí po posledním kolí v baráži. Dále už vece hovoriť hráč Skalici Erik Daniel.
3: Tak prehrali sme si ho sami vlastnými chybami, čo je škoda, lebo myslím, že sme nezačali zle, ale dobre, chyby sme urobili, ale akože tí traja páni, čo predvádzali po tých našich chybách, to je veľa. Fakt jasné, my sme chceli tu vyhrať alebo aspoň uhrať bot, ale to sa nám nepodarilo. Čo je veľká škoda pre nás, ale no nič, musíme sa dať dokopy a máme posledný zápas a zvládnuť ho.
1: A spokojne na Brezbe sedí po zápase nebol ani tréner hosti zo Záhoria Roman Hudec.
4: Myslím si, že sme odohrali, ako sme predpokladali, nervózny zápas, emotívny zápas v dobrej divackej kulise, a samozrejme, že v tom zápase išlo o veľa. Predpokladali sme, že domáci na nás vyvinú tlak, a jednoducho sme sa bavili sme sa o tom, že aby sme ten úvodný tlak ustali, a myslím si, čo sa nám aj podarilo, a mrzí ma ten prvý lacne inkasovaný gól, kde sme urobili lacnú chybu, a samozrejme, že na to narušilo plán, a jednoducho potom sa nám hralo ťažko, a myslím si, že Prešov dnes vyhral zaslúžene, jednoducho išli tomu naproti, a my sa musíme už pozerať dopredu a sústrediť sa na to samotné posledné kolo a vyhnúť sa baraži.
1: Tatran Priašil je po predposledním 31. koli aktuálneho ričníka Nike Liga na predposledním miesci o bod pred posledným Komárnom. A práve s Komárnom hrá Tatran Priašil ostatný zápas aktuálneho ričníka u sobotu v Zlatých Moravciach, kde hrá Komárno domášny zápas. Tatranu Priašil stačiť na utrimania v ligi remíza, Komárno musieť na Tatranom vyhratý. Teoretično bol však šim ich ešte Tatran Priašil v prípade víťazstva nad Komárnom a prohrou Skalici s Ružomberkou skinčitý na 10. miesci, teda vrhnutý sa do kincej baráži. V Priašovi tak vyriať, že v kinci tržňa u sobotu v Zlatých Moravciach proti Komárnu zopakujú i vokonc ostatného zápasu so Skalicou, ktoromu sa v sobotu večer po zápasi so Skalicou radoval i tréner Tatranu Erik Havrila.
5: Tak z môjho pohľadu kvalitný zápas, a ja som na chalanov pyšný, pretože to, čo sme chceli, a ukázali, že za ten klub chcú a vedia bojovať, a o to viac ma ešte teší, že sme boli hlavne efektívni, lebo aj v minulých zápasoch sme tie šance mali, ale konečne sme ten gól dali, a potom sa nám samozrejme hralo ľahšie, a myslím si, že dominantný výkon a veľmi dôležité víťazstvo.
1: Dnešné rádio noviny sa distali na svý konec. Najbližšie to budú v sredu v tradičným čase 18.15, kvôli sa na vás tiež od Lea Vasková. Dnešným pro vás prorektovali a vysielali majster zvuku Stanislav Hurdych. Redakčnom prorektovali od mikrofónu Sia Prevhariav David Plášťak. Majte spokojný večer.
6: Rádio Patria. Amare kužiraňa lete rajale. Mište svoj avľante šunel a da dive sotno romano lau para misar. A da dive genaha andale keniva sa vi irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhini e Dominika Bađová.

Lila. Sia je kav upalo da gav bešena zo Roma, ale Romen sia vajda. A da vajda i kerela zo Roma nezviki auka, sar varekana o Roma dživenas. Te išpe ada čilja varekana, o Roma palada vakeren teakana. Ale Romen sa dživela z jek bare šukar čaj Lila. Sia bare lači, šukar, usako buti džanela ste kerel. Kere andro ker kerela savoro, umek džala z andro gavko hulania, te keren te zarodelvali savelove, vajso denas te tavel. Siama puri daj, savina birinelas ma te keren buti i buti kere, namek pašo gađija. Pašlo lazu valekana, te pefeder erzinelas, džalas te bešen kiejak, pašo Roma. Savore Roma džanenas hoje lila kamele dodo, uo dodo kamela zla. Dleskeri dajte odad na kamena spalodáni te šunen, uvažo da pumen, chude nás čoral te na niko nadikel. Kiaráti, kanak pumen oterte chude nás pašijak, kaj kle nás te díja v nás. Akor pumen čoral chude nás i lila lej do doha, bare pumen kamena sako je gorasia, váž len je kuč. Jek dive speva kerelas, hoj le dodoskeri daj, le dadeha, džan kiaráti te mangen las úskarom nejaké le dodoske. Iz úska si a šukar čaj, čanelas i buči te keren u te žuži sas. Ale varekana sas na svaljardi. Iz úska čanelas hojo dodo kamel la lila, no tela keri čakeri daj le dadeha kamenas le dodo džamu treske. Usaroda sia maškaro Roma, o čavore musajte šunela dajeke, tele dadeske. Čačo sia akor, no čak važo da hoj denas eketane o barva lipen, te maškaro Roma o danasia lače, te maškar lende sa barva leder, učore der učore. No savo sia Rom barvalo. A so sia barva leder, so sia lavutari. No návka hojkane nás auta, so nás lemer, dživé nás o terné manúše eketáne, unakáme nás pumen. Upánnik nás lebach tale. Kanak šundia i lila so kamente kere le dodoskeri daj, le dadeha, celo dives prekorunia úsia bare somorutni. Te návaleko dikelgeja Andri bar so sia palo Roma odojrovelas. Bare kamela zle dodo, jo by važleske dichindias. Nažanela so kerela, sar by leske rodživela, sako dive zle te diken, utenava keren lehavaj, te chuden keleste. Bešťa Andričar urovelas. Uakor kelate vareko avľa, sia odao dodo. Máro, memangela tá v karomňa kenala. Menekama vča tut, Džanav so kerďomas teme tuha, dava kerďomas vajnujomas tuha. Isce, pal valekec dive sa mujomas androparipen. Dodo miro, ma byster ďal sa roda kerel maškaro Roma, rovim na hava kerlas elila. Odávaj, dana mu kelate anenla zúska prilač, hoj penela, hoj lana kames. Na engedinla, te anes lakera familia, fajten prilač, mer oda perlela, hoj anjal la prelač. Tu džane sarkene zamara familia, fajto o Roma. Siam jek čo reder fajto maškaro Roma. Váš mau vajda na čela, ani váš miri daj. Mela ke nakama v tekenen erdia vone. Mahini pchúri u nás vali, u tešunela vale so erdiavo, mande darala váš mange. Letuke šukare romňahala z úzka, hojíni láči čaj, u tutuke keláte si kľoha, nikeha. Oda mange napen, mela romňake nalav, mekama včat tut, na dňa peskete penelo dodo, u kez dňa a te čubitke nedlalila. Kami ben míro, ben na džana bitíro ten živipen, cejí rád sleje ketane, čapru ráťa agele kere. Elila Janelas, hoj ma butere ketane na našoha. Ani o dodo na Janelas, solezu žarel kere.
Čak so putradia uvudar odat uštila upregelia kileste udidiale čam. Kaj sa las cali rad? Džanehas hoj kamaste džante magielača utudasia skere. Asi lač. Musate izeli ňom hoj tradake dane lače uhoj džá a dadive ráti. Džavale kaj a dadive pagátu ke soduj čanga. Tutu ke gondolines hoj dadžav pal kaste tup hires, pali žobračka, šo auda najela tiri robni, u amari bori. Nalila nisa vo fajto, čejek puri daj u nas vali. U tu kameste mu kavo dávka, odatu nika mudrav, kerla zvika odat. Avka mal mundar merla lila bare kamav, u avra robňa ma genalava. Nadyňa peo dodo. Le dodoskero dadli ja paika fidi sklamun i čuri, hoj džal le dodote mundarel. Idaj chutia agrirom, au kerela z bari vika preleste. Robino, soba avridili ja ilal. Soďa z tebera vedl ti reča, bugle avke, jo v peske las uskalela robňake, mele havake ráa, savo robulu idela, ujela lače. No čak te ovelo dávke sarva keres. Čak užar, so kerela kiaráti. Beola lađata, so kerela berá, te lača na kabľa, u te lake penela hoj robňake lanalel. Čak bežal valekaj, bela múdará. A ja ho rati, u savore gele te magavel lazuska. Od udo musaj te geja lenca. Saroda šuňa i lila, ke zdyňa bare te rovel. Te lakeri daj lovel. Te lakeri daj rovelas. Sajdela zla lila pira čajora. Lila bíri, čajori, musaj te bisteres. Dávka odajla čak avka sa legero dat kabela. Bare ma gehit páro, hoj týro dat sik avľa. Bare ma gehit páro, hoj týro dat avka si gelia pro aver vilago, unane manuš, soačilia z vaša menge. No madara, mektut elabach. Rakea tu ke lače čavore, so tu bare kabela avka sa rododo, uhoveha bachtali. Mekhino dživipel agal tute. Ništ mek našaďal, šaj ovel hoj odnahin avka te oven. Avka ju v goďaver. Madara dajori míri. Mahin láče, madara váš mange. Pendia uho jasvala tarčúr ďonas. Mek lel peskele dodoro mňa sama kamel, hin mange odajek. No je glake odanasia. Ráti rov kerlas, udive se celá dive sa kerla za drogav le barva le gáženge. Ochulaňa la lina kamenas. Mer kerla žuži buti, u kerla sako jek buti. Čanela ste kerel sa voro. Jek dive zla lila, vyčiňa i rašani ke peste. Láčo dive zradí miri, peňa i lila. Izeli ňan ma gete avav, kerňo maleso erďa vone, na, nakerďal nišť, erďavone, namúsajte daraz. Savo rohin avka sarhin, te oven, čak kama v tutarvare so te púčel. Paťa voleske, hoj penela mange očáčo. Džane zolestar, hoj sial kamni. Pireske mande ma buter kurke odikavoj barov tuke oper, oje tešto mahin aver. Džanav hoj akana tu dane nikono pirela zle do doha. O dodolina romňa, mer musaj si anou jov džanel hoj užare zle starča more. Pučňom le romňa starči, hini zúska kamni. No ujoj mag je peňa hojda. Peneha odale do doske, dá na penáleske nišť. Me mag je avri i krá romňa le čavore. Čačo aj sohojov, la zúska naštik mukľas. U meleske nakeráme k bareder erďavý pen, soske oda ujas te džanen. Lila míri, metu kešegitina sar pendela. Džanav so erzines no gondolina v mange, hoj elaz oda lačo manuš. Džanav so erzines no gondolina v mange, hoj elaz oda te džanen, pendia je lila. Palikera vsiad lačo manuš, te ulilas ase lače te amare roma. Sajňa peila, palikerňa ugeľahet. Celé dromeha kererovelas.
Kada ajak here arak jala da jorar san rovel. Da jori miri som da kuni, so per tuke ačilja. Erzine stud erdjavo nevaj, ker ne tuke vareso, da randija ilila. Na ča jori miri. Na ne mange erdjavo nema dana. Čak si ja a da jo vajda. Bare pre tute vičin kerlas, ale pro das hojsal kabli. Milerske penjom hojnika star niš na kamas. Hojle ciknore a menge korkore avri baravaha. Ili la pira dajora čumit kerlas urevelas pre piri briga. Dajori miri. Hintun manca čagi briga. Oda na kamjom te tirines. Vaš mange. Engerin mange. No u akana tuke jav te pašion te na tuke hin pahalone. Ili la todja pira dajora andro vodro te pašlon u tejoj peske gelja te pašlon. Ráťaha už tíľa upre, u geľa vare sú te keren te chal, sa voro rakíňa pri kafidi, u geľa te už ta vedla dajora. Kabiala ke te penel hoj ďalky gáči a drogav, sadla už ta v kerlas a ja prooda hoj dajori hini múji. Kez dýňa te keren výka, te rove no niko nakelá te na geľa. Bešťa peske proky sebo urovelas. Saravka rovela zo jazvala tam čordionas a jaké láte o dodo. Bare darandia, so tu adaj keres. Ja are het, elamanca me gore del sarhin. Nadžav, musaj mangete penen, no čačo so pestuke ačilja. Vas jom te pučen dira dajoratar. Mira dajoratar ima na puče a nič. Mili som ňaku ni uláči dajori pre kirad múja. Mudar ďadla tumen oroma, tyro fajto u ovajda. Chojar donevičin kerla zilila. Sarada šundia o dodo, bare pre ladžana, džanela svoj hidla čačo. No androda, kelende nasela zle do doskery daj, kerela zvíka u vičin kerlas. No, načilia oda paši výka, no te bare láskaj do chuňa. Oromňa bare džungla gonevičin kerna zlali lake. Nabili nelas legete palete penen. Geja Andre ker, kemiri múri daj. Upadňa o Andreo vudar. Pandik muken mukle Andro dodo. No dodo ma džanela sope začilja. Ukezdiňa te vičin keren le romenge. So da keren, ise múľala keji daj. Sar prumen avri vičin kerde o romňa, gele het u buterna vičin kerde. Napúčlela lila tančila, ke kampel vare soha teše gitinen. Prohaver dives lila panu diala korkori ladajora. Pandik beštak pokry sebo, le vudareske u gondolí kerlas sokerela. Androho dá, jake lateo vajda, a čila angli lateo pučľa. Paru dial týra dá, hát vajda páru ňom. Lila aj obtukete penen, tedes upretýra gadora, uďa arehet. Na kamas tu dadaj. Míre Roma na kamen, te keres a daj máš karlendeo bini, peňa o vajda. Ďalej so, metumenca távka na kamiom teáčen, míri dajme ksa džidilia, no tume la mu dáďan. Paťa voleského jo báro, del tumen barla, udela sakoneske čagoda pále, so sakoneske musaj tedel. Čagoda sakoneske patridel. Paťa voleske hojmiro čavoro so danemek pro világo sveto tebe, rakaha, tan kaj ová bachtale, uena odoj láče manuša, náš se sartumen san erďave.

amare amalina te amala. Palikera vtumen gehoj sa nas te šunelo Romano lau. Romano lau avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena, Radio Patria štúdio požuňate. Mangautumengemek šuka rátiro male.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál Slovenské rody o rode Bosákovcov. Podpis na dolári napísal Marián Tkáč. Prvá časť.
1: Volám sa Marián Tkáč a celý život žijem vo svete peňazí. Priťahujú ma najmä osudy, ktoré peniaze dokázali v jedinom okamihu zvrátiť, stvoriť, ale aj zničiť. Keď v lete roku 1993 vychádzali z torontskej tlačiarne prvé slovenské bankovky aj s mojím podpisom, netušil som, že prvý Slovák sa podpísal už na začiatku 20. storočia na americký dolár. Volal sa Michal Bosák. Narodil sa 10. decembra v roku 1869 v Okrúhlom, nedaleko Stropkova, v rodine roľníka Michala Bosáka staršieho. Jeho stará mama bola Anna, rodená Vargová.
2: Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja. Ako na zemi, tak i v nebi. Glóriu tvoju, vrabčisko jedno, necháš to zrno prekúri. Prieb náš každodenný, daj Milu. Nám dnes.
3: Milu! Hrištek je na stole. Chlapci už sedia a čakajú ťa. Miško, Jozef i Janko.
2: Už. Ešte som sa neumil ani neúčesal. Nech začnú bezo mňa.
3: No, to ti teda potrvá, pokiaľ si vyčešeš tie svoje vrkoče.
4: Chlapci, začnite jesť aj bez otca.
2: Znám, Anička, nepáčia sa ti moje vrkoče. Chcela by si ma preinačiť. Už, ale môj otec Michal i dedo by sa prevrátili v hrobe, keby som sa ostrihal. Ani môj statok by ma potom nespoznal.

0: A ťa cepmi.
1: Tak to nejako bude. No, bol som v Stropkovskej sporiteľni, ale skôr ako stodolu pripomínala mi kostol. Môj brat si požičal na pluh. No, do roka musel vrátiť raz toľko. Urodilo sa mu málo, nemal čo predať a z čoho zaplatiť. A tak mu ostala len šívkarta a Amerika.
0: Prečo je v Amerike dobré?
2: Čo furt máte z toho tú Ameriku?
0: Prečo my v okrúhlom školu nemáme a musíme chodiť až do Radomy?
3: A ešte musíme aj nosiť so sebou klátiky dreva.
0: Prečo nemáme vlastnú školu?
1: Školu vraj netreba. Stačí krčma.
2: Jo, nepolitizuj, syn. Načo zbytočne balamutíš hlavy svojim deťom? Nič nezmeníš, nič.
1: Babko, babko. No, ale poďme, chlapci. Zajtra je Vília.
4: Štedrý deň! Štedrý deň!
2: Roboty ešte veľa. Myšku, ďaďu, teplo sa oblečte, zájdeme do lesa po stromček, potom opatríme stromy v sade, nachystáme slámu.
1: Všetko je už nachystané. Sláma v izbe, pod stolom radlica, lemeš, čerieslo, sekera.
2: Aby sme ochránili gazdovstvo pred nečistými silami, ale aj pred ohňou a povodňou.
1: I reťaz hamovčák.
2: Aby sme držali do vedna.
5: Podobrú som obilné zrná a jadrá z dyne.
2: Ešte odnes, synu, koláč sme doma cesnakom dobytku doma štale. A koláč plnený peprom daj psovi, aby bol cudzím navštevníkom zlý a srdnatý tak.
1: A aj kohútovi, aby si hľadil vlastného hnojiska a nevpúšťal susedových kohútov. Chlapci, už vyšla hviezda.
3: Už vyšla.
5: Môžeme teda začať.
2: Miluš, začni.
1: Drahí moji, vinčujem vám toto Bože narodzenie pri štiescu, pri zdraviu, pri božským pokoju, pri väčšej láske a menších hrychoch, hojnejší a pokojnejší prežic. Že by sme mali celičok, keľopo hurohedličok, telobičkoch, keľopo polukračkoch, do roka jalovičku. Že by sme sa zmohli i viacerí, keď nám už Pán Boh požehnal, nech nám požehná aj ďalej.
5: Daj Bože. A teraz vám požehnám čelamedom, aby sme boli všetci zdraví a dobrí ako med. Milo, Miško, Jozef, Jankovi i babke, tak i sebe. Tu sú oplátky a potom mačanka, bubalky a kapusnica s rybmi, aby sme nemuseli vstávať od stola.
2: Daj Bože, aby sme sa aj na rok takto stretli všetci.
1: Všetci a jeden ešte navyše.
3: Celý rok som sa tešil na mačanku. To mám najradšej.
6: Braček, pri štedrej večeri sa nehovorí.
7: Nad Betlehem prišla hviezda jasná. Pastuškové, keď ju zbačili, takoj postavili, pri každej krčme sa zastavili, že by Ježiškovi na zdravie vypili. Tak a i my Ježiškovi na zdravie vypíme, aby sme po smerci korunu andelskú obsahnuť mohli. Amen.
2: Musíš počkať, dobrý človeče, od štedrovečerného stola neslobodno vstávať.
1: No. A že pes vôbec nebreše.
2: Asi si mu dal veľa pepru do koláča.
7: Jo. Ale tak je mi strašná zima. Aj malého chlapčeka.
6: Ja idem.
2: Mišku, chlapče, co si to zrobil? Kto odíde od štedrovečerného stola? Už si nikdy viac na ten stol nesádne, Bože môj.
0: A to má ten chudáčik tam vonku zamrznúť? Poď.
7: Zabudol som, Pán Boh, daj dobrý večer, Pán Boh, daj. Moje meno je, prosím, Jozef Rusnák, ale všetci mi hovoria, že Juťo. A toto je môj chlapček Julko.
1: A prečo chodíš v takej zime aj s malým chlapcom, človeče?
7: No, tak, spredaleka idem. Keď mi ukradli drotársku krošňu, vyšiel som na žobrácku palicu a tuto Julka, poď sem, Julko, poď. Tuto Julka som zachránil, keď ho chceli

0: odviesť na dolnú zem.
1: Nešťastné ľudze prinašajú šťastie, hoz do domu, boh do domu. A modliče znaš?
0: Aj, takto sa ja modlíme. Božišku, znáš, jak ťa ľúbim? Prosím ťa, urob zo mňa milionára, ako si zrobil z iných. Daj, že by som zbohatol, tak znám, znám. Odmieniaš, ale neponáhľaš sa. Daj mi aspoň chleba, pokiaľ mám zuby. A keď si mi dal ruky, tak daj mi aj dobrú robotu. A keď si mi ukázal, ako žijú bohatí ľudia, napchaj aj do mojej kešene. Bože môj, pomôž mi hore a dolu už nezajdem aj sám.
1: Šumná modlitba, šumná.
2: A čo počuť, dobrý človeče? Čo je nové vo svete?
0: Čo je? Všade je teda strašná zima. Pán gazda, a viete, že v Amerike už 4 roky svieti žiarovka?
1: A to je čo?
0: No také dačo ako hruška, ale vychádza z nej svetlo. No áno. No a Rus zabil cára. A v Nemecku zomrel, no ako sa len... A Marx zomrel. Predstavte si, ten chlap tvrdil, že keď nebudú peniaze, tak bude na zemi raj. Taký istý ako v časoch Adama a Evy. Keď vraj neboli peniaze a ľuďom bolo bez nich dobre. Peniaze boli už aj v raji. Neboli také ako dnes. Vtedy sa platilo jablkom. Čo aj Eva zaň vymenila nesmrteľnosť svojej duše.
3: Čože? To som ešte nepočul.
0: No ale to nie je všetko. Maďar založil v Nitre Femku, aby naučil všetkých Slovákov po uhorsky.
3: No. A strýko, písali, že v Amerike každý môže hovoriť takou rečou, ako chce.
0: Áno, tu nás nútia hovoriť a myslieť po maďarsky a pri voľbách voliť len ako Maďari. No, aj keby nebolo Ameriky, museli by sme ju vymyslieť.
3: Amerika.
0: Počuli ste už, že v Prešporku sú také mašinky, ktoré keď priložíte k uchu, počujete aj toho, kto je od vás ďaleko.
1: Joj, šveča obraca na rúby. To na co komu také mašinky, keď jíst nic, co?
0: Tak je. Hľadujeme. Vlastnou rečou nemôžeme hovoriť.
3: No a v škole stačí jedno slovenské slovko a už nás mlátia. Raz som učiteľovi zlomil palicu a hodil do ohňa, keď nevidel. V Amerike tak určite nie je. No nie.
4: Milu. Mamo.
1: Čo? Už sa to začína?
4: Nie. Ešte nie. No. Chlapci by už mohli odísť do Olšavy.
2: Dobrý človeče, vidíš, žena mi ide rodiť. Budeš musieť aj s chlapcom spať v maštali, je tam teplo.
0: Áno, pán.
2: Mišku a Jošku, vy zajtra ráno pôjdete do Olšavy k strinej.
5: 28. decembra 1885 pribudol do rodiny Bosákovcov ďalší člen.
6: Je to Cimečka, nemýlila som sa.
1: A na to Bože narodzenie.
2: Buď Janička, podľa mami. A podľa vás, babko.
1: A na to Bože narodzenie. Rozvešaše všetko stvorenie.
7: Mene horského kráľa otvorte. Okamžite otvorte.
2: Už.
7: A čo, chorím? Posádi, haj.
2: Idem, Azvaďok, som Michal Bosáč. Dieťatko sa nám narodí. Berte to prosím ohľad.
8: Malé dieťa, ukázať?
4: Nie, nie, pokiaľ nie je pokrstené, neukážem.
8: No.
9: My hľadáme panslavského buriča Rusnáka Jožefa a nedospelého chlapca Rásocha Ďula. Máme informácie, že sa tu skrývajú.
2: Ale prečo ich hľadáte?
8: Mivel a Maďar Álam Tulajdona, ten chlapec patrí uhorskému štátu. Tútori ho riadne postúpili Femke v záujme vlasteneckej výchovy, čomu Rusnák Jožef úmyselne bráni. A ty si obom udelil azyl.
2: Azyl?
9: Neprotiv sa v mene svetoštefánskej koruny a v zmysle príslušných zákonných článkov pôjdu s nami Rusnák Jožef, Rásocha Ďula.

0: keby tí žandári mali srdce, modlitby im otvorili uši.
1: Čo sa tu vlastne stalo, babo?
0: Jaj, chlapci moji, dobre, že ste tu neboli, žandári.
1: Žandári? To pre tú palicu, čo som spálil učiteľovi?
0: Jakú palicu? Nie palicu, ale schytili žobrakovho chlapca, zviazali chudačikovi ruky a hodili ho do sani. Keby zapriadnuté kone znali hútoriť, nemlčali by.
1: Dobre, že som nebol doma. Kto vie, ako by to dopadlo? Tu veru nie budúcnosti. Pôjdem do Ameriky.
0: To všetké tam pôjdeme?
2: Rozhodne sa mi škúsil sám. Nie si prvý, kto z okrúhleho odišiel. A ani posledný. Príjmem tvoje rozhodnutie, aj keď mi budeš veľmi chýbať. Tomuto kraju budeš chýbať. Každého mladého chlapa je škoda len tak, zadarmo, hotového dať svetu. Tu sú tvoje korene.
1: Apo, moje ruky doma nemajú kde zarábať. Moja duša tu nemá slobody. Každú chvíľu sa môžu zjaviť žandári pre tú palicu.
2: Aj vo svete je všelijako, chlapče. Keby si vedel, koľko dravcov na teba striehne. No, skúsi treba. Skúsený človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Vo svete treba nedať vše a vytrimať.
1: A po, ťažko mi je, veď všetko stratím. Vás, domov, kamarátov. No nedá sa žiť len s koreňou, ak chýba slnko, vzduch, vlaha.
2: Vidím, chlapče, že si sa už rozhodol. Kľakni si. Dám ti požehnanie.
1: A po.
2: Pane Bože, iba ty znáš, čo na tejto zemi je dobré. Len ty znáš, schade sme prišli a kedy a kam pôjdeme. Nie len z rodného domu, ale aj z tohto sveta. Dozri na tohto Michala, krv z mojej krvi, ktorý ide na druhý pozemský svet, na druhú jeho polovicu, do Ameriky. A ja už dozajista nikdy neuvidím. Nevylej sa tam krv moja nadarmo, ale naopak, rozmnož sa tam v ďalekom svete, vlej sa do srdc milujúcich a milovaných.
0: Tak.
2: A ty, synu môj, nikdy nerieť svoju krv pálenkou. Krv je najvzácnejší dar predkov.
1: Sľubujem, Apo.
2: A pamätaj si, že si synom Michala, ktorý je tiež synom Michala. A ten pochádza od Pavla. Pavol od Pavla staršieho a starší Pavol od Martina. To je náš rod zachytený v matrike i v mojej pamäti. Odnes si ho v srdci a odovzdaj ho svojim synom. Keď vystúpiš na breh nového sveta, buď skromný, ale nie ponížený.
0: Tak.
1: Budem, Apo. S Bohom, Apo. S Bohom, mamo. S Bohom, babo. S Bohom, bratia. I malá sestrička.
2: S Bohom.
3: Drž sa, synu Mišku, v tom ďalekom svete Boha a daj úctu ľuďom a za ženu si zober katoličku.
0: Tak. A nemal si ty vstávať od vianočného stola, nemal.
2: Choď, synu môj, najhoršie je na mori, preto ti dávam túto Bibliu. Na mori ti bude potechou. A ešte dačo. Kúpil som v Stropkovej u Žida dolár. Zíde sa ti?
4: Odvtedy, čo americkí majitelia baní poslali do hornouhorských stolíc niekoľkých poľských agentov, aby verbovali lacných robotníkov, všetko bolo inak ako prv. Začali sa vyprázdňovať dediny a arendátori majetkov pociťovali núdzu o robotné ruky. Vláde chýbali noví rekruti. Na železničných staniciach kontrolovali preto cestujúcich žandári.
5: Hova mi jes? Kam ideš?
6: Na jarmok.
5: pod Tatry obzrieť nejakého koňa.
2: A nemáš pri sebe pás a peniaze?
5: Kde by som ich nabral?
2: Každý Slovák je podozrivý. Ak sa chce dostať do Ameriky, vybehne mu, prasa schlieva a uteká k hraniciam. On za ním. Prasa sa vráti, ale on utečie.
5: Vidíte tu niekde prasa? Zrkadiel tu nie.
6: Drž papulu, marhahu, starém tete.
2: Keby sme aj ku každému z vás dali strážcu, ani tak by sme vás neustrážili.

0: Bože, ktorý si otcov našich previedol cez Červené more. Prosím ťa pokorne, aby si služobníkov svojich na tejto lodi do prístavu v Amerike pokojne dopraviť pomohol.
1: Už lietajú vtáci. O chvíľu sme tam, v Amerike.
0: Samá voda, temná, slaná voda. Tak rád by som bol teraz na zelenej lúke, kde sa dá voľne dýchať, kde lietajú vtáčky, tak rád by som sa položil na koni, okúpal ho vondami.
1: Mal si teda ostať doma a kúpať kone. Ja utekám pred žandármi, ale ty si nemusel odísť.
2: Nemusel? Ani dýchať sa tam nedá. Vrátim sa až vtedy, keď moja vlast bude slobodná.
1: To sa teda nevrátiš nikdy.
2: Ja sa viac nechcem učiť cudzú reč.
1: To je prvá vec, ktorú v Amerike musíš urobiť. Myslíš si, že v Amerike ťa budú vítať po slovensky?
2: Strýko ma bude čakať.
3: 16-ročný Michal Bosák priplával do Ameriky na jar roku 1886, prenocoval v zbernom tábore pre imigrantov Castle Garden, ktorej názov Slováci poslovenčili na Kasigarda.
4: Vyhľadol som veru. Na surovej slanine už má vyše hlavy. Keby sme si ju tak upiekli na ohni.
2: To je najmenej. Nájdu sa tu trieský papier. O chvíľu bude oheň.
4: Michal, poviem ti, ty sa v Amerike nestratíš. Tak mi Bože. Jaj, slanina je oveľa lepšia, keď sa skrúca do voňavých slniečok.
2: Cítiš tú vôňu?
5: It's not possible. Son of a bitch.
1: Ten černuch sa zbláznil.
4: Skáče po ohni.
2: No, či čo spomína? Čak ešte je len večer.
1: To je tá americká sloboda. A
4: napísa. Voňavá ruškovička. To je, dúfam, v Amerike povolené.
1: Bo tam ten čierny je ticho.
2: Nie, nechcem, nepijem. Otec ma pred odchodom varoval, aby som sa nikdy neopil.
1: A aby si sa bál Boha.
4: Všetci otcovia sú rovnakí.
1: Treba už spať. Zajtra nás čaká ťažký deň. Rozhodne sa, či nás Amerika príjme.
4: Pozri, ostatní už ležia ako klobásy nachystané na údenie.
1: Čo sa stalo?
6: Mal som dolár.
1: Nemáš?
6: Nie. Ukradli mi dolár, ktorý som dostal od otca.
7: Aj vo svete je všelijako, chlapče. Keby si vedel, koľko dravcov na teba striehne, no skúsiť treba. Skúsený človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Nedakše a vytrímac.
2: Aspoň, že mám lístok až do Hazeltonu. Tam ma na stanici bude čakať strýko.
8: Good morning. Čo je to tu za krik? Postaviť sa do radu? Začíname s preosievaním.
2: Preosievanie? A to je čo?
4: Písala mi teta z Ameriky. Prezrie nás lekár a vyskúšajú nás čítania. Komu nakreslia kriedou na chrbát krúžok, ten je slabomyselný. Komu krížik, ten má očnú vírusovú chorobu trachoma. Komu písmeno E, ten je duševne menej cenný. Takých Amerika nepustí na svoje brehy.

0: Michal, a teba nečaká nikto?
1: Nie, neviem.
2: A kto ťa mal čakať, chlapče?
1: Strýko, Michal Bosák.
2: Michal Bosák?
1: Áno.
2: No, už sa stmieva, nasadni, pôjdeš s nami do boarding house. Nemôžeš tu ostať na peróne, aby ťa takto neprepadol.
1: Ale nie, možno strýko len mešká.
2: Nemešká.
1: A prečo by ma mal niekto prepadnúť?
2: Amerika, tu je všetko možné. Na našich chlapcov dva razy pustili psov, keď sa pýtali na cestu do boarding house. Jeden krajan išiel sám okolo potoka, piati chlapi ho chytili za nohy, za ruky a puk s ním do potoka. Potok bol zamrznutý, neokúpal sa. Ale ruky a tvár mal celé zmrznuté. Plakal, ale oni ho ďalej trápili. No, treba vám nejaké amerikánske šaty v tých našich vzťah ako indiáni.
1: Indiáni?
2: Keď som sem prišla ja, začala som robiť spolu s inými babami v koksovni. Tlačili sme vagóny plné koksu. Slova girls sú tu veľmi hľadané. Sú pekné, pracovité, skromné a pravda aj pomerne lacné. Raz prifufňal picnic rail, výletný vlak z hlavného mesta, aby Američania videli tento zázrak ženy s lopatami. No bože, to už len chceli vidieť. Ženské cicky oparté o lopatu.
1: A o mojom strýkovi viete niečo?
2: No, to je smutná história. Tvoj strýko zomrel.
1: Čože? Keď? A ako?
2: Náhle. Dva týždne je to. Ani by som o tom nevedela, keby celá okolica o tom hovorila.
1: A čo sa stalo?
2: Farár ho nechcel pochovať.
1: To už prečo?
2: Lebo tvoj strýko bol členom spolku svätého Štefana.
1: A to sa v Amerike nesmie?
2: V Amerike sa všetko smie. Ale ten nepodarený farárko Košálko, ktorého do Ameriky poslal košický biskup pre jeho svárlivú povahu, teraz tu odmieta krstiť deti členov slovenských spolkov a ich zomretých členov pochovávať. Že on, rímskokatolícky plebán, nemá rád spolkárov a že neslobodno miešať politiku do náboženstva.
1: Však to... To je potom ako v Šariši.
2: Keď veriaci Košálka žalovali, biskup dal príkaz, aby tvojho mŕtvého strýka vykopali a on sám ho prišiel pochovať.
3: Aj vo svete je všelijako, chlapče. No skúsiť treba. Skúsený človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Nedať vše a vytrímať

0: deň.
1: Bez jediného dolára vo vrecku a bez strýka, na ktorého pomoc sa veľmi spoliehal, začali sa prvé kroky Michala Bosáka vo vysnívanej Amerike.
2: Hrali Miroslav Trnavský, Lucia Vrábicová, Karol Čálik, Lena Košická, Julius Vašek, Darina Vašíčková, Alfred Svan, Vladimír Minarovič, Ivan Laca, Marián Grebáč, Tomáš Lukáč. Spolupracovali Eva Dózová, Katarína Bielčíková, Andrej Klimič, Ľuba Šajdová, Jaro Rihák.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko plitvá potravinami, kým každý šiestý občan čelí chudobe. Zmeniť to má nový projekt. Sucho zasiahlo takmer 40% Slovenska. Malé obce môžu mať problém s pitnou vodou. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď s teplotou do 19 stupňov. Pekný večer želá Zuzana Kejmarová. Každý šiestý Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 000 tón jedla. Pomôcť by mal jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri tohto roku chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Tie však musia spĺňať isté kritériá. Problémom je nielen legislatíva, ale najmä nedostatočná infraštruktúra. Výkonná riaditeľka platformy potravinovej pomoci Slovensko Alexandra Kolarik.
2: Chýbajú nám skladové kapacity, chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť. Aj počas národného projektu hľadáme financovanie realizácie toho riešenia, ktoré budeme navrhovať.
1: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
3: Je potrebné do toho zapojiť všetky zložky spoločnosti, to znamená štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu, podnikateľský sektor, to sú prvovýrobcovia, to sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci. Oni veľmi dobre poznajú, ktoré rodiny sa nachádzajú v ohrození.
1: Sucho v máji zasiahlo takmer 40% územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak totiž bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka problém s jej zásobovaním môžu mať najmä malé obce.
4: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mesta a obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach konkrétnej pomoci v každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale aj hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka je kľúčové najmä budovanie vodovodov.
5: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani na vodovod vybudovaný. Paralelne s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniska vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025. V lani zaznamenali 190 ochorení. V tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Regionálny hygienik Jozef Varga spresnil, že nové ohniska zaznamenali v lokalitách s nízkym štandardom bývania. Správa Tatranského národného parku začala s opravami turistickej trasy z Hrebienka smerom na Rainerovú chatu, ktorá je uzatvorená viac ako 2,5 roka. V tejto súvislosti uzatvorili zelenoznačený chodník od Bylikovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Riaditeľ správy TANAPu Michal Babnič spresnil, že práce potrvajú približne 3 mesiace v závislosti od počasia.
6: Ako náhle budú spravené tieto opatrenia, tak sa potom otvorí a uzatvorí sa červený chodník. Bude to taká dynamická zábrana, vlastne, aby nepadal ten materiál od zora na tých návštevníkov tej zelenej značky toho turistického chodníka. Budeme informovať verejnosť každý týždeň o postupe prác.
1: Časť červeno značenej Tatranskej magistrály je uzavretá od novembra 2023, keď chodník poškodil zo súsvahu. Financie na obnovu chodníka poskytlo správe TANAPu Ministerstvo životného prostredia. Náklady by nemali presiahnuť 300 000 eur. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 9 až 19 stupňov. Severozápadný vietor do 35, nárazoch okolo 65 km za hodinu. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala na ceste 1/21 za Svidníkom smerom na Ladomírovú. Úsek je obojsmerne nepriazný. Kolona je na ceste 1/18 pod Strečnom smerom na Martin. Stratíte 10 minút. V smere na Žilinu 20 minút. Upozorňujeme, že vstúpanie na Čertovicu z Kráľovej Lehoty sú na ceste Veľké kamene a na ceste 1/21 za Lipníkmi smerom na Chmeľov je odstavené nákladné auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radar meria v Hurbanove na Kumarňanskej smerom na Nové Zámky aj na D1 za Nemšovou smerom na Považskú Bystricu, tiež v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom k obchodnému centru Európa a za Vyšnými Matiašovcami smerom na Zuberec. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
7: Dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa relácia Kapela Hraj. Príjemné pocity pri jej počúvaní vám praje Ľuboš Kovačech. Dnes som pre vás vybral pesničky, ktoré pre dychovku zaranžoval Jozef Dedík, o ktorom si povieme viac po prvej pesničke. Polku Divoké husy hrá a spieva, samozrejme, Bučkovanka.

Polku divoké husy zahrala a zaspievala Bučkovanka. Ak ste zachytili, pred hudbou som povedal, že tú polku v úprave Jozefa Dedíka zahrá a zaspieva samozrejme Bučkovanka. Samozrejme preto, lebo práve s touto kapelou je život Jozefa Dedíka pevne spojený. Jozef Dedík sa narodil v roku 1942 v Moravskom Lieskovom. Po základnej škole študoval na učilišti v Trenčíne. Tam zároveň navštevoval aj hudobnú školu. Učil sa hrať na trúbke. Po návrate z učilišťa začal hrávať v domácej kapele Dolinári. Bol v nej najmladším členom a v roku 1974 ho zvolili za kapelníka. Pod jeho vedením prijala hudba onedlho dnešný názov Bučkovanka. Jozef Dedík bol kapelníkom až do roku 1998. Zbierať a upravovať ľudovky začal, keď mal 26 rokov. Jeho túžba stále sa zdokonaľovať bola veľká. Na prelome 70. a 80. rokov začal navštevovať školenia kapelníkov, kde sa učil okrem iného, ako dať do notového zápisu nielen ľudové piesne, ale aj tanečné skladby. V roku 1992 mu vydavateľstvo Región Pezinok vydalo 4 skladby pre malé dychovky: Slovenské mamičky, Nad Mijavu, Na tom vršku Javoriny a Není lepšie ako z jara. Pre dychovku upravil viac ako 100 piesní a dychová hudba Bučkovanka, ktorá v tomto roku oslavuje 120. výročie svojho vzniku, nahrala 42 jeho aranžmánov ľudoviek. Pri úpravách ľudových piesní si veľmi vážil spoluprácu a odbornú pomoc Jána Jamrišku, s ktorým boli veľmi dobrí priatelia. Po chvíľke hudby si o Jozefovi Dedíkovi povieme ešte viac. Bučkovanka hrá jeho 2 aranžmány, polku s názvom Posledná polka a valčík Srdiečku má mamička. Kapela, hraj!

podaní Bučkovanky sme si vypočuli dva aranžmány Jozefa Dedíka, ktorý sa od roku 1968 až do dnes venuje vyhľadávaniu, propagácii a úpravám ľudových piesní z podjavorinského regiónu. Jeho aranžmány ľudoviek obohatili nielen repertoár Bučkovanky, ale aj mnohých iných kapiel. Jozef Dedík uprednostňuje menej náročné úpravy, preto sú tie jeho aranžmány dostupné najmä amatérským súborom. Vďaka tomu sa ľudová hudba a piesne z podjavorinského regiónu stali známe aj v Česku, Rakúsku, Holandsku či vo Francúzsku. Desiatky ľudoviek v jeho úprave, ale aj jeho vlastné skladby zaznievajú aj v programoch Slovenského rozhlasu a televízie. Jozef Dedík je dlhoročným členom Združenia dýchových hudieb Slovenska aj členom Zväzu skladateľov dýchových hudieb Slovenska. V roku 2002 mu Národné osvetové centrum v Bratislave udelilo poctu generálneho riaditeľa a o 10 rokov neskôr v roku 2012 mu udelili medailu Daniela Licharda za zásluhy v oblasti kultúry. Za prínos a šírenie dobrého mena podjavorinského regiónu a vďaka jeho kultúrnym klenotom mu občianske združenie Javor udelilo v roku 2019 ďakovný list za celoživotnú obetavú prácu v oblasti dýchovej hudby. Toľko informácie o tomto skromnom človeku, ktorý v tejto chvíli počúva našu reláciu. Takže pozdravujeme a do 21. už budeme len počúvať tie jeho aranžmány. Tu je prvý trojlístok. Mostárenka s Valčíkom Smutné dievča a potom Bučkovanka s Polkou Ladníček a Valčíkom Rozšír sa stromečku. Kapela, hraj!

V relácii Kapela Hraj dnes počúvame aranžmány Jozefa Dedíka. A tu sú ďalšie tri. Valčík za naším Humienkom, Polka Regrúcka a Valčík Frajerečka. Hrá a spieva Bučkovanka.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom dnes počúvate aranžmány Jozefa Dedíka. A tu sú ďalšie tri. Valčík na tom vršku, Polka píšťalôčka a Valčík hviezdičky, hviezdičky. Bučkovanka, hraj.

V Rádiu Regina v relácii Kapela hraj dnes počúvame aranžmány Jozefa Dedíka. No a tu sú ďalšie. Valčík na Lieskovskom poli, Polka padá rosička a Valčík sobotienka ide. Bučkovanka, hraj.

V relácii Kapela Hraj sme dnes počúvali aranžmány Jozefa Dedíka. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort pôdohospodárstva rozdelí súkromným lesníkom 7 miliónov eur. Výzvu spustí v máji. Banskobystrický kraj vzdá hold historikovi Jablunickému. Na úrade bude mať bustu. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď s teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Ministerstvo pôdohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodarovateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča je výhodou elektronické prihlasovanie sa do online systému.
2: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme je tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrešky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
1: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Milan Ouseník z Únie regionálnych vlastníkov neštátnych lesov hovorí, že lesníci budú pokračovať najmä v službách pre verejnosť.
3: To je, aby sme mali druhovo zmiešané lesy, aby vyzerali krásne, aby boli zelené, aby sme mohli do prírody chodiť, zberať huby, lesné plody, možno vidieť aj takúto krásu.
1: Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť s vedľajšou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
4: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
1: Historik Slovenského národného povstania Jozef Jablonický bude mať bustu v priestoroch úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. V súčasnosti je už pripravený návrh. Verejný prísľub k vytvoreniu dôstojného pamätného miesta dal v lani 29. augusta v deň výročia SMP predseda kraja Ondrej Lunter. Podľa neho máme historicky veľa miest, ktoré národ rozdeľujú. Slovenské národné povstanie je udalosťou, ktoré väčšinu národa spája.
5: A Slovenské národné povstanie zároveň bolo aj súčasťou silnej komunistickej propagandy. A aj z toho dôvodu, ale nie len z toho dôvodu, je ovešané množstvom mýtov. A práve Jozef Jablonický bol historik, ktorý nezradil svoje profesné ideály a svojou zanietenosťou pre svoju profesiu vytvoril odkaz, ktorý do dnešného dňa máme v podobe knihy, ktorá má a nesie názov Povstanie bez legend.
1: V Rimavskej sobote odhalili pamätnú tabuľu významnému slovenskému básnikovi Ivanovi Kraskovi. Stalo sa tak pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Podujatie zorganizovali pri budove zjednoteného protestantského gymnázia Matica Slovenská mesto. Komunálny poslanec Ivan Hazucha.
6: Máme dojem, že ten Ivan Krasko alebo Jan Lotto rodným menom je dosť zabudnutý na to, aký mal význam. Jednak v poézii a ako spisovateľ a poetik, ale jednak aj ako politik a aj ako osobnosť.
1: Štátny podnik Vodohospodárska výstavba v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou úspešne ukončili práce na odstránení environmentálnej záťaže v areáli bývalého závodu Petrochema Dubová v časti obce Nemecka na Hore Hroní. Informovali o tom vodohospodári na sociálnej sieti s tým, že tak urobili na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia. Spresnili, že od 18. marca bezpečne odčerpali a vyčistili celkovo 660 tisíc litrov kontaminovaných dažďových vôd z Gudronovej lagúny v lokalite Dubová. Denne sa pritom odviezlo minimálne 22 tisíc litrov. Podľa nich celý proces prebiehal pod prísnym monitoringom, každý odvoz bol kontrolovaný a potvrdený preberacím protokolom. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 9 až 19 stupňov. Severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 65 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Cestári pracujú na ceste 1/2 pred Kútmi smerom z Holíča a v kútoch na Školskej a Bratislavskej menia asfalt. Prejdete tam striedavo. Radar je v Kežmarku v centre na Toporecovej smerom na Ľubicu, aj v Košickom Klečenove smerom na Svinicu a v Sečovciach na Kochanovskej smerom na Hriadky. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré druhy tohto vírusu však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj konečníka, dutiny ústnej alebo hrdla. Prevenciou proti týmto nádorovým ochoreniam je očkovanie. Zaočkovanosť proti HPV vírusu je však na Slovensku stále nízka. Prečo by sme sa tohto očkovania nemali obávať? Aj to zistíme v dnešnej relácii Pohotovosť. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. V upútavke sme uviedli, že našim hosťom bude pán profesor Erik Kúdela z Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorý žiaľ ochorel. Želáme mu skoré uzdravenie a ja si veľmi vážim, že pani docentka bola ochotná prísť do relácie Pohotovosť. Príjemný večer a vitajte u nás.
8: Pekný večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
7: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovo rakovina, zhubný nádor v nás vyvolávajú pocit strachu. V hlave nám neraz prebehnú také myšlienky, len aby som onkologické ochorenie nemala ja, alebo moja rodina, alebo niekto z blízkych. Dnes sa budeme rozprávať o rakovine krčka maternice, ale aj o iných nádorových ochoreniach, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktoré by podľa odborníkov nemuseli vôbec jestvovať. Pani docentka, na úvod si aspoň stručne vysvetlíme, čo je to vlastne rakovina.
1: Áno, pojem rakovina v podstate je také synonymum s výrazom zhubné nádory. Ide o bunky, ktoré rastú na úkor iných buniek, iných tkaní. Správajú sa veľmi špecificky, teda je to nepriaznivý, veľmi nepriaznivý stav. Odolávajú prirodzenému skončeniu svojho života. Hovoríme, že sú nesmrteľné, žijú dlhodobo. V princípe je to genetické ochorenie, ktoré väčšinou vzniká vplyvom teda rôznych faktorov, ktoré môžu takto zmeniť bunky, aby rastli na úkor iných a vytvorili nádorové ochorenie. Či už to chemické faktory, rôzne chemické látky, alebo to môže byť ionizujúce žiarenie, alebo to môže byť aj biologické faktory, ako sú niektoré vírusy, alebo aj baktérie.
0: A dnes budeme počas celej relácie skloňovať slovné spojenie HPV vírus. Údajne jestvuje viac ako 200 typov tohto vírusu. Poďme si najskôr vysvetliť, čo je to vlastne ten HPV vírus.
1: Áno, je to skratka pre ľudský papilomavírus, teda human papilomavírus, alebo humánny papilomavírus, lebo je veľa tých papilomavírusov, ktoré sú aj teda nie v ríši ľudskej, ale aj v prírode pre u iných živočíchov. Čiže hovoríme o tých špecifických pre ľudí, preto je humánny. A tých vírusov je veľmi veľa teda druhov. Niektoré sú bežné, veľmi často poznáme rôzne bradavice, výrastky, polypy na koži, ktoré sú spôsobené týmito vírusmi, ale sú aj vysokorizikové. Niektoré z nich sú onkogénne, teda majú kapacitu, schopnosť vyvolať rakovinu. Takže toto je celá tá škála tých vírusov. Sú to v princípe, teda keď to hovoríme biologicky, sú DNA vírusy, poznáme aj RNA vírusy. To znamená, že je to vírusová častica, ktorá vie sa uplatniť v ľudskom organizme a vie spôsobiť rôzne typy ochorení, teda buď tie bradavice, alebo nám môže spôsobiť aj nádorové bujenie na rôznych orgánoch tela.
0: Poďme si to tak konkrétnejšie rozobrať. Možno, že toto je pre mnohých poslucháčov taká prekvapivá informácia, že vírus môže spôsobiť rakovinu, pretože vírus to je aj chrípka. Aký je rozdiel medzi možno vírusom chrípky a týmto ľudským papilomavírusom, HPV vírusom, ktorý môže spôsobiť to onkologické ochorenie?
1: Áno, všetko záleží teda, či vieme alebo nevieme na ľudskom poznaní, čiže na štúdiu vedeckom poznaní. A každý vírus má takú svoj profil, kde sa zhromažďujú tie údaje o jeho vlastnostiach. No a tiež sa dlho nevedelo, že ľudský papilomavírus spôsobuje rakovinu. To zistil až v 70. 80. rokoch nemecký lekár, virológ Hans Thurhausen sa volal a dostal za to Nobelovú cenu potom. Hej, za tento objav, a tam si všimol u tých žien, ktoré mali rakovinu krčka maternice, že sa tam vyskytuje vždy ten vírus, až potom sa potom pátral, aký je mechanizmus účinku. To znamená, že vždy sa musia zbierať údaje o tom, ako sa správajú, veľa je odpozorovania. Prvé je základné pozorovanie a potom teda vedecký výskum, cielene sa sledujú vlastnosti rôznych biologických faktorov, keď ich tak zosumarizujeme. A takto sa príde na to z tých známych onkogénnych vírusov, teda tých rakovinotvorných, onkogény v tom zmysle, že sú schopné spôsobiť rakovinu. Sú známe okrem toho ľudského papiloma vírusu, napríklad je to vírusy hepatitidy, hepatitidy B, tam je tiež očkovanie, vieme, ako je povinné pre zdravotníkov. Vírus hepatitidy C, tu nemáme ale očkovanie, čiže ale potom je terapia možná, to už je sekundárna prevencia, infekcia vznikne. Potom sú to sú také hlavné vírusy, ešte potom baktéria, známa, že je tiež onkogénna, teda schopná robiť rakovinu, Helicobacter pylori, ten robí zápaly v žalúdku, bolesti žalúdka, rakovinka, niekedy sa náhodne zistí a môže robiť aj rakovinu žalúdka. Ten vírus hepatitidy C robí teda zápaly pečene a môže spôsobiť aj rakovinu pečene, podobne ako aj teda vírus hepatitidy B. Je tam sú ešte odlišnosti, že čo je častejšie u mužov, čo je u žien. Ten vírus, ľudský papiloma vírus, teda všetky tieto vírusy sú rozpoznané, sú zdokumentované, sú mechanizmy účinku známe, za tým je obrovský výskum celosvetový. Takže sú zdokumentované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny. To je veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá je taká nadnárodná, a kde sa zbierajú dôkazy, dôkazový materiál z laboratórií, zo všetkého poznania ľudského, z klinických štúdií, z klinického pozorovania od pacientov, z kazuistí a tak ďalej. A klasifikujú sa potom tieto karcinogénne faktory.
0: Aby sme si to povedali tak laicky, tento HPV vírus, ktorý je nebezpečný a môže spôsobovať onkologické ochorenia, tak on vlastne v tých bunkách odštartuje nejaký ten proces bujnenia rakovinový, že má takú schopnosť?
1: Áno. V princípe ten ľudský papilomavírus, on prídeme s ním do styku všetci. On sa vyskytuje veľmi často. Väčšina ľudí sa priebehu života s ním stretne. Myslím, že všetci sme mali nejaké bradavičky, nejaké výrastky, alebo máme na koži. A väčšinou to vieme svojimi imunitnými procesmi a inými vieme odstrániť z organizmu. Ani o tom nevieme, niekedy sme nainfikovaní. Ten problém je v tom, že ten vírus niekedy z tela sa ho nezbavíme. Zostane v tele, najmä od tej vysokorizikové invazívne, a on tam proste pôsobí v tom organizme. Telo sa snaží odpratať tieto nežiaduce veci. Hovorí sa, že máme 7 stupňov rôznych tých stupňov odpratávania, upratovania a likvidácie takýchto nežiaducich. A trvá to nejaký čas, kedy sa prídu k tomu nejaké ďalšie podporné faktory, kedy sa ten proces rozbehne a z infekcie, z toho zápalu, ktorý je, alebo z toho tej nákazy, to prerastie do nádorového bujenia.
0: Veľmi dôležitá informácia je, že HPV vírus spôsobuje teda tú rakovinu krčka maternice, ale takisto stojí aj za viacerými nádormi, napríklad genitálií, konečníka, ale aj hrdla, dutiny, ústnej. My to budeme zdôrazňovať, pretože by sme chceli to tak preventívne pôsobiť. Ako sa prenáša ten HPV vírus?
1: Tak ten HPV vírus má schopnosť zase sa uchytiť iba na niektorých častiach tela. Definované to tak, že kde je rozhranie sliznice a kože. Čiže väčšinou ide o oblasti, ktoré sú v oblasti genitálií, čiže u žien to je veľmi často. Bude to rakovina krčku maternice, môže to byť rakovina aj pochvy, rakovina vulvy, rodidiel teda ženských, ale u mužov tiež. Vždy dlho sa myslelo, že u mužov také riziko nie je, že si iba prenášači alebo náhodní účastníci v tom procese, ale aj rakovina penisu môže byť, rakovina v oblasti konečníka. Veľmi také varovné sú teraz tie nárasty v oblasti rakoviny v dutine ústnej, v zadnej časti dutiny ústnej, či na mandliach, na mekom podnebi, ale aj potom ďalej, v ďalších teda cestách pokračovaní v hltane. Čiže sú to nádory, ktoré boli z 70-90% potvrdené tie príčinné súvislosti s nákazou ľudským papilomavírusom a týmito rakovinami.
0: Platí vždy výrok, že ak niekto dostane HPV vírus, tak mu skôr alebo neskôr diagnostikujú rakovinu, aby sme si to vysvetlili?
1: Nie, tak ja som že tá nákaza, teda, a to ste sa ešte pýtali na ten spôsob prenosu. Tam je najmä teda ten intimný kontakt, kde je kontakt sliznica kože a sliznica nás a podobne, čiže to je sexuálny prenos alebo veľmi intimný kontakt. Nevylučujú sa aj možnosti prenosu nejakými kontaminovanými predmetmi. Je samozrejme aj v laboratóriách, dokonca v Amerike riešili aj možnosť nákazy profesionálnej, a to by bola iná téma, môžeme sa o tom tiež porozprávať. No, takže ten prenos je v takýto. Teraz ten vírus pôsobí nejaký čas, ale kým sa prejavia tie príznaky toho poškodenia, kým tie opravné mechanizmy zlyhajú, sú neúspešné, tak sa prejaví toto ochorenie. Väčšinou teda to v ľudskom tele vieme sa s tým vysporiadať a zbavíme sa tej nákazy. Čiže to povedal som, že väčšina ľudí teda sa nainfikuje v priebehu života. života, ale v účasti populácie hovorí sa až 10% žien, že je nositeľkami tých najviac rizikových. To je označenie toho ľudského papiloma vírusu 16 a 18 sú veľmi onkogénne, teda veľmi rýchlo tvoria rakovinu. Až 10% žien, že týmto sú infikované, aj keď všetky nedostanú rakovinu, ale proste tam vysoké riziko, že sa môže prejaviť tým ochorením. Čiže imunita nám vždycky nepostačuje, iba niekedy to vyrieši za nás, pomáha nám v tom, ale niekedy sa to nepodarí a ten proces prebieha. Problém je v tom, že samozrejme tie štádia sú aj možné zistiteľné nejakými vyšetrovacími diagnostickými postupmi, preto je veľmi dôležité, aby sa robila aj sekundárna prevencia, teda tie návštevy u lekárov, aby sa cielene na to myslelo, aby sa potom to pátralo, či náhodou sa niečo nedieje, čo sa diať nemá.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k telu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Stále počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a dnes budeme skloňovať slovo HPV vírus alebo ľudský papilomavírus, ktorý spôsobuje onkologické ochorenia. Hovorili sme o tom, že človek ho môže mať v tele veľmi dlho, až neskôr sa prejavia tie zhubné účinky. Koľko to môže trvať, pani docentka?
1: Áno, tak problém je v tom, že sa nainfikujeme, nemusíme o tom vedieť, teda určite o tom nevieme, od nejakého partnera, alebo teda z nejakých vecí, ale hlavne od partnera. A v podstate tá doba latencie, tak sa volá to obdobie, odkedy ten vírus vnikne do organizmu, alebo ten onkogénny faktor, až po to prejavenie sa klinických príznakov toho ochorenia, kedy je 10-20 rokov. To obdobie je dlhé, lebo telo sa snaží to rôznymi cestami, teda dať do poriadku. Sú tam tie opravné mechanizmy, ktoré v organizme máme. Takže mnoho ľudí sa ani si nepamätá, kedy a nevie súvislosti, kde sa mu to mohlo stať. Takže niekedy väčšinou sa uvádza, že sa ľudia nainfikujú v tom období vo veku medzi 15. až 24. rokom, nejak v tom období najčastejšie. Ale nainfikovať sa môžeme kedykoľvek. Problém u toho ľudského papiloma vírusu je, že je ho hrozne veľa druhov. A keď sa nainfikujeme, tak ak to aj zvládneme, tá imunita je vždycky špecifická na daný konkrétny typ. Čiže keď sa nainfikujem vírusom šestkom, tak mám protilátky proti šestke. Hej. A ten vlastne nevieme ho zistiť v krvi, pretože to je väčšinou lokálny zápal na lokálnom mieste, že či naozaj nainfikovaný je. Iné je, keď sa už rozbehne ten proces, tak potom tá diagnostika nám poskytuje viacej možnosti, ako už zachytiť priamo vírus v tom ložisku, ale nie v krvi. Čiže robia sa odbery, napríklad PCR testy.
0: Ak som to správne pochopila, tak vlastne až po 10 alebo 20 rokoch, možno že aj po dlhšom období, sa prejavia tie zhubné následky, ale ak napríklad žena chodí na pravidelné gynekologické prehliadky, tak dá sa to zachytiť aj skôr?
1: Áno, tam je celý význam práve tej prevencie. Prevencia môže byť tá primárna, že dopredu zabráňa, aby tá infekcia nevznikla. To je ideálne toto očkovanie, keď sa môžeme zaočkovať, aby tá infekcia sa nerozbehla, nerozvinula, aby sme tomu zabránili na začiatku. To je eticky aj teda medicínsky správne. Niekedy sa tomu zabraniť nedá, ten vírus sa dostane do organizmu, pracuje a vyvoláva teda imunitnú reakciu a ďalšie reakcie, zápalové reakcie v organizme a v podstate tu je problém, hej, a ten sa dá zistiť, že ten zápal alebo nejaké zmeny tie histologické na tom krčku maternice alebo na tých rodidlách, ten zistí gynekolog pri gynekologickej prehliadke. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby sa chodilo, aby sa včas zistil, že sa niečo deje, že došlo k nejakej zmene. U nás sa bežne robia tie vyšetrenia histopatologické, proste cytológia sa odobere výter, ale v prípade pozitivity sa potom robia v dnešnej dobe už tie špecifické vyšetrenia, práve o aký typ toho vírusu sa jedná, čiže používajú sa tie nové metódy PCR, ktoré poznáme z čas covidu, ale sa môže aj u iných vírusov veľmi vhodne používať a sú veľmi užitočné, aby sa presne vedel, čo sa deje. A ešte by som to iba dotiahla. Problém je teda, určite treba, teda odporúčame každopádne chodiť na prehliadky. Na Slovensku je problém, že to veľmi upadá. Záleží samozrejme aj od aktivity nás ako ľudia, aby sme sa o seba starali, chodili. Samozrejme by sme vítali, aby bola veľká ponuka aj od doktorov, aby pozývali na tie prehliadky a tak ďalej. Takže sú tam viacerí hráči, ale hlavne teda sami sme zodpovední za seba. Chodiť na prehliadky, lebo dá sa, keď sa zachytí vo včasnom štádiu, tak sa to dá ľahšie riešiť, lebo neexistuje špecifická liečba na ľudský papilomavírus. Hej, čo nevieme, nemáme také antivirotikum, ktoré by sme na to naniesli a bolo by preč. Musí sa to potom riešiť podľa príznakov, buď operačne, alebo lejzrami, proste vypalovaním, ďalšie postupy, ale neexistuje špecifická liečba. Ani očkovanie nám nepomôže ako na liečbu. Očkovanie je prevencia. To je dôležité si uvedomiť.
0: Poďme si to zdôrazniť, aby to bolo úplne jasné, ak si nás naladil niekto neskôr. Môže sa HPV vírusom, ktorý spôsobuje nejaké onkologické ochorenie, nakaziť len žena alebo aj muž?
1: Áno, dôležité, áno, aj muž. Čiže riziko predstavuje nákaza pre ženy aj pre mužov. U žien je to časté, veľmi časté. U žien sa nakazia hlavne teda pri sexuálnom styku. Nákazia sa, doschádzajú tomu poškodeniu zápalom na krčku maternice. Tam sa ten vírus usídli a môže spôsobiť teda neskôr rôzne zmeny zápalové v tých slizničných bunkách, až môže prerásť do tej prekancerózy a neskôr do rakoviny. a potom je veľmi problémna invazívna rakovina, ktorá môže metastazovať a tak ďalej, môže byť smrteľná. Ja neviem, či by som aj čísla nemala povedať, aspoň za Slovensko. Za Slovensko sa dúfali sme, že tým očkovaním a tým povedomím celkom, že klesne výskyt stále, ale ten výskyt je vysoký, lebo to očkovanie stále nebolo na dostatočnej úrovni výške. Čiže okolo 600 žien ročne sa novodiagnostikuje, že má rakovinu krčka maternice. A smutné číslo z roku 2023, posledný údaj, bol to 283 žien, ktoré zomrelo na tento nádor. Čiže stále ľudia zomierajú na tieto nádory. V menšom percente sú tie ostatné ochorenia, ako som zmieňovala, ostatné rodidlá, genitálie alebo v oblasti konečníka. V dutine ústnej tie čísla tiež sú vysoké a postupne narastajú. Tam je veľký problém.
0: Je to veľmi smutné z toho hľadiska, že dá sa tomu zabrániť, že máme na to naozaj účinné páky a budeme to vždy zdôrazňovať. Verím, že táto relácia bude tiež takou osvetou. To znamená, tých 280 žien, ktoré zomreli, ste spomínali, keby boli zaočkované, tak nemajú ešte rakovinu?
1: Ešte áno. V mnohé štáty, kde sa to všade rieši, aká je vôbec filozofia, aká je politika zdravotná aj v iných štátoch sveta, aké sú výsledky. Ale čo je dôležité si uvedomiť, že tie ženy nemuseli zomrieť, keby sa včas boli zaočkovali. Očkovacia látka nie je dlho k dispozícii. Od roku 2006. Aj mnohé štáty na to naskočili veľmi rýchlo. Od roku 2008 mnohé štáty v západnej Európe, v tom civilizovanom svete, keď to zjednodušene povieme. U nás to malo veľmi pomalý nábeh, žiaľ Bohu. Veľmi sa toto ťažko rozbiehalo, lebo ide o drahú očkovaciu látku. Nie je to zaradené do zoznamu povinného očkovania, bolo to v rovine odporúčaného očkovania. Najprv bola k dispozícii dvojvalentná vakcína.
0: Takže počasie nám takéto pozadie robí.
1: Dvojvalentná vakcína, potom bola štvorvalentná. V dnešnej dobe je vynikajúca 9-valentná vakcína. Môžeme meno povedať Gardasil, lebo sa používa po celom svete. No, takže začalo sa očkovať v roku 2006. De facto teraz máme 20 rokov od začatia očkovania, ktoré sa sleduje, ako to vyzerá v jednotlivých štátoch sveta. Mnohé tie vyspelé štáty majú veľmi vysokú zaočkovanosť. Majú až 90%, Portugalsko alebo Škandinávia. Austrália vyhlásila, že budú bez rakoviny krčka maternice od roku 2035. Mali veľmi vysoko, podobne Nový Zéland. A veľmi tak úspešné čísla majú aj Škótsko napríklad, kde bolo označené, teda aj zistené vysoká ochrana žien proti teda očkovaním proti rakovine krčka maternice.
0: A to znamená, že naozaj to aj v tej praxi vidieť, že tam, kde je tá vysoká zaočkovanosť tej populácie, tak rakovina krčka maternice alebo u mužov, ja neviem, tej dutiny ústnej, to klesá tie čísla.
1: Áno, áno, samozrejme, tieto údaje sú, preto to prijala aj Svetová zdravotnícka organizácia a u nás aj Európska únia, teda naša Európska únia, to prijali ako takú víziu a ako aj záväzok pre tie členské štáty robiť opatrenia, robiť teda zvyšovať to povedomie, zvyšovať tú edukáciu o tomto riziku a o možnosti prvého očkovania proti rakovine, teda očkovanie proti HPV. A ten cieľ je, WHO dalo cieľ, aby bolo 90% žien do roku 2030 zaočkovaných. Teda v danom prípade ešte povieme, ten vek je dôležité. Vek očkovania sa odporúča pred tými intimnými skúsenostiami, teda pred začiatkom sexuálneho života. Takže odporúčané očkovanie najmä okolo 12. roku, sú štáty, kde začne od 9. roku očkovať. U nás v súčasnosti je možnosť očkovať deti a plne hradené poisťovňami zdravotnými od 12. roku po dovršený 15. rok. Čiže 12 až 14 ročné deti sa môžu očkovať s plným hradením zo strany poisťovni. Potom si môžu teda poisťovne niektoré môžu prispievať. U nás iba do veku 18 rokov prispievajú. Môžem povedať príklad z Talianska, z niektorých oblastí do 25 rokov prispievajú na toto očkovanie a prípadne niektorým vysokorizikovým skupinám niektoré štáty platia naviac. Je to veľmi podľa štátov rozdielne, ale naozaj tá snaha, Európska únia teda požaduje od svojich členských štátov, aby spravili opatrenia, aby do roku 2030 bolo naozaj tiež podobne ako WHO tých 90% dievčat preočkovaných a aby stúpol aspoň na 70% ten počet zaočkovaných mužov.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani docentky chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, môžete nám napísať a to na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Tak doznela krásna pesnička New York, New York od Franka Sinatru a Tonyho Bennetta. Sme radi, že počúvate Rádio Regina aj takto neskoro večer. Naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojou hostkou je pani docentka Eleonora Fabianová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Rozprávame sa o HPV víruse, ktorý môže spôsobiť aj onkologické ochorenia. Pani docentka, infekcia HPV vírusom je veľmi častá. Ja som si našla informáciu, že počas života sa ním infikuje okolo 80% ľudí. Niekto sa vďaka tomu imunitnému systému infekcie zbaví, my sme to už naznačili. Ako je to možné, že niekto má odolnejší imunitný systém, alebo toto nevedia odborníci, lekári na to zodpovedať?
1: Hej, je to zložitejšie, pretože myslím, že je veľmi veľa aj typov. Čiže iné, keď sa nainfikujeme HPV 6, 8, ktoré robia bradavice, alebo potom sú tie vysokorizikové, to ten typ 18, 16, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice, alebo aj rakovinu dutiny ústnej. Väčšinou skoro 70% je ten vírus typu 16 veľmi. Čiže títo sa prvé aj objavili. Čiže a takže tu poprvé ide o pôvodcu, po druhé, všetci sme si právne rovní, ale biologicky sme rozdielni aj v inej situácii. Hej, čiže naša imunita, mnohí ľudia majú imunosupresívnu liečbu alebo proste majú ináč nastavenú imunitu. Máme aj skúsenosť s ľuďmi, ktorí v prípade očkovania a sú na liečbe, že nezareagujú primerane. Takže tam naozaj treba robiť tú prevenciu, lebo nevieme. A toto sa len tak ľahko nedá diagnostikovať pri toho kvantum vírusov, ktoré okolo nás cirkulujú a tak ďalej. Čiže to je neriešiteľné zatiaľ zistiť presne, na ktorý vírus a na ktoré baktérie sme odolní alebo nie. Preto sa robí očkovanie. Hej, očkovanie je veľmi stará, veľmi dôležitá metóda, ktorá nám pomáha, aby sme si vytvorili tú imunitu, aby sme mali špecifickú cielenú imunitu. A na Slovensku máme obrovskú dlhú tradíciu. Máme Rajmanové dni v Prešove, kde už na konci, teda v 18. storočí doktor Rajman, prvý vlastne, hoci som mal tie dokumenty, sú iba v našom regióne, ale zrobil očkovanie proti pravým kiahňam. Po

0: Potom zmenujú sa teda iný Jeffers a podobne, ktorí neskôr začali očkovať, ale keby sa to bolo publikovali, takže u nás tá tradícia očkovania je veľmi, veľmi dlhá stáročia, by som mohla povedať.
1: Pri rakovine krčka maternice môžeme hovoriť aj o určitých rizikových faktoroch, čo k ním môžeme zaradiť?
0: Áno, tak tie rizikové faktory, samozrejme sme hovorili, že teda je to sexuálna skúsenosť alebo nejaké intimné spolužitie, kde je to riziko prenosu zo sliznice na kožu alebo sliznica. Toto je hlavná riziková cesta, preto sa odporúča to očkovanie, aby sa robilo predtým, než takým, tomuto sme vystavení. Je tá pravdepodobnosť, že sa to očkovanie teda naozaj uplatní v plnej miere a môže nám navodiť tú imunitu. Je veľmi dôležité, očkovacie látky by som ešte rada povedala, že ako sa vyvinula tá očkovacia látka, hovorí, že je od dispozície od roku 2006, 20 rokov. A ten vývoj začali vyvíjať austrálski vedci, trvalo to 10-20 rokov, svetové laboráty na tom spolupracovali, uchytili sa v Amerike, to začali potom vyrábať, lebo videli perspektívu. Ale tá očkovacia látka je vynikajúca v porovnaní s mnohými inými očkovacími látkami, len má strašne drahú tú prípravu a tie laboratória a tak ďalej, lebo v podstate tá očkovacia látka sú iba proteíny z obalu ako z toho vírusu. Čiže a tvoria, volá sa to vírus like particles, teda sú to častice, ktoré sú podobné ako vírus, ale sú to bielkovinná časť, ktorá je súčasťou toho obalu vírusu. Čiže keď sa očkuje, tak do organizmu sa nedostávajú žiadne DNA alebo RNA, nukleárne, teda informácie, ale iba informácia o tom, telo vytvorilo si tú bielkovinu, proti ktorej ten imunitný systém vie spraviť tú ochranu, má tú primeranú ochranu, teda antigény, to sú tie, čo sa dostanú do organizmu a tie protilátky si vytvorí naše vlastné telo.
1: Áno, o tej očkovacej látke sa ešte budeme určite konkrétne rozprávať. Ja som sa chcela opýtať, platí to pri HPV vírusoch, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, že keď ich človek raz prekoná, tak je voči ním imúnny?
0: Tak tá imunita väčšinou prekonaná, tá prirodzená je väčšinou krátkodobá a iba veľmi špecifická, iba proti tomu typu, ktorý to spôsobil. Čiže znovu a tým, že ich je veľa, tak sa môžem za každým nainfikovať iným typom vírusu. Zaujímavé sú tie porovnávania práve, čo robili pri tej prirodzenej imunite u tých ľudí, ktorí sa zistili, že boli nainfikovaní, nedostali rakovinu a vytvorili si tú imunitu. Zistilo sa, že tá imunita po očkovaní je silnejšia. Je to tým, ako je komponovaná aj tá očkovacia látka, že vytvára silnejšiu imunitnú teda odozvu, že sa tie protilátky, teda je ich viacej a sú dlhodobo. Zatiaľ tie štúdie samozrejme sú v tom časovom obmedzení, čiže 20 rokov hovoríme o očkovacej látke, ktorá je a sú tá rôzne varianty. Teraz je 9-valentná, tá je u nás aplikovaná v tých posledných od roku 2017-18, takže to predpokladá sa celoživotná imunita po tomto očkovaní, ale hovorím, ešte to má limitovaný čas, ešte žijú tí ľudia, ešte môžu dostať tú rakovinu, teoreticky povedané, hej, ktoré. Ale zatiaľ teda tá účinnosť sa prejavuje až na 90% na účinnosť ochrany tých, čo boli zaočkovaní, oproti tým nezaočkovaným. A to je veľmi dôležité, veľmi vysoká úroveň, lebo nič nie je 100%, ale že ochráni až 80-90% ľudí pred vozom rakoviny, teda aj v neskorších rokoch, je veľmi vážne číslo.
1: To znamená, že ochráni pred tými všetkými nebezpečnými formami HPV vírusov, tá
0: áno,
1: očkovacia látka.
0: A samozrejme, tá očkovacia látka je špecifická proti tomu, ako je vyzbrojená. Hovoríme, že 9-valentná, čo je proti 9 typom, tým najviac rizikovým, tým rakovinotvorným HP vírusom. Hej, čiže mal by som uvieť aj čísla, sú presne napísané 16, 18, že tam je 31, 35. Sú presne popísané, tieto všetky vírusy sú v dnešnej dobe už naštudované, popísané, spracované mechanizmy ich účinku. Tá 9-valentná obsahuje teda tú účinnú ochranu pred 9 typmi najviac rizikových onkogénnych ľudských papilomavírusov.
1: Môže sa stať, že niekto mal infekciu HPV vírusom, telo sa aj postupne zbavuje, ale on počas toho obdobia môže infikovať niekoho ďalšieho? Aj v tom je také nebezpečenstvo, ak to teda platí?
0: Ak je nainfikovaný, ak má aktívny zápal, ak tam vírus je aktívny, tak samozrejme môže nainfikovať ďalších. To sa nedá zabrániť. Ono sú zaujímavé štúdie, tak ono, tie schémy očkovania sa aplikovali tak, ako sa teda sledovali tie štúdie ľudí očkovaných, aby sa zachovala čím tá silná imunita a čím najdlhšie. Takže sa prístup zistilo, že optimálne u tých adolescentov, ktorí nemali ešte žiadne skúsenosti predtým, takže si sa dávali dve dávky očkovacie v rozsahu priebehu jedného roku sa podajú obidve očkovacie látky, teda dve dávky očkovacej látky. U tých dospelých, keď sa očkuje neskôr, tak sa dávajú tri dávky do priebehu pol roka, aby sa zistila dostatočná imunita, tiež sa berú už ako reaguje ten organizmus, ináč reaguje ten mladý ako starší organizmus. V podstate v dnešnej dobe už WHO sa snaží riešiť situáciu aj vo svete, pretože tento problém nákazy ľudským papilom a vírusom, tým onkogénnym, nielen u nás, samozrejme je v celom svete a najviac trpia ten menej rozvinutý svet. Chudobnejšie oblasti sú na tom oveľa horšie. Takže napríklad v Kenii robili štúdie, veľké v Indii sa potom robili a zistili, že už aj jedna dávka veľmi účinne ochráni. Čiže ktorá sa preskúmava, že či je nevyhnutná, hoci tá ochrana zatiaľ na 10 rokov zistená, čiže určite by sme chceli, aby to bolo dlhšie, že sa nám javí zatiaľ teda tie odborné kapacity rozhodli, že zatiaľ treba zachovať tú dvojdávkovú a trojdávkovú schému očkovania pre dospelú populáciu u nás, ale k tým, že bol nedostatok tých očkovacích látok a javilo sa ako účinné na 10 rokov, čiže pristúpili niektoré štáty k tomu jednodávkovému očkovaniu, čiže jednu dávku podať v tomto mladom adolescentnom veku.
1: Spomínali sme, že tie nebezpečné formy HPV vírusu môžu spôsobovať rakovinu. Aj tie predrakovinové zmeny sa dajú odhaliť napríklad na tej gynekologickej prehliadke, kedy sa robí tá cytológia. To mnohé ženy, ktoré naozaj pravidelne chodia na prehliadky, poznajú tento pojem.
0: Áno, preto sa robí tá cytológia. Tie zmeny sa posudzujú, ako vyzerá normálny epitel, ako vyzerá ten zmenený, sú rôzne prekancerózy, má to presne škálu, aké sú to by na gynekológovia, presne má celú tú škálu a v aké sa to vyskytuje. A sú dôkazy z tých štúdií, ktoré sú, lebo u týchto detí, ktoré boli zaočkované, alebo dievčat, už než u dospelých žien, ako porovnáva sa, hodnotí sa, akú ochranu im poskytlo to očkovanie. Veľmi dobré údaje sú napríklad zo Švédska, kde zistíš tá ochrana proti ten vysokoinvazívnej, to je tej, ktorá už teda prerastá do ďalších štruktúr, je až 80, vyše 80%. To je vo Švédsku, sú najnovšie štúdie z roku 2026, kde tie staré údaje spracovali. No, samozrejme sú údaje z iných častí sveta, ja som už spomínala Austráliu, kde naozaj začali hneď s tým očkovaním a oni majú tie údaje naozaj veľmi optimistické z toho dlhodobého sledovania a majú ten cieľ, že budú mať eradikovanú, teda to znamená, že bude menej ako 5% výskytu rakoviny krčku maternice v populácii. Čiže o 95% z toho súčasného 100% z toho klesne, alebo z toho, čo bolo v tých rokoch na začiatku, klesne to o 95%. Takýto cieľ je naozaj pre celý civilizovaný svet a celá Európska únia to aj naplňa, snaží sa to naplniť. My, keď sme brali slovenské údaje, tie sú vlastne od pediatrov, pediatri očkujú a sme im veľmi teda naozaj vďační, musia o tom informovať rodičov, aby teda boli pozitívne motivovaní ochraniť svoje deti proti rakovine z tohto vírusu. A máme z nášho regiónu, keď boli veľmi dobré pediatričky z Novej Báni, zo Štiavnice, kde bola najvyššia zaočkovanosť, ale v priemere teda bolo to stále nízke, bolo okolo 24-25%, tak sa predlžil ten limit na očkovanie.
1: My si opäť zahráme peknú pesničku, tentokrát od Dariny Rolincovej.

0: Sme veľmi radi, že aj 8 minút pred 22. hodinou počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa venujeme téme HPV vírus, ktorý môže spôsobiť naozaj mnohé onkologické ochorenia. Napísal nám poslucháč Andrej, taký postreh. Dobrý večer, veľmi prínosná relácia. Pani docentka veľmi pútavo rozpráva. Ďakujeme, že robíte osvetu. Takže takýto odkaz aj pre vás.
1: Ďakujem.
0: Ozvala sa aj poslucháčka Veronika. Pekný večer, zaujala ma vaša relácia. Netušila som, že proti niektorým typom rakoviny sa dá zaočkovať. Odporúčate mi očkovanie proti HPV vírusu aj v prípade, že mám 40 rokov a žijeme s manželom v stabilnom vzťahu? Odporúčate, aby som dala zaočkovať aj synov, majú 10 a 13 rokov. Ďakujem krásne, Veronika.
1: Ďakujeme za otázky. Tak začnem tak oficiálnejšie. Oficiálna schéma na očkovanie, tá odporúčaná je u tých adolescentov do toho 15. roku. Očkovanie schválené, teda civilizovaný svet má do tých 45 rokov, tam, kde je to ako medicínsky indikované. Samozrejme, nie je zábrana očkovať aj neskôr, len už potom nie to finančne si to kompenzuje ten človek sám. Väčšinou už to nehradia poisťovne alebo nejaké zdravotné systémy. Najmä v Čechách, alebo viem, že v iných štátoch očkajú 60 ročných, najmä o to vysokorizikových partnerov, keď sú byť nové vzťahy, nové manželstvá, alebo majú početnejšie partnerstva. Niektoré skupiny o populácie, tak tam sa odporúča aj neskôr zaočkovať. Len treba si dve dôležité veci uvedomiť. Za prvé, to očkovanie je špecifické. To znamená, keď o 9 valentnej proti tým 9. hlavným typom teda chráni to očkovanie. Sam, ak ste sa nainfikovali predtým, ak už máte v sebe ten vírus, to očkovanie vás už neochráni. Ono to nie je liečenie, je to prevencia, je to na tvorbu protilátok, na tú aktívnu imunizáciu. Takže vo vašom prípade samozrejme je vhodné až do tých 45 rokov sa, alebo aj neskôr sa dať zaočkovať. U vás riziko podľa mňa je minimálne, keď už ste teda v tom blízkom vzťahu, ale človek nikdy nevie, čo sa pritrafilo, čo sa udialo v tom, čo sme sa však dlhá doba latencie, ste na to dvaja. Tá možnosť tam je, ale vždy my odporúčame a takto odporúčajú teda aj tie komisie zdravotnícke na očkovanie po celom svete, aby sa predtým tá žena podrobila tomu vyšetreniu, či už tam nebeže nejaká prekanceróza. Lebo sa aj kontraindikácie očkovania, to sme si nehovorili. Napríklad nie je vhodné očkovať v tehotenstve, hej, ani keď v dobe laktácie, alebo keď plánujeme otehotnenie, čo tesne pred v tom nezvieme, či sme tehotní a tak ďalej. Takže toto, potom ďalej, čo je ešte kontraindikácia pre očkovanie, to u ľudí, ktorí sú alergickí, ktorí mali nejakú reakciu, ťažkú reakciu na niektorú komponentu z očkovacej látky, alebo sú alergickí na kvasnice, tie sa používajú v procese výroby, čiže je to veľmi zriedkavé, to by ste vedeli, ale treba, samozrejme, žiadne očkovanie nie je vhodné očkovať, keď sme chorí, keď máme horúčkový stav a tak ďalej, to je všeobecné pravidlá. Takže čo sa týka vás, teda odporúčam preventívnu prehliadku u vášho gynekológa, keď povie, že nemáte, máte teda dobrý nález, tak môžete sa dať zaočkovať. Dokonca mnohí gynekológovia odporúčajú. Odporúča sa aj po tzv. Konizácii alebo po nejakom zákroku, kde už bol teda spôsobený zápal nejakým iným vírusom, lebo to značí, že ste aj vnímaví. Ten jedinec je vnímavý zrejme na túto nákazu, tak preto sa aj odporúča viacej očkovať pre ochrániť pre ďalšou možnou nákazou ďalšími typmi, ktoré by mohli prichádzať do úvahy.
0: Čo sa týka tej zaočkovanosti synov, majú 10 a 13 rokov?
1: Áno, to je veľmi dôležité. Treba využiť ten systém, ako som vtedy, to má najväčší význam pred tými prvými kontaktami, skúsenostiami. U nás od 12 do 15 rokov to hradí v plnej miere každá zdravotná poisťovňa, čo je štátom garantované očkovanie plne hradené pre chlapcov aj pre dievčatá. Odporúčam, doporučujem všetko.
0: Ozval sa nám aj poslucháč Jozef. Dobrý večer. Ak by som sa chcel dať zaočkovať proti HPV vírusu, mám rátať aj s nejakými nežiaducimi účinkami, ako je horúčka, bolesť svalov. Mám 55 rokov. Ďakujem pekne a pozdravujem vás.
1: Áno, ďakujem za otázku. Áno, samozrejme každé očkovanie v podstate môže mať vedľajšie nejaké reakcie a preto sa aj sledujú. Tu sú veľmi zriedkavé, tie reakcie sú popisované, ale naozaj nemá to. Dnes v podstate tie kontraindikácie, ako som hovoril, sú veľmi obmedzené, kto sa nemôže dať zaočkovať, kde sa to neodporúča. V podstate vo vašom prípade naozaj toto sa bude musieť hradiť asi sám, to už vám zdravotné poistenie na to nebude prispievať. U nás prispieva do tých 18 rokov na vyžiadanie. Hej. V podstate vedľajšie účinky väčšinou, keď nejaké sú, tak sú popisované v mieste v tom pichu, začervenanie, bolesť. V každé očkovanie je trošku je vybudenie imunitného systému. Čiže ja to hovorím, že to je ako malá chorobka, čiže vtedy si treba spraviť relaxačný deň, nenamáca a tak ďalej. Čiže tie účinky sú väčšinou takéto minimálne účinky, ale ten, kto má alergický terén a mal už nejaký anafylaktický šok alebo niečo po očkovaní, tam treba naozaj o tom informovať a tam to neodporúčam.
0: Už jen sme spomínali, že by nemali zabúdať na tú preventívnu gynekologickú prehliadku. U mužov je to ako? Mali by chodiť teda k urológovi alebo k obvodnému lekárovi?
1: Áno, tak áno, už jen sú preventívne prehliadky regulérne, známe a teda aj keď niekde nechodia ženy, ale proste sú k dispozícii. Tá možnosť tu je. Pre mužov nie sú zavedené preventívne prehliadky v takom rozsahu, ako sú u žien a žiaľ Bohu mnohí unikajú. Boli unikali aj z toho očkovania, kde ten svet väčšinou očkoval dievčatá, alebo sa vedelo o rakovine krčka maternice. Menej sa vedelo o týchto ďalších lokalizáciách, o dutine ústnej a konečníku a genitáliách mužských. Teraz sa to už vie, čiže sa celý svet a civilizované očkuje teda aj mužov, aj ženy. Trošku mi, áno.
0: Áno, že vlastne tie ženy, ak majú nejaký problém, dá sa to odhaliť na tej cytológii, ale muži, ak by chceli byť naozaj dôslední, kde sa majú obrátiť?
1: Áno, takže hovorím, že nemajú tu takúto organizovanú preventívnu prehliadku. Samozrejme, očkovať môže, nielen máme očkovacie centra, napríklad v dnešnej dobe už sa vytvárajú pri infekčných klinikách a tak ďalej, ale môže aj všeobecný lekár, môže zaočkovať urológ, môže zaočkovať dermatológ, gynekológ, čiže tam nie je preskripčné obmedzenie na tú očkovaciu látku predpísať a vykonať očkovanie. Každý teda špecialista alebo optimálne, keď to zaočkuje pediater, dorastový lekár, pediater u tých teda tej cieľovej skupiny a v tom dospelom veku sa skontaktovať so svojím buď všeobecným lekárom alebo tým špecialistom, urológom alebo kožiarom.
0: Ešte sme nespomínali možno význam kolektívnej imunity, keď je tá zaočkovanosť vysoká, tak to pomáha možno aj tým ľuďom, ktorí napríklad podstupujú transplantáciu a nemôžu sa dať zaočkovať, čiže aj toto by sme mali zdôrazniť.
1: Toto je celkový princíp ako aj očkovania. U mnohých ochorení vieme, že teraz je problém s osýpkami alebo klesá zaočkovanosť, ale u každej je určité optimum a tu sa dokázalo v štúdii zo Škótska, tam bol veľmi dobrý systém, vysoká zaočkovanosť, kde naozaj dosiahli, kde vymizla im vlastne rakovina a prekancerózia rakovina u tých dievčat, ktoré boli zaočkované. Takže a zistili, že je oveľa nižšia aj na infikovanosť, teda aj u tých, čo sa nemohli dať zaočkovať. Pretože sa obmedzilo šírenie toho vírusu. Tá populácia, ak bola ochránená, menej šírila aj ten vírus, čiže sa zvýšila aj kolektívna imunita. Má to veľký význam, preto takto sa očkovať. A ešte k tomu, čo sme hovorili, z veľké tej ochrane, tých preventívnym prehliadkám, tým, že sa teraz zvýšil výskyt v oblasti dutiny ústnej a hltanu, tak sa zvažuje a mnohé štáty pristupujú k tomu, že sa do toho zapájajú zubári, krčiari a ďalšie odbornosti a rozširuje sa spektrum, aspoň sa o tom uvažuje, hľadajú sa ako optimálne cesty, ako to spraviť. Ďalšia skupina ľudí, ktorí sú v potenciálnom riziku, sú aj pracovníci, ktorí robia, liečia ľudí s týmito ochoreniami, kde sa môže vytvoriť aerosol a bolo zachytené, o tom sú ďalšie štúdie vedecké, že v tom aerosole, ktoré vznikne pri tých rôznych výkonoch, sa tieto vírusy nachádzajú a tí ľudia bezprostredne vykonávajúci v Amerike, americká spoločnosť ľudí, ktorí sa lekárov a zdravotníkov, ktorí sa venujú týmto špecifickým výkonom u žien, kolposkopia a tak ďalej, tak sa odporúča očkovanie je hradené. Lekári z Mayo Clinic v Amerike sú očkovaní, sa im ponúka očkovanie ako profesionálnej skupine. To je tak skôr pre zaujímavosť. To riziko teda ale pracovné je zatiaľ iba také, by som bavila, u úzkeho výseku ľudí, kde sa by sú vysoko exponovaní, ale v princípe ide o všeobecnú populáciu a tam naozaj cieľová skupina sú tí adolescenti, alebo teda deti, udáva sa už od 9 rokov podľa teda toho spoločenskej úrovne toho života, spôsobu života. U nás od toho 12. väčšinou v západnej Európe od 12. po ten 14. 15. rok.
0: Ešte veľmi stručne na záver tohto vstupu spomínali ste, že narastá onkologických ochorení, ktoré súvisia s týmto HPV vírusom v oblasti hlavy, teda dýchacích ciest. Súvisí to s tým životným štýlom, pretože sme hovorili, že tento vírus sa prenáša tou intimnou cestou?
1: Áno, určite sú tam aj rizikové skupiny, alebo proste určite ten rôzne sexuálne praktiky, alebo sexuálne postupy, alebo už ako to budeme kultivovanie sa o tom vyjadrovať, proste spôsoby spolužitia. Tam, kde je intimný kontakt, kde je možný prenos zo sliznice na kožu, tam všade to riziko je. A vlastne niekedy nevieme, ani niektorí nevedia, že sú nainfikovaní, čiže nie je to niekedy úmyselné. Preto je dôležité teda okrem toho očkovania chodiť aj na tie preventívne prehliadky a rozširovať to spektrum vyšetrenie, aby sme naozaj sa ochránili pred nepriaznivými teda účinkami tej nákazy.
0: Ak by ste sa, pani docentky, chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, ešte stále nám môžete napísať, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojou hostkou je pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Ja som sa dočítala, že každý deň na Slovensku ochorejú na rakovinu krčka maternice dve ženy, pričom každý tretí prípad končí tragicky. Celosvetovo sa zvýšila aj miera výskytu rakoviny v oblasti hlavy a krku, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktorou bývajú postihnutí aj muži. My niektoré veci možno opakujeme, zdôrazňujeme, ale verím, že aj táto relácia bude takou osvetou. Pred týmito typmi rakoviny sa môžeme chrániť aj tak, že sa dáme zaočkovať, ale veľa ľudí má obavy pred očkovaním alebo aj také predsudky.
1: Áno, mnohé veci sú možno z nedorozumenia, možno, že sa zle prekladá tie vedecké, že sa zle preložia tie vedecké informácie k verejnosti. Myslím, že aj na našej strane, že musíme viacej o tom rozprávať a viacej to ľuďom približiť. Ja som zmieňovala to v nejakom vstupe, že máme dlhú tradíciu na Slovensku a naozaj si treba uvedomiť, že pri tej nákaze, keď chytíme teda nejaký vírus, ak sa ľudovo chytil som vírus, tak do organizmu sa dostáva celé to vírusové telo, čiže celá tá častica s tým DNA alebo RNA, keď je. A to telo sa s tým musí vysporiadať, čiže to je veľká nálož a preto máme, potom telo bojuje, máme horúčky a nikdy to zle dopadne, ako vieme z covidu, že koľko tisíc ľudí zomrelo. Takže v podstate, tu je dôležité pri očkovaní proti HPV, čiže je to prvé očkovanie proti rakovine. To je dôležité, že nielen chránime proti infekcii, ale chránime proti rakovine. Za ďalšie, čo sú dôkazy, teda z toho vyšetrenia tých protilátok, čiže tá imunita navodená tým očkovaním je veľmi špecifická, je široká a dlhodobo pretrváva. Nie je to vôbec infekčné ani onkogéne, hej, čiže lebo sú tu neobsahuje DNA ani RNA, čiže je to iba časť bielkoviny, ktorá sa do organizmu dostane a volajú sa preto, akože sú podobné vírusu tie časti, tak sú naformované, je to geniálne vyrobené a telo na to veľmi burlivosť, teda veľmi dobre zareaguje, čiže vytvorí protilátky, ale je tam aj bunková pamäť, sa to volá, aj imunitná pamäť, čiže je tam zabezpečené široké spektrum tej imunity, čiže vysoko bezpečná cesta, ako sa ochraniť pred rakovinou. Mnohí tí rodičia uvádzajú, keď sa robili aj iné štúdie, bežalo viacej štúdií, zistiť tie názory. Aj odborná verejnosť niekedy nemá dosť informácií. To sú nové poznatky a veda naozaj veľmi postúpila. V dnešnej dobe sú naozaj známe mechanizmy, presné cesty účinku, ak sa to deje na tej molekulárnej úrovni. Naozaj ten svet pokročil. Celé naše toto nové storočie sa volá obdobím genetickým, že sa poznávajú tieto genetické cesty a mechanizmy, ako sa to deje. Takže vrelo to odporúčam toto sledovať, dobre to teda prežúvať a povedať tej verejnosti, ponúkať, aby zo strany lekárov a zdravotne, aby ponúkali, aby informovali primerane. Rodičia uvádzajú, že naše dieťa ešte to nepotrebuje, ešte nechceme, že to bude navádzať k sexuálnym skúsenostom a tak ďalej. Sú rôzne argumenty proti očkovaniu, alebo že sa nedôveruje, že nie je málo dôkazov. Dôkazov je strašne veľa. Dôkazov vedeckých je veľmi veľa, dostalo to Nobelovú cenu, ako som zmieňovala. Funguje na tom celý svet a najlepší dôkaz možno je, že ten vysoký úspech, ktorý sa dosiahol v mnohých štátoch, ako je Austrália, Nový Zéland, Škandinávia, Veľká Británia, Škótsko špecificky, je naozaj bola veľká zaočkovanosť a v tých populáciách naozaj už môžu teraz povedať, že nemajú výskyt, alebo aj minimálny výskyt, ktorý vedia zvládnuť. A zvyšuje sa nielen teda tá ochrana tých jednotlivcov, ale prispieva aj k tej kolektívnej imunite. Takže je to veľmi správna cesta.
0: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Sú ľudia prekvapení, keď im poviete, že proti niektorým typom rakoviny sa dá chrániť očkovaním a potom si to dajú aj vysvetliť, pretože máme, ako ste naznačili, rôzne skupiny aj rodičov alebo teda dospelých, ktorí možno sú proti očkovaniu, ale sú takí otvorení, keď im to vysvetlíte?
1: Áno, mnoho ľudí má proste určité si predstavy, že je tu plno vecí neznámych, nejasných, alebo nie je všetko povedané a tak ďalej. Ale odporúčam, v dnešnej dobe naozaj je veľmi veľa tých poznatkov vedecky spracovaných, čo možno trochu chýba, aby bol naozaj dobrý ten preklad do tej ľudskej reči pre bežnú populáciu, ako to je. Lebo naozaj proti tej rakovine by sme si prijali aj proti iným vírusom, aby sme mali účinnú ochranu. Teraz beží hantavírus, vieme, že nie je ani očkovanie, ani účinná terapia alebo iné, mali sme COVID, sme zažili proste ďalšie nákazy. Tá, vieme, že mRNA a vakcíny, ktoré boli tak kriminalizované zo strany niektorých ľudí, ktorí tomu nedôverovali, sú vlastne jedinou nádejou pre také vírusové nákazy a overuje sa, ako je nákaza Zika vírusom. Pamätáme sa olympijské hry v Rio de Janeiro, akú hrôzu to vyvolalo vtedy oblasti s komárov, ktoré teda prenášali Zika vírus. Tam sa pracuje na mRNA vakcíne. Podobne pri, teraz pri ďalší, pri ebole. Čiže tá veda v tomto veľmi, veľmi pokročila. Sú nové očkovacie látky, oni sa overujú, testujú, skúšajú a tá nádej tam je veľká ako na ochraniť zdravie ľudí tým, že vyrobíme očkovacie látky, lebo je dôležité zabrániť tej nákaze, keď sa tomu dá. A zatiaľ teda naozaj ešte ich toľko nemáme, koľko by sme si prijali, aby sme mali.
0: My sme spomínali, že zaočkovanosť proti HPV vírusu je na Slovensku pomerne nízka. Vyrobíte mnohé osvetové kampane spolu s kolegyňami. Vnímate ten posun, že to rastie?
1: Áno. Dôležité, aby boli táto informácie včas podané. My sme na Slovensku, teraz tieto údaje naozaj sú dostupné aj cez Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré to systematicky zbiera z ambulancií pre najmä teda pediatrov. A organizujú sa aj tzv. Okrúhle stoly, na ktorých sa zúčastňujeme, ktoré organizuje Ministerstvo zdravotníctva, regionálna vláda, teda v regiónoch, vo vúckach sa to organizuje za participácie všetkých teda účastníkov. A tu sa prezentujú aj tie čísla aj za Slovensko. My sme hovorili, že na Slovensku to bolo pomerne zle, neskoro sa začalo a stále teda nie sme na tej úrovni, ako by EU chcela, ale dosiahlo sa, že u dievčat sa v priemere blížme k 50% tam zaočkujú v tých vekových kategóriách, ktoré sa očkujú. Hej, to sú tie detičky medzi 12. a 15. rokom a u chlapcov sa to zvyšlo sa na 24%. Bolo to predtým, celá populácia bola oveľa nižšie. Hej, postupne, posledné 2-3 roky sa to postupne zlepšuje. Je to aj tým, že sa naozaj rozšírilo to vekové spektrum, čiže bolo iba medzi 12. a 13. rokom. Teraz je to do toho 15. roku, kedy je plno hradené spoisťovne. A potom, čo sa týka teda naozaj aj tej praxe v tých ambulanciách alebo v tých regiónoch, ako komunikuje ľudia, ako sa tie informácie šíria, sú obrovské regionálne rozdiely. Najvyššia zaočkovanosť je v Bratislavskom kraji. My sme mali v našom regióne, Banskobystrickom regióne okresy, alebo v tej ambulancii, kde bola skoro 90% na zaočkovanosť, ďaká výborným pediatričkám. A mali sme ale aj okresy, ktoré, kde boli pediatri, ktorí to negovali a kde bola nulová zaočkovanosť.
0: Môžeme spomenúť a vyzdvihnúť tie okresy, aby sme tak možno povzbudili aj iných lekárov.
1: Áno, nebudem menovať teda podľa mena tej kolegyne, ale v podstate bolo to v regióne v Banská Štiavnica a Nová Baňa. Ale samozrejme aj tu v Bystrickom regióne bolo veľmi veľa úspešných. Nechcela by som nikoho vyzdvihovať, lebo preto ten prístup aj tie možnosti sú rozdielne. Tá opozícia voči očkovaniu je teda niekedy aj na strane, niekedy u zdravotníkov, zdravotníckého personálu niektorého, ale to skôr by som povedala nejak nedorozumenia, skôr nedorozumenia.
0: Ako si to vysvetľujete napríklad aj toto, že máme tu, ste spomínali, dlhoročnú tradíciu pána doktora Rajmana z roku 1920, myslím, že pôsobil, čiže to je...
1: 1720.
0: 1720, čiže dokonca, tak toto je neuveriteľné.
1: To je unikum pre Slovensko, hej, unikum.
0: A fungovalo to, že malo to svoje výsledky a zrazu je tu nejaká skupina, ktorá bude tvrdiť, že to očkovanie...
1: Ono vždycky sú, ako to je problém, ako sa rôzne spoločenské situácie menia situáciu. Vidíme v takých centrách ako Spojených štátoch, kde najlepšie centrum na výskum všetkých možných ochorení CDC v Atlante má problém, hej, kde sa zmenili postoje k očkovaniu, lebo sa nesprávne interpretujú niektoré vedecké zistenia. Máme také pravidlo, že medicína má byť založená na dôkazoch, a ja vás hovorím za preventívnu medicínu, že má byť založená na dôkazoch. A toto, čo sme si dnes hovorili, vychádza z dôkazov, kde naozaj sa dokázalo, že čo spôsobuje tú rakovinu, kde sú mnohotné dôkazy, to je Nobelová cena, a takisto sú dôkazy, ktoré sú overené mnohými laboratóriami celosvetové, to nie je vecou jedného laboratória alebo jedného pracoviska, kde sa tie vedecké informácie naozaj zdieľajú, overujú, že sa to takto dokázalo naozaj a overilo sa to aj v praxi pri tom epidemiologickom analyzovaní a tie údaje svedčia o tom, že naozaj tam, kde sa včas zaočkovalo účinne, kde sa dodržala tá schéma, tak naozaj dosiahli výrazný pokles až vymiznutie týchto ochorení.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa venujeme HPV vírusom, ktoré môžu spôsobovať onkologické ochorenia. Napísal nám poslucháč Ondrej, príjemný večer, prečo sa o tomto očkovaní nehovorí viac? Teraz som to prvý raz zachytil z vášho rádia. Ďakujem, Ondrej.
1: Tak ma to mrzí, že prvýkrát, ale naozaj to šírenie takýchto informácií, my sa snažíme, ale stále tá snaha, ten marketing zdravia nie je dostatočný. My sme z toho vedomi, ale je to vecou nás všetkých, ako to šíriť, ako tieto pozitívne informácie dostávať do verejnosti. Ja by som chcela pripomenúť, že sme teraz aj riešili projekt, ktorý sa venuje práve šíreniu tých informácií. Volá sa to Prevencia rakoviny v práci. Je to európsky projekt, ktorý sa rieši vo viacerých štátoch a súčasťou je ponuka aj očkovania pre dospelých proti HPV. Je sme ako odmenu za to, že tie ľudia s nami spolupracovali. To sú zdravotníci, máme ľudí zo železiarní, aj z finančníctva, z Talianska spolupracujú s nami z Turína, takže máme Slovákov, Talianov, ktorí tom participovali a kde sa ponúklo očkovanie a vlastne chceme to rozšíriť ďalej, pretože naozaj sme si vedomi toho, že tí rodičia určujú doma, informujú, inštruujú aj deti, aj sami získavajú nejaký pocit, aby mali dosť informácií. Hľadáme tie optimálne cesty, ako šíriť tie informácie ďalej, ako umožniť v rámci aj tej komunikácie. Preventívne prihľadky pre práci sú jediné prihľadky, ktoré sú povinné pre dospelú populáciu. Ostatné máme dobrovoľné, či máme možnosť, ale nechodíme. Čiže tu sa dostanú tie informácie priami kontakt. A druhá závažná skutočnosť je, že výskyt nádorov populácii dospelej narastá. A keby sa nič nerobilo, tak aj v tejto oblasti by bol iba nárast tých nádorov. Čiže musíme všetky cesty, ktoré sa dajú použiť, takže my chceme osloviť všetky, pracujú aj vedúcich zamestnancov, aj bežných zamestnancov, ľudí, hľadať tie cesty, ako dostávať tie informácie ďalej.
0: Vy ste mi spomínali, keď sme sa počas pesničky rozprávali, že v rámci tohto európskeho projektu Prevencia rakoviny v práci, tak bol naozaj veľký záujem o to očkovanie, čiže tam to fungovalo, že tí ľudia boli informovaní a zároveň dostali aj nejakú zľavu na to očkovanie?
1: Áno, tak to bolo naozaj, to bolo v rámci projektu, bola sa to v pilotnej fáze, tej overovacej, kde naozaj ako vďaka za to, pre tých ľudí, ktorí dostali informácie, mali sme tam aj ďalšie screeningové vyšetrenia na iné ochorenia, kde teda nie je primárne očkovanie, ale kde je možná terapia ako hepatitida C a ľudský papilomavírus, tam teda nemáme očkovanie takéto, ale máme možnú terapiu, ktorá teda je zložitejšia, ale tí ľudia, ktorí teda participovali, ako určitá odmena bola v rámci tohto projektu z fondov Európskej únie, bolo hradené im očkovanie u tých, ktorých bolo indikované, to znamená, že nemali kontraindikácie, u tých ľudí, ktorí boli v tom vyššom veku, bolo potrebné, aby podstúpili to vyšetrenie u toho gynekológa v prípade žien, aby sa naozaj predišlo tomu, že sa budú očkovať ľudia, ktorí už majú nejaké rozbehnuté kancerogénne ochorenie.
0: Poďme veľmi stručne na záver informovať našich poslucháčov a posluchačky, ktorí si nás naladili len teraz. Pre koho je vhodné očkovanie proti HPV vírusu? Môžu sa dať zaočkovať už deti?
1: Áno. Očkovanie proti HPV, teda ľudskému papilomavírusu proti tým vysokorizikovým typom je odporúčané v celom civilizovanom svete. V optimálny vek je predtým, než ľudia prichádzajú do kontaktu s týmito nebezpečnými vírusmi, s tými onkogennými variantami. Preto sa odporúča v tej škále od 9 do 15 rokov, čiže pred prvými s intimnými skúsenosťami, sexuálnymi skúsenosťami. U nás je to hradené už plne zdravotnými poisťovňami, to garantované štátom, čo veľmi to odporúčame, lebo to nie len tá ochrana pred infekciou, ale to ochrana pred rakovinou. To je vlastne prvé očkovanie, ktoré takéto niečo poskytuje.
0: Pred akými typmi rakoviny môže byť človek chránený, ak sa dá zaočkovať, ak teda dajú rodičia zaočkovať dievča alebo chlapca v tom veku?
1: Áno, chráni to proti rakovine, ktorá sa môže teda uchytiť na časti tela, ktoré jej prechádza sliznica v kožu. To je najmä v oblasti genitálií, je to najmä krčok maternice, rodidla u žien, pohlavné orgány, teda u žien aj u mužov, konečník a potom dutina ústna, zadná časť dutiny ústnej a hltan.
0: To očkovanie nás chráni naozaj potom celý život?
1: To očkovanie má dlhodobú ochranu. Samozrejme, zatiaľ tá očkovacia látka je 26 rokov, takže ešte môžu byť ľudia, ktorí budú žiť dlhšie, ale zatiaľ všetky údaje, tie seriózne urobené štúdie, vedecky podložené, dokazujú veľmi dlhodobú imunitu, ochranu u týchto ľudí. Zatiaľ nie je potrebné preočkovávanie. Očkovalo sa dvojdávkovou schémou alebo trojdávkovou schémou, ako bolo odbornou verejnosťou odporúčané.
0: A ešte veľmi dôležitá informácia, toto očkovanie proti HPV vírusu je pre deti, teda dievčatá do tých 15 rokov, aj chlapcov, plne hradené poisťovňami.
1: Áno, toto je plne hradené. V decembri roku 2023 ministerstvo zdravotníctva vydalo takúto informáciu a je to plne hradené zo zdravotného poistenia pre všetky deti vo veku 12 až dovršených, teda 14 rokov do toho 15 rokov.
0: Ak vaše rozprávanie dnes večer niekoho zaujalo a chceli by sa teda informovať rodičia, môžu sa obrátiť na pediatra napríklad, alebo pediatričku?
1: Áno, určite na príslušného pediatra, je to v jeho kompetencii, určite každý pediatr rád vysvetlí a poskytne toto očkovanie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujeme za vašu pozornosť. Dovidenia.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

dva břehy může spojit most. A kdo máš místo krve vodu,

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: V tomto roku slávi Zemplínska šírava 60. výročie svojho vzniku. A my sme sa preto rozhodli navštíviť obec, ktorá síce neleží priamo na brehu tejto vodnej nádrže, ale je istou vstupnou bránou k tomuto tzv. Slovenskému moru.
2: Taká hladina bola pre nás veľmi zaujímavá. Jednak sme chodili sa tam popaľovať cez prázdniny a kúpať. Kamaráti starší zo školy mali na starosti lode, loďky, člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu v Trnave nebolo.
1: Obec Trnava pri Laborci bude našou dnešnou hodinovou zastávkou. Budeme však hovoriť nielen o neďalekej Zemplínskej šírave, ale predstavíme vám obec s bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, ale aj s bohatou súčasnosťou, keďže jednou z moderných atrakcií tejto obce je levandulová farma s rozlohou 3,5 hektára. Ďalšou zaujímavosťou je aj včelnica alebo jazdecký klub. Na návštevu do obce Trnava pri Laborci, ktorá je východiskovým bodom pre turistické trasy vedúce na Vinianský hrad a do pohoria Vihorlatu, vás okrem miestnych obyvateľov pozývajú Lívia Godová a Kristýna Bertičová. Trnava pri Laborci je malebná obec v okrese Michalovce. Na jej čele stojí starosta Vladimír Adam.
3: Trnava pri Laborci má veľmi hlboké dejiny. Najstaršie stopy osídlenia siahajú do mladšej doby kamennej. Archeológ Karol Andel uvádza nálezy hore Jarkami a tiež viacero mohyl v okolí obce.
1: No a ako vlastne a kedy vznikla obec ako taká?
3: Prvá písomná zmienka o obci je zo 7. septembra 1249, keď sa dnešná Trnava pri Laborci uvádza ako obec Turna. V liste sa spomína, že šľachtic Peter, syn Sobeslava, ktorý spolu s manželkou Agátou dáva svojim dcéram Kataríne, Petronele tri dediny. Trnavu, Vinné a Zalužice. Z obsahu listiny vyplýva, že Trnava musela existovať už aj pred 13. storočím a niektorí historici dokonca uvažujú o pôvode z 11. storočia.
1: Aj tie samotné názvy obce boli voľakedy rôzne.
3: Bol tam taký historický vývoj od názvu Turna, Torna, Kistárna, Alsotárna, Tarnava až po dnešný názov obce Trnava pri Laborci, ktorý vlastne vznikol v roku 1948. Názov obce súvisí so slovom trň, teda s drevinou, ktorá sa na mieste toho osídlenia alebo obce hojne vyskytovala.
1: Máte trň aj vo vašom erbe?
3: Je to taká zvláštnosť náš erb, lebo máme tam rúžu.
1: Ale rúža má trnie.
3: S trňami, áno.
1: Táto obec má naozaj bohatú históriu a bohato súvisí aj s dvoma šľachtickými rodmi.
3: Takým najväčším alebo dlhodobým šľachtickým rodom v našej obci bol rod Starajovcov, ktorý obec síce neosídľoval v tých začiatkoch, ale mali tu v správe les, kde poľovali a boli tu bohaté vinohrady, kde vlastne pestovali vinič, z ktorého robili víno a to víno bolo vychytené v celom svete, predávalo sa hlavne v Poľsku. Bolo to jedno z tých vzácnejších vín na Dolnom Zemplíne. 1698 sa narodil Imrich Staraj, ktorý vlastne zjednotil Michalovské panstvo a panstvo Staré znova pod rod Starajovcov a vlastne sa zaslúžil aj o vybudovanie dnešnej kurie, ktorá sa nachádza v obci Trnava pri Laborci. Druhým významným rodom v našej obci je rod Staraj de Erenheim, ktorý vznikol priženením člena tohto rodu v roku 1873 do Trnavy. Rod Starajovcov vymiera po meči, ostáva iba po praslici, čiže gróf z Chytra Erenheim si bere členku Starajovského rodu a odvtedy tu už sú iba Erenheimovci.
1: No a aké pamiatky tu zostali po Erenheimovcoch? Lebo teda po Starajovcoch tu máte hlavne kúriu?
3: Takou najvýznamnejšou pamiatkou je práve tá kúria, ktorá síce bola po Starajovcov, ale o jej najväčší rozkvet banquet a najväčšiu prestavbu sa zaslúžil práve rod Erenheimovcov, ktorý ju dostal aj do dnešnej podoby. A medzi ostatné také vzácne pamiatky, ktoré v obci máme, sú krásne kamenné mostíky. Je to síce malé dielo, ale je to veľmi výrazné, ktoré ukazuje krásnu prácu majstrov, ktorí tu boli. Ďalšiu pamiatku, ktorú tu v obci máme, je chrám zoslania Ducha Svätého. A čo stojí ešte za spomenutie, je krásny grófsky cintorín, ktorý sa nachádza na kopci Hyriač, kde sú pochovaní členovia rodu Starajovcov a rodu z Chytra Erenheim, ktorí v obci žili.
1: Presuňme sa v histórii, pretože obec si zažila toho veľa.
3: Tak ja by som sa ešte vrátil do tej hĺbšej histórie obce. Vlastne v roku 1427 bola obec zdanená 43 portami, čo sú vlastne hospodárske usadlosti, a patrila medzi tie veľké dediny. Stalo tu viac ako 45 domov a obec v tomto čase patrila aj 5 šľachtickým rodinám. Neskôr, najmä v druhej polovici 15. a 16. storočia, sa časť obyvateľa vysťahovala a viacerí sedliaci schudobneli. V roku 1599 sa uvádza iba 44 obývaných poddanských domov vo Veľkej a Malej Trnave, čo je takisto zaujímavosť, lebo obec Trnava pri Laborci bola zložená vlastne z dvoch osad, Veľká a Malá Trnava, alebo Vyšná a Nižná Trnava. Začiatkom 18. storočia bola obec výrazne oslabená a v roku 1715 tu hospodárilo už iba 7 sedliackých a jedna želiarská domácnosť.
1: No a keď pôjdeme v histórii ďalej, tak to vysídľovanie postupovalo ďalej.
3: Hlavne v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou, vtedy to amerikánstvo, ktoré je tu na Dolnom Zempline známe, vtedy došlo k veľkému vysídleniu práve z toho dôvodu, že veľká časť obyvateľstva si hľadalo prácu v Amerike v lepších podmienkach. Potom sa títo odsťahovalci vlastne pred druhou svetovou vojnou alebo tesne pred začiatím druhej svetovej vojny vracali naspäť, si vlastne zveľaďovali majetky. V obci sa takisto nachádzajú amerikánske domy, čiže vidno, že v tomto období tu prišlo viacej týchto ľudí z Ameriky. No a po druhej svetovej vojne sa z nich stávali vlastne hospodári, vlastnili polia a role a vtedy sa to poľnohospodárstvo trošku začalo dávať dokopy.
1: S obcou Trnava pri Laborci úzko súvisí aj Zemplínska Šírava. Pred 60 rokmi sa začala výstavba najväčšej vodnej nádrže v bývalom Československu.
3: Výstavba Zemplínskej Šíravy samozrejme vplývala na obec Trnavo pri Laborci práve s tými pracovnými príležitosťami, kde miestni odchádzali za prácou, ale najviac sa to dotklo toho turistického ruchu. Aj napriek tomu, že obec Trnava pri Laborci nie je priamo turistickou destináciou na brehu Zemplínskej Šíravy, skrz ovocinárstvo a vinohradníctvo miestni obyvatelia tieto produkty vedeli na tej Zemplínskej Šírave speňažiť, čiže prispievali k skvalitneniu toho turistického ruchu na Zemplínskej Šírave. Možno si to pamätáte z nie až tak dávnej minulosti, kedy babky s košíkmi, ráno cestujúce autobusmi, košíky boli naplnené barackami, ktoré chodili predávať.
1: Doba plynie, časy sa menia a aj ten spôsob života obyvateľov sa mení. Koľko máte obyvateľov dnes a čomu sa venujú prevažne?
3: Po revolučnom úbytku obyvateľstva znova dostávame do historických čísiel, do tých lepších historických čísiel. Dnes, konkrétne k dnešnému dňu, máme 680 obyvateľov. Ten nárast obyvateľstva predurčuje veľmi výhodná poloha našej obce, čiže blízko turistickej destinácie Zemplínska Šírava, blízko mesta. Sme veľmi pokojná, kľudná, neprechodná obec, čiže nemáme tu ani hustú dopravu. Sťahujú sa k nám prevažne mladé rodiny s deťmi, ale samozrejme máme aj staršie obyvateľstvo, ktoré nám tu ostáva. Miestni obyvatelia cestujú za prácou do blízkeho mesta Michalovce predovšetkým, ale veľa obyvateľov pracuje na Zemplínskej Šírave práve v tej profesii cestovného ruchu. Obec má v dnešnej dobe vybudovaný vodovod a kanalizáciu, sme plne plynofikovaní, plne elektrifikovaní.
1: A čo sa týka turistiky, aj keď je to nepriechodná obec pre auta, ale odtiaľ to je to východiskové miesto.
3: Áno, to je pravda. Trnava pri Laborci je skutočne východisková obec pre mnohé krásne turistické trasy. Jedna taká najzaujímavejšia je práve na hrad nad obcou Vinné. Z Trnavy pri Laborci sa dá ísť dvoma trasami. Jedna je náročnejšia južným svahom, tým križným kopcom, tým križným vrchom, ktorý sme už predtým spomínali, a potom je menej náročná, krásna prechádzka lesom, ktorá je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Ďalšou takou krásnou prechádzkou je trasa na Grófske hroby, ktorá je takisto prechádzka lesom, v tichu, v pokoji. Dostanete sa od nás do najjužnejšej obce Horného Zemplína, ale viete si tu nájsť aj iné aktivity, a to je napríklad hubarčenie. Hubárov nám chodí veľa, hlavne v sezóne hubárskej. Máme takisto spevnenú asfaltovú cestu do miesta, ktoré sa nazýva Dol, a vlastne je hojne využívaná aj ako cyklistická cesta.

0: Pred vstupom do obce Trnava pri Láborci nájdeme pomerne rozsiahlu levanduľovú farmu a my sa tu nachádzame už spolu s Jozefinou Badidovou.
1: Manžel je poľnohospodár a začínali sme ako hobby a nejak nám to trošku takto prerastlo, lebo chceli sme priniesť do regiónu niečo, čo tu ešte nie je a čo by prilákalo ľudí a hlavne, aby to bolo miesto, ktoré bude tých ľudí spájať. Je to nejakých 6-7 rokov od prvého zakopu a teraz je pred nami 5. sezóna.
0: Ako sa tu dári v tomto regióne práve levanduli?
1: Levandula je špecifická tým, že nepotrebuje nejakú extrémnu starostlivosť, pokiaľ ju máte v záhrade, ale pokiaľ ju máte na 3,5 hektára, tak si vyžaduje hlavne pôdu, ktorá nie je kyslá, slnečné stanovisko, ktoré nezamáka, čiže ten breh je pre ňu ideálny a jej najväčší nepriateľ je burina. A bohužiaľ, odstraňuje sa ručne.
0: My teraz máme aktuálne pred to vašou oficiálnou sezónou, akom stave teda vidíme levandulové pole a čím všetkým musí prejsť, aby ste ho mohli otvoriť.
1: Práve v tejto fáze je už zobudené, čiže už je pekne zelené. V tejto fáze už vidíme kriky, ktoré prežili zimu, vidíme, ktoré sú poškodené, takže budeme potrebovať poličko očistiť od tých poškodených, potrebujeme odstrániť burinu, vyplečkovať riadky.
0: Každý rok pripravujete zároveň pre návštevníkov aj taký levandulový festival.
1: Toto je naše najväčšie podujatie. Súčasťou nášho festivalu sú nejaké skupiny, koncerty, workshopy, hlavne tu máme pripravené obrovské miesto pre deti. Tohto roku to bude prvýkrát v dvoch dňoch. Sa snažíme spolupracovať, aby okolité obce prišli sa prezentovať, školy, remeselníci, ktorí sú tu z nášho okolia.
0: V ktorom období je najkrajšia levandula?
1: My máme agrotermín, termín toho festivalu, čiže ten začiatok kvitnutia u nás máme polovička júna, ale stále je to agrotermín, čiže my čakáme, čo prinesú jarné mrazy, aké budeme mať zrážky a ono stále deň dva je to posunuté.
0: A v tomto období prebiehajú jarné mrazy.
1: Levandulka je mrazúzdorná, ona zvládne veľa mrazov. Sme mali zimu a jeseň pomerne mokrú, čiže tá pôdna vlhkosť ešte tam je a z toho vlastne teraz čerpáme, pretože už nejaké 2 mesiace u nás nepršalo. Ak nám ešte trošku vyrastie a náhodou už bude mať kvetné puky, tie už sú veľmi citlivé na mraz.
0: Čo sa následne robí s touto levanduľou?
1: No náš základný produkt je práve esenciálny olej, preto sme vybudovali svoju destilačnú kolónu. Počas toho najväčšieho slnka sa levandulová kvet zbiera a potom sa destiluje v kolone. Je to párna destilácia a výsledok je esenciálny olej a levandulová voda.
0: Na čo je vhodná levandula?
1: Hovoríme, že levandula upokojuje, ale neuspáva. Čiže keď si večer dáme trošku do difúzera levandule, tak náš mozog to zaznamená, dokáže človeka uvoľniť po veľmi stresujúcom dni, uvoľňuje dýchacie cesty, takisto ju v lete môžeme použiť ako repelent, lebo komáre ju nemajú radi.
0: No nielen levandulu tu nájdeme, ale nájdeme tu aj kukuricu, aj keď ju zatiaľ nie vidieť, ktorá sa v minulom roku premenila na také kukuričné blúdisko.
1: Ja som stále chcela predĺžiť tú sezónu u nás, aby tí ľudia mali aj počas leta kam prísť. Keď nám tá levandula odkvitne koncom júna, začiatkom júla, pilotný ročník bol minulého roku.
0: Spomínali ste mi, že trošku vás tak trápi tá miestna zver, keďže sme na rovinke.
1: Áno, oni nám pomáhajú zbierať. Akurát, že si nechávajú úrodu pre seba. Ale naozaj tej zveri je tu veľa a tá kukurica je pre nich veľmi, veľmi lákavá, lebo je to veľmi nutrične vydatné jedlo pre nich.
0: Ako vôbec vzniká také blúdisko?
1: Používame trošku aj techniku dronom. Navrhneme si podľa pôdnych map, ako asi má vyzerať, na akej ploche sa bude robiť. Potom kontrolujeme zhora dronom, keď sa vlastne vykosujú tie cestičky. Minulého roku bolo na 1,1 hektára. Toho roku bude tiež približne tak a určite si dáme záležať, aby to bolo náročnejšie, pretože niektorí naši návštevníci dokázali aj za 20 minút prejsť celé.
0: Má táto obec potenciál na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Ja si myslím, že tu má obrovský potenciál u nás. Táto naša obec, to je jedno také krásne malebné miesto. Ja som Michalovčanka. Ja som sa do tejto obce zamilovala v čase, keď som spoznala svojho manžela. Ja som ani netušila, že toto je samostatná obec, mne to manžel sem tam vyčíta doteraz, že som si myslela, že to patrí k vinnému. Keď som tu bola prvýkrát, kedy si tu rastli stromy pri ceste a je to tu krásny kraj naozaj. Je tu pokoj, ľudia sú tu fajn, máme sa tu dobre.

0: Teraz sa budem rozprávať s pánom Ignácom Štefaničom, ktorý je bývalý starosta tejto obce, Trnava pri Laborci, ale hlavne rodák z tejto obce. Vy máte, pán Štefanič, koľko rokov?
1: Mám nedožitých 76 rokov, lebo dožijem sa ich, keď pán Boh dá 1. augusta. Hej, takže už 3/4 storočia som na tomto svete.
0: Pýtam sa, pretože v tomto roku slávi Zemplínska šírava 60. výročie a my sme spomínali Zemplínsku šíravu aj práve v tejto relácii. Vy si asi pamätáte časy, keď ešte tá šírava nebola.
1: Pamätám ešte starú cestu, čo viedla na tzv. Varkont, terajšiu primestskú rekreačnú oblasť.
0: A čo tam teda bolo?
1: Tam bola taká osada, tam boli 3 či 4 domy. Ľudia tam žili, to patrilo k obci Vinné, ale prechádzalo sa teda plnú cestu do Zalužic a keď sme išli na odpust do strikákov Zavadke, tak sme prechádzali cez starajšiu hladinu a vypustný objekt na Širave.
0: A to ste išli ako?
1: Konským povozom, lebo auta neboli, potom boli jedno, dve auta v začiatku, no a autobus začal chodiť prakticky až niekedy v 54. 5. roku z Trnavy do Michaloviec. Chodilo sa väčšinou peši.
0: A vy si aj pamätáte, ako sa začala tá Zemplínska šírava stavať?
1: Pamätám si, lebo my sme dochádzali do školy do Vinného už od 6. ročníka a prakticky v 64. keď sa začala napúšťať, my sme boli 8. No a pri ceste do Vinného, do školy sme ráno prestupovali z nášho autobusu z Trnavy Michalovce na autobus do Vinného. No a naspäť sme išli buď pešli po podhrad domov, podľa toho, aké bolo počasie, alebo keď sme išli autobusom, tak sme čakali na Širave a sme vlastne boli priami svedkami aj, jak sa robil napustný kanál. Predtým tam boli dva rybníky, čiže oni len rozbúrali hradze a už vlastne koryto mali. No a tu v časti na Trnavskom Chotári prepojenie do Petroviec cez Tarnavské pozemky. V tej dobe sa robili jednak korito, jednak tie hráze, že by voda sa nevylievala. No a prakticky v 64. roku sa už šírava začala naplňať. Taká hladina bola pre nás veľmi zaujímavá. Jednak sme chodili sa tam popaľovať cez prázdniny a kúpať. No, kamaráti starší zo školy mali na starosti lode, no loďky člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu v Trnave nebolo. Proste tu začala sa už potom aj kultúrne programy, aj letné kino a tak, že proste
0: žilo sa tu.
1: A tam proste v lete, keď bola plná sezóna, tak tam bol stan pristania a v lete tam pomaly na pláži sa ani dala deka položiť. Tak toľko to bolo ľudí. To Michalovce mali v tej dobe okolo 30 000 ľudí a cez letnú sezónu bolo už mesto na úrovni minimálne Košice.
0: No a poďme aj do Trnavy pri Laborci. Tu sa ako život zmenil za ten čas, čo tu bývate? Rozrastla sa táto obec oproti minulosti?
1: Na počty obyvateľov asi veľmi nie, pretože po vojne bolo okolo 700 ľudí, teraz sa k tomu ledva blížime. No ale počet domov sa zvýšil podstatne.
0: No a ako sa žije v Trnave pri Laborci? Aký je tu život?
1: V porovnaní s tým rokom 60, ale predtým nej, je podstatne iná úroveň. Naša obec je jedna z mála našej veľkostnej kategórii. Ťažko hľadať obec, kde by sme mali kompletnú infraštruktúru. Máme tu vodovod, máme kanalizáciu, máme plyn, máme elektriku prakticky prístupnú ku každému domu.
0: A akí sú tu ľudia?
1: Tak ako všade. Dobrý aj všelijaký.

0: Pred vstupom do chrámu som zastihla počas kosenia dlhoročného kostolníka. Ako sa voláte?
1: Miroslav Pastorinský.
0: Ako dlho vy tu pôsobíte ako kostolník spolu s vašou pani manželkou?
1: Dosť dlho, asi 15 rokov. Oslovila som kňaza a sme to vzali.
0: Teraz aktuálne kosite, to je prvá kosba?
1: Prvá, ale to len tak sa zrovnáva najprv, lebo to je jedna vyšší, jedna nižší.
0: Čo okrem kosenia ešte zahŕňa tá vaša práca a starostlivosť o chrám?
1: Upratovanie chrámu, okolie chrámu, práce vonku, teraz sme robili plot, nejak doma.
0: Zapájajú sa aj ostatní veriaci?
1: No keď je brigáda, tak asi hej. Keď je taká ťažšia práca, tak musia byť viac ľudí, také menšie stačia dvaja.
0: Čiže takto komunitne si tu žijete?
1: No, dá sa povedať.
0: Spolu s farárom miestnej farnosti Petrom Kolesárom sme vstúpili do chrámu zoslania Svätého Ducha.
2: Dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na pôde grécko-katolíckej miestnej farnosti Trnava pri Laborci s filiálnou obcou Vinné. Viera tu v Trnave pri Laborci má hlboké korene, pretože z historických záznamov a písomnosti máme jasný dôkaz, že starší drevený chrám tu stál už v roku 1374 a odtedy predpokladáme, že viera ľudu ďalej žila a prekvítala. V roku 1713 sa miestnemu ľudu podarilo postaviť už murovaný súčasný chrám, v ktorom sa teraz nachádzame. Za tých vyše 300 rokov chrám prešiel viacerými rekonštrukciami. V roku 1870 až 72 tomuto barokovému jednoloďovému chrámu s oblým uzáverom a predstavanou vežou pribudla ešte prístavba súčasnej svätyne a bola zväčšená veža. Ďalšia rekonštrukcia nastala v roku 1956. Znova tento chrám bol očosi zväčšený a rozšírený. Myslím, že všetky generácie tento chrám zveľaďujú, obnovujú, opravujú tento chrám. Aj keď v grécko-katolíckej tradícii je zvykom mať ikonostas, ho nemal až do roku 2007. V súčasnosti už tento ikonostas máme, a to aj vďaka koreňom a žijúcim členom grófskeho rodu Erheimovcov, za čo vďačíme pani Inčiške Kostelníkovej, príbuznej tohto rodu, takže v roku 2007 bol už tento chrám obohatený aj o trojradový ikonostas.
3: Teraz som prišla na návštevu k jednej veľmi milej dáme, ktorá má už 97 rokov. Neuveriteľný vek. Síce sa nenarodila v Trnave pri Laborci, ale žije tu už
4: od 55. roku 1955.
3: Takže pani Anna Šamudovská, bývalá učiteľka, vy ste učili aj tuto v Trnave pri Laborci.
4: Áno.
3: Aj keď dnes už tu škola nie je, ale voľa kedy bola.
4: Bola, áno, ročník 1-5, s manželom 2-ja. V takej starej škole.
3: S manželom ste učili?
4: Áno. A teraz prišli sme do tej starej školy a hredy, to sa po našim pozemplínsky hredy a tá dlhá sa volala mešternica. A keď som vošla do tej podlej triedy, kde sa nedali ani okna otvárať, som myslela, že tá mešternica na mňa spadne. Potom sme sa presťahovali, odišiel detský domov, tu bol zriadený v Erheimovskom kašteli. Keď som prišla, ten starý riaditeľ, čo odchádzal, hovorí tak, kolegínka, ten žiak, čo tam sedí v poslednej lavici, v prvom ročníku, taký vysoký, ale on tam už tretí rok sedí. Prosím, stále prepadá, aby ja som nenaučila žiaka čítať a písať. Tak ja som toho Ďuria Jožijového, to bol výška, naučil aj čítať, aj písať, aj počty. Samozrejme, prechádzal aj do Vinného, sa dostal, hej, na ďalšie, bo tu bol ročník 1-5. Už nikdy neprepadol, hoci len so štvorkami. A keď skončil učňovku a išiel od autobusu a na manžela, súdruhý riaditeľ, nože mi ukážte vašu výplatnú pásku. A ja vám svoju ukážem. Uvidíte, koľko ja zarábam. Tak z toho žiaka, čo 3 roky sedel v prvom ročníku, bol odborník murár.
3: Takže vy ste boli veľmi dobrá učiteľka.
4: Nie, ja nehovorím, že som bola. Taký má byť každý. To nebolo mojim zamestnaním. ale môjim povolaním.
3: Životným. A životným povolaním bolo vlastne aj to, že ste v škole zriadili knižnicu.
4: Určite som dvakrát obhajila titul Zorná ľudová knižnica a prvé vyznamenanie som dostala v Olomouci.
3: No a za čo ste sa ešte pričinili, tak je to pamätná izba Viliama Gaňa. Treba povedať, že to bol významný špeciálny pedagóg.
4: Áno, narodil sa v Trnave pri Laborci. A jeho otec bol záhradníkom u grofa Erheima. A on stále chodil ku otcovi a jeho otec mal pomocníka hluchonemého. A on si ho tak, toho hluchonemého pracovníka, obľúbil, taký súcit, také ľudské cítenie. Skončil so zlatým diplomom. A zakladal kurzy, aby získaval učiteľov slovenských, lebo za Rakúska-Uhorska nielenže bol chudák, postihnutý, nevedel hovoriť, dobre nepočul, dobre nevidel a ešte ako Slovak po maďarsky nerozumel. Viete, koľko všelijakých kurzov organizoval, potom aj učil po tých kurzoch, aby bolo dostatok učiteľov pre takéto prírodou postihnuté deti.
3: No a vy ste práve preto, že on vlastne sa snažil vzdelávať takýchto ľudí, ktorí majú nejaký handicap, zdravotný problém, tak z úcty k nemu ste vytvorili v obci, kde sa narodil William Gaňo, pamätnú izbu.
4: Najprv pamätník. Ja som navrhla, počúvajte sem, postavme Williamovi Gaňovi pamätník. Máme kamene, kameňolom. Urobme mu pred jeho rodným domom. Raz prídu, sudružka učiteľka, poďte, dovezli sme kamene, ktorý bude dobrý. No, idem k ním, k tým chlapom, čo doviezli. Viete čo, nechajme obidva kamene. Jeden nech je stojací, jeden nech je ležiaci. Na tom stojacom je jeho meno, na ležiacom krásna kniha urobená o živote Williama Gaňa. A vtedy, keď sa odhaľovala pamätná tabuľa a ja som nasvičila jedno dievčatko. Pred mojou rodnou chalúbkou sladká Moruša stála a tá mi nieraz zarmutku potechu sladku dala. Pred mojou rodnou chalúbkou potvočík bystry tiekol a jeho žblnkot storáky sa tichou nocou niesol. Za mojou rodnou dedinou už všetko zmenilo sa, kde boli lúky zelené, širava v slnku jagasa. To bola ozvena a v tej jari toľko konvaleniek v lese nakvítlo, že každému účastníkovi, ktorý sa zúčastnil, sa dostala kytička.
3: To je úžasné, ako si na to pamätáte. Máte dobrú pamäť.
4: Život ma teší, mám veľa rokov, vysoký vek, mám pomocnicu, mám krče nohy, ruky, nevládzem, nič nenapíšem už, nič neprečítam, slabo počujem, iba takto, keď priamo hovoríte. Ale som šťastná, lebo mi Boh nechal rozum, pamäť. Toto ma drží.

0: No a ja som sa v tejto chvíli presunula do susednej obce, do Vinného, pretože v Trnave pri Laborci nie je základná ani materská škola, ale vo Vinnom škola pre deti je. No a mnohé deti práve z Trnavy pri Laborci chodívajú do základnej školy do Vinného.
1: Samko,
2: Juraj,
3: Emelka,
4: Týmka,
5: Paťka,
6: Janka,
7: Nina,
8: Jakub.
0: A dobre je tuto v škole vo Vinnom?
2: Áno.
0: No a ako ty chodíš do školy?
2: Priviezu ma na uče.
6: Ja chodím autobusom.
0: Ako často chodí v autobus?
8: Každé ráno 6:50.
0: A to každé ráno takto chodívate?
6: Hej.
0: A to kedy musíte vstávať?
6: My stávame o 6:00 a takedy stávame aj 5:50.
0: A už ste niekto išli do školy z Trnavy aj pešo alebo na bicykli?
6: Aj na bicykli, aj na kolobežke.
0: Aj na kolobežke, no tak to je super, takže to nie je až tak ďaleko.
6: Nie.
0: No a ako sa býva v Trnave pri Laborci?
3: Výborne.
0: Výborne. Čo sa tam dá robiť?
3: Dá sa tam kolobežkovať, bicyklovať,
6: jazdiť na skutri. Chodíme na pole, kone, bicyklujeme sa, chodíme do obchodu niekedy.
3: No, ja by som tam chcela ostať.
0: Prečo?
3: No tak je tam krásne, je tam všetko, čo potrebujeme.
6: Áno, býva sa tam dobre.
9: Dá sa tam aj jazdiť na koňoch v jazdiskom klube Millennium, aj na levandúrové pole a do blúdiska kukuričného.
0: A vy ste už boli zo školy v spomínanom levandulovom poli?
6: Ešte nie, ale plánujú.
0: No a okrem toho, tam máte aj...
8: Kukuričné blúdisko.
0: A tam ste už boli?
8: Tam boli z iných škôl, ale na našej škole nie som si istý, či tam boli. Tí, čo sa neboja, bolo cez večer a tam aj strašili a sám som sa zliakol viackrát. Bolo to fakt, malo celé blúdisko asi 1 hektár a to bolo fakt dosť.
0: Aj si sa stratil?
8: Áno, lebo som sa stratil, je tam strašne veľa slepých uličiek.
0: Takže chystáš sa aj tento rok a možno to zdoláš?
8: No jasne, ja tento rok tam už aj strašiť budem.
0: Ja ešte v škole vo Vinnom zostanem a teraz sa budem rozprávať s pánom učiteľom Janom Podstavským, ktorý nie je síce rodákom z Trnavy pri Laborci, ale práve sa narodila, býva tuto vo Vinnom, ale okrem toho, že učí telesnú výchovu aj aktívnym športovcom a organizuje mu mnohé charitatívne bežecké podujatia. No a jedno z týchto podujatí už zo pár dobrých rokov štartuje práve v Trnave pri Laborci.
10: Dobrý deň, presne tak. 13. júna tohto roku bude už 8. ročník Krosáku pod Hradom, ktorého úlohou je pomáhať. Pomáhame vždy primárne aj sekundárne. Primárne sa pomáha zo štartovného. Toho roku to bude tiež, verím, že nejaké dieťa, ktorému budeme pomáhať, a sekundárne sa bude pomáhať materskej škôlke z Vinného. Tak tento beh je určený od 0 až po 99 rokov, dajme tomu. A našu prioritou je preferovať hlavne detské behy. Deti máme v podstate v 6 kategóriách, od 0 až do 15 rokov, je to oddelené 0 až 3, 4 až 5 a postupne. Potom máme juniorov, ktorí už bežia 5 kilometrovú trať. A potom máme ešte Nordic Walking, to sú paličkári, ktorí chodia. Potom máme malý krosák a potom hlavný beh je veľký krosák, ktorý činí nejakých cca 10 kilometrov.
0: Je to náročná trasa?
10: Malý krosák alebo beh zdravia, Nordic Walking a juniori idú jeden okruh, to je necelých 5 kilometrov. Trasa je, poviem to, mierne náročná, záleží od našej pripravenosti na daný pretek. Veľký krosák, to sú dva okruhy. Je tam zhruba prevýšenie na tých necelých 5 kilometroch nejakých 150 metrov. Beží sa asfalt, beží sa poľná lesná cesta a cez vinice. Takže ja by som to od 1 do 10, ak 1 je najľahšie a 10 je najťažšie, dal nejakých 5-6 náročnosť tej trasy. Ten jeden okruh má zhruba 5 kilometrov, dva okruhy okolo 10 kilometrov. Samozrejme, jeden okruh človek zvládne a tí lepší športovci, ktorí sú pripravení, idú na veľký krosák, to znamená, že idú dva okruhy.
0: Takže v podstate je to aj taká pozvánka pre aktívnych bežcov, aj pre profesionálnych bežcov, ale aj pre takých rekreačných bežcov, alebo aj pre tých, ktorí možno by chceli začať niečo robiť so svojím zdravím.
10: Presne tak, preto ten jeden okruh je taký, v rámci behu je to beh zdravia, alebo malý krosák, už nazvime to ako chceme, Nordic Walking, kto nevládze behať, zoberie si paličky, vie si urobiť aj prechádzku. Nie ide o to, aby sme vyhrávali, ide o to, že štartovným sa bude pomáhať. Tento beh sa štartuje presne 13. júna. Začíname pri obecnom úrade bývalom, lebo viem, že tohto roku tam prebehli zmeny, ale štartujeme ako posledných 7 ročníkov pred bývalým obecným úradom na asfaltke.

0: Za obcou smerom do lesa sa nachádza komunitná včelnica a túto komunitnú včelnicu spravuje alebo vedie Martina Čverčková.
1: Včelnica vznikla v roku 2021. Vznikla preto, aby slúžila rodinám, deťom, mládeži, turistom, včelárskym krúžkom, vzdelaniu o včelách a o ochrane prírody. Lebo včela je v živote veľmi dôležitá, keď nebudú včely, nebude samozrejme ani ľudstvo.
0: My sme v takom krásnom prostredí, sme akoby uprostred lesa, je tu nedaleko miestny potôčik. Koľko tu máte včelých rodín?
1: Staráme sa tu približne o 10 včelých rodín. Starám sa ja so svojím pánom manželom a samozrejme stará sa tu s nami aj pán starosta so svojou pani manželkou. Je tu také rodinné prostredie, je tu príjemná príroda. Máme 10 rodín, o ktoré sa s láskou a s trpezlivosťou staráme. Točíme medík s kvetou. Sice sme pod lesom, ale lesný medík ešte sme netočili. Sú to také kvety miešané z okolia. Neďaleko ľudia tu sadia stromy. Aj my sme tu posadili teraz stromčeky. Máme tu slivku, hrušku, jabloň, čerešňu, aby naše včeličky mali kde vyletieť. Okrem medu spracovávame ešte vosk. Tavíme, pripravujeme rôzne sviečky, ktoré potom na Vianoce dávame do našich rodín.
0: Aj ten med, on neslúži na nejaké tie predajné účely, ale pre miestnych obyvateľov.
1: Áno, tento medík nepredávame. Koľko vytočíme, všetko spotrebujeme pre našich obyvateľov. Každá rodina dostane fľaštičku mediku.
0: A vy ste včelárka, alebo ste si našli tak postupne cestu k tomuto remeslu?
1: Ja som včelárka, my máme doma s manželom pár včelých rodín a keď som nastúpila tu do práce, tak s tým som nastúpila, že sa budem starať o túto komunitnú včelnicu. Je to také ako hobby, koníček. Keby nás to nebavilo, tak by

Veli je teraz v apríli 24. na Juraja. Vtedy je najväčší rozvoj včiel. Vtedy matka dokáže až 2000 vajíčok naložiť za jeden deň. Včielkám sa darí dobre, keď majú dosť kvetov, dosť peľu, keď je teplé a suché počasie a keď majú prístup k vode. Vodu tu majú, potvorčík tu nám žblnka krásne. A keď je minimum postreková chémie. Tu samozrejme poľnohospodári nechodia ani strikajú v okolí nič, ale to chladno, ktoré je teraz, že silno fúka vietor, tak ich trošku príbe. Brzdí, ale dúfajme, že príde krásne počasie a že nám včielky prinesú dostatok mediku a že sa budeme z nich tešiť.

0: Aktuálne nám dospieval spevácky súbor Tarnaučan. Pri mikrofóne mám už Petra Šudycha, vedúceho tohto súboru. Ako teda vznikol tento váš súbor?
1: Nás všetkých baví ľudová pieseň a hlavne nás baví zabávať ľudí a byť veselí. Tento súbor vznikol v roku 2010 v auguste, kde skupina takýchto nadšencov z obce Trnava pri Laborci ma oslovili, aby som ich sprevádzal, viedol. Sú to veľmi dobrí chlapi, výborní speváci. A teším sa, že ich mám. V našom repertoári máme hlavne ľudové piesne, a to sú zemplínske, pretože my žijeme tu na Zemplíne, slovenské, šarišské a aj rusnácké piesne, pretože my tu žijeme na tom rozmedzi horného a dolného Zemplína, kde sa hovorí aj po rusnácky a proste šírime tú ľudovú pieseň a tiež máme aj ľudovú rozprávačku a nejaké humorné slovo.
0: A to ľudovou rozprávačkou je teda kto?
2: Šudichová Anna. Ja som od mladosti u súbore. Máme dva súbory, ale to tí naše chlapci Tarnavčania sú naša jednička. Kde ideme, ich to baví, nechajú všetku robotu a idú.
0: No a k tomu ľudovému rozprávaniu si sa akým spôsobom dostali?
2: Ja píšem, pesničky som skladala. Sedím kolo toho, sedím jak skladám, rám, oj, dačo by treba tako ište medzi tých chlapov, že by sa aj zasmiali ľudia. Tak som si začala skladať a tak to vzniklo.
0: Vy ste také menšie zoskupenie, trošku vekovo staršie. Je tu zámer, alebo naopak nie je nejako záujem v obci?
1: V terajšej dobe mladí ľudia nemajú nejaký veľký záujem o šírenie tej ľudovej kultúry. Skôr sa už vedujú tej modernej a zase nemajú čas, majú iný spôsob zabavy. My sme vychovaní, keď sme boli mladí, tak tá ľudová pieseň vtedy žila a poriadne žila, či v obciach, či v mestách.
0: Ale šírite to nie iba tu v regióne, ale aj mimo regiónu a dokonca aj v zahraničí, lebo chodívate aj po rôznych vystúpeniach, aj mimo Slovenska.
1: Chodíme aj na Šariš, aj napríklad do Bratislavy, na Morave, pri stretnutí ľudí, z ktorých tie obce sa volajú Trnava. Tiež vystupovali sme na Ukrajine, v Poľsku sme boli, časť súboru bola aj v Amerike.
0: Čo teda vás baví na tomto súbore?
3: Rád spievam, mám veľmi dobrý vzťah k ľudovej piesni, pretože tieto piesne odzrkadľujú prácu, starosti ľudí, ktorí v dávnom veku, keď im bolo smutno, si zaspievali a takto si myslím, by trebalo pokračovať a zachovať tie tradície aj pre naše ďalšie generácie.
4: Ja napríklad som bol dlhé roky v Amerike, tam som tiež vystupoval a spievam už od 7 rokov. To ma teší, že rozdávam ľuďom lásku, aj pokoj, aj úsmev.
0: Ale zároveň aj také povedomie o vašej obci.
3: Je to razovitá obec, je to obec, ktorá má veľmi dobrú polohu. Je blízko mesta Michalovce, 3,5 km od Zemplínskej Širavy. Je to obec nie prechodová, ale konečná. Čiže žiadne rušivé momenty kamionov, autobusov, pretože tu lišky dávajú dobrú noc a sme radi, že žijeme v tejto obci a môžeme šíriť tú ľudovú kultúru aj naďalej.
5: Chlapi z folklornej skupiny Tarnaučan nám dospievali a dorozprávali o svojej folklornej skupine, no a na obecnom úrade sme ich videli aj v krojoch, ktoré vyšíva tunajšia obyvateľka Ivana Adamová. A vy ste sa prečo vlastne rozhodli venovať takejto činnosti a kedy to bolo?
6: V podstate rozhodla som sa zhruba pred 4 rokmi, že začnem sa venovať aj hlavne krojom, lebo to ľudové dedičstvo chcem, aby pretrvávalo ďalej, aby nezaniklo.
5: Opíšme si teda kroje týchto vašich chlapov, lebo sú to miestne vzory, samozrejme.
6: Áno, samozrejme. Ja som sa snažila vložiť do ich kroja, do ich tej košele samotnej farby nášho trnavského znaku. Máme tam červenú rúžu, čiže sú vyšívané červená rúža so zelenými lístkami. Samotný kroj v podstate typické sú biele úzke nohavice, vyšívané šujdašou a samotný ten lajbik takisto má

0: Šujtaž lemovaný je červenou stuhou, lemovkou, no a tie biele košele s tou červenou rúžou.
1: No a pred tými 4 rokmi, čo mali oblečené vaši chlapi?
0: Mali trošku iný štýl krojov, neboli ručne vyšívané, tie košele boli so stužkami, trošku iný typ toho lajbičku, toho vrchu. Nohavice mali klasické čierne, tak sme to chceli trošku oživiť a trošičku spojiť s tou trňou, preto tá červená rúža a ten motív.

0: obci Trnava pri Laborci nájdeme aj jazdický klub. Ja sa už o tomto klube budem rozprávať s Vladimírom Mihálikom. Ako vznikla myšlienka vytvoriť tu rovno pod hradom takýto klub?
1: Kone začala chovať moja manželka zhruba 20 rokov dozadu a oficiálne jazdický klub Millennium funguje od roku 2014. Fungujeme ako občianske združenie. Primárne vlastne my sa zaoberáme chovom koní, chováme rôzne plemena od mini šatlandského poníka až po slovenského teplokrvníka a máme aj českého teplokrvníka. A ešte by som zvlášť spomenul jedno plemeno, ktoré chováme a je to vlastne na Slovensku ohrozený druh a je to slovenský športový pony. No a všetky ďalšie naše činnosti sú naviazané na ten chov koní. Je to veľmi pekné prostredie. Tie kone tomu prostrediu dodávajú takú zvláštnu atmosféru. My sme vlastne milovníci všetkých zvierat. Tu pri vchode máme aj klietky s morskými prasiatkami a zajace tam máme, samozrejme mačky.
0: My tu máme iba zo pár tých koní. Kde sa nachádza zvyšok?
1: Vzadu máme taký veľký pasienok, sú teraz tam. Oni sa tam dobre cítia, lebo tamto priestranstvo je väčšie a kone milujú voľný priestor. Aj ťažko je ich tam dostať.
0: Zúčastňujete sa aj na nejakých súťažiach, máte aj nejakých šampiónov?
1: Áno, zvlášť sa venujeme deťom a mládeži. Máme na týždennej báze detský jazdecký krúžok, kde maličké deti chodia, preto my tu máme vlastne aj tých poníkov, lebo aj deti na nich začínajú jazdiť, aby sa naučili ovládať toho koňa. Robíme v lete aj detské tábory. Organizujeme klubové preteky, kde deti okúsia pravú pretekárskú atmosféru, lebo sú tu normálne registrovaní rozhodcovia. Je tu časomiera, čo nezvykne byť všade na klubových pretekoch. Máme návštevníkov aj napríklad z Bratislavy. Máme deti, ktoré tu chodia na prázdniny, napríklad aj zo zahraničia.
0: Práca s koňmi a pri koňoch, to je asi celoročná práca.
1: Keďže my s manželkou sme zamestnaní, robíme túto činnosť popri zamestnaní. Všetok voľný čas sme tu. My sme tu radi. My si tu oddychneme. Fakt, to je taká psychohygiena. My bývame v Michalovciach, ale no, bývame ako, by som povedal, technicky prespávame tam. Deti tam chodia do školy a všetok čas mimo zamestnania trávime tu.
0: Aj koníky sa to dobre cítia, lebo nedávajú nám nejako najavo žiaden zvuk.
1: Podľa mňa sa tu cítia veľmi dobre, lebo keby sa necítili, tak by nám utekali a oni neutekajú nikde.
0: Koľko tu nájdeme aktuálne koník?
1: Momentálne vám môžem povedať 21. Máme aj vlastné žriebeta, ktoré sa tu narodili. K tým máme špeciálny vzťah.
0: Areály obecného úradu nájdeme aj hasičskú zbrojnicu a my sme do nej vstúpili spolu s predsedom dobrovoľného hasičského zboru, ktorý pôsobí v obci Petrom Pestuchom.
2: Dobrovoľný hasičský zbor sa dotuje v roku 1929, čiže blíži sa nám 100. výročie. Jeho prvým predsedom bol Mikuláš Badida. Zbor od tohto roku funguje nepretržite až dodnes na nejaké politicko-štátne veci, ktoré sa diali. V podstate to bola aj druhá svetová vojna, kde ten zbor plnil aj iné úlohy, nie len čo sa týka samotného hasičstva, ale bol zaradený do civilnej protileteckej ochrany, kde plnil nejaké úlohy spojené s náletmi, čiže upozorňoval obyvateľstvo na to, aby sa ukryli niekde v pivniciach, v krytoch a podobne.
0: Ako vyzerá ale súčasnosť? Koľko členov tvorí dobrovoľný hasičský zbor, na čo sa zameriava vaša činnosť?
2: V súčasnosti má dobrovoľný hasičský zbor 30 členov, 114 členov je zaradených do jednotky DHZO, to je v podstate výjazdová jednotka dobrovoľného hasičského zboru obce Trnava pri Laborci. Momentálne je zbor zaradený do kategórie B, čiže z toho nám vyplývajú nejaké povinnosti. Uskutočniť výjazd v maximálnej dobe do 2 hodín. Keď nás operačný dôstojník vyzve, že máme vykonať nejaký výjazd, tak zhruba do nejakých 15-20 minút vieme ten výjazd vykonať.
0: O aké výjazdy ide najčastejšie?
2: Prevažne požiare, boli to požiare v prírodnom prostredí, ale boli to požiare aj objektov. Ďalej sú to technické zásahy, je to očerpávanie vody v prípade prívalových dažďov z priekop z pivníc. Sme si rozšírili tú výjazdu schopnosť tým, že sme zakúpili obleky proti bodovému hmyzu, čiže boli sme už privolané na likvidáciu sršňov. Ďalej je to odstraňovanie prekážok po nejakých veterných smršťach. Ďalej sme sa zúčastňovali pomocných prác a zabezpečovacích prác so vypuknutou vojnou na Ukrajine, čiže mali sme výjazdy na hranici vo Vyšnom Nemeckom a takisto sme zabezpečovali protipožiarne hliadky na veľkokapacitnom centre v Michalovciach. Ďalej sú to iné asistenčné hliadky na rôznych festivaloch, sú rôzne ukážky na školách v rámci branných výcvikov.
0: No, ale vy sa zároveň zúčastňujete aj na rôznych súťažiach, pretože ja sa teraz pozerám na bohatú vitrinu vašich rôznych trofejí.
2: Máme tu putovný pohár ministra vnútra. Chlapci sa zúčastňovali v súťaži, ako je Zemplínsky pohár, Zemplínska hasičská superliga, Východoslovenská hasičská superliga, rôzne pohárové súťaže absolvovali a pekne sa umiestnili na územných, okresných a krajských kolách organizovaných dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky. Boli sme prizvaní aj na nejaké memoriály. V poslednej dobe sa organizujú aj nočné súťaže. Taký najúspešnejší rok bol asi myslím, že rok 2018, kde chlapci sa zúčastnili 13 súťaží v rámci celého východného Slovenska, kde obsadili 9 prvých miest.
0: Čomu pripisujete, že je v obci tu taký záujem práve o dobrovoľný hasičský zbor? Lebo nie každá obec sa tým môže pochváliť, že má toľko členov a aj to, že vôbec môže ísť súťažiť na nejakú súťaž.
2: S tým, že my sme malá obec, v podstate obci okrem hasičov nebola žiadna iná športová činnosť, čiže všetci tí mladí, tak sme ich stále ťahali do družstva, stále sa to nejako generačne obmienialo. Aj keď v dnešnej dobe už je to trošku generačne problém doplňať to mužstvo, lebo mládež nemá záujem tak o tú športovú činnosť, ako sme mali my.
0: Tento náš rozhovor robíme vo vašej hasičskej zbrojnici, ktorá je vynovená.
2: Pred zbrojnicou sa nachádza maličké námestíčko, kde je umiestnená socha svätého Floriana. V tom námestí sa nám podarilo zrekonštruovať v priebehu rokov 2024-2025. Samotná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice prebehla v rokoch 2018 až 2020. Prebehla rekonštrukcia garáže a technickej miestnosti. Kompletne bola vymenená strecha, zasadačka. Tu sme si zrekonštruovali brigadníckou činnosťou svojpomocne. K dispozícii máme Iveco Daily, protipovodňový vozík a ešte vonku nám stojí také staršie už trošku auto Škoda 706.

0: Teraz sa budem rozprávať s predsedničkou miestnej akčnej skupiny Duša, s Nadejou Jurkovou. Ide vlastne o to, že dali sa dokopy niektoré obce na Dolnom Zemplíne, aby zveľadili ten Dolný Zemplín.
1: Občianske združenie MAS Duša funguje na Dolnom Zemplíne už 18 rokov. Ide o skupinu 18 obcí medzi mestom Strážske a mestom Michalovce a plus do toho patria 4 obce zemplínskej Širavy. Ide o verejno-súkromné partnerstvo. Cieľom miestnej akčnej skupiny je fungovať na základe princípov LEADER. Je to európsky prístup na rozvoj vidieka. Keď si uvedomíme, že celé Slovensko je jeden veľký vidiek, tak tento prístup je veľmi dôležitý. V minulom programovacom období títo členovia, ale aj nečlenovia z týchto 18 obcí mohli čerpať finančné zdroje na rozvoj územia. Podporili sme 32 projektov v celkovej výške 1 300 000 eur. Vďaka týmto projektom, ktoré boli podporené v maximálnej výške 100 000 eur, sa zrekonštruovali chodníky, vytvorili sa nové učebne pri základných školách, sa urobili vstupné chodníky do športovo-oddychového areálu, samozrejme prebehli úpravy domu smutku a okolia, zveľadili sa detské ihriska alebo sa osadil kamerový systém. V budúci rok plánujeme vyhlásiť nové výzvy, to znamená, že aj obec Trnava sa môže zapojiť s nejakým novým inovatívnym projektom, aby sa zveľadilo prostredie pre občanov a návštevníkov Trnavy.

0: sme spomínali, že Trnava pri Laborci ponúka návštevníkom kombináciu historických pamiatok, prírodných krás a moderných atrakcií. Na svoje si prídu aj tí, ktorí hľadajú pokoj, prírodu, alebo aj tí, ktorí hľadajú autentický zážitok z východného Slovenska, nedaleko Zemplínskej Šíravy. Pokračuje riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Tibor Tabák.
1: Obec Trnava pri Laborci je členom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, čo sa veľmi tešíme, je takou vstupnou bránou na Zemplínsku Širavu, čo sa týka obcí. No a v samotnej obci máme viacero členov. Je to samozrejme obec Trnava pri Laborci, Levanduľová farma a ranč u Mihalikovcov.
2: V tomto roku, ako sme spomínali, Zemplínska Širava slaví pekné jubilejné 60. výročie. Kedy sa vlastne začne sezóna na Zemplínskej Širave?
1: Sezóna na Zemplínskej Širave sa začína 30. a 31. maja. Sme pripravili pre návštevníkov a širokú verejnosť dvojdňové podujatie, ktoré práve priblíži to 60. výročie. V minulom roku sme otvárali sezónu práve na Levandulovej farme. Aj tento rok v obci pripravujeme viacero podujatí. Je to Levanduľa Fest, školy výcviku na ranči u Mihalikovcov a obec sa pripravuje na krosák pod hradom. Čiže aj tento rok pozývame návštevníkov a poslucháčov rádia prísť do obce a užiť si krásne chvíle v peknom prostredí s výhľadom jak na Zemplínsku Širavu, tak aj na Vinianský hrad. A končíme 2. 3. októbra v stredisku Kaluža so zemplínskymi lakocinkami. Tu sa zapojí taktiež aj obec Trnava pri Laborci. Je to gastrofestival o takej tradičnej gastronomii, ktoré majú obce svoje špeciálne receptúry. Napríklad obec Trnava pri Laborci minulého roku pripravila trnavský pogáč. Je to vynikajúci koláč. Ľudia ho rozchytali za hodinu. V podstate 700 kusov sa predalo.
0: No a práve s nápadom upiecť pogačky prišla pani Ivana Adamová, ktorú sme vám už predstavili ako krojárku miestneho speváckeho súboru.
3: Oslovili nás, aby sme prišli s nejakým tradičným receptom sa prezentovať ako obec Trnava pri Laborci. Tak sme rozmýšľali, že čo asi by bolo dobre a mňa tak napadlo, že keď môj ocko príde k nám a stále tak povie po svojom, no dzivča, co pečeš, pogačky? Ten názov mi tak utkvel, že si myslím, tak urobme pečené buchty, dajme im názov pogáčky. No samozrejme, moja babka kedysi piekla tie pogáčky a ja si stále z detstva pamätám, že ten tvár malý, v podstate na jednej strane boli tak rozrezané a plnka bola stále dvojitá. Bol tam tvaroch a lekvar. A keď chceme, aby tie naše pogáčky boli chutné a výnimočné, tak musí tam byť domáci lekvar a fakt dobrý tvaroch, dobre ochutený. Tá pogáčka má také zastrihnuté konce, z jednej strany sú hladké, z druhej strany tie zastrihnuté konce sú cez ňu prehodené, čiže to tak pekne tak vyzerá, taký kysnutý koláčik. Z jednej strany vykúka tvarok, z druhej strany vykúka ten lekvár. Čiže človek, keď sa pozrie z jednej strany, a je to lekvárové, z druhej tvarohové.

0: V obci Trnava pri Laborci nájdeme aj poľovnícke združenie a ja už mám pri mikrofóne poľovného hospodára Ľuboša Puškára.
1: Náš poľovnícky spolok Trnava pri Laborci z Buza vznikol v 93. roku. Zakladatelia tohto spolku boli inžinier docent Badida Michal, bývalý starosta Jozef Ondkoc a inžinier Miroslav Kostovčík. Bohužiaľ, už nie sú medzi nami. Toto združenie vzniklo po rozdelení starého poľovníckeho združenia Líška Vidna. Momentálne obhospodarujeme 2848 hektárov, máme 30 členov. Poľovnícky spolok tvoria dva pracovné skupiny, to je skupina z Budza a Trnava pri Laborci. Z tých 2848 hektárov máme 1000 hektárov lesnej časti, zvyšných 1848 hektárov zmiešanej, ale väčšinou poľnej časti revíru.
0: Ako zver tu nájdeme, pretože sme blízko lesa?
1: Máme, čo sa týka lovu, vysokú zver, srnčo zver, diviačo zver, drobnú zver, poslabšenie, polujeme cirka už 15 rokov na drobnú zver, lebo stavy sú nízke. Daniele nemáme, susedia majú i mufloňu zver, bohužiaľ len sem tam dá, ktorý príde, ale trvalo u nás nežije.
0: Mení sa aj ten počet tej zvery, aká bola, keď teda ste začínali?
1: Začínali sme s tou zverou jeleňou, predtým sme lovili cirka tých 10 kusov vysokej, teraz lovíme 20 kusov vysokej. Minulého roku plán chovu lovu bolo 6 jeleňov, 7 jelenic, 7 jelenčat. Srnčie zvery trošku je ubytok, samíc, srn a veľký ubytok bol diviačie zvery. Predtým, než zasiahol africký mor ošípaných, tak sme lovili kolo 60-70 kusov diviačie zvery. Pomaličky sa to už zdvíha, minulého roku dokonca sme mali prvenstvo, v okrese Michalovce sme ulovili 26 kusov diviačej zvery.
0: Čím to je, že sa to tak dobre cítia?
1: Máme dobrú lokalitu. Základ je, aby mal dostatok potravy a vodu. Viete, aké horúčavy sú v letných mesiacoch 35, už je bežná teplota 33 stupňov a pokiaľ nemá zver vodu, ide preč. Zver, ktorá je v lesnej časti revíru, sa sťahuje dolu a výhodou nášho revíru, že máme ten napustný kanál do Širavy a všetko tam zaliehava a není vyrušovaná. Nevýhodou našho revíru je turistika. Prináša do revíru turistov, bicyklistov, elektrob na bicyklov, hrad Viňanský, veľa navštevovaný. Toto nám vyrušuje tú zver. Zver potrebuje hlavne kľud.
0: Vaše združenie sa zároveň podieľa na krajšom prostredí tu v okolí obce. Akým spôsobom?
1: Každoročne vykonávame brigádu za krajší revír. Zbierame po revíri odpadky, ktoré nám do revíru nanosia občania. Staráme sa prakticky o všetky studničky, ktoré sme zdedili po našich predkov. Obnovujeme ich, udržiavajme ich a za to máme veľa pochvály aj od turistov, keď idú z lesa alebo z Viňanského hradu, napijú sa z tej studničke vody, tak to nás teší na srdci. V našej obci boli staré kríže na krížnych cestách. Kresťania vybudovali tieto kríže. My, poľovníci, cirka pred 20 rokmi dva kríže pod hradom na krížovej ceste sme obnovili a jeden sme postavili taký vysoký na hrade, na prvom ohreble a vidno ho krásne aj zo Širavy. To je naša pícha. Ľudia sa zastavia, niektorí sa aj pomodlia, dajú kvetiny. Teší nás to na srdci. Taká práca.
0: Studničiek je tu v okolí obce dosť?
1: Počítam kolo 7 studničiek v okolí obce, ktoré každoročne čistíme. Ešte aj máme jednu studničku tu pri Malinovej, na Slavičke sa to volá, kde aj koš máme na odpadky a niektorí poľovníci dvakrát, trikrát vyvezú tie odpadky, ktoré by tam nezavadzali a neničili našu prírodu.
0: A vy ste odtiaľ rodak z obce?
1: Ja som rodak z obce, tu som sa narodil, tu žijem. Naša obec je, také by som povedal, jak predmest Michaloviec. Blízko máme les, blízko máme Širavu, komplet inžinierske siete. Som spokojný.
0: Nič vám tu nechýba?
1: No, veľa vecí by vám tu chýbalo. Furt dačo, ale všetko stojí a padá na financiách.
2: O Trnave pri Laborci by sa dalo ešte veľa rozprávať, ale to by už muselo byť na ďalšiu reláciu. A tak sa naša rozhlasová prechádzka po tejto malebnej obci končí. A ak vaše kroky niekedy zablúdia na Dolný Zemplín, zájdite nielen na Zemplínsku šíravu, pohorie Vyhorlad či hrad nad obcou Vinné, ale navštívite aj Trnavu pri Laborci, kde nájdete nielen mnoho už dnes spomínaných krás a zaujímavostí, ale najmä príjemných a milých ľudí, ktorých časť ste mohli počuť aj v dnešnej relácii. Obec Trnavu pri Laborci vám okrem jej domácich obyvateľov predstavili Lívia Godová a Kristýna Bertičová. Zvuková a technická spolupráca Gabriel Nikházy. Vyrobilo rozhlasové štúdio STVR v máji 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh knihy som v sebe nosil dlho a musel som ho vyrozprávať, inak by som nemal pokoj. Povedal v rozhovore s Karolom Sudorom Tomáš Hudák, autor nového slovenského bestselleru Amerikáni. Jeho literárny debut je silným svedectvom o tom, čo všetko museli slovenskí prisťahovalci v Amerike obetovať, aby si vybudovali dôstojný život a aby sa v cudzine nestali len anonymnou pracovnou silou. Americká línia príbehu sa odvíja od roku 1913, keď do pittsburghskej štvrti Southside prichádza mladý Ondrej, v skutočnosti beletrizovaná postava autorovho prastarého otca, so svojim kamarátom, židovským muzikantom Lolim. Stojí za zmienku, že Pittsburgh bol v tom čase po Chicagu a Clevelande tretím najslovenskejším americkým mestom. V roku 1914 tam žilo asi 150 tisíc Slovákov. Ako sa píše v anotácii ku knihe, Tomáš Hudák citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a ukazuje, že identita sa nerodí len z pôvodu, ale najmä z odvahy postaviť sa za seba. V našej literárnej polhodinke sme pre vás pripravili ukážky z knihy, recenziu a ponúkneme vám aj krátky rozhovor s Tomášom Hudákom. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.
1: Keby bolo možné, tak dýcham za vás.

0: Scenárista, moderátor, novinár a komik Tomáš Hudák sa narodil 7. októbra 1980 v Košiciach. Po ukončení gymnáziálnych štúdií v Košiciach študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Štúdium však nedokončil. Už počas štúdia na gymnáziu sa venoval písaniu. Básnicky publikoval v časopise Dotyky. Začínal ako novinár. Neskôr pôsobil ako spravodajca v súkromnej i verejnoprávnej televízii. V roku 2016 zo spravodajstva odišiel a venuje sa scenaristike a práci stand-up komika. Román Amerikáni z roku 2025 je jeho literárnym debutom.
1: Fono.
2: Tomáš Hudák si dlho zhromažďoval historky, ktoré sa rozprávali v rodinách tých, čo sa z Ameriky vrátili. Neskôr sa podujal na archívny výskum priamo v Pittsburghu. Pri internetovom výskume o plavbe za oceánskymi párnikmi sa dopátral napríklad aj k informáciám o zábavnom programe či menu pre pasažierov prvej triedy. Ukážku z rozsiahlej kapitoly o strastiplnej ceste za americkým snom, v ktorej autor zužitkoval výsledky svojho bádania, interpretuje Juraj Smutný.
0: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnenie Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko. Neviem sa dočkať, keď znovu uvidím stromy, trávu, domy a zvieratá, povedal Ondrej. Cítim sa ako väzeň, ktorého namiesto do areštu poslali odpíkať si trest na more, pokračoval. Pre mnohých bude väzením práve Amerika. Nikdy si nezvyknú na iný svet, odvetil mu Loli. Posledné 2 týždne ma zmenili viac ako celých 23 rokov, čo som na svete, zamýšľal sa Ondrej. Žil som medzi poľom a maštalou, netušiac, čo všetko je tam vonku, kývol hlavou pred seba. Zrazu mám pocit, že Boh má pre mňa v živote úlohu, kde si hlboko vo vnútri cítim, že náš život je viac ako len jesť, piť a pracovať. Zrazu cítim veci, ktoré som predtým necítil. A rozmýšľam nad vecami, o ktorých som nikdy nerozmýšľal. Iba stále neviem, čo znamenajú. Tak veľmi by som chcel, aby som im rozumel, zveril sa Ondrej. Loli sa usmial a objal priateľa okolo pliec. Poď za mnou, chytil ho pod ramenom a viedol ho hore schodmi k svojej kajute. Kam ideme? Opýtal sa Ondrej nechápavo. Uvidíš, tváril sa Loli záhadne. U seba mu dal čistú košeľu a nohavice. Prezleť sa, povedal mu. Prečo? Nechápal Ondrej. Nepýtaj sa a obleť sa, odvrkol mu Loli. Potom vyšli von a zamierili na palubu A, kde bol vchod do spoločenskej sály. Bol to obrovský priestor, presahujúci 2 poschodia, ktorý sa nachádzal medzi prvým a druhým komínom, v najstabilnejšej časti lode. Bol ovešaný gobelínmi a vyzeral ako menšie divadlo. Pri vchode Loli narazil na stevarda, zodpovedného za prvú triedu. Ten mu kývol na pozdrav. Toto je môj priateľ, ideme sa na chvíľu pozrieť dovnútra. Pani Degenhardová o tom vie, odkázal Loli na manažérku, ktorá organizovala na lodi pre cestujúcich kultúrny program. To ona dala stevardom za úlohu vypátrať na lodi niekoho, kto by vedel zaskočiť za chorého klarinetistu. Loli usadil Ondreja úplne vzadu a doniesol mu pohár vína. Na pódiu sa práve usadili muzikanti. Ako prvé zahrajú divertimento z Donizettiho opery Lucia z Lammermúru, povedal stroho. Ondrej z tej vety nerozumel jedinému slovu. Pianista udrel do klávesov a miestnosťou sa rozozneli tóny, ktoré Ondreja úplne pohltili. Keď sa pripojili ostatné nástroje, takmer nedýchal. Asi po minúte sa mu prvýkrát zalesklo v očiach a prstom si pretrel mokré líca. Loli sa na neho nenápadne pozrel. Chytil ho okolo pliec. Nádhera, čo? Zašepkal mu do ucha. Ondrej bez slova prikývol.

0: na slovíčko.
1: O procese tvorby knihy sa s Tomášom Hudákom v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprával redaktor Michal Benedik. Ponúkame vám časť ich rozhovoru.
2: Pán Hudák, keď sa vo vás prvýkrát zrodila myšlienka napísať Amerikánov, vy tiež máte takúto nejakú skúsenosť z emigrácie?
3: Tak ja mám dvojitú skúsenosť. Jedna je tá skúsenosť toho môjho prastarého otca, ktorý bol v podstate predlohou na túto knihu a je to do veľkej miery zachytený vlastne jeho príbeh, aj keď už v tej americkej časti už posunutý od tie mýty, legendy, ktoré sa na to vlastne v tom prostredí Amerikánov nabaľovali vždy. A potom vlastne taká moja osobná skúsenosť, kde ja som vlastne tiež v 2000 rokoch vlastne odišiel, ale nie do Ameriky, ale do Spojeného kráľovstva, do Veľkej Británie, kde som vlastne 2 roky žil. V podstate, že odišiel som sa to tak vyskúšať, že lákalo ma to, chcel som proste si vyskúšať, že čo v tom svete človek vie zažiť, aj možno trošku kvôli tomu jazyku. A tá moja skúsenosť vlastne mi veľakrát potom spätne pri písaní pomáhala si predstaviť tie veci a zažiť, lebo ma to vlastne vracalo aj k tým mojim skúsenostiam, že presne tie pocity, ktoré človek má, keď prvú noc zaspáva na mieste, kde vlastne netuší, kde je, nepozná tam nikoho, vie, že zajtra ho čaká deň, kde bude musieť ísť hľadať prácu, riešiť veci a vlastne ďaleko od rodiny, vie, že má obmedzené množstvo financií. Čiže mnoho vecí som vedel ako keby presíťovať na základe tej svojej skúsenosti a bol som vlastne spätne akoby trochu vďačný za tú moju dvojročnú skúsenosť v zahraničí, lebo sa v nej prepájalo niečo, čo by som možno nevedel do tej knihy tak silno dostať. Lebo človek sa môže rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažili, ale napríklad s týmito sa už porozprávať proste nedá, lebo ten dej sa odohrával vlastne pred 100 rokmi. A plus jedna vec sú tie fakty, tá faktografia a druhá vec sú proste tie vnútorné pocity a emočné prežívanie, ktoré žiaľ vtedy bolo veľmi málo zachytené, že čo to sa dá nájsť v nejakej literatúre beletrizovanej z tej doby, ale strašne málo. A potom tie ostatné veci, tá dobová tlač, aj keď tá naša Slovenska v Amerike, vlastne nezachytávali až tak tú emóciu, ako skôr presne to, že riešili takú tú spravodajskú prevádzku. Takže že to skombinovanie týchto dvoch vecí mi bolo veľmi napomocné.
2: Váš prastarý otec sa vrátil, či nie?
3: On sa vrátil. On bol vlastne tak ako ten hlavný hrdina vlastne bol ten, ktorý po tých 8 rokoch vlastne, on s tým, že tam išiel v roku 1913, možno, že s nápadom, že budem tam rok, dva, tri, max zarobím a vrátim sa, tak tá vojna strašne veľa zmenila, lebo tie hranice sa, na hranice, tam to, ten oceán sa zatvoril, už vlastne tie zaoceánske párniky prestali premávať, pretože tá vojna sa premiestnila aj na more a to bola to zrazu akože tí 4 roky sa nevedelo dostať ani tam, ani späť. Takže vlastne pre tých ľudí to zrazu bolo nútené predĺženie vlastne tej emigrácie, ale ten život išiel ďalej. Čiže oni mali deti, fungovali tam a zrazu vlastne deti išli do škôl a človek zrazu zistí, že vrácať sa už, keď už tie deti sú tu zaintegrované a proste hovoria už možno tým jazykom a tak. Čiže akože mnohí riešili tie dilemy. Ja si myslím, že tá vojna urobila strašne veľa v tom, že veľa ľudí sa vlastne nakoniec rozhodlo, že ostane tam. Ale on bol tá výnimka, tých bol asi menej, ktorí sa rozhodli, že sa vrátia. Vlastne neprišiel hneď po skončení vojny v 18. prišiel až o 2 roky neskôr. Takmer až 21. na prelome 20-21. roku, ale akoby už s tým rozhodnutím, že sa naozaj chce vrátiť.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Literárnu prvotinu Tomáša Hudáka prinieslo vydavateľstvo Marenčín PT. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
4: Túžba po lepšom živote je známa azda každému, kto zažil existenčné problémy či strach o seba, rodinu a priateľov. Poddávajú sa aj mladí, aj starí, muži, aj ženy, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami, kde ich neprenasleduje hlad a tieseň. Vysťahovalectvo je súčasťou dejín i modernej doby, ale Amerikáni, Slováci v Spojených štátoch amerických, sa do povedomia širšej verejnosti dostali až nedávno. Jednou z kníh, ktorá opisuje ich životy, je román Tomáša Hudáka zasadený do mesta ocele a železa Pittsburghu. Začiatkom 20. storočia udrelo na Slovensku, vtedy ešte uhorskú dedinku Kokšov-Bakšu, dosiaľ nevídané sucho a skolilo nejedno hospodárstvo. Mladý Ondrej nepozná nič iné než prácu na gazdovstve, ale keď sa z Ameriky vráti jeho bratranec Terči, uvidí pred sebou preskúmanú, hoci dosiaľ úplne nevychodenú cestičku. Do zasľúbenej zeme sa vydá za prísľubom hojnosti, no rýchlo si uvedomí, že americký sen je krásna, i keď pre mnohých nedosiahnuteľná vízia. Nestačí totiž otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. Okrem driny je potrebný obrovský kus šťastia, spoľahliví priatelia, súdržná komunita a niekedy až zásah Božej ruky. Šťastie nás neprisadne ku každému z cestujúcich. Niektorých opustí pri skoku z vlaku, iných pri lekárskej prehliadke, odoženujú podvodníci s dokladmi alebo vreckári a ďalší zločinci. Z ich obetí sa stávajú zabudnuté duše, ktorým niet pomoci, lebo okrem majetku prišli aj o nádej na zmenu a začiatok nového života. Ani vyvolených, ktorí sa dožili pohľadu na sochu slobody, nečaká prechádzka ružovou záhradou, iba 12-hodinové šichty v pekle na zemi, kde teplota tavenej zmesi kovov presahuje 1000 stupňov Celzia. Mašinéria prepravy migrantov funguje ako švajčiarske hodinky. Odkúpi lístku po kontrolu dokladov, netreba zabúdať ani na úplatky, vyjednávanie, občasné hrozby, no aj včasné ospravedlnenia a poďakovania. Po strasti plnej ceste za oceánskym parníkom, kde už aj kajuty pre pasažierov 3. a 4. triedy disponujú vetraním, sa zo slovenského Ondreja čoskoro stáva americký Andy, ktorý od úsvitu do mrku pracuje v sachsajských oceliárňach. Do slovníka si ako prvé zapisuje termíny Bessemer, Open Hardky, zlievanie ocele, vysoké pece či frázy No Problem a Son of a Bitch. Andy je z gazdovstva zvyknutý na 7-dňový pracovný týždeň, hoci odbory sa darmo snažia o zmenu amerického štandardu. Ten sa hrbí aj pod váhou nátlaku írskych predákov, ktorí sa priživujú na jazyku neznalých robotníkov a nelegálne ich oberajú o podiel z výplaty, čo sa robotníkom pochopiteľne nepáči. Nemajú však na výber. V oceliarniach platí pravidlo držať hubu a krok a pri rozhorúčených peciach znáša drobné pomsty za vzburu v podobe celodenného krátenia zásob pitnej vody. Ako si vybudovať život na mieste, kde vás všetci ostatní vnímajú len ako špinavých hankýs a rodinu viac nevidíte, ako vidíte? Andy sa ocitá medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane predáva svoje zdravie za lepšiu budúcnosť, ale na tej druhej ho doma čaká iba vojna a cholera. Sotva existujúce práva robotníkov ničia celé komunity, no práve v nich sa objavuje nádej, založená na súdržnosti a výdrži. Hlad je však neúprosný kuchár a stačí deň vynechanej šichty, aby sa hlásilo slovo. Takmer každá slovenská rodina má svojho Amerikána, dávneho príbuzného skúšajúceho šťastie za oceánom. Tomáš Hudák príbehy slovenských vysťahovalcov okoreňuje podrobnými informáciami o historickom pozadí migrácie, o jazykových špecifikách v zmesi poslovenčených anglicizmov, aj o živote prežitom pri rozpálených, nikdy nevyhasínajúcich peciach. Ukazuje, že hrdinstvo nie je o obrovských teatrálnych činoch, ale o svedomí, zásadovosti a pálčivej túžbe podať susedovi pomocnú ruku. A tam, kde už človek nič nezmôže, môže poprosiť o pomoc najvyššieho. Alebo Joea Magaraca.

0: Boj robotníkov oceliarní za humánnejšie pracovné podmienky so sebou priniesol množstvo morálnych dilem, strachov a vnútorných zápasov. Kým niektorí emigranti prišli do Ameriky s tým, že chcú zarobiť peniaze a vrátiť sa domov, iní boli rozhodnutí vytvoriť si v novej krajine trvalý domov a ich motivácia vybojovať si lepšie podmienky bola pochopiteľne silnejšia. Ukážku z kapitoly o štrajku v Southside interpretuje Juraj Smutný.
1: Chladná jeseň udrela na konci novembra na štrajkujúci Southside v plnej síle. Po domoch sa kúrilo drevom pozvážaným z lesov. Na uhlie mal málo kto. Chlapi si po večeroch rozprávali, kto zo susedstva to už nevydržal a nastúpil do fabriky. Mnohí sa rozhorčovali, mnohí len chápavo klopili zrak. Všetci mali deti a mysleli hlavne na ne. Andymu sa narodil druhý syn, ktorému dali meno Štefan. Od narodenia bol chorľavý. Hneď v prvé dni prekonal zápal pľúc. Anna sa o neho bála. Presviečala Andyho, aby sa odsťahovali z toho zadimeného mesta. Malý Steve potreboval čerstvý vzduch. Ibaže Andy sa nemal za čo sťahovať. Každý mal teraz hlboko do vrecka. Peniaze odložené na horšie časy sa po 9 týždňoch štrajkovania minuli. Úspory, ktoré niektorí plánovali použiť na cestu do vlasti, iní na kúpu polí či domov, sa prejedli. A Andy sa teraz viac spoliehal na peniaze, ktoré Anna zarobila ako zboristka Unirelu, na nahrávkach, ktoré jej dohadzoval Tony alebo Loli. Odborové zväzy sa snažili štrajkujúcich zásobovať jedlom, ale ich fondy tiež neboli bezodné. Napriek tomu pravidelné prídely jedla, ktoré sa rozdávali 2-krát týždenne, zachránili mnohých. Hladné deti postávajúce s košíkmi v radoch, tiahnúcich sa aj niekoľko desiatok metrov, boli na Carson Street na dennom poriadku. Päťčlenná rodina mala nárok na 8 libier fazúľ, 8 bochníkov chleba, 4 plechovky zeleniny a nejaké meso a kyslú kapustu. Andy sa práve vracal z kostola, keď stretol na jednom výdajnom mieste Janka Klacika. Zakýval mu. Klacik práve naberal z veľkého koša zemiaky. Cítil sa zahambene. Neviem, dokedy takto vydržíme. Ešte pred týždňom som túto pomoc hrdo odmietal. Teraz už nemôžem, povedal Andy mu. Ten sa chápavo usmiel. Aj my sme si boli zobrať, povedal a pobúchal Klacika po chrbte. Minulý týždeň sme nedostali nič, vysvetľoval mu Klacik. Chlapi od Fostera doviezli potraviny po most. Tam ich prepadol írsky gang, vzali všetko, povedal. Hej, počul som o tom, prikývol Andy. Je to pomsta, Andy. Jeden z Írov zakričal, nech nás nakrmi magarac, dokončil. Andy si obchal do kabáta 4 zemiaky. Klacikovi ponúkol cigaretu. Stovky našich sa vracajú domov do Československa, kým ešte majú nejaké peniaze, povedal Klacik rezignovane, keď si pripaľoval cigaretu. Ostatní už neveria, že štrajk niečo zmení. A vracajú sa k peciam. Len v Kambrii sa ich už vrátilo asi 800, posťažoval si Klacik. Noviny nepíšu vždy pravdu, snažil sa ho uchlácholiť Andy. Han to nemám s novým. To vravia chlapi odtiaľ, oponoval mu Klacik. Andy vedel, že má pravdu. Obdobne to vyzeralo už aj v iných fabrikách na brehoch Monongahely. Dymiace komíny fabrík neklamali. Ak sa vrátime do práce, bude to horšie ako predtým. Tí, čo štrajkovali, budú najviac potrestaní. A Íri nám urobia zo života peklo. Budeme úplne závislí od nich, Andy. Ja už teraz nemám ani dolár navyše. Ak mi nedajú prácu, skončím na ulici, vysvetľoval Klacík, ktorý chápal, že v tomto konflikte budú robotníci ťahať za kratší koniec. Odborári si povedia, že nevyšlo to, škoda, ale my sa budeme musieť vrátiť za brány pekla a pozrieť sa predákom do očí, zakončil. Neboj sa, budú nás potrebovať. Bez práce neostaneme. Veď kto by za nás vylieval oceľ? Opýtal sa Andy. Ty nečítaš noviny, Andy? opýtal sa rozhorčene Klacik. Fabriky už teraz najímajú Mexičanov, Grékov a Černochov z juhu, vyprskol od hnevu. Za úplne smiešne mzdy vykopnú nás fabrík ako všivavých psov, pokračoval v pobúrenom tóne. Andy ho chytil za plece. Postarám sa o to, aby sa to nestalo, povedal mu s takým presvedčivým tónom hlase, až Klacika zamrazilo.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili fascinujúce rozprávanie Tomáša Hudáka o emigrácii Slovákov do Ameriky začiatkom 20. storočia, ako ho zdokumentoval v knihe Amerikáni. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Nitra Zobor, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 102,2 MHz, bude mať od 1. do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
2: Aj dnes pre vás budeme vysielať záhradkárov. Dnes so mnou v štúdiu je inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A dnes sa budeme venovať vašim problémom, vašim záhradám, stromom a všetkému, čo aktuálne teda možno vás trápi v úvodzovkách, ale možno čo vás aj teší. Nuž, boli by sme naozaj veľmi radi a už to počuť naozaj z viacerých strán, keby konečne zapršalo, lebo to sucho už je naozaj neúnosné. Tak ak teda dnes večer človek si môže niečo želať, tak si želajme, aby začalo pršať. Tak už o chvíľočku sa budeme teda rozprávať v záhradkároch aj o stromoch a samozrejme aj o tej vlahe s inžinierom Eduardom Jakubekom. Želáme vám pekný deň.
1: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Aj dnes pre vás vysielame záhradkárov. So mnou v štúdiu je pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želám vám pekné popoludne. Dobrý deň.
2: Pekný deň všetkým.
1: No my sme na začiatku teda hovorili, že budeme hovoriť aj o suchu a našla som teda aktuálnu informáciu, že aktuálne je výrazné až extrémne sucho už na približne polovici územia. Extrémne sucho zasahuje 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10% na Záhorí, na Podunajskej nížine, Zempline a lokálne aj na Spiši a Gemeri je najnižšie nasýtenie od 10 do 20%. V povrchovej vrstve je na väčšine južného Slovenska nasýtenie pod 30% na Záhorí a v okolí Bratislavy až pod 10% teda vláhy. To sucho naozaj robí veľké problémy našim pestovateľom, ale samozrejme aj záhradkárom a ľuďom, ktorí pestujú stromy a ovocie.
2: No áno, skutočne je to tak, lebo ja brazdím celé Slovensko z východu až po Bratislavu, takže poznám tie ihriska, stromčeky a fakt za celé moje obdobie života som sa s takým niečím nestretol, čiže stále je sucho. Takže čakáme na tú vlahu, ale snažíme sa aj v tomto takzvanom horúcom počasí a nevhodnom pre všetky rastliny na tie stromčeky, kriky nezabudnúť a pomáhať im. Dá sa im pomôcť. Takže tá pomoc je veľmi jednoduchá, to znamená tak ako každý deň, aj dnes do obedu, čiže od tej 8. do 12. na Svrčej, Karlová Ves, všetky stromčeky opäť sme prekopali, okopali pomaličky, čiže prekyprili a tam v tej hĺbke, tam sa trošku ešte tej vlahy nachádza. Druhá vec, ja som veľmi rád, že včelári ma počuli, to znamená to, čo sa pokosilo pred dvoma týždňami okolo tých stromčekov mulčovali, čiže pokosená tráva, to je základ. A opäť tam, kde je tá trávička, tak opäť je to vlhkejšie, takže i taká pomoc je neuveriteľná a je tá motika, ktorú stále spomíname, to znamená to plitké kyprenie, rozrušuje ten prísušok, čiže zabráni proste tomu spáleniu tej pôdy. Takže snažme sa touto formou, je to veľká pomoc. A ďalšia taká pomoc, ktorá je veľmi dôležitá, čo aj dneska o tej 16. hodine, ja už teraz všetkých pozývam, ktorí sa tešia na tie stromčeky, že ako vyzerajú. No budú prekvapené, lebo stromčeky vyzerajú veľmi dobre, ale snažme sa im pomáhať, lebo teraz je obdobie škodcov, čiže škodcovia, vošky, molice, to teplo im veľmi prospieva, to znamená sa premnožujú. A dneska dostanú takú zaujímavú úlohu, budú prekvapení aj tí, čo prídu, že taký samozber vošiek. Je to tak ma napadlo, že jak to nazváme. Čiže všetky tie listočky, ktoré sú napadnuté a letorasty sa strihnú. To je taká novinka, čiže nepoužívame chémiu a veľmi pekne tie listočky, ktoré sa dajú pekne so stopkou odtrhnúť aj ručne, alebo tie letorasty, ktoré sú dlhšie, na tú dĺžku 10 cm pekne zastrihneme nožnicami. To je jedna vec, čiže pomôcť tým stromom, aby nie len to sucho, ale aj škodcovia ich neničili a nespaľovali. A samozrejme upravovací strih, to znamená to, čo tam nemá byť na tých stromčekov a kričkov, odstraníme. Čiže je rozdiel vyživovať, čiže aj vlahu dodávať 20-30 konárikom a je rozdiel vyživovať len 10 konárikov, ktoré sú tak. Takže i to je veľká pomoc, že koreňový systém sa nemusí trápiť ako zásoby vodou a rozpustenými živinami všetky tie konáriky. Takže dá sa to, dá sa im pomôcť a samozrejme kto má možnosť závlahy, tak to je ideálne, aspoň raz za 2 týždne takú poriadnou dávku ako sme boli zvyknutí na ten krásny dáždik majový zavlažiť, aby sme tým stromčekom pomáhali.
1: No dúfajme, že im pomôžeme a vy samozrejme budete pomáhať dnes našim poslucháčom, ktorí budú chcieť od vás počuť cenné rady. Ak máte otázky, tak nám môžete písať na e-mail regina.zapad@stvr.sk alebo potom zapisujte telefónne čísla na 02 52 44 22 55 alebo druhá linka vám bude k dispozícii 0252 49 14 21. Vy ste mi, pán Jakubek, spomenuli, že sa budete zajtra vyskytovať, alebo skôr sa ocitnete, skrátka budete na mieste, ktoré majú radi všetci, ktorí sú v Trnave. Je to Májový kvet v Trnave. Je to podujatie Kvetinový trh na Trnavskom Trojičnom námestí. Toto podujatie sa koná od dnes, od 7. do 9. mája v centre Trnavy. Je to tradičný kvetinový trh s bohatou ponukou rastlín, byliniek a záhradkárskeho samozrejme sortimentu. A vy tam zajtra, ak mám dobré informácie, budete od 13. Slovenský zväz záhradkárov teda poskytne cenné rady na mieste aj v tomto krásnom, ako my hovoríme, malom Ríme.
2: Áno, bol som už tam pred rokom, takže viem, že to je nádherná. Na ten podujatie, ja tak jednoducho poviem, skončili veľtrhy. Čiže od toho marca sme behali po celom Slovensku, nielen ja, ale aj moji chlapci, odborní inštruktori. A snažili sme sa od východu až po Bratislavu, čiže Trenčín, Nitra, Banská Bystrica. Čiže bolo to veľké napätie aj pre nás v tom dobrom. Ja sa teším, že ľudia si nakúpili stromčeky, zabezpečili si kríky a teraz nastáva obdobie, to je taká novinka už niekoľko rokov, takzvané májové námestia. Takže mňa ale nejedno mrzí, že toho 21. nebudem môcť byť v Prešove, lebo zase budem tu u vás, čo ja sa teším, takže budú tam iní v Prešove na námestiach, takže tá Trnava, samozrejme aj ďalšie mesta to robia, čo je dobre, nech ľudia s prírodou prichádzajú. Ja tu chcem len jednu vec vysnúť veľmi, a to fakticky záhradkársky veľtrh na letisku v Trenčine. To bola bomba, to bola špica, to bolo najkrajšie zo všetkých, ani agrokomplex, ani ďalšie mesta, ani Prešov sa nevyrovnal tomu úsiliu organizátorom, takže patrí im poďakovanie. Bol to rekordný počet ľudí, slniečko prážilo, veľký dáv ľudí, veľa záujemcov, takže som rád, že ten 30. ročník sa vydaril a verím, že aj tie ďalšie Trenčania tomu žijú, aj, takže to oni už pripravujú, už viem, aj kedy bude na budúci rok, takže ja teším len, aby my sme dožili. Len tak spomeniem tu jednu, vždycky po všetkých tých výstavách, tie šokujúce príbehy. Ľudia si kupujú tie stromčeky, to už ľudia vedia, mňa poznajú. Ja z tých stromčekov robím paličky. To je normálne vo výške. Už to poznajú mnohí. Tí, čo ešte nepoznajú, tak sem tam zvyknú.
1: Zľaknú.
2: Áno, sú ešte takí. A ja verím, že do 5 rokov už nebude nikto taký. Má to svoju veľkú príčinu, tá palica. No, určite sa im lepšie bude chodiť, ja to tam vždyckým poviem. A zmestí sa im to do auta, ale ten základ musí byť proste odborná stránka. Koreňový systém, ktorý školky vyorávajú v jesennom období, neexistuje, aby vyživil v čase nielen tých horúčav, čiže celú tú korunku. Takže kvôli tomu tie palice robím a budem robiť. Ináč by to nepredali, samozrejme, títo, keby tak boli opreté tie paličky vedľa predavača, lebo by mysleli si, že tu sú kolíky ku rajčinám. Takže a potom tá ďalšia, ten kabelkový strih, to veľmi, vidím, že sa usmievate, pani redaktorka, čo ma teší, ale to... Ty sa usmievajú, čo nekúpia, ale ty čo si kúpia nejakú tú rastlinku egreš, ribezlu alebo proste aróniu, prídu s prvými plodíkmi ku mne, krásne, a tešia sa, že budú mať prvú úrodu, nejaký tam strapček červenej rybezly, alebo a zrazu ja im to strihnem tak 2 cm nad zemou, či v tom kelímku. No to sú také krásne podujatia, nádherné, ľudia sa usmievajú, sú v šoku, ale jedno im garantujem všetkým týmto, lebo aj dneska na Svrče, po celom Slovensku, to nie je len u vás tu v Karlovej Vsi, alebo u nás na Havličkovi, kde máme my sídlo, ale po celom Slovensku 20 rokov, takto fakticky skántrené, takzvané po mnohých stromčeky a kričky sú nádherné, sú kompaktné tvary. Žiadny kompaktný tvar nemôžete získať, ak ja tam nechám nezakrátený ker. Alebo ten stromček, že iba maličko zakrátim. Čo je opäť logické, pre tých ľudí, lebo ak niečo kúpia, chcú aj v záhradke vidieť, nie, tam si musia dať nejaké označenie, aby si to neskosili, ale potom tie aróny a rybetle naštartujú a sú veľmi pekné. Takže to je jeden dôvod, ktorý stále budem robiť za môjho života. Nezmením tie palice, pretože to najlepšie štartujú a potom v tej výške 80 až 100 cm si pekne dopestujeme tú budúcu korunku, to znamená 4-6 základné kostrové konáre. A okrem toho strihu je veľmi potrebné to kyprenie pôdy. To kyprenie pôdy, ako si sme od toho upúšťali, pretože každý chcel mať trávnik. Čiže aj okolo tých stromčekov mladých, všade sa vysial pekný trávnik, pekný koberec, čo je krásne, ale tie stromčeky a kriky potrebujú minimálne stromčeky do tých 7 až 10 rokov a kriky celoživotne tie rybezle egreše udržiavať tú kyprú pôdu. Takže to je taký základ, aby to okopávanie bolo pravidelné. A čo to je pravidelné? Niekto mi povie, pani Jakubeš, pravidelne raz za rok to zrilujem, alebo okopiem, ale pravidelne je to aspoň dvakrát do mesiaca počas tých aktívnych mesiacov, to znamená apríl až október, udržiavať okolo tých stromčekov a krikov tú prekyprenú pôdu. Tým nechávame tam aj tie burinky, čo je veľká výhoda. Čiže ak tam dáme ešte aj tú pokosenú trávu, takže súčasne si robíme ako také mini kompostovisko pod tými stromčekmi a to sa prejaví potom na drobnohrudkovitej štruktúry, čiže tá pôda okolo je jemná, je jemná štruktúra. Začnú tam pôsobiť dážďovky, čiže cez tie kapiláry potom nám sťahujú ten humus ako organickú hmotu do pôdy.
1: Viete, čo som včera videla a to som nevidela možno za celý život? Išla som kúsok túto po Račianskom mýte a taká pani niečo zdvihla, hovorím si, tak asi tam teda niečo vidí, asi to dá ako do smetí a ona zdvihla dážďovku. A tú dážďovku dala do trávy.
2: Tak to sú také krásne.
1: To je krásne, nie?
2: Scenérie, ale teraz ja vám poviem, že keď som dneska tam okopával tie stromčeky, čiže v tom suchu, tam tie dažďovky nie sú. Dažďovky sú tak predvídavé, lebo by ich spálilo to sucho. Dažďovky sa nachádzajú tam, kde je vlhko. Čiže teraz momentálne sa stiahli o poschodie nižšie, povieme to tak, sú teréne. Čiže sú v tej hĺbke 20 cm, kde je ešte vlhkosť. No a ak my to polejeme, tak samozrejme sa opäť vynú hore. Takže by ich to spálilo. Takže najviac tých dažďov je priame tam, kde je vlhko. Kde je slepačí, zajačí trus, proste kde je.
1: Táto voda, jedna dažďovka bola na Račianskom mýte, asi sa pomýlila.
2: Keby ich bolo čím viacej, viete, tých dažďoviek, lebo ja hovorím, to je robotnícka trieda, to je najlepšia skupina, lebo tých robotníkov máme málo teraz. Každý by chcel len riadiť, organizovať.
1: A pracovať nikto.
2: Nechcú, naše záradkáni sú pracovití. Ja keď tak idem vlakom a vidím, jak sa snažia tie kanemy z vodou nosiť a vláčiť, takže mňa to teší, takže snažme sa, ja jednoducho poviem, využiť to, čo je najjednoduchšie. Čiže tú pracovitosť dážďoviek, tým sa rozšíri koreňový systém. Čiže keď máme v pôde väčší koreňový systém, viacej vlásočníc, je logické, že viacej vlásočníc nazbiera nám viacej živín rozpusteným vode, čiže dusík, fosfor, draslík. Tým sa zaaktivizuje korunka, to znamená, máme nádherné listy, a tie listy dokážu cez fotosyntézu, to už by sme si mali zapamätať, to, čo sme niekedy museli vedieť v základnej triede, že cez slnečnú energiu, keď kyslíčník uličitý, voda a chlorofil nám vznikajú, tá šípka, čo sme sa učili, tie sacharidy, cukry, ktoré sú rozvádzané potom pletivami cez tie žilky, listov idú do plodov, idú do konárikov a cez pletiv až ku koreňom. Čiže to je nádherné spolužitie koreňov a koruny stromov.
1: No a príroda je úplne čarovná, napríklad aj hmyz, samozrejme bez neho by sme boli stratení. Čo vy, pán Jakubek, hovoríte na hmyzie hotely?
2: Ja to všetko podporujem. Ja mám doma samých mys, v Prešove, pretože toľko tých pristrešov som porobil, ale nie typické tieto, ale fakticky každá štrbina. Ja rád odlupujem kôru. A robím z toho takéto proste...
1: Chodbičky?
2: Chodbičky, aj náranžovania, aj také celé, to by ste museli prísť do Prešova, kde vás pozývam. Tam je strašne toho veľa, lebo to je energia. A práve v tých chodbičkách, ako vy nazývate, čiže tých, ja to nazývam besiedky lásky.
1: Okay.
2: také veľké, čiže v tých štrbinách besiedky lásky je toľko mizu tam a hniezdi tam toľko vtáctva, no a to ožijete. Ja sa najviac si teším v Prešove, keď prídem, keď sa mi podarí aspoň na 2-3 dní, že počujem ráno ten nevrteľný spev vtáctva, ten pokoj, hej. To kurizovanie, hej, to hniezdenie a vôbec a zháňanie fakticky potravy. Takže to je také, prilákať vtáctvo, dážďovky, samozrejme, a hlavne včely. Aj čmeliakov, samozrejme, lebo ten hmyzí, čo z toho, že nám krásne kvitnú ako nevesty tie stromčeky, keď nedostanú opeľovača. Mm-hmm. Čiže keď tam nepríde včela, nepríde čmeliak. A teraz to sucho, takže ja aj dneska pri tom okopávaní, tak mi bolo ľúto, jak tie rýbezne nádherné spúšťajú svoje bobulky nedozreté pre nedostatok vláhy. Mm-hmm. Čiže tie strapce budú menšie, aj bobule menšie. Takže snažme sa im pomáhať a nehovorím o slivočkách a o ďalších. Čiže stromčeky si pomáhajú, keď majú veľa konárov, nadbytok konárov tým, že zhadzujú tam plody, čo chceme mať. No a potom samozrejme tá prebierka plodov. Tá prebierka plodov treba prísť zavčasu. Nechceť veľa kompotov alebo džemov a všetko vidieť, pretože strom to neudrží. Potom bude oddychovať niekoľko rokov a vidíme, ak to potom odkvitnutie tam 5-7. My už dávno vieme i dneska, že z tých 5-7 opelených, hej, piestikov a plodíkov, ja už teraz vidím, ktoré tam 2-3 treba nechať, hej, maximálne potom 1-2. Čiže nenechať sa trápiť tú peťku, hej, ďalší, ktoré sú už bledé, zvednuté a ešte sa držia, lebo každý chce žiť. Takže zavčasu ich z tých stromčekov, hlavne tu v Bratislave, u nás ešte nie sú tak zaviazané na východe, čiže potrhávať ich a opäť dať šancu tým plodom, ktoré tam chceme mať, aby ten stromček to dokázal udržať.
1: Hovorí dnes pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A samozrejme, ak máte otázky, budeme radi, ak nám zavoláte. Ak už niekde prší, tak nám dajte vedieť, lebo to by bolo naozaj tiež veľmi fajn. E-mail je jasny.regina.zapad@stvr.sk alebo telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: 14 hodín 30 minút počúvate Rádio Regina, píše nám pani Gabika z Bratislavy. Dobrý deň, pán Jakubek, na jeseň som zaštepila broskyňu. Štepy sa mi ujali, ale majú kvetné púčiky. Bude z toho niečo?
2: Pekné meno, Gabika, takže gratulujem prijaťu broskynky, ale v prvom roku po naočkovaní tej broskyne nie je dobre ponechávať proste tie kvety, lebo vysilujú ten štep, takže vám doporučím tie kvietky pekne dať dole s prstami, hej, a nech pokračuje v raste, aby spevnil ten váš štepenec, očkovanec. No, potom samozrejme sa bude upravovať počas roka a na budúci rok už môže ponechať jeden, dva plody. Čiže tú rodivosť sa snažíme oddialovať po treťom, štvrtom roku, tak ako dneska vidia nádherné nasady stromčekov, ktoré idú do 4. roku, to je až neveriteľné, koľko dokáže ten stromček udržať tých sliviek alebo čerešní pri správnom pestovaní.
1: Ak máte otázky, tak pokojne nám zavolajte na telefónne číslo 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. No, my zatiaľ budeme určite zodpovedať aj vaše otázky, ktoré nám posielate. Strihať stromy, keď sme ich neorezali? To sa pýta Jozef z Dubnice.
2: Áno, je taká ťažká otázka, nie pre mňa myslím, ale pre tých ľudí. Mm-hmm. Pretože už to odkvitlo a teraz my povieme, ako treba to strihnúť. No určite, nie počas bohatého kvitnutia, lebo tým rezom, hlavne na starších stromoch, by sme poškodili tie konáriky s kvetmi, ktoré tam chceme mať. Ale po odkvitnutí stromov, ak to dotyčný neurobil, alebo aj ďalší neurobili, nie že môžu, musia tie stromčeky znížiť, zvlášť marhule, brusky, výšne a ďalšie druhy, pretože tam je nielen ako veľa konárikov, ale veľa aj viditeľných chorôb. To znamená, čo sú viditeľné choroby? To zasýchanie, to je monilióza. To nie sú mrázy. Čiže odumierajú jednotlivé konáriky a idú stále hĺbšie a hĺbšie do spodných častí ovocných stromov. To je jedna vec. Potom tam je rakovina, apoplexia. Tam vám zničí totálne celú tú marhulku, keď zavčasu to nezlikvidujú. Vidujete tie konáriky zasychajúce. Takže hneď všetky tieto konáre po odkvitnutí, keď to dotyční neurobili, nech o dve tretiny tie stromy znížia. A ak tam aj sú nejaké tie marhulky, plody, nech to oľutujú, nech nevidia tie kompoty, džemy navyše, to sa im vráti v ďalšom roku. Ak to naši záhradkári neurobia ten tvrdý rez, taký takzvaný radikálny, zmenený, tak potom tie stromy určite im odídu úplne z tohto sveta. To znamená, choroba prejde do nižších partí a na budúci rok už môžeme celú tú marhulku len vykopať.
1: Ďalší pán, tiež sa volá Jozef, nám píše, že či je strom stabilný, ak sú v ňom praskliny v kmeni, alebo teda dutiny môžu byť tiež nejakým spôsobom narušené. Že čo s takýmto stromom? Či je lepšie ho teda nechať v záhrade, alebo radšej ho odstrániť?
2: Tá stabilita, to sa mi páči. Stabilita, to mám bohaté skúsenosti po celom Slovensku, lebo každý si už myslí, keď tam je dutina. Mm-hmm. Ja som to zažil, také stromy, že mali úplne len obvod, hej, čiže borka, pletiva a vnútri nič nebolo. Mm-hmm. A jak nádherne rodili, jak nádherne držia. Čiže tam netreba dávať ani betón, ani nič, len prípadne nejakú tú striežku tak urobiť, aby ten dáž alebo sneh nepadal do tej dutiny. To je jedna vec. A druhá najdôležitejšia vec, že aby znížili trošku ten obvod koruny, aby tá ťaž pri nadúrode nezlomila mu tú marulku alebo iný strom, to sú desiatky. A tú stabilitu nech udrží. Čím by ste vy to udržali, tú stabilitu z druhej strany?
1: Neviem.
2: Neskúšam vás, ale...
1: Neviem, naozaj neviem.
2: No, čiže nejakú oporu dať z druhej strany.
1: Nejakú tak, paličku.
2: No, tak nie paličku, takú nejakú dvojičku. Čiže podopre, tak, keď máme nad úrodu jablk alebo hrušek, to nech urobí pevne, aby tá úroda mu nezlomila. A tieto stromčeky, keď naštartujú nové, tieto budú ďalej pokračovať v raste a rodivosti, čiže nie zlikvidovať tie stromy.
1: Počúvate Rádio Regina Západ, no a v tejto chvíli pozdravujeme poslucháča alebo poslucháča. Želáme vám príjemný a pohodový deň. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pohodový deň. Tu je posluchačka Ľudmila z Bratislavy.
1: Ľudka, dobrý deň, nech sa páči.
3: Pani redaktorka, vášho pána hostia Jakubeka sa chcem spýtať. Mám pocit, že ja už som s vami volala pred dvoma týždňami. My sme dostali od obecného úradu čučoriedku.
2: Áno, to ja... si spomínali, áno.
3: No, takže si spomínate na mňa. A ja som kúpila tú zeminu takú, že nám poradili, že ona môže mať hociakú tú. Tak som urobila hlbokú jamu, zasadila, pekne zatiaľ sa drží, ale mám pocit, že vy ste mi radili, mala som ostrihať vrch tej čučoriedky.
2: Áno, trošku to zníži, nie úplne nad zemou, to nie tak ako pri rýbezliach, ale trošičku tak o polovicu, lebo oni sú v kontajneroch, hej, a teraz prídu na nové stanovište, takže tak čo je, jednu tretinu, tak pekne s nožničkami to ostrihať, aby si zvykla na vaše nové podmienky a prostredie, čiže aj keď je to kvetináči, čo je veľmi dobre, ale má iné stanovište, kde sa pestovali tie čučoriedky, viete, takže tá zmena v živote je takáto, že trošičku ju pristrihnite a ak môžem, teraz vám veľmi poradím a bol by som rád, keby sme sa stretli. Hej? Keby sme si dali rande, ale teraz myslím dobrom. 6. júna si poznačte Berry Farma, to vstupavé, Berry Farm, to poznáte.
3: To som blízko, lebo to je Záhorská Bystrica.
2: No však to poznáme, tam už chodím 6 rokov, tam je ano. Áno, tam, ja tam budem o stromoch, samozrejme, robiť ukážky, čiže bude festival čučoriedok, to znamená, ja som sa to dozvedel na Zlatých pieskoch, ktoré boli vynikajúce tu v Bratislave, je to druhý ročník, čiže 6. júna od tej 9. hodine do tej 18. tam príďte, aj samozrejme aj ďalších pozývame. Tie čučoriedky sú nádherné a títo, čo chcú, nielen čučoriedky, ale tam je aj sad veľmi pekný, taký 8-ročný, ktorý udržujeme, čiže bude to nádherné spojenie odborníkov ďalších. Hej? Takže pozývam všetkých 6. júna, dúfam, že dobre hovoríme, to sobota, ešte ma skontrolujte. Áno, lebo ja si to, nemám tu kalendár, ale 6. júna by malo byť sobota, lebo ja si to takto vždycky 67.13, takže pani redaktor, dobre, hovorí, že sedí. Čiže v sobotu 6. júna.
3: Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Aj my veľmi pekne. Ďakujeme.
3: Aj za pozvanie a prajem vám pekné vysielanie, pani
1: ďakujeme,
3: redaktorka.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia, pani Ľudka. Pozdravujeme vás. No a dnes nám píšu naozaj sami Jozefovia. Ideme ďalej. Píše pán Jozef z Jedľových Kostolian. Dobrý deň. Čo spraviť s obžieraním čerešní? Sú to srdcovky. Obžiera tento strom, teda húsenica. Obžeru prakticky celé listy a púšťajú sa už aj do plodov. Sú asi 2 cm dlhé a 3 cm hrubé. Sú tieto červíky sivo-zeleno-hnedé.
2: Áno, koľkoročná je tá čerešňa?
1: No toto nepíše pán.
2: Áno, tak opäť jednoduché, tak treba byť pri čerešni. To znamená, v tom dobrom, to ak budeme pri voškách, ja viem, že ak je veľký strom, tak nebudeme chodiť 3-4 metre do výšky, ale pokiaľ je to, zo zeme sa dá dostať, tak všetky tie zavčasu, tie listočky, to je to piliarka, ktorá spôsobuje ten požer, tak sa to volá, hej, že ochrústa vám všetky tieto listy, a keď už nemá čo, tak samozrejme ide aj do plodov a dúfam, že nepôjde ešte aj do dreva, hej, že nemá také silné zúbky. Čiže tie piliarky, tak sa to nazývajú, oni to vám pekne obžierajú. Čiže zavčasu, keď tam vidím ten zámotok, lebo oni prezimujú v pôde ako kukly, teraz sa proste množia, lietajú a potrebujú potravu. Nech tie lístky všetky so stopkami odstrihne a nech nedá sa im premnožiť a nech nedá ďalšiemu pokračovaniu. No druhá cesta je, čo ja nedoporučujem, je tá chemická. Ja to nemám rád, tú chemiu, čiže i tak sa dá to zlikvidovať, ale ten mechanický zber je vynikajúci a ešte jednomu poručím. To, čo stále už budem vám radiť, hej, čiže nepriateľa treba využiť ako hnojivo. Hej. To znamená listové hnojivo, čiže kľudne nechte všetky zahodí do nejakej kadi, je tam to zahynutie larvičky, tak dneska budeme s voškami robiť, molicami, takže nech z nich urobí ako si výborné hnojivo, alebo nech to dá, samozrejme musí to zlikvidovať tú senicu, lebo tá lezie, hej, môže s nimi robiť aj do kompostu. Hej. Čiže zlikvidovať, ale nie živé, lebo oni by sa dostali, ale vošky, larvičky sa z toho kompostu nedostanú preč.
1: Ak určite máte aj vy ďalšie otázky, tak neváhajte, pokojne nám zavolajte. Opäť pozdravujeme poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý deň vám prajeme.
4: Haló, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
4: Môžem hovoriť?
1: Áno, nech sa páči. Áno.
4: No, mám otázku na pána inžiniera Jakubka. Pán, ale on ešte rozpráva, myslím, že ho mám pustené aj rádio. No, takto.
2: Ja som ticho, počúvam vás.
4: Aha, prepáčte. Pán inžinier, my sme už spolu rozprávali asi dvakrát. Ja som asi pred 6 rokmi kúpila Egreš bez pichliačovi a vy ste, bola to len taká palica, vy ste mi vtedy poradili, že som sa pýtala, čo s tým treba urobiť, že aby som ho tak skrátila, tak čo ja viem, na 50 cm. Ja som to urobila a on mi ešte nezarodil. Stále proste bol problém a ešte som nemala z neho úrodu. A teraz sme zistili, že vlastne je to, že stalo sa asi takéto niečo. Že to bolo zrejme zaštepené, alebo jak neviem, sa to povie, do meruzálky, ten podpník bol meruzálka. A ja tým, že som ho odstrihla, tak ostala vlastne z neho tá meruzálka.
2: Áno.
4: Takže čo sa dá tak urobiť?
2: Vidíš, moja zlata. Dobre ste to urobili, ale musíte to zastrihovať nad miestom štepenia, hej? Čiže na jeden, dva púčiky. Takže vy ste si zlikvidovali.

0: v tom dobrom, ako ja by som vám rád to zaštepil a každému, lebo my tie ukážky robíme, to znamená to vrúbľovanie, budeme stále robiť teraz júl, august. Čiže vy do týchto vašich meruzaliek, čo tam máte rozvetvené, vy môžete do jednotlivých konárikov si dať nielen ten červený alebo bezostňový, ale aj rybezľu, jostu, bieluch. A to sa robí vrúbľovaním. Druhá je taká možnosť, ja viem, že už teraz ťažko vykopávať, lebo už kvitnú tieto rybezle, že tí, čo majú v črepníkoch a prídu na tie festivaly, kde sú, kde sme, hej, v tom júli a auguste, alebo na Svrču, tu na, ja nemám problém na tých hodinách, ako aj dneska, hej, naštepiť vám tam. Ja to veľmi rád tak ľuďom pomáham. Čiže ten spojkovací rez. Takže vy budete mať namiesto jedného, ktorého ste zlikvidovali s mojou pomocou, hej, takže budete mať viacej. Dobre? Takže stromčekové tvary vždycky, každý nech v tej výške na 1-2 pučiek tam nad miestom štepenia. Dobre, moja zlata. Áno.
1: A to sa asi nedá už teraz, že by som to vykopala do kvetináča.
0: Dá sa, čo by sa nedalo, ja to aj dneska urobím. Čiže musíte urobiť jeseň, hej?
1: Áno.
0: Čiže mať kvetináč, to je rada aj pre ďalších, ja to aj dneska urobím na Svrče tam, bo niektorí chceli aj rybezle, čiže musíte všetko zlikvidovať, listie, hej?
1: Áno.
0: Dať to do kvetináča a vy to strinite teraz v tej výške, čiže nesmie byť tam ani jeden list, lebo to vyparuje vodu.
1: Áno.
0: Čím viacej korienkov a vo výške, tak ak si to urobili tých 70 cm, 50 cm, to posadte, zastrihnite.
1: Áno.
0: Do toho júla, augusta sa vám tam pekne to rozvetví a keď nie, tak normálne do každého tohto konárika, ktorý tam máte v tej korunke, keď prinesiete na Svrču, to 100% tam bude.
1: Na Svrču nie, ale spomínali ste pred chvíľkou, že čučoriedky budete niekde na Záhorí.
0: Kde no viete, ale už ja teraz nebudem môcť zobrať vrúbel, lebo už sú vyschnuté. Čiže ja vám to budem môcť zavrúbľovať až v júli, v auguste. Lebo už teraz sú, lebo nie sú vyzreté vrúbliky.
1: Aha, aha.
0: Takže júl, august, potom sledujte, kde budeme, na ktorých týchto aktivitách. Lebo takto robíme to aj v Prešove, aj na iných miestach v Banskej Bystrici, že ľudia si dajú do črepníka, prídu na ten Bánoš, alebo u nás v Solivare, tu na najbližšie Karlova Ves, alebo Havličkova, a vtedy vám to naštepíme v tom júli, auguste. Normálne sa to vrúbluje, nielen očkuje, ale aj vrúbluje, hej?
1: Áno. Dobre, ďakujem, čo bude. Dobre, ďakujem pekne.
2: Veľmi pekne ďakujeme. No a určite nám môžete telefonovať aj vy, ak máte otázky na pána inžiniera Eduarda Jakubeka. Zatiaľ si ale zahráme pesničku.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Podľa mňa je teraz také najkrajšie obdobie v roku. Máj naozaj, či už v záhrade alebo v prírode, proste zelený a krásny. Verím, že mi dá zapravdu aj môj kolega dnes, pán inžinier Eduard Jakubek. Máte aj vy rád máj?
2: Ja všetky mesiace rád, ale mesiace lásky by mali byť každý mesiac. Ale ten maj je fakt také oživenie, taká zeleň. Len tá vláha chýba. No,
1: určite
2: tak, ináč je to krásny mesiac.
1: Je. No a dnes sa nám v máji 7. práve konkrétne mája dovolal poslucháč alebo poslucháčka, ktorý má otázku na vás. Tak nech sa páči, dobrý deň, ste v éteri.
3: Dobrý deň, prajem. Ja by som sa rada spýtala, mám aróniu dvojročnú. Či by som ju mohla ešte teraz presadiť?
2: No, samozrejme, len musíte potom ten strih urobiť tak 2 cm nad zemou, čiže opäť urobiť toto, čo stále doporučujem ako novú vysadbu. Čiže toto zakratenie musíte urobiť, ale vysadiť môžete aj v tomto období, keď musíte. Ja by som to radšej, ak nemusím, nechával až na jeseň, ale keď vám to tam ako zavádza, alebo niečo, chcete tam chodník robiť, alebo niečo iné, tak môžete aj v tomto období to urobiť s tým, že to zakratíte na 2 cm, čiže nebudete mať nejaký listok, len tak keď to nad zemou spiace pučíky tam budú. Toho sa nebojte, oni potom naštartujú, keď budete okopávať.
3: A na jeseň, keď budem presádzať aj vtedy, tak
2: vtedy... Aj vtedy takisto to budem doporučovať vám na 2 cm, aby naštartovali potom v roku 27, tak jak sa patrí. Aby ste mali pekné, kompaktné tvary tých aronií.
3: Aha, rozumiem. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Dobre.
3: Pekný deň.
2: Majte sa.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj vám. Pekný deň želáme. No a ešte možno posledná otázka. A to opäť k čerešni. Či pomáha, ako keby na čerešni, vzdušná, to je ťažké slovo, vzdušná koruna, pýta sa pani Julia z Brezna.
2: Ja sa opäť tak trošku usmejem, lebo to sú také nádherné výrazy, vzdušná. Práve toto ja celý život učím vás všetkých, aby všetky koruny mali dostatok svetla a vzduchu, čiže priestor. Takže nie úplný kotol urobte na tej čerešni, ale peknú tak, aby sa tam dostalo slnečko, aby tam dostal sa vzduch, aby tam neboli škodcovia. Takže, a to strihajte nielen raz, dvakrát v roku, aj tú čerešňu, ale pravidelne ten upravovací strih, pokiaľ nie je nejak vysoká, keď je veľmi vysoká, tak treba znížiť postupne pri zbere plodov, alebo jak sa už vyrozhodnete z tej čerešne, už za chvíľočku budú dozrievať, takže počkajte aj do tej úrody a potom tak, ako samozber sa robí, čiže s plodmi pekne si zrešte a znižte tie stromy, aby boli fakt vzdušné, aby boli svetlé, aby mali dostatok kyslíka, energie, aby boli v kondícii, to znamená, aby boli zdravé listy. A menej mali monilióznych chorôb. Tam, kde je svetlo, tam nie je toľko chorôb ani škodcov.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tak dnes to bolo aj úsmevné, samozrejme informácií sme podali, myslím si, že viac než dosť a vy, pán Jakubek, nech sa vám dnes teda darí na Svrčej, kam pôjdete, či dnes to nie je, už som to zabudla.
2: Tak dneska sme tam
1: už
2: boli.
1: Už ste tam boli, vidíte.
2: A tam chodí nádherná účasť, ja som proste, nikdy som zatiaľ nebol sklamaný, musím zaklopať. Len jednu prosbu mám k tým našim detkom a babkám, tým zlatým, ktorý mám veľmi rád, aby sa nerozprávali počas, keď ja rozprávam, viete? Lebo oni si tedy idú vysvetľovať a ja nechcem dávať žlté karty, nelebo že ešte červenú, ako vo futbale, takže v tom dobrom, oni sú slušní, len aby počúvali, lebo to je najdôležitejšie a potom, aby čo je ešte dôležitejšie, aby to doma urobili.
1: No, to je najdôležitejšie, aby to, čo počuli, urobili správne. Tak teda, ďakujem veľmi pekne aj dnes za vaše cenné rady. Bol so mnou v štúdiu dnes v záhradkároch pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želáme vám ešte pekný maj.
2: Pekný deň.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Ako ohlasoval nočný vartáž, alebo teda strážnik, čo sa deje v dedine a aká hodina odbila, nuž podľa jeho príkladu sa tak aj my vám zo štúdia Rádia Regina Východ hlásime, že odbila 16. hodina a relácia Zahrajte mi túto sa práve začína. Zo štúdia vás pozdravujú a príjemné počúvanie prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Dnes síce nebude reč o vartášoch, ale za to sa budeme venovať ďalšiemu prvku zapísanému v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tento raz čičmianskej ornamentike. Vypočujeme si aj rusínske piesne v podaní folklórnej skupiny Minčol z Kyjova, ale aj tradičný hudobný prejav obce Oravská Polhora. Reč bude aj o pranostikách spätých s tromi zamrznutými a žofiou. Nuž a práve na tých sa vás budeme pýtať aj v rubrike Pesnička na želanie. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme ešte znenie dnešnej hádanky, ktoré bude trocha dlhšie, takže pozorne počúvajte. Zo zvučného som kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtvého, živých zvolávam. Som zvestcom radosti, zvestujem i žiaľ. Začasto ma je počuť v šíro-šíru diaľ. Čo som? Popri uvažovaní vás pozývame na hudobnú prechádzku Regiónmi, priatelia, ktorú začíname dnes na Gemery. Zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča a v úvode zaspieva Mária Hlaváčová.